Радуйся, бо ти бачила терзання того, кого молоком своїм годувало. Радуйся, бо ти бачила його, одягненого.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. «Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла, преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла. Установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Урочище Джублик розташоване між селами Нижнє Болотне і Вільхівка Іршавського району Закарпатської області. Це урочище прославилося 27 серпня 2002 року, коли тут відбулося об'явлення Богородиці маленьким дівчаткам – Оленці та Мар'янці. Саме того дня дві подружки пішли в урочище до джерела по воду, яка здавна вважалася найкращою у тій місцевості. Дівчата на Хмаринці побачили Пресвяту Діву, зодягнену у світло-білий колір та підперезану блакитним поясом. Богородиця не торкалася землі та була всіяна чудовими живими квітами. Вже 31 серпня тут було відправлено перше богослужіння. Пізніше під час богослужінь дівчатам почали з'являтися також Ісус Христос та святий Йосиф, тобто уся Пресвята родина. Під час своїх об'явлень, які тривали до 8 вересня, Пресвята Богородиця сказала, що хоче допомогти Україні і просила відмовляти вервицю та приступати до таїн сповіді і Євхаристії. Найбільше чудо тут трапилося 8 вересня 2002 року. У цей день затанцювало сонце. Спочатку воно кружляло, а потім на його тлі почали з'являтися різні знаки і букви. Коли дівчата запитали у Діви Марії, що це означає, Богородиця відповіла: «Це знак для тих, хто не вірить». У цей час небайдужі люди записали ці літери і отримали заклик з небес до молитви: «Прийдіть, поклоніться». На сьогодні у цьому місці також трапляються дива. Зокрема, над місцем об'явлення часто можна побачити веселку, як видимий знак союзу між Богом і людьми. Нині в урочищі засновано греко-католицький монастир Собору Пресвятої Богородиці. Тут побудовано літню відпустову церкву непорочного зачаття Пресвятої Богородиці і два монастирі – чоловічі та жіночі. Над джерелом об'яви Богородиці збудували дерев'яну каплицю. Зі Львова до Джублика встановлено найдовшу у світі хресну дорогу.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Віра зі слухання, а слухання через Слово Христове. Відкрийся на Слово разом з Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 4 липня. 4 липня згадуємо во святих отця нашого Андрея, архієпископа Крицького, єрусалимлянина. Народився святий у Дамаску в багатій родині. Перші 7 років свого життя святий Андрей був німий, і лише тоді, коли вперше приступив разом зі своїми батьками до святого причастя, Бог відкрив його уста, і дитина почала прославляти свого Спасителя. Коли хлопцю виповнилося 14 років, він вступив у Єрусалимі до монастиря святого Сави Освященного. Святістю життя юнак звернув на себе увагу тодішнього управителя Єрусалимської церкви Теодора. На 6-му Вселенському соборі в Царгороді 680 року святий Андрей був уже архідеяконом і представляв на ньому Теодора. На соборі він звернув на себе увагу всіх отців глибоким знанням святого письма і богослов'я. Після собору, повернувшись до Єрусалиму, опікувався вбогими і упослідженими, яким служив, збирав для них милостиню і дбав про їхні душі. Невдовзі архідеякона Андрея покликали до Царгорода, де при церкві Святої Софії він опікувався сиротами. За імператора Юстиніяна II святий став єпископом Криту. Тут і засяяло його життя, як ясна зоря святості. Тут писав він свої прекрасні пісні. Тут блаженний Андрей, сяючи світлом Пресвятої Трійці, явився світу світилом, яснішим від сонця. Тут звеличив своїми медоточивими вустами матір Господа нашого Ісуса Христа, а також святих апостолів і мучеників. А коли сарацини взяли в облогу місто Друмеос на Криті, в якому перебував святий Андрей, то Бог за його молитвами спас місто, бо вороги раптом у великому замішанні відступили від його стін. Бог дав йому владу виганяти бісів, а глибока мудрість святого і незвичайна любов до ближнього притягали до нього єретиків, яких він повертав у лоно церкви і виводив на дорогу спасіння. Близько 713 року він повертався з Царгорода, куди їздив у справах церкви. На острові Метелини святий Андрей захворів і сказав до тих, хто його супроводжував, що вже не побачить Криту. І справді, на сусідньому острові Ерис, посеред молитви, святий віддав Господові свою чисту, повну чеснот і досконалості душу. Якщо є щось, що може зворушити найбільш закаменілу душу і витиснути сльози з очей, які ніколи не плакали, то хіба лиш канон святого Андрея. Уся злість гріха, уся нужда душі, що втратила Божу благодать, уся наша невдячність перед безконечно добрим Господом, усе тут оспівано. Бачимо всі добродійства Бога, Його безконечну любов, бачимо Його справедливість і кари, якими наказує гріх. Бачимо, як тяжко, дуже тяжко ми прогнівали Його, і біль проймає душу. Та серед того болю нам сяє хрест спасіння, надія на прощення, джерело невимовної ласки та милосердя, і залиті сльозами припадаємо до стіп Спасителя в щирому розкаянні.

0: і твоєю душею, і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
1: Передача комісії у справах душпастерства молоді. Виховання – справа серця.
2: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. В студії з вами Оксана Корчевська. І на зв'язку з нами заступник голови комісії у справах душпастерства молоді РКЦ в Україні отець Міхал Воцял. Слава Ісусу Христу, Отче!
3: Так, Слава Отче! Слава віки! Вітаю вас, Оксана!
2: Так, вітаємо вас. Завтра католицька церква згадує блаженного П'єра Джорджа Фросаті. Знаю, що комісія у справах душпастерства молоді обрала його своїм небесним покровителем. Ну і тому сьогоднішній день обраний не випадково. І, власне, сьогодні ми почуємо, що робить, чим займається ця організація і, власне, що було зроблено за рік. Вам слава, Отче.
3: Дякую. Дійсно, багато років тому на одній із засідань ми вибрали двох святих покровителів. Вибрали святого Івана Павла ІІ та блаженного Пер Джорджо Фрасаті. І у зв'язку з тим, що, як ви сказали, 4 липня є його спомин. З попереднього року це вже особливий покровитель, тому що в Римі були урочистості, які його підвищили ще. То ми кожного року, як комісія, видаємо річний звіт нашої комісії, і тому сьогодні хотів би представити, бо мені те, чим займалася комісія у справах душпастерства молоді від червня 25 до червня 26 року. Отож, в нашій комісії є, по-перше, дієцезіальні душпастери молоді, є молодь, яка згрупована в молодіжну раду, а також відповідальні за сектори і секретаріат. Кожна із наших шести дієцезій має свого дієцезіального душпастера молоді. Це отець Міхал Воцял, тобто я в Києво-Житомирській, отець Євген Цимбалюк в Одесько-Симферопольській, отець Кшиштоф Орліцький в дієцезі Луцькій, отець Олександр Пухальський в Харковсько-Запорозькій дієцезі та отець Микола Бестрицький в Кам'янсько-Подольській. І в Мукачевської дієцезії цей молодіжний напрямок очолює отець Юрій Волоцюк. Нашою радістю є наша молодь. І то, що за останні декілька років вони є більш активні. Ми завжди так хотіли, щоб в комісію до молодіжного душпастерства молодь мала своє сильне слово. І вдалося нам з делегатів від дієцезії та заступників згрупувати організацію, яку ми називаємо «Молодіжна рада при комісії душпастерства молоді». І хочу сказати, що з кожним роком ці люди, яким від 18 до 30 років, більше і більше активні, більше і більше готові взяти відповідальність за молодіжне служення в церкві. А також маємо, як би сказав, відповідальних за сектори. За сектори відражають те, чим займається наша комісія. Перше, це класичне загальне душпастерство молоді. По-друге, це напрямок, який називаємо душпастерство покликань, який очолює отець Леонід Ярушинський, Пальотин. Наступна наша відповідальність – це координація католицьких закладів освіти. Тобто це дитячі садочки та школи. Цей напрямок координує світська особа, яка є також вчителем, практикуючим вчителем християнської етики, називається Ірина Назаренко. Маємо відповідальних, як відповідальність, також координацію охорони неповнолітніх. Завданням нашим є скортувати з делегатами з дієцезії і допомагати.

0: краще хоронити неповнолітніх в середовищах Римо-католицької церкви, і за напрямок відповідає пані Алла Весельська. За участь української молоді в світових днях молоді відповідає також Палотин. Вже второй Палотин, зверніть увагу, отець Вальдемар Павелець, а також францисканець, отець Юстин Копитко, вже декілька років відповідає за школу душпастерів молоді, завдяки якої ми пробуємо підвищити якість молодіжного служіння в церкві. І недавно також ми відкрили новий напрямок, який називається «Рух чистих сердець», тобто координація і відповідальність за рух чистих сердець в Україні. Відповідальною координаторкою є сестра Зита Врона. Звичайно, нормальна організація не протримається без добрих секретарів. І тут ми завдяки пані Олені Пономарєнко і пані Анні Додар, яка, незважаючи на те, що живе вже від початку війни в Фінляндії, далі звідси служить секретарем нашого місця. Звіт, який ми кожного року розсилаємо і публікуємо, публікація буде сьогодні і завтра, він відповідає в своїй структурі стратегії нашої комісії. Кожні два або три роки ми пишемо нову стратегію. І то, що зараз буду говорити, буде по стратегічних напрямках. Отож, як перший стратегічний напрямок ви собі написали, що хочемо покращити структуру молодіжної ради і зміцнити комунікацію між членами молодіжної ради. І дійсно, треба сказати, що за останні роки наша молодіжна рада обрала заступників делегатів, це вже дві особи з дієцезії. Ми покращили статут молодіжної ради. Вони, молодь, регулярно зустрічаються три рази в році офлайн, два рази з нами шпас, три рази офлайн. Так і головна відповідальність, яка в цьому році була ярко виражена, це і відповідальність за інстаграм сторінку нашої комісії. Особливо займалися такими керунками, як програма «Родзинка в Хабіці», яка мала допомагати в знайомстві з монашими згромадженнями України, а також регулярне слово душпастиря на свята і відео на тиждень виховання, які кожного року організує з 1 по 7 вересня. А також на молодь починає більш активно займатися католицькою екологією.
1: Дорогі радіослухачі, я перепрошую, в нас трошки такі технічні неполадки, поганий зв'язочок. За це отець зараз перебуває, наскільки я знаю, в Польщі. Спробуємо зараз зв'язатися за іншим месенджером. Буквально за хвилиночку з вами зустрінемося.

0: Слава Ісусу Христу! Продовжуємо програму «У ваших намірах». І з нами на зв'язку отець Міхал Воцял, заступник голови комісії у справах душпастерства молоді Аркеця в Україні. Отче, ми продовжуємо слухати. Так, зупинилися, наскільки я чула, за те, що у вас є відповідальне заведення телеграм-сторінки. Далі вже було дуже погано чути.
1: Так, ми говоримо про нашу молодіжну раду, яка себе проявляє в соцмережах, особливо в інстаграм-сторінці, і відповідає за напрямок екології. Крім того, в цьому році також займалися душпастерством покликань. Отож, відповідальний за це отець Леонід Ярошинський кожного місяця запрошував видатних спікерів на аудицію, яка називалася «Покликані нести надію». Наприклад, це був брат Меф'ю зі спільноти ТЗ, або єпіскоп Ерік Варден, який багато кому знайомий. Кожного року також ми збираємо статистику покликань, відповідаючи на питання, скільки покликань до семінарій дієцезіальних і до згромаджень Україна дала церкві. У 25-му році для зацікавлених це 4 дівчата сказали, що хочуть вступити до жіночих згромаджень, 5 хлопців до чоловічих згромаджень і 9 хлопців до дієцезіальних семінарій. Кожного року також організуємо зустрічі відповідальних за покликання з дієцезії і з згромаджень жіночих та чоловічих, а також запрошуємо консекроване діви, консекроване вдови і світських консекрованих. Кожного року також наша комісія в тиждень молитов про покликання приготовлює спеціальні матеріали, щоб краще пережити цей тиждень. А також 26-го року від комісії у справах богопосвяченого життя ми прийняли відповідальність за організацію в Бердичеві нічного чування для молоді в цілю розпізнання свого покликання. Воно відбулося в квітні і участвувало в ньому 198 учасників. Кожного року також організуємо реколекції для молоді, яка готується до таїнства миропомазання, щоб краще вони могли пережити це таїнство. В цьому році це було другий раз по факту, запрошуємо родини богопосвячених осіб та дієцезіальних священників, мами, пап, сестри, братів, щоб приїхали до Бердичева як родини покликаних, разом спілкувалися на цю тему, разом переживали тайну церкви, разом молилися за своїх родичів, яких Бог покликав. І так, як сказав, з цього року також більш інтенсивно займаємося рухом чистих сердець, які хочемо розвивати. Звичайна комісія краєва, це також обов'язок участі в різних міжнародних зустрічах. В цьому році це була зустріч європейська відповідальність за покликання, яка відбулася в Римі. Наступний напрямок, який в цьому році був для нас важливий, це розвиток католицьких закладів освіти. Таким чином ми в січні вирішили, що особливо хочемо почитати 28 січня, тобто День Святого Томи Аквінського, який є покровителем католицьких шкіл. Кожного року також організуємо паломництво вчителів, це завжди в першу суботу жовтня в Бердичеві. Запрошуємо всіх християнських, особливо католицьких вчителів. А також завжди в листопаді з допомогою нашої аналогічної комісії з греко-католицької церкви збираємо на зустріч керівників католицьких закладів освіти. У 25-му році це було 30 осіб. До Радіо Марія, до тієї аудиції, яку ми зараз з вами проходимо, також ми запрошували керівників цих закладів освіти, щоб краще розповіли про красоту католицького навчання і виховання. А також наша відповідальна краєва координаторка пані Ірина Назаренко старається в протяженні декілька років відвідати кожний римо-католицький садик або школу і бачимо, яка користь того для нас і для них. Також ця сама пані Ірина вже другий рік при Міністерстві освіти є секретарем громадської ради від Ради церков. Яка то громадська рада разом з Міністерством освіти пробує більш детальні допомагати католицьким закладом освіти, вищим, середнім і дошкільним. І речі, яка зараз ще продовжається, не закінчилася, ми почали переговори з Українським католицьким університетом про підписання спільного меморандуму. Чому? Тому що приходять до нас випускники наших католицьких шкіл, які закінчують 11 клас, і питають нас, це для УКУ має якесь значення, що я закінчив католицьку школу. УКУ нам відповів доволі, що так, це має значення, і якраз цю співпрацю, про передачу тих учнів знову до католицького середовища ми хочемо записати в цьому меморандумі. Наступний напрямок нашої комісії – це охорона неповнолітніх. В останньому році ми інтенсивно займалися підготовкою фахівців соціальної сфери. Це передусім були психологи із Житомира, або студенти психології, або вже практикуючі психологи, які проходили спеціальний курс, особливо зв'язаний з працею з людьми, які пережили травму, з особливим акцентом на травму, яка є результатом сексуального насилля. В цьому році такий курс закінчило, не пам'ятаю точно, около від 15 до 20 фахівців. Також наші тренера в останній рік їздили по 10 закладах освіти Римо-католицької церкви для наших вчителів, проводили тренінги на тему політики захисту неповнолітніх в виховних закладах Римо-католицької церкви. Кожного року ми також з допомогою делегатів з чоловічих монаших орденів і з дієцезії зводимо в січні статистичні дані щодо відомих випадків порушення охорони неповнолітніх в структурах Римо-католицької церкви в Україні. А також бачучи, що закінчилися у нас пособ'я, в цьому році була необхідність вже допечатати 1000 примірників книги під назвою «Правила захисту неповнолітніх». Узуш пастирський та виховний практиці Римо-католицької церкви в Україні. І у зв'язку з тим, що ми є таким органом, який координує делегатів у справах охорони неповнолітніх, то два рази в році збираємо їх на зустріч онлайн для координації, для обміну досвідом та для покращення їх якісного служіння. Звичайно, крім тих всіх напрямків, які назвав, маємо молодіжне душпастерство і служення в дієцезіях. Там, як стратегічні цілі, ми собі поставили зміцнити авторитет дієцезіального душпастера молоді та покращити між дієцезіальну взаємодію між тими ж делегатами від душпастерства молоді. Старалися в цьому році відвідувати друг друга, щоб ми знали не тільки свою дієцезію, але й практику і досвід інших дієцезій. З 3 до 5 лютого в Шаровечці ми зорганізували симпозії всеукраїнські для молодіжних душпастерів. Запрошеним гостем був єпископ з дієцезії Сосновецький Артур Важний. І це був якісний тренінг, ми хочемо повторювати такий досвід кожного року. Звичайно, не можна сказати про попередній рік, не говорячи про спільне переживання юбілею молоді в Римі. До Риму поїхало около 50 молодих вірян Римо-католицької церкви в Україні під координаторством отця Миколи Бистрицького. В зв'язку з тим, що ми закінчуємо цей звітний період, то це 12-й рік молодіжної комісії в таких нових структурах з підписаним статутом. І, звичайно, щоб розвиватися, потрібно також інвестувати і час, і гроші, і зусилля в організаційний розвиток. І тому я рад, що в цьому році появилися у нас нові члени команди, до нас розширився склад команди в католицьких закладах освіти, в молодіжній раді, в охороні неповнолітніх. Звичайно, можна би запитати теж і про нашу присутність в мас-медіях, крім Інстаграма, про який я вже сказав. Ми дуже дякуємо Радіо Марія за те, що кожного місяця ми можемо розповідати про різні виклики, які стоять перед молоді, перед душпастерами молоді. І, напевно, в кінці, у зв'язку з тим, що у нас залишилося 5 хвилин, можна би запитати самих себе про виклики на наступний рік. Одним із викликів є організація підготовки до світових днів молоді в Сеулі. Виїзд до Сеулу – це не виїзд до Риму. Напевно, він дорожчий. Вчора ми отримали вже таку смету, яка є на більше, ніж 2000 євро. З цього більшість суми, звичайно, це білет на літак. Це виклик і фінансовий, і організаційний перед нами, скільки людей може участвувати в цьому. Напевно, викликом є далі, передусім для нас, допомогти молоді пережити цей складний вже п'ятий рік війни, пройти його так, щоб цей час он допомагав їм також духовно, щоб вони також в цьому часі були ближче Бога і ближче церкви. Ми хочемо далі зміцняти і розвивати наші заклади освіти, хотілося б ще більше католицьких дитячих садочків і шкіл. Напевно, викликом, який є таким великим збентеженням для багатьох, не тільки єпіскопів, є душпастерство покликань. Бачимо, що в наших семінарах стає менше і менше семінаристів, це саме чуємо від жіночих і чоловічих згромаджень, як достукатися, як допомогти молодим людям відповісти на заклик Бога, це питання також ми собі ставимо. Ось так, такий є звіт нашої комісії у справах душпастерства молоді за цей останній рік.
0: Ну що ж, бачимо, що комісія у справах душпастерства молоді в Україні дуже заангажована. Ви дуже багато напрямків обрали для своєї діяльності. Ну, ви так сказали, що все менше і менше в семінаріях, але все одно вони є. Я так, якщо я правильно почула, бо трошки був поганий зв'язок, то 4 дівчини, 5 хлопців та виявили своє бажання вступити до монастиря і 9 хлопців до семінарії. Ну, все ж таки, щось є, правильно? Ну, слава Богу за них, так? Ну, тому не так все погано, так, а ці світові дні молоді в Сеулі, які ви плануєте, ну, брати участь також в них, я думаю, що все отримається, так. Ну, звичайно, це і дорого, і далеко трошки, і незвично, але з іншого боку також по-своєму, так, і цікаво, і це такий новий досвід. Ну що ж, нехай Бог провадить за заступництвом тих святих, яких ви обрали собі за патронів, святого Яна Павла ІІ і блаженного П'єра Джорджа Фрасаті. Дякую вам, отче. До наступних зустрічей.
1: І вам дуже дякую за цю аудицію. Всім бажаю благословенного літа.
0: Амінь.
2: Передача комісії у справах душпастерства молоді. Виховання – справа серця.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує блаженного П'єра Джорджо Фрассаті. Народився в Турині у 1901 році. Його батько Альфредо, сенатор Королівства Італія, засновник і директор відомої газети «Ла Стампа», був послом у Берліні, а матір звали Аделаїда Аметіс. Він навчався в єзуїтів, потім відвідав курс промислової та машинної інженерії в політехніці Турину, спеціалізуючись на видобутку корисних копалин. У 1919 році він приєднався до групи студентів Федерації католицьких університетів Італії, студентського руху, заснованого наприкінці 19 століття, важливого відділення католицької дії, яка мала серед своїх цілей формування еліти світських і який став центром антифашистської думки та пропаганди. Він також став членом Італійської народної партії, схиляючись до лівого крила руху, виступаючи за союз із соціалістами та сприяючи заснуванню лівої газети «Il Pensiero Popolare» у 1923 році. Його заарештували у 1921 році під час католицького конгресу «Молоді в Римі», а в 1924 році став жертвою фашистського насильства. Він подорожував за кордон, особливо до Німеччини, після того, як його батько став послом у цій країні, мав контакти з міжнародним рухом, відомим як Pax Romana, і відвідав його перший щорічний конгрес у Равенні в 1921 році. Він брав участь у політичній боротьбі за контроль студентського руху в Туринському університеті, і ми знаходимо його вдруге як колабораціоніста соціалістів в антифашистській справі. Після вбивства Матеотті в 1924 році він приєднався до антифашистського університетського альянсу. У той же час П'єр Джорджіо був активним членом різних релігійних конгрегацій та об'єднань. Він приєднався до братства Розарію в 1919 році та до групи студентів університету нічної адорації Сакраменто наступного року. Він став домініканським терціарієм у 922 році з ім'ям Джероламо, можливо, в пам'ять про флорентійського домініканського реформатора Джероламо Савонаролу, спаленого на вогнищі в 15 столітті. Він також був членом асоціації Святого Вінсента де Поля і, можливо, під час відвідування хворих заразився вірусною формою поліомієліту, оскільки раптово помер у липні 1925 року. Його похорон був примітний великою кількістю бідних людей, які були присутні. Він був похований у Полоне, поблизу Верчелі, місця походження його родини. Його глибока духовність і палкі політичні переконання не відразу виявилися в цій тихій, комунікабельній і теплій особистості. Захоплюючись горами і спортом, він відігравав важливу роль у студентському житті. Він був непоступливим, коли йому доводилося захищати свою віру, чи то важливість демократії, чи істинність католицької доктрини. Його політичну діяльність спонукала віра. Він хотів реформувати державу на основі справді християнських принципів, насамперед віри у важливість кожної людини як особистості, яку любить Бог і відкупив Христос. Незважаючи на стислість його життя, він був взірцевим зразком світського життя, повноцінного та натхненого особистою духовністю, яка обов'язково включала активну зацікавленість у благо інших. Його справу для беатифікації було представлено в єпархії Турину в середині 1930-х років, і Фрассаті був беатифікований у 1090 році. З цієї нагоди папа говорив про віру та милосердя, як про сили, які надали сенсу його життю і дозволили йому взяти активну, енергійну роль у сім'ї, у школі та університеті, а також у суспільстві на вищому рівні, і трансформували його, перетворили на радісного і повного ентузіазму апостола Христа, пристрасного послідовника послання любові нашого Господа. За словами папа Іван Павла ІІ, П'єр Джорджіо дотримувався застереження Петра: «Поклоняйтеся Господу Христу у своїх серцях, завжди готові дати відповідь кожному, хто запитає вас про причину вашої надії. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, ось прийшов час подякувати вам за те, що ви підписали петицію. Я безмірно вам вдячний. Особливо дякую для директора Радіо Марія, отця Олексія Самсонова, для всіх співпрацівників Радіо Марія, всіх волонтерів, які так наголошували, так старалися озвучити цю тему і не набрали цих 25 тисяч голосів. Я нагадую, що з завтрашнього дня, з 30 червня, я розпочинаю новену, тобто 9 святих мес за всіх тих, хто підписали. Навіть ті, що не могли підписати, але знайшли інших, Бог знає вас всіх, і я якраз Богу всіх вас довіряю. Тому перша свята меса розпочнеться завтра о 7:30 в нашому конфедеральному соборі і закінчиться 9-та свята меса уже 8 липня. Тобто 9 святих мес кожного дня за вас. Нехай добрий Бог всіх вас винагородить і благословляє. Слава Ісусу Христу!
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Чудотворний образ Чернівецької Богородиці є святинею церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Чернівцях, першого на Буковині греко-католицького храму. Ікона має назву «Надія безнадійних», адже молитва перед нею приносить зцілення від багаторічного безпліддя, а також звільнення від алкогольної та наркотичної залежності. Саме тому Чернівецьку Богородицю вшановують як покровительку родини, перед нею моляться за всіх членів сім'ї, за ласку мудрого і гарного виховання дітей, за розв'язання важких життєвих проблем. Історія ікони Матері Божої Чернівецької сягає часів середньовіччя. У той час був поширений іконописний стиль павутинного розпису. Відомості про походження ікони майже відсутні. Відомо тільки, що на початку 18 століття образ здійснив подорож із Риму через Грецію та Болгарію до галицьких монастирів і знайшов свій притулок на Буковині. Ця ікона згуртувала довкола себе ініціативну групу вірних для будівництва у 1821 році першого на Буковині греко-католицького храму.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
0: Питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання.
3: Слава Ісусу Христу, вітаю усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І дуже радію, що саме цього дня, 29 червня, маємо в нашому ефірі представника Папи в Україні. Отже, дорогі друзі, сьогоднішня програма. Дуже тішуся, що у нас в ефірі апостольський нунцій, архієпископ Вісвальдас Курбокас. Ваша Екселенція, вітаю вас в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки! Дякую!
3: Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо майже 50 хвилин нашого ефіру, і давайте одразу почнемо хіба так з найголовнішого, можливо, ні, ну теж вже далі побачимо по нашому ефіру. І, дорогі друзі, давайте ще одну річ хотів би зазначити. Телефонні дзвінки зараз приймати не будемо, але у нас є відеотрансляція, і також там далі можна буде дописувати ваше запитання, ваше побажання. Можливо, сьогодні також ваше побажання для папи Лева, адже сьогодні от є свято також апостола Петра, а кожний папа – це Петро наших часів. Отже, будемо чекати на ваше повідомлення або в Фейсбуці, або в Ютубі. Ваша Екселенція, отже, перше запитання. Знаю, що ви зараз, буквально минулого тижня, в четвер, перебували в Римі, зустрічалися із римським папою, з папою Левом. Отже, ну і перше запитання – як відбулася ця зустріч? Що можна розказати про це для слухачів Радіо Марія?
4: Ну, звісно, тут ми маємо тепер час цю зустріч через Радіо Марія. Я почну з того, що ця розмова для мене – це як частина молитви. Тому я прошу, щоб Пресвята Богородиця була за нас і молила за кожне слово, кожну думку. Вимолила і мир нам усім. Папа Лев, який мене прийняв минулий четвер, 25 червня, я дуже вдячний за зустріч, тому що так, я є представником папи в Україні, але не вся робота її можна зробити листами, рапортами, тому що теж такий емоційний зв'язок, він дуже важливий. Раніше папи не завжди мали цю можливість зустрічатися з нунцями кожного року. Тепер і папа Франциск намагався, не завжди мав цю можливість, але зі мною, з деякими нунцями в таких країнах, як в Сирії, де війна кожного року, теж папа Лев намагається дати таку можливість нунцям в країнах, де триває війна. І це важливо. І для мене це теж частина молитви, кожна зустріч з папою, тому що це є єдність церкви. Єдність церкви – це не є щось таке теоретичне, тому що це є теж така справжня єдність, тому що ми знаємо, що коли ми молимося разом з папою, то в особі папи і всі молитви, вони нібито зібрані разом. І тому вже саме спілкування з папою для мене це є спілкуванням з церквою, зі всією церквою, не тільки з папою. Тому це для мене вже єдність всієї церкви і сила. І в цьому році спілкування наше тривало десь 30 хвилин, півгодини. Звісно, папі Леву було найцікавіше, як живе церква в Україні. Про це ми спілкувалися найбільшу частину того часу. І спілкувалися про фатимські об'явлення, тому що для мене теж було важливо, щоб ми ставили цей акцент молитвою про навернення Росії. Я впевнений, що коли ми молимось, наші наміри краще, щоб були чіткими, ясними, за що ми молимось. Щоб була, і було і серце, і емоція, і думки всі в тому самому напрямку. І це я хотів підкреслити, це я зробив з папою Левом, що нам всім важлива ця молитва за навернення Росії. І я впевнений, що тут, саме в Україні, ми маємо цю можливість мати більш ревну таку молитву, більш інтенсивну, тому що хто може краще молитись, ніж за тих людей, які бачать своїми очима, чують війну на своїй шкірі і мають рідних, які загибли або є на фронті. Спілкувалися теж про деякі ініціативи молитви. Наприклад, я теж був дуже радий поділитися з папою про молитовну зустріч, що ми мали у Львові на початок травня місяця. Там ми мали молитву, яку організували наші міряни, але ця молитва поєднала і греко-католиків, і римо-католиків, і харизматичні рухи, і не тільки. І ця молитва зібрала 5000 людей. Я просто поділився радісно з папою такими досвідами, поділився словами поваги і молитви, що передали наші єпископи, Блаженніший Святослав від Греко-католицької церкви і єпископ Віталій Скомаровський від конференції єпископів, як знак єдності, і теж очікування, щоб папа Лев зміг приїхати в Україну. Звісно, поспілкувалися теж і про різні дипломатичні, політичні аспекти, тому що та робота, що йде, вона не легка з Росією. І я тут не можу поділитися всіма деталями, але з мого боку я підкреслив навіть такий аспект, що я перед поїздкою до папи, я поїхав до Ливану, до Бейруту. Там маю друзів, тому що я 15 років тому, трішки більше, служив в Ливані. Там теж триває війна. Але я теж поділився з папою таким досвідом, що вже там інша війна. Там я перебував в Бейруті 2 дні, трішки з лишнім. Цілий час там ізраїльські дрони над головою, але це інший досвід. Тут вже коли чуємо дрони, шахеди, що прилітають, це вже так, є розвідувальні дрони, але переважно це дрони, які літять вже бомбити міста. В Ізраїлі, в Ливані цілий час я чув ці дрони, але я знав, що вони не будуть нас атакувати. І я теж поспілкувався з моїм колегом, нунцієм в Ливані, як він їздив в окуповані території, які його досвід. Я подивився з папою таку різницю, яку ми маємо. Кажу, в Лівані мій колега, він має можливість поїхати в окуповані території. Тут, кажу, вже більше 4 років повномасштабної війни ніколи ми не отримали такого дозволу, такої можливості з боку Росії зайнятися такими ініціативами. Починаючи з Маріуполя у 22-му році, коли нам ні мені, ні Кирилу Краєвському не було дано дозволу. Поспілкувалися про ці аспекти. Папа слухав уважно, але коли я спитався порад з його боку, то він просто мені казав, що він не хоче своїх думок тут виразити, тому що, каже, цим займається більше державний секретаріат, кардинал Паролін, державний секретар, і він залишає ці питання їм, такі дипломатичні, політичні. І поспілкувалися теж про можливість приїзду папи в Україну. Теж папа поки що не має остаточної відповіді. Звісно, він хоче, він роздумує про приїзд. Так я підкреслю цей аспект, що вже це моя 6-та зустріч з папами про питання України. 4 рази з папою Франциском, 2 рази з папою Левом. І всі рази я запрошував і папу Франциска, і папу Лева в Україну, всі рази. Але я знаю, що не всі такими ж словами розмовляють з папою, тому що тепер не буду уточнювати в ефірі, але є люди, які мають іншу думку. Тому я не є один, я не є єдиний, що може по таким питанням з папою поспілкуватись. І тому ми поки що не маємо такої ясної відповіді від папи Лева. І тому навіть коли в останні дні ми у Львові продовжували святкувати 25-ту річницю приїзду папи, святого папи Яна Павла ІІ в Україну, теж я звертався до наших братів, єпископів, до священників, щоб ми теж молитви не забували цього просити, цей благодати, щоб ми теж з нашого боку духовно готувались, щоб теж для папи було легше прийняти таке рішення відвідати, приїхати в Україну. Саме для молитви, тому що ми, як церква, ми потребуємо зміцнення, ми потребуємо молитви, ми потребуємо надії, ми потребуємо єдності церкви, такої навіть фізичної, коли голова церкви нас підтримує. То було таке спілкування, а з боку папи Лева, то я підкреслю, що було єдине таке питання, то питання таке дуже практичне, і він спитався, а як ви, чи ви маєте деколи можливість трішки відпочити від бомбардування, від всього стресу? Поспілкувалися про такий людський аспект. То казав, так, не є лек, але це обов'язково. Тобто і я, і наші співробітники в носатурі, і нам всім важливо знайти такі моменти, щоб відпочити, чи в природі, чи спортом, то єдине питання з боку папи прозвучало таке. Я вдячний Богові за цю зустріч, тому що теж, коли я бачу, де ще нам потрібна робота, де ще треба працювати, де все ясно. Це для мене важливо почути пульс. Пульс папи, що він думає, як він, які його рішення, тобто для моєї роботи і для моєї молитви. І я запрошую тепер наших слухачів через Радіо Марія щоб не забували в молитві цих конкретних намірів і молитви про папу, щоб папа завжди міг бути натненим Духом Святим, щоб він був знаком єдності церкви, і за його можливий приїзд в Україну, і за навернення Росії. От такі три дуже конкретні наміри. Я ще би хотів поділитись, одного разу, перебуваючи в Римі, я брав участь в молитві біля базиліки Марія Маджоре. Теж один з головних намірів – це була молитва за мир. Але я бачу різницю, коли люди в спокійному Римі, вони моляться за мир, це є одна молитва. Вона трішки відрізняється від тої молитви за мир, якою ми молимось ми, коли відчуваємо війну набагато ближчу, коли вона в наших домах. Тому я заохочую саме слухачів Радіо Марія Україна. Ми маємо найбільшу і найважливішу можливість молити, просити миру від Господа.
3: Дякую, екселенцію. Ну що ж, три прохання, дорогі друзі, дорогі слухачі Радіо Марія, три прохання молитви. Молитва про приїзд папи до України, друга молитва, так як просить Богородиця Фатимська, про навернення Росії, і третя, екселенція.
4: Щоб папа був натненним, щоб завжди знаком єдності церкви.
3: Отже, обов'язково будемо повторювати це в наших ефірах, будемо просити про це також молитися от в цих трьох намірах. Екселенція, теж хотів би запитати, ви сказали, це вже шоста зустріч з римськими папами, з Франциском і також із папою Левою щодо України. Теж от є різниця, от як ставився папа Франциск і як папа Лев, от наскільки обізнані, наскільки був обізнаний папа Франциск, наскільки папа Лев. От є різниця, чи ви відчуваєте?
4: Є різниця в багатьох аспектах, звісно. Це дуже різні особи. Я не хочу в глибокі деталі тут входити, але найбільша різниця, я би сказав, що перевага у папи Франциска, перевага була такий людський аспект. Його більше всього, перш за все, цікавили людські аспекти, не політичні, не дипломатичні, а які страждання у людей, чого потребують, чого потребує народ, як переживає зиму, отакі, як переживає обстріли, як живуть полонені, отакі. А він менш зацікавленим був дипломатичними політичними аспектами. У папи Лева трішки навпаки, я бачу таку, я би сказав, дуже чітку свідомість про те, що відбувається. Навіть він не потребує, щоб йому хтось розказував. Це було чути дуже чітко, що він просто добре знає про ситуацію. І навіть я про це не зосередився, тому що це було чути. Тому що він сам читає новини, навіть бачу перед тим, що хтось йому передає. А от такі гуманітарні аспекти вже у папи Франциска були сильніші. Тобто у папи Лева я бачу сильнішими переважно от такі аспекти інформаційні, систематична така свідомість, уділяє більшу увагу політичним, дипломатичним аспектам, а папа Франциск переважно таким гуманітарним.
3: Угу. Теж цікаво, от коли ви спілкувалися зі Святішим Отцем, от чи ви розповідали якісь конкретні історії там про конкретного там священника, про мірянина, от так, щоб от показати цю ситуацію, яка відбувається в Україні? От якісь приклади наводили? Просто от про кого з наших українців знає так особисто Святіший Отець? От?
4: Я приклади більше давав минулого року. В цьому році ці приклади стосувались молитви. Всіх прикладів я не хотів би дати тут, але я згадав і особисто, і організаторів тої молитовної зустрічі у Львові, і одного францисканця конвентуала, з яким ми спілкувалися про фатимське об'явлення. Я згадав і сестру Ліджі, папи Лева, про її ініціативу. Ми знаємо про її ініціативу. Молитва за кожного вечора, за мир, і за захисників. Ми знаємо, що сестра Ліджі захоче всіх нас молитись 40 разів «Отче наш» кожного вечора. І теж інші аспекти. Минулого року я більше поділився конкретними моментами, досвідами такими, я пам'ятаю, наших військових капелянів і тих, що перебували в полоні і тепер повернулися через обміни. То от такі конкретні аспекти. І потім вже стосовно стосунків з президентом Росії, з Путіним, я взяв більш такий дипломатичний, політичний аспект, який я вважав є важливий і для папи, і потім для кардинала Пароліна, з яким ми спілкувалися після зустрічі з папою. Коли я спілкуюся з людьми, яких я вважаю спеціалістами, саме по президенту Росії Путіну, вони часто підкреслюють те, що ця людина, президент Росії, він побудував свою владу над іміджем, над таким трішки маніпуляцією медійною. Символи, він з відмедями, він на коні. І коли хтось намагається з ним завести діалог, політичний або дипломатичний, для нього це може означати, що ти приїхав прийняти все, що він скаже, тобто прийняти ультиматуми. І тому спеціалісти, вони підкреслюють, що з такими людьми важливо вже заздалегідь приготувати чітку позицію, яка може бути дуже вічливо, і навіть з деякими компромісами, не компромісами про міжнародне право. Тому що якщо ми не будемо поважати міжнародне право, вже тут не будемо мати фундаменту, на якому будувати майбутнє. Але словами, там різними ініціативами можна знайти якісь там компроміси, і вже приготувати все і туди привезти, і президент Росії вже сказав, от є така ситуація, приймаєш чи не приймаєш. І це такими досвідами я поділився з папою, тому що я вважав, що це важливо, щоб була така свідомість про психологічні, можна казати, психологічні аспекти стосунків не тільки України, але і цілого світу з владою, теперішньою владою Росії.
3: Дякую. Екселенція, також наступне запитання. Ви сказали, що зі Святішим Отцем ви також говорили про Фатиму. Ну, теж ми є на Радіо Марія, тут ми так цінуємо всі речі, які з Богородицею пов'язані. Ну, так, здається, в 22-му році Папа Франциск зробив це посвячення Росії і України. Отже, там ще продовжується ця ідея. От в якому аспекті ви говорили про Фатіму, що треба ще раз зробити посвячення вже, можливо, тільки Росії? Або от про що ви говорили? Які є пропозиції або які думки? От?
4: Я тут в ефірі не можу тут говорити про одну деталь, але я скажу так більш таким загальним аспектом, що я спілкувався з папою саме про молитовний аспект, щоб наша молитва, згадуючи Фатимські об'явлення, щоб вона мала чітке

0: Ну, наприклад, я ще забув сказати, що наші брати з храму Святого Миколая в Києві, вони подарували Папі Леву і передали лист, і теж частину вітража, кусок вітража
1: розбитого,
0: постраждав від бомбардування грудня, 20 грудня 24-го року. Я думаю, що важливо такий емоційний аспект, щоб був зв'язок з Україною. І я папі передав оформлений в рамці такий кусок храму Святого Миколая, який, кажу, і конкретно цей храм багатостраждальний очікує візиту. І мені вважається, що ті наші, чи священники, чи миряни, коли вони мають можливість зустріти з папою в Римі чи в час загальних аудієнцій, щоб передавали це очікування візиту папи як молитви. Що ми потребуємо підтримки саме в молитві. Тому що яка найважливіша місія у церкві? Проповідувати Євангеліє, передавати, проповідувати віру, надію. І тут нам потрібно, щоб ця віра і надія, вона була проповідувана силою, такою гарною силою, якою ми деколи бракуємо, тому що, наприклад, ви очі або наші слухачі, ми в час війни деколи навіть не маємо часу зосередитись на все, тому що деколи ми не спимо, ми втомлені. А якби приїжджав в папа, який є знаком єдності всієї церкви, це є духовна підтримка для нас. Коли я згадав цю молитовну зустріч у Львові, я підкреслив цей аспект. Такі моменти молитви є реколекціями для мене. Я потребую таких моментів. То я би підкреслив такі аспекти, щоб з боку наших і священників, і мирян була підкреслена це прохання саме присутності молитви, щоб папа зміцнив нашу молитву.
1: Дякую. Я хотів би ще одне питання про папу поставити і далі перейти до наступних пунктів. Але питання про папу Франциска. Екселенція, ну теж от зараз ми знаємо, що відбуваються обміни і полоненими. І знаємо, що теж от, ну, росіяни дуже не хочуть відпускати цих полонених азовців із Маріуполя. От можливо трішки, от я пам'ятаю, коли Маріуполь вже був в оточенні, то була ця ініціатива. Ледве, що не папа Франциск сам особисто мав приїхати до Маріуполя, щоб допомогти. Можливо, ви трішки відкриєте ці речі, які тоді відбувалися. От ще початок от Великої війни, 22-й рік. Знаємо, що нічого там не вийшло, да? Але тим не менше, ну, знаю, що були якісь певні ідеї, ініціативи.
0: З Маріуполем були повезені, я би сказав, чотири ініціативи. Спочатку єпископ Ян Субило, єпископ-помічник
1: Харківської
0: діецези, він намагався поїхати в Маріуполь, щоб і рятувати людей, і гуманітарну допомогу перевезти. Але для цього було потрібно, що і українська влада передавала такі вказівки і Збройним силам, щоб пропускали, і теж попросити з боку Росії, щоб вони впустили. І коли йшло це спілкування, потім ми зрозуміли, що нічого не вийде, то туди перейшли до другої ініціативи. Можливості, щоб я поїхав сам, навіть з одним православним єпископом. Туди це було прохання, яке висловило посольство Росії при Святому Престолі, що, може бути, якщо ви приготуєте такі

0: таку поїздку разом з одним з єпископів УПЦ, може бути, туди легше буде отримати дозвіл. Але нічого не вийшло, вони потім нам відповіли, що влада, так вони казали, що вважає, що це є неморально, не є морально вести, навіть вести до гуманітарну допомогу до Маріуполя. Потім намагались просити такої можливості кардинала Краєвського, теж отримали негативну відповідь. А потім, кінці квітня 22-го року, вже була проблема стосовно оточення захисників Азовсталя. Це не тільки Азов, це були і прикордонники, різні підрозділи. І рідні цих захисників Маріуполя, вони почали працювати над ініціативою гуманітарного рятування цих захисників. І одна з ідей, з ініціатив була така, щоб папа Франциск став гарантом, моральним гарантом їхнього гуманітарного рятування. Звісно, папа Франциск не мав можливості зупинити там або навіть дати вказівку, щоб росіяни випустили захисників. Там було потрібно, щоб або Китай, або інші держави, вони настаювали з Росією, щоб вона погодилась по такій ініціативі. І я все це передав в Рим і передав таку гіпотезу, що якщо побачимо, що є така можливість гуманітарного коридору для захисників Маріуполя, прохання є, щоб папа Франциск фізично приїхав до Маріуполя. І я прислав, не пам'ятаю, чи 13 травня, чи 14 травня 22-го року.
1: На Матір Божу Фатимську, 13-го.
0: Тепер треба було б перевірити, це декілька метрів від мого офісу, на наш архів. Але просто я забув це перевірити. І дуже швидко, не пам'ятаю, чи через 24 години, чи щось таке, я отримав відповідь від папи Франциска. Так, якщо буде така можливість, я приїду до Маріуполя. Тобто, тут ми не знали, чи через Чорне море, чи кораблем, чи гвинтокрилом. Тобто технічно питання залишалось, як приїхати, але ця відповідь було, що я туди приїду. Тобто духовно для мене в тому випадку папа навіть приїхав, тому що він чітко сказав, я приїду в Маріуполь. І це було 15 травня, я пам'ятаю, що туди я передав цю відповідь уряду України через Міністерство закордонних справ і через одного з заступників голови Офісу Президента, але потім це було вже та ініціатива, та гіпотеза не спрацювала. Але ця відповідь папи залишилась.
1: Принаймні, папа збирався, був готовий їхати. Добре, дорогі друзі, нагадую, в ефірі Радіо Марія програма з апостольським нунцієм, тобто посол Ватикану в Україні, архієпископ Вісвальдас Кульбокас. І ми продовжуємо нашу розмову. Є зараз ефір і в Ютубі, в Фейсбуці, і також на наших радіохвилях Радіо Марія. І наступне запитання, теж ексиденція, теж я, коли готувався до цієї програми, теж консультувався з моїми знайомими, з нашими працівниками Радіо Марія, ну і також з моїми друзями. І теж один із журналістів, думаю, що ви його знаєте, Сакен Аймурзаєв. Теж він нам допомагає на Радіо Марія. І, власне, я запитав Саке, ну, яке питання я маю поставити? І Саке так, отець, віддаю моє питання, яке би я поставив. Власне, запитай Нунце, він багато років працював у Москві, бачив Путіна, бачив Росію, був перекладачем навіть тоді, коли Кирил, патріарх, зустрічався із папою Франциском. Отже, ну, такий досвід і знання Росії. Екселенція, ну от, власне, чому, от, який, хто є такий Путін? От, власне, таке, так що коротко, це запитання, і чому він не хоче закінчити цю війну? Чому він почав війну? Чому не хоче завершити? Звідки от ця от агресія, яку ми тут відчуваємо в Києві, інших містах, коли шахеди, бомби, все падає на наші голови, руйнується? От ви особисто бачили, яке у вас склалося враження про нього?
0: Ну, ми тут би потребували 2-3 годин, щоб дати таку більш глибоку відповідь. Ну, і, звісно, я не знаю точно, чому він прийняв це таке рішення на напасти на Україну. Але мій досвід який? Я був перекладачем на 3 зустрічах папи Франциска з президентом Путіним. На одній зустрічі президента Путіна з державним секретарем Святого Престолу, кардиналом Паролином, і потім вже не з Путіним, а з патріархом Кирилом, і на зустрічі в Гавані з папою Франциском. То стосовно Путіна, кожного разу, коли він приїжджав до папи Франциска, він готувався. Тобто це не є людина, яка... все робить хаотично. І тут я бачу, навіть пам'ятаю, згадую, в Євангелії Ісус нам каже, дивіться на людей цього світу, які хочуть мати владу, як вони працюють, або вони серйозно працюють. Тобто беріть цей приклад з тих людей, то в цьому сенсі я навіть би сказав, що треба навіть брати приклад, як готуватись до зустріч з керівниками держав, до зустріч з мас-мідія, журналістами, із папою. Я тут скажу, що я перекладав для папи Франциска теж на деяких зустрічах з іншими керівниками держав, не тільки Росії. Але президент Росії Путін, він був людиною, яка готувалась найбільше, найсерйозніше до зустрічі з папою. І кожного разу, коли він приїжджав, він починав, він брав ініціативу в свої руки, щоб не дати часу про свої теми розмовляти. Тобто вже це підготування давало йому козир в руки, про що будемо говорити. І коли він не хотів говорити про війну, він починав від таких аспектів, де він бачить проблему. Тому що можна маніпулювати так, що можна не бачити війну, а можна бачити там, о, як там маленька проблема там. Зосередимось тепер на це. Там муха, так умовно, символічно, муха летить в кімнаті, то це є найвеличезна проблема, і забудемо про війну. Це такий політик. І я ще додам, що кожного разу на зустрічах із папою, і з державним секретарем Паруліном, і навіть стосовно мене, він завжди був дуже вічливим. Тобто він показував свою вічливість, якої деколи бракує іншим політикам. Не всі політики такими приїжджали. Тобто деколи недостатньо захищати свою правду, свою істину і бути в правді, але потрібен цей психологічний аспект. Тобто Путін готувався і по психологічним аспектам. І в його розмовах я помітив ще два аспекти. Звісно, маніпуляції, тому що ну, багато політиків, звісно, маніпулюють, коли розмовляють, але такі дуже стратегічні маніпуляції. І ще один аспект, який я помітив, в 2017 році йшла дуже довга розмова про цивільних затриманих заручних в Донецьку, Луганську, в Криму. І виявляєте, список, який ми передавали туди президенту Путіну, моє враження було, що він знав ці прізвища особисто. Тобто це справді людина, яка керує цими навіть гуманітарними питаннями. То в цьому сенсі я пам'ятаю, тепер теж не буду входити в деталі, пам'ятаю одну зустріч, мою зустріч з кардиналом Паруліном. Він деякий час тому намагався зустрітися ще раз з президентом Путіним, і йому Росія дала відповідь, що ну, зустрічайтеся з міністром закордонних справ Лавровим. І я пам'ятаю, що туди кардинал Паролін сказав, ні, мені потрібно зустрітися з президентом Путіним, тому що він є керівником держави. То я мав це враження, що насправді це він, що керує навіть такими питаннями, як полонени і цивільні заручені.
1: Тобто буквально входить в усі деталі і дуже готовий до всього. Екселенція, також, ну, теж ви декілька років працювали безпосередньо в Москві. От коли ви працювали в Москві, а потім ви стали апостольським нунцієм тут уже у нас, в Україні, от коли почалася от війна, ця велика війна, починаючи з 22-го року, ви були здивовані? От з того, що ви знали про Росію, про росіян, про Путіна, от це ви очікували, що так може бути і що це так надовго?
0: Звісно, я був здивований, звісно. Коли бракувало ну, 2-3 тижні до повномасштабної війни, вже було ясно, що війна буде. Тоді я був здивований браком підготування тут в Україні. Звісно, може бути, я не все знаю, але це мене шокувало, що не було підготування до війни. Навіть такого буквально, тому що я мав досвід в Лівані, барикади, блокпости, таке технічне підготування. То, звісно, я був шокованим. Тоді навіть я папі Леву сказав такий аспект, що тоді для мене не залишало сумнівів, що треба бути тут, в Києві. Ніхто мені не давав інструкцій. Просто для мене це було ясно, що моє місце тут. Але з яким наміром я тут був? Щоб займатися гуманітарними питаннями після окупації Києва. Тому що я бачив, що підготування до захисту Києва не було. Тому в мене логічна відповідь була, що логічна думка, що відбудеться окупація Києва. І тоді я буду намагатися працювати під окупацією. Я готував навіть мій рапорт до державного секретаріату з питаннями, як мені поводитись з окупаційною владою. Тобто мої пропозиції, чи я добре розумію, що так треба буде поводитись з окупаційною владою. Слава Богу, що я не встиг вислати цього рапорту, тому що воно було багато питань, і потім вже не було потреби цей рапорт надсилати. Але тепер, коли я бачу, що з Росією по гуманітарним питанням все йде дуже-дуже важко, і по дітям, і по цивільним, і по військовополоненим, тобто зусилля вони продовжуються, навіть тепер в липні місяці будуть деякі ініціативи через кардинала Дзуппі, але тобто ця робота триває, але результати вони дуже маленький. І це я підкреслив теж папі і папі Леву, що тепер я би мав сумніви, чи залишатись в Києві, тому що коли Росія не займає так швидко міста, все бомбардує, але коли бомбардує все-все-все на своєму шляху, вже тут пропадає цей сенс всім людям залишатись в містах, тому влада України тепер на нас наполягає, щоб вони евакуювались з міст. І другий аспект, що результативності тої гуманітарної праці дуже мало. Тому я це підкреслюю, що тепер я би мав сумніви стосовно того, чи залишатись в Києві, чи ні.
1: Це через те, що ви побачили таку жорстокість з боку Росії.
0: Так.
1: Добре, екселенція, також таке особисте запитання, коли ви, ви перебуваєте в Києві, переживаєте ці атаки, бачите, як ці дрони падають, ракети падають. Як ви це переживаєте? Ви з працівниками йдете там в укриття, або ще як більшість киян залишаєтеся просто в своїх кімнатах, чи ви молитеся в цей момент? Знаю, що навіть по нашим працівникам Радіо Марія після чергової такої безсонної ночі всі приходять, і всім важко працювати, тому що ніч не спали, стрес постійний. Як ви це переживаєте?
0: Тут є два аспекти. Ми всі потребуємо, щоб коли лягаємо спати, щоб ми попросили Господа, щоб він нас захистив. Тобто ми лягаємо спати з молитвою. І я пам'ятаю, що я взяв навіть приклад з одного з єпископів наших. Він каже, я перед тим, щоб лягти спати, просто благословляю всі боки, mm-hmm. чотири боки. Це і частично молитва екзорцизму проти дьявола і благословення. І я взяв цей приклад, і це я роблю. І це ми робимо не тільки єпископи, священники. Я знаю, що навіть деякі інші дипломати, я спілкувався теж недавно, один посол мені казав, я кожну ніч лягаю спати з молитвою, тому що не знаю, чи завтра ще прийде, завтрашній день. Потім все залежить від ситуації, тому що деколи просто нема сили, тобто ми в укриття такого, як такого, в нунциатурі не маємо. Що можемо зробити? Сходити на нижній поверх, де трішки більш безпечно від дронів, звісно, не від ракет. І моя особиста стратегія, коли летять ракети, то тут вже не маємо укриття, то ракети туди я навіть знаю, що нічого не можу зробити, тільки молитись. Якщо це є дронова атака, і якщо бачу, що дронів летить близько нас, то я намагаюся зайти на нижній поверх, тому що я знаю, що це теж моя відповідальність, щоб помогти Господу мене захистити, тому що менше вікон на нижньому поверсі, тобто є більше шансу туди, що дрон не потрапить прямо у нас. Але такі випадки туди, вони важкі, що ми не можемо спати, але робота, вона залишається, тому що ніхто не зробить такої роботи. Навіть наші керівники в Римі, вони нібито знають, що нам важко, але відповіді їм треба давати, рапорти треба послати. Тобто, як і у кожного українця, ніхто не звільнить від роботи. Те саме у нас, спав, не спав, працювати треба.
1: У вас на територію нунціатури падали ці уламки?
0: Уламки падали вже декілька разів. Одного разу, минулого року, в липні, падали більше уламків, тому що один з дронів, він потрапив в будинок дуже близько від нас, 75 метрів, і туди пошкодило, і дах наш, я бачив, якби хтось стояв або мав вікно відкрите, або стояв поза нонсатури, то можна було б і бути пораненим або вбитим. В цьому році маленькі кусочки, уламки чи дрона, чи ракети впали без таких пошкоджень. Але таких моментів, що на ікони на п'ятому поверсі і лампади падали, їх було 3 чи 4 рази. Тобто я теж не знаю, як була пошкоджена структура, сама структура будинку, може бути, ці пошкодження є, тому що 2 рази ікона Ісуса Милосердного, ви уявляєте, Ісуса Милосердного, вона перескакала метр, тобто в висоту. Тобто це дуже великий такий скачок, що зробила ікона. І ці вібрації дуже, дуже, дуже сильні. Тому я не можу уявити, що трапляється з людьми, коли в будинок, в їхній будинок потрапляє ракета або дрон.
1: Боже, ну вірю, що Ісус Милосердний заступається за вас. Це Ісус, власне, Фаустини Ковальської, ця ікона. От, власне.
0: Це ікона, так.
1: Це Краківська чи Звільниця?
0: У нас є і Краківська, добре. Там і Вільнівський варіант.
1: Добре.
0: У нас
1: є і така. Вас особливо захищає, так думаю. Для наших слухачів, отець архієпископ Вісфальдас родом з Літви, тому так запитую. Екселенція, ну, у нас трішки часу залишилося. Дивіться, 25 років тому тут у нас в Україні був папа Йоан Павло ІІ, вже святий папа. Він мав свої промови в Києві, у Львові, до вірних, до влади, до цілої України. І от 25 років минуло, ми от минулий, позаминулий тиждень все це відзначали, було багато спогадів, і, ну, от, принаймні те, що я бачу, от насправді був такий пророчий візит. От ті речі, які тоді папа казав, от через 20 років, ну, ми зовсім от набагато краще ми це розуміємо. Що от вас от найбільше доторкнуло? Ви теж були на багатьох цих урочистостях. От з того, що Йоан Павло ІІ казав для України, і що це зараз, ну, насправді так, от справджується, реалізується в нашому житті?
0: І я вдячний всім організаторам, які запровадили ці урочистості і в Києві, і у Львові, і було багато, дуже багато. Тобто протягом декількох днів, ну, просто я не мав можливості нічого іншого робити, навіть повідомлень читати, нічого, тому що це були тільки різні події, присвячені візиту святого папи Йоана Павла ІІ в Україну. Але я вдячний, тому що згадувати такий візит, це згадування допомагає поновити молитву, тому що ми всі в теорії знаємо, що Іван Павел ІІ своїм візитом він вже став другом України. Став. І коли тепер він святий, він в небі він молиться, заступається за Україну. Але проблема в тому, що ми часто пам'ятаємо про нього. Мої друзі і тут, і наші колеги в нонсатурі, бо багато хто підкреслює, що звертається до Йоана Павла ІІ. Але я думаю, що ми можемо ще більш інтенсивно, ще більш ревно до нього звертатись. Друзі наш, молися за нас, заступися за нас. То це для мене був головним наміром цих урочистостей. Ще один аспект, дуже важливий, це був папа-поляк. І так любив Україну. То сьогодні це є таким святим, такою постаттю, такою особою, яка поєднує Україну і Польщу в духовному рівні. То для мене це було теж важливо, щоб і влада України почула. Оце моє величезне теж намір молитви і побажання. Тому що в час війни, так, треба захищатись, треба думати, треба і про економіку, і про війська думати. Але я вважаю, що цього ми ще бракуємо, щоб сама влада, найвища влада України, вона повірила, що у Господа є ключі. Ці слова папа Іван Павел ІІ сказав молоді. До кого ми підемо? До Ісуса Христа. Він має ключі, він має відповіді на всі наші питання. Бо саме ці слова мені хотілося, щоб, може бути, не теоретично, а серцем почула і влада, найвища влада України, що з Ісусом ми все можемо вирішити.
1: Дякую, Ексенець. Ну, нам буквально 2-3 хвилинки залишилося. Я би наприкінці цієї нашої зустрічі, програми, теж хотів би просити вас про молитву, можливо, за Україну, за наших слухачів, і також про ваше благословення до всіх тих, які зараз долучаються до нашого ефіру.
0: Я дуже дякую за цю пропозицію, тому що я, може бути, вже ділився зі слухачами Радіо Марія, що моя найулюбленіша свята – це Катерина Сіянська. І вона молилася зі Пресвятою Трійцею. І тут для мене важливо, щоб ми згадали Ісуса Христа, Сина Божого, і Духа Святого, і Бога Отця. Тому тепер я молюся зі всіма вами, що долучились, приєднались до Радіо Марія. Ми тепер звертаємось всі разом до Бога Отця, щоб Він нас прийняв, щоб прийняв нас, простив наші гріхи, щоб Дух Святий натхнув нас, щоб ми були постійно апостолами віри і надії, і прощення. А Ісус Христос, щоб нас зробив всіх теж носіями Євангелія, навіть не боячись нічого, тому що в Україні віруючих людей є багато, але недостатньо для того, щоб ми міцно, не боячись нічого, говорили про Євангеліє, про Ісуса Христа. Тому я звертаюся зі всіма вами разом, щоб і Бог Отець нас благословив, і Бог Син Ісус Христос, і Дух Святий всіх нас благословив. Амінь.
1: Амінь. Дякую. Отже, дорогі друзі, дякуємо архієпископу Вісвальдосу, папському нунцію в Україні. Отець, і пам'ятаємо молитися за навернення Росії, за римського папу, щоб мав натхнення це спілкування з Духом Святим, і також молитися про приїзд папи до України. Дякую. Слава Ісусу Христу.
2: Це була програма «Відкрите питання».

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоб сказати вам, що вас люблю, та заохотити до молитви. Бо сатана сильний, і з кожним днем його сила сильніша через тих, які обрали смерть та ненависть. Ви, дітоньки, будьте молитвою і моїми простягненими руками любові для всіх тих, які в темряві і шукають світло нашого Бога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро!
4: Завжди і всюди!
5: Всім привіт! Вас вітає наша спецкоманда і наша тема «Канікули з Богом». І це наш спецзагін
6: Даша,
7: Маша,
8: Надя,
9: Лена,
10: Анастасія,
11: Поліна,
12: я
13: і сестра Луцина. Так, звісно, тема дуже цікава, дуже радісна. Думаю, що будемо гарно спілкуватися. Але також перед кожною катехезою є молитва. Давайте помолимося.

0: Отож, ми маємо час спасіння, ми маємо присутність Господа Бога завжди, в кожному часі, в кожному дні, незважаючи на те, яку пору року переживаємо, також які часи, чи праці, чи відпочинку переживаємо. Сьогодні будемо говорити про канікули з Богом. Я думаю, що діти дуже чекають завжди канікул, дуже чекають відпустки, також і відпочинку від всього цього, що, власне, переживають в школі. Сьогодні поговоримо про відпочинок. Як іде, куди хочемо їхати, чи їздимо, як почуваємося на канікулах, також і з ким можемо зустрітися, спілкуватися, і хто нам дав взагалі канікули?
1: Хочу сказати, що мені не дуже подобаються канікули, так як якби в нас є...
0: Не подобається?
1: Ну, не дуже. Я не говорю, що не дуже не подобаються вони мені, так як в нас є дитячі служби в храмі, а влітку вони не проводяться, і це мені не подобається, що немає дитячих служб, що приходиться вже ходити на дорослі, там ці дорослі роздуми, дорослі проповіді, і тим мені не подобаються канікули. Але з іншої сторони і подобається, тому що вільний час від навчання немає. Ой, є друзі.
2: Але влітку на канікулах ми разом їздимо в лагері з костелом, і там ми також спілкуємося, знаходимо нові знайомства і нових друзів.
0: Коли є літо, коли є зима, також канікули, під час канікул, відпочинку, також маємо можливість спілкуватися.
3: Літо ми можемо частіше зустрічатися з друзями, їздити в різні лагеря, так як сказала Катя.
4: Так, але коли ми їздимо в табори, то ми не маємо забувати про Бога, а дякувати йому за те, що можемо гарно провести час.
5: Ну так, влітку ми маємо багато часу, ми можемо якось розвиватися, там, наприклад, вивчити щось нове, там підтягнути англійську чи математику, кому що потрібно.
6: На море поїхати.
0: Да, власне, Яна, знається, живе в такому будиночку, тобто не на квартирі. І вона мені перед ефіром сказала, що їй там відпочивати можна в огороді, тобто біля хати. Правда, Яна? Розкажи нам, будь ласка, трошечки про твій відпочинок. Що ти там робиш в огороді?
3: Я хочу допомогти Яні, я теж живу в такому будинку, в мене є город. В городі я можу позагорати, можу набрати відро холодної, такої теплої води і вилити на себе.
1: Та, ну, якщо це в огороді, це вже не вважається як відпочинок, тому що там ми маємо там, що, вирізати якісь там яблуні, фрукти і так далі.
2: Кожного разу, коли я приїжджаю до своєї бабусі, у неї є свій будинок і також є своя ділянка огороду. І я й, ну, намагаюся допомогти, але вона мені не дозволяє, тому що вона боїться, що я їй можу щось, ну, зламати або не те зробити.
0: Оце так, ти маєш ліві руки, так?
1: Я чомусь також вважаю, що робота в городі – це не відпочинок. Це, скоріше, допомога батькам або бабусі.
2: Ну, але якщо тобі це подобається, то це можна зробити
0: ще,
2: відпочинком.
0: Саша, ще як відпочинок? Ти знаєш, ти вчилася стільки місяців, от літо прийшло, і ти за один день все почистила з бурину в огороді.
5: Я якось мало знаю людей, яким подобається відпочивати в городі.
4: Але тоді, коли ти вже все зробив в городі, то ти вже можеш розслабитись, що тобі нічого не треба робити, а ти можеш порозмовляти з Богом, подякувати йому за таку силу.
2: Але якщо у тебе є маленький братик або сестричка, з ними буде весело.
1: Так, з одного боку, в городі можна відпочити, збираючи, наприклад, полуницю.
0: І сама поїсти, так?
1: Ні, можна поділитися з кимось.
7: Так, але деякий не має змоги відпочивати, навіть в городі, ну, взагалі не має змоги відпочивати, там їздити на море, подорожувати по різним країнам. І це дуже сумно, тому що людина настільки заклопотана, що, можливо, і кошти немає. Потрібно таким людям допомагати, щоб хоча б вони побачили, наприклад, там інший куточок світу, інше море.
3: А я от навпаки, менше сижу на городі, я майже цілий день дивлюся за своїм меншим братом.
7: Ні, ну це, звісно, тобі, Олена, повезло, тому що коли я приїжджаю в село, моя бабуся не боїться, що я там щось поламаю. А вона відразу говорить, іди на город, і все. І я там цілими днями сижу в цій багнюці, і ніхто мене не питає, чи я поїла, чи там
0: Вимили. Як вам стається? Ісусові приємно, що ми їдемо на відпустку на канікули?
7: Ну, звісно, приємно, тому що від цього побутового життя ми відволікаємось і щось для себе новеньке спробуємо.
4: Але він хоче нам нагадати про себе, те, що треба молитися також, навіть тоді, коли є канікули.
0: Що він сказав в Біблії про те, як маємо відпочивати?
7: Він їм каже: «Ідіть самі одні осторонь, десь на самоту, та відпочиньте трохи, бо тих, що приходили і підходили, так було багато, що вони не мали часу навіть щось перекусити».
0: Ну, добре, діти мають канікули, так? Їдуть, мають можливість відпочивати. Ви мені сказали перед ефіром, що це батьки вам дають канікули, так? А як це з дорослими? Вони запрацьовані, так? Як, звідки вони будуть мати канікули?
3: Іноді дорослим не вистачає часу, щоб відпочити. Але іноді і випадає такий шанс, щоб поїхати, але вони іноді відкидають цей шанс.
0: А чому?
3: Тому що сильно заклопотані.
5: Ну, дорослі можуть взяти там відпустку і поїхати кудись там або самі, або зі своєю сім'єю, щоб разом відпочити.
0: Також те, що Настя вже сказала два або три рази, що під час канікул не забуваємо про Бога, не забуваємо про те, що є церква, є костіл. Як немає костіла, є церква. Можна йти також і до церкви, до греко-католицької чи до православної, щоб помолитися, пошукати, заінтересуватися. Можна також і війти в інтернет, подивитися в Google, так? Дядя Google все скаже нам, де знаходиться церква або костіл, щоб просто заінтересуватися. Є багато можливостей, щоб також і пам'ятати про молитву. Немає відпочинку від молитви від Господа Бога.
7: Сестра, можна вас дещо запитати? Це, звісно, не дуже по темі, але дуже хочеться дізнатися. Дивіться, ось, якщо їхати на відпочинок не від своєї парафії, то так можна, тому що мені один священник говорив, що потрібно тільки в своїй парафії хреститись, молитись, сповідатися і від'їжджати кудись тільки з своєї парафії. Ось я, наприклад, влітку їду не від своєї парафії. То що робити? Можна так?
0: Там, звісно, хтось тебе приймає, хтось тебе запропонував, то, звісно, можна і треба скористатися з такої можливості, як ти маєш можливості. Тому не треба просто... ми маємо територію нашої парафії, ми належимо до якоїсь парафії, ми повинні ходити до цієї парафії, власне, на богослужіння, на службу. Але також, наприклад, як ми з Борисполя, я бачу інколи Маша знаходиться у Києві, в Кастоліці до Олександра. Це не її парафія. Але просто я її бачу, от як це так, в неділю собі їде до Кастоліці Святого Олександра. Ну і просто можна. Це не гріх, як вона поїхала на Євхаристію до Кастоліці Святого Олександра. Також і літом можна відпочивати також разом з іншими дітьми, не власне зі своєї парафії. Також хочу власне підкреслити, щоб те, що нам підказує присутність Господа Бога. Катя, може нам скажеш, як знайти Господа Бога, як я виїхала з Києва? Я виїхала з своєї парафії, виїхала з того дому. Тож я про його не чую, як його знайти?
2: Ну, ми можемо помолитися, і він завжди буде з нами.
4: Через те, що ти не потрапив в аварію, це теж через руки Господа Бога, тому що він тобі допоміг доїхати до того місця, куди тобі треба.
5: Можна також Біблію почитати, тобто, і там його знайти.
7: Коли ми від'їжджаємо від парафії, то це, звичайно, легше відчути Бога, тому що кожен день є богослужіння. Наприклад, якщо ми їздимо, то кожен день богослужіння, а молитви вечірні і ранішні, це дуже складно не знайти Бога.
0: І зараз ми знаходимося самі, на виїзді, нікого нема, щоб була краща така підказка, де знайти Господа Бога. На що ми дивимося? Що нам підказує, що він тут?
5: Ну, можна подивитися на природу, яка є навколо. То це все створено Богом, і там усюди є Бог.
7: Я дивлюся особисто на небо.
3: А я дивлюся теж на небо, але я знаю, де Бог. Мені так з дитинства здається, що там, де хмара, і сонце так ніби світить, наче там Бог стоїть, і від нього падає світло.
0: То ти можеш використати цей момент і спілкуватися з ним, коли стоїш, коли ти звертаєшся до нього. Порозмовляй з Ісусом, з Богом. Так, він є там, він є біля нас.
7: Так, і він тобі буде відповідати.
0: Так, ми сьогодні говоримо про канікули з Богом, власне, з Богом, так? Що просто так приємно буде переживати час, відпочивати, коли ми пам'ятаємо, ідучи за словами Насті, що не забуваємо про Господа Бога також під час канікул. Давайте послухаємо оповідання на сьогодні, що нам приготовлено.
8: Батькам дитячі поради. У мене маленькі ручки. Будьте ласкаві, не очікуйте від мене, що я бездоганно застелятиму ліжко, малюватиму чи кидатиму м'яче. Мої очі не бачили так багато всього, як ваші. Прошу, дозвольте мені пізнавати світ на своєму рівні, без зайвих обмежень. Хатньої роботи ніколи не бракуватиме, а я недовго буду малим. Прошу, знайдіть можливість і час, аби пояснити мені цей дивовижний світ. Мою душу зранити легко. Прошу, будьте чуйними до моїх потреб. Ставайте до мене так, як ви хочете, щоб ставилися до мене. Я безцінний дар Божий. Прошу, пильнуйте мене, мов скарб, так як замислив Господь. Вимагайте від мене відповідальності за мої вчинки, водночас даючи мені настанови, яких я зможу дотримуватися у житті. А в разі потреби, з любов'ю, мене угавмовуйте. Щоб вирости справжньою людиною, мені потрібно ваше заохочення. Тому не перебільшуйте з критикою. Намагайтеся впливати на мою поведінку, не критикуючи мої особи. Дайте мені волю приймати рішення, дозвольте в ряди годи зазнати поразки, щоб я мав змогу вчитися на власних помилках. Тоді я буду здатен приймати рішення, що їх вимагатиме від мене доросле життя. Не виправляйте того, що я зробив самотужки, без сторонньої допомоги. Інакше я матиму відчуття, ніби мої зусилля не виправдовують ваших сподівань.
7: Ну, тут маленька дитинка, від свого імені говорить, що дорослі очі, тобто очі батьків цієї дитини не побачили значно більше, ніж дитина. І ось в моїй сім'ї так же саме є, що і тому мама мене відправляє по різним лагерям, щоб я побачила ще більше, щоб вона хоче, щоб я побачила те, що і вона.
0: Оце оповідання допомагає нам до того, щоб ми краще, власне, зрозуміли, на чому полягає також і канікули з Богом.
4: Ну, цей або лист, або, може, це говорила дитина, це їй допомагала в Бог в цьому. Але багато людей не знають Бога і навіть не мають часу на нього. Або ти за маленький, або ти дуже заклопотаний, в тебе багато домашнього завдання, або ти вже дуже старий.
0: Дуже старий і нічого не хочеться, так?
4: Так. І багато людей говорять, що потім помолюсь. А це так, потім не наступить.
0: Потім не наступить, і тому не відкладаємо контакту теж особистого з Господом Богом. Також використаємо канікули, коли виїжджаємо, як Катя сказала, коли дивимося на природу, нам гарні думки приходять, даю підказки, деякі діти граються в процесію, хтось несе там бальдахім, 4 дітей, хтось несе монстранцію, хтось іде, співає там пісні, от і хор створений, і вже йде процесія, наприклад, Божого тіла десь там в Карпатах, або десь там самі діти організують, або є, наприклад, 3 дітей для нас, так? Один є священник, править службу там, сакристіянка приготовляє вівтар, і хтось там допомагає, тобто вони граються в службу Божу, граються в процесію, граються в інші речі. Тому, власне, можна використати природу, можна збудувати дім, гарне вийти в цей дім, пожити трошки на цей. Я навіть коли була дитина, дуже любила мати такий свій дім, тобто намет ми ставляли на подвір'ї, я маю своє помешкання. Це моє хазяйство, так? Ніхто не заходив. Це ще було трошки страшно, бо я сама була, да? Не було нікого з дорослих, але це нічого, це було моє помешкання. То можна використати різні способи. І на кінець катехези давайте помолимося. Отож, молимося за всіх дітей, які літом відпочивають, щоб і зимою відпочивають, і на кожен час, коли час відпочинку, щоб вони не забували про Бога.
2: Я хочу помолитися за всіх людей, які присвячують свій час Богу, щоб вони надалі його присвячували Богові і щоб у них було більше вільного часу.
8: Я хочу помолитися за батьків, щоб вони більше часу могли відпочивати, а не працювати.
5: Я б хотіла помолитися за всіх людей, які дуже багато працюють, аби вони все-таки знайшли час на відпочинок.
7: Я б хотіла помолитися за нас, адже ми теж виходили, що працюємо, але по-дитячому трішки. Щоб ми завжди мали змогу приїхати на Радіо Марія, щоб ми завжди були поруч біля сестри Люцини і ще більше читали, пізнавали про Бога.
4: Хочу помолитися за отця Олексія, щоб він і надалі проголошував тут службу, а також мав змогу запрошувати нас на ці катехези.
0: І щоб служив нам як директор Радіо Марія, щоб все якби очолював, також і керував з Духом Святим. На цьому прощається з вами спецкоманда. Сьогодні в студії Радіо Марія були
5: Катя,
9: Саша,
5: Маша,
10: Лена,
11: Анастасія,
12: Поліна,
13: Яна
0: і сестра Люцина. Мир та добро!
14: Завжди!

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій, Богом данне мені, щиро благаю тебе, просвіти мене сьогодні, вбережи від усякого зла, заохочуй до добрих вчинків і веди спасенною дорогою.

Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, з сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.

Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддаватися на Твою святу волю. Протягом цього дня допомагай і підтримуй мене. Які б вістки я сьогодні не одержав, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все Твоя воля. В усіх моїх справах і словах керуй моїми думками і почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все Ти послав. Навчи мене просто і мудро ставитись до всіх людей, нікого не ображаючи і не засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести втому і всі події цього дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Амінь.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 4 липня. 4 липня згадуємо во святих отця нашого Андрея, архієпископа Крицького, єрусимлянина. Народився святий у Дамаску в багатій родині. Перші 7 років свого життя святий Андрей був німий, і лише тоді, коли вперше приступив разом зі своїми батьками до святого причастя, Бог відкрив його уста, і дитина почала прославляти свого Спасителя. Коли хлопцю виповнилося 14 років, він вступив у Єрусалимі до монастиря святого Сави Освященного. Святістю життя юнак звернув на себе увагу тодішнього управителя Єрусалимської церкви Теодора. На 6-му Вселенському соборі в Царгороді 680 року святий Андрей був уже архідеяконом і представляв на ньому Теодора. На соборі він звернув на себе увагу всіх отців глибоким знанням святого письма і богослов'я. Після собору, повернувшись до Єрусалиму, опікувався вбогими і упослідженими, яким служив, збирав для них милостиню і дбав про їхні душі. Невдовзі архідеякона Андрея покликали до Царгорода, де при церкві Святої Софії він опікувався сиротами. За імператора Юстиніана II святий став єпископом Криту. Тут і засяяло його життя, як ясна зоря святості. Тут писав він свої прекрасні пісні, тут блаженний Андрей

0: сяючи світлом Пресвятої Трійці, явився світу світилом, яснішим від сонця. Тут звеличив своїми медоточивими вустами матір Господа нашого Ісуса Христа, а також святих апостолів і мучеників. А коли сарацини взяли в облогу місто Друмеос на Криті, в якому перебував святий Андрей, то Бог за його молитвами спас місто, бо вороги раптом у великому замішанні відступили від його стін. Бог дав йому владу виганяти бісів, а глибока мудрість святого і незвичайна любов до ближнього притягали до нього єретиків, яких він повертав у лоно церкви і виводив на дорогу спасіння. Близько 713 року він повертався з Царгорода, куди їздив у справах церкви. На острові Метелини святий Андрей захворів і сказав до тих, хто його супроводжував, що вже не побачить Криту. І справді, на сусідньому острові Ерис, посеред молитви, святий віддав Господові свою чисту, повну чеснот і досконалості душу. Якщо є щось, що може зворушити найбільш закаманілу душу і витиснути сльози з очей, які ніколи не плакали, то хіба лиш канон святого Андрея. Уся злість гріха, уся нужда душі, що втратила Божу благодать, уся наша невдячність перед безконечно добрим Господом, усе тут оспівано. Бачимо всі добродійства Бога, Його безконечну любов, бачимо Його справедливість і кари, якими наказує гріх. Бачимо, як тяжко, дуже тяжко ми прогнівали Його, і біль проймає душу. Та серед того болю нам сяє хрест спасіння, надія на прощення, джерело невимовної ласки та милосердя, і залиті сльозами припадаємо до стіп Спасителя в щирому розкаянні та жалю. Христова церква віками співає цей канон, і ще минуть віки, а він завжди чинитиме видимі чуда, буде навертати грішників, буде розбивати камінь, що лежить не на одному серці. Зуб часу скрушить пам'ятники найбільших мужів світу, та кожного року мільйони будуть розчулено співати, відколи почну плакати і взиватимуть: «Преподобний отче Андреє Крицький, моли Бога за нас».
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не поубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, Вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, Вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

Ця Пресвята Євхаристія жертвується в інтенції за померлу Нелю про дар вічного життя в небі для неї. Брати і сестри, визнаймо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Боже, ти благодаттю усиновлення схотів чинити нас дітьми світла. Не допусти, щоб нас огорнула темрява помилок, але вчини, щоб ми перебували у сяйві твоєї істини. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності

Читання з книги пророка Амоса. Так говорить Господь: «Того дня я підведу розвалену Давидову оселю, поправлю в ній проломи, підійму її румовища. Я відбудую її, як була за днів недавніх, щоб вони заволоділи рештками Едома і всіма народами, над якими було призване моє ім'я, говорить Господь. Який це зробить? Настане час, говорить Господь, коли орач женця застане, а той, хто топче грона, того, хто зерно розсіває. Гори точитимуть сік винний, і всі пагорби розтануть. Я верну з полону Ізраїля, народ мій, і вони відбудують спустошені міста і будуть у них жити. Насадять виноградники і будуть вино з них пити. І розведуть сади, і їстимуть плоди з них. Я посажу їх на землі їхній, і їх не вирвуть уже з землі їхньої, яку я їм дав, каже Господь Бог твій, Слово Боже».

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи!
0: Того часу підходять до Ісуса учні Йоанна і кажуть: «Чому ми і фарисеї багато постимо, а твої учні не постять?» А Ісус їм сказав: «Чи можуть гості весілля сумувати, поки молодий з ними? Настануть дні, коли заберуть від них молодого, і тоді будуть постити. Адже ніхто не пришиває латки з невживаного полотна до старого одягу, тому що латка візьме собі дещо від одягу, і діра стане ще більша. І не вливають нового вина до старих бурдюків, інакше бурдюки розірвуться, і вино розілється, і бурдюки пропадуть, але вливають нове вино в нові бурдюки, і те, й інше зберігається».

сьогоднішньому фрагменті Євангелія Ісус говорить учням Йоанна про таку нову, іншу, відмінну від попередньої форми постать посту. Ісус не скасовує посту, оскільки Він і сам постив, і підкреслював необхідність посту в справі звільнення від злого. Бо написано, а щодо цього роду бісів, то його виганяють молитвою і постом. Ісус повчає, що необхідність посту виникає тоді, коли приходить втрата нареченого. Надійдуть дні, коли від них заберуть молодого, тоді і будуть постити. А якщо постити не треба, коли наречений поруч, бо Ісус запитує, чи ж личить весільним гостям сумувати, поки молодий з ними, то це означає, що піст спрямований на те, щоб повернути втрачену з нареченим близькість, щоб самому загубленому справами цього світу повернутися до нього дорогою посту. І тут перед нами розкривається такий глибокий елемент розуміння посту, що піст символізує неприсутність нареченого, бо постимо, коли його поруч з нами немає, а постимо для того, щоб він поруч з нами був, щоб ту втрачену близькість повернути. Пам'ятаємо, як Давид, згрішивши, постив, щоб повернути до себе Божу прихильність. Тобто це означає, що втратити Божу прихильність є рівнозначне з втратою самого Бога. А це і вимагає посту, тобто способу знайдення причини, яка нас від Бога віддаляє, і її усунення дорогою покути. Піст – це повернення Божої прихильності до нас. Хоча можна так сказати, що Бог завжди до нас прихильний, тільки ми не відкриті на Його прихильність, ми відвертаємося від Нього, бо гріх нас відвертає від Бога, а не Бога від нас. І тому піст – це таке повернення самих себе в напрямку до Господа Бога. Нехай все наше життя буде таким постійним постом, тобто постійним поверненням нас самих до Господа Бога, щоб ми завжди старалися повернути ту втрачену з ним близькість, яку втрачаємо через наші слабкості. Але нехай також піст нам усвідомлює, що ще в повноті Бога тут, на землі не маємо, тільки до нього ще прямуємо, а будемо мати його в Царстві Небесному. Амінь.

0: Просімо за святу церкву, щоб її служителі невтомно та з любов'ю йшли до всіх, хто прагне зцілення від гріхів. Тебе просимо. Просімо, щоб Господь укріплював священників для вірного служіння йому. Тебе просимо. Просімо, щоб Господь узяв під свою особливу опіку наших дітей та молодь. Тебе просимо. Молімося за Ірину, про всі потрібні благодаті, дари Святого Духа, опіку Пресвятої Богородиці в день народження. Тебе просимо. Просімо Господа вислухати благання свого народу, який молиться за мир. Тебе просимо. Просімо, щоб Господь явив своє безмежне милосердя усім померлим вірним. Тебе просимо. Просімо, щоб Господь допомагав нам жити згідно із заповідями Його Євангелія. Тебе просимо.
1: Господи, Ти навчаєш свою церкву про постійне оновлення. Дай нам відновитися у первозданній святості Божих дітей і допоможи вірно виконувати те, що Ти нам наказав, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Боже, ти у твоїх тайнах предивно являєш свої діяння. Вчини, щоб наше служіння було гідним

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Вспоминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай про Твою слугиню Нелю, яку Ти покликав до себе з цього світу. Чини, щоб та, яка була з'єднана з Твоїм Сином подобою Його смерті, також була з'єднана з Ним подобою Його воскресіння. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній,

0: спасенними заповідями навчені і божественною настановою натхненні, осмілюємося взивати.
1: Отче наш, що єси на небесах,

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Христу і сила, і слава навік.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру».

Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб Ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

Молімося. Просимо, Господи, нехай божественна жертва, яку ми принесли і спожили, відновить наше життя, щоб ми, з'єднані з Тобою у вічній любові, приносили плід, який завжди

0: Нехай вас благословить Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Ідіть з миром.

Непорочна цариця миру, ми твої пригнічені лихом війни діти, приходимо до тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо тебе, Маріє, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримують благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення, швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молись за нас.

нас, Господи, від мору, голоду, вогню і війни, врятуй нас. Від мору, голоду, вогню і війни,

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро!
2: Завжди і всюди!
3: Всім привіт! Вас вітає наша спецкоманда і наша тема «Канікули з Богом». І це наш спецзагін
4: Даша,
5: Маша,
6: Катя,
7: Лена,
8: Анастасія,
9: Поліна,
10: я
11: і сестра Луцина. Так, звісно, тема дуже цікава, дуже радісна. Думаю, що будемо гарно спілкуватися. Але також перед кожною катехезою є молитва. Давайте помолимося.

0: Отож, ми маємо час спасіння, ми маємо присутність Господа Бога завжди, в кожному часі, в кожному дні, незважаючи на те, яку пору року переживаємо, також які часи, чи праці, чи відпочинку переживаємо. Сьогодні будемо говорити про канікули з Богом. Я думаю, що діти дуже чекають завжди канікули, дуже чекають відпустки, також і відпочинку від всього цього, що, власне, переживають в школі. Сьогодні поговоримо про відпочинок. Як іде, куди хочемо їхати, чи їздимо, як почуваємося на канікулах, також і з ким можемо зустрітися, спілкуватися, і хто нам дав взагалі канікули?
1: Хочу сказати, що мені не дуже подобаються канікули, так як якби в нас є...
0: Не подобається?
1: Ну, не дуже. Я не говорю, що не дуже не подобаються вони мені. Так як в нас є дитячі служби в храмі, а влітку вони не проводяться. І це мені не подобається, що немає дитячих служб. Приходиться вже ходити на дорослі. Там ці дорослі роздуми, дорослі проповіді. І тим мені не подобаються канікули. Але з іншої сторони і подобається, тому що вільний час від навчання немає, є друзі.
2: Але влітку на канікулах ми разом їздимо в лагері з костелом, і там ми також спілкуємося, знаходимо нові знайомства і нових друзів.
0: Коли є літо, коли є зима, також канікули, під час канікул, відпочинку, також маємо можливість спілкуватися.
3: Літо ми можемо частіше зустрічатися з друзями, їздити в різні лагеря, так як сказала Катя.
4: Так, але коли ми їздимо в табори, то ми не маємо забувати про Бога, а дякувати йому за те, що можемо гарно провести час.
5: Ну так, влітку ми маємо багато часу, ми можемо якось розвиватися, там, наприклад, вивчити щось нове, там підтягнути англійську чи математику, кому що потрібно.
6: На море поїхати.
0: Да, власне, я, знається, живе в такому будиночку, тобто не на квартирі, і вона мені перед ефіром сказала, що їй там відпочивати можна в огороді, тобто біля хати. Правда, Яна? Розкажи нам, будь ласка, трошечки про твій відпочинок. Що ти там робиш в огороді?
3: Я хочу допомогти Яні, я теж живу в такому будинку, в мене є город. На городі я можу позагорати, можу набрати відро холодної, такої теплої води і вилити на себе.
1: Та, ну якщо це в огороді, це вже не вважається як відпочинок, тому що там ми маємо там що вирізати якісь там яблуні, фрукти і так далі.
2: Кожного разу, коли я приїжджаю до своєї бабусі, у неї є свій будинок і також є своя ділянка огороду, і я й намагаюся допомогти, але вона мені не дозволяє, тому що вона боїться, що я їй можу щось зламати або не те зробити.
0: Ну це так, ти маєш ліві руки, так?
1: Так. Я чомусь також вважаю, що робота в городі – це не відпочинок. Це, скоріше, допомога батькам або бабусі.
2: Ну, але якщо тобі це подобається, то це можна зробити ще, відпочинком.
0: Саша, ще який відпочинок? Ти знаєш, ти вчилася стільки місяців, от літо прийшло, і ти за один день все почистила з бурину в городі.
5: Я якось мало знаю людей, яким подобається відпочивати в городі.
4: Але тоді, коли ти вже все зробив в городі, то ти вже можеш розслабитись, що тобі нічого не треба робити, а ти можеш порозмовляти з Богом, подякувати йому за таку силу.
2: Але якщо у тебе є маленький братик або сестричка, з ними буде весело.
1: Так, з одного боку, в городі можна відпочити, збираючи, наприклад, полуницю.
0: І сама поїсти, так?
1: Ні, можна поділитися з кимось.
3: Так, але деякий не має змоги відпочивати, навіть в городі, взагалі не має змоги відпочивати, там їздити на море, подорожувати по різним країнам. І це дуже сумно, тому що людина настільки заклопотана, що, можливо, і кошти немає. Потрібно таким людям допомагати, щоб хоча б вони побачили, наприклад, там інший куточок світу, інше море.
7: А я от навпаки, менше сижу на городі, я... Майже цілий день дивлюся за своїм меншим братом.
1: Ні, ну це, звісно, тобі, Олена, повезло, тому що коли я приїжджаю в село, моя бабуся не боїться, що я там щось поламаю. А вона відразу говорить, іди на город, і все. І я там цілими днями сиджу в цій багнюці, і ніхто мене не питає, чи поїла я, чи там...
0: Як вам стається? І Ісусові приємно, що ми їдемо на відпустку на канікули?
1: Ну, звісно, приємно, тому що від цього побутового життя ми відволікаємось і щось для себе новеньке спробуємо.
4: Але він хоче нам нагадати про себе, те, що треба молитися також, навіть тоді, коли є канікули.
0: Що він сказав в Біблії про те, як маємо відпочивати?
1: Він їм каже, ідіть самі одні осторонь, десь на самоту, та відпочиньте трохи. Бо тих, що приходили і підходили, так було багато, що вони не мали часу навіть щось перекусити.
0: Ну, добре, діти мають канікули, так? Їдуть, мають можливість відпочивати. Ви мені сказали перед ефіром, що це батьки вам дають канікули, так? А як це з дорослими? Вони запрацьовані, так? Як, звідки вони будуть мати канікули?
7: Іноді дорослим не вистачає часу, щоб відпочити. Але іноді і випадає такий шанс, щоб поїхати, але вони іноді відкидають цей шанс.
0: А чому?
7: Тому що сильно заклопотані.
5: Ну, дорослі можуть взяти там відпустку і поїхати кудись там або самі, або зі своєю сім'єю, щоб разом відпочити.
0: Також те, що Настя вже сказала два або три рази, що під час канікул не забуваємо про Бога, не забуваємо про те, що є церква, є костіл. Як немає костіла, є церква. Можна йти також і до церкви, до греко-католицької чи до православної, щоб помолитися, пошукати, заінтересуватися. Можна також і війти в інтернет, подивитися в Google, так? Дядя Google все скаже нам, де знаходиться церква або костіл, щоб просто заінтересуватися, є багато можливостей, щоб також і пам'ятати про молитву. Немає відпочинку від молитви від Господа Бога.
1: Сестра, можна вас дещо запитатися? Звісно, не дуже по темі, але дуже хочеться дізнатися. Дивіться, ось, якщо їхати на відпочинок не від своєї парафії, то так можна, тому що мені один священник говорив, що потрібно тільки в своїй парафії хреститись, молитись, сповідатися і від'їжджати кудись тільки з своєї парафії. Ось я, наприклад, влітку їду не від своєї парафії. То що робити? Можна так?
0: Там, звісно, хтось тебе приймає, хтось тебе запропонував, то, звісно, можна і треба скористатися з такої можливості, як ти маєш можливості. Тому не треба просто... ми маємо територію в нашій парафії, ми наживемо до якоїсь парафії, ми повинні ходити до цієї парафії, власне, на богослужіння, на службу. Але також, наприклад, як ми з Борисполя, я бачу інколи Маша знаходиться у Києві, в костелі Святого Олександра. Це не її парафія. Але просто я її бачу, от як це так, в неділю собі їде до костіла Святого Олександра, ну і просто можна. Це не гріх, як вона поїхала на Євхаристію до костіла Святого Олександра. Також і літом можна відпочивати, також разом з іншими дітьми, не власне, зі своєї парафії. Також хочу, власне, підкреслити, щоб те, що нам підказує присутність Господа Бога, Катя, може, нам скажеш, як знайти Господа Бога, як я виїхала з Києва, я виїхала з своєї парафії, виїхала з того дому, тож я про його не чую, як його знайти?
2: Ну, ми можемо помолитися, і він завжди буде з нами.
4: Через те, що ти не потрапив в аварію, це теж через руки Господа Бога, тому що він тобі допоміг доїхати до того місця, куди тобі треба.
5: Можна також Біблію почитати, тобто, і там його знайти.
1: Коли ми виїжджаємо від парафії, то це, звичайно, ж легше відчути Бога, тому що кожен день є богослужіння. Наприклад, якщо ми їздимо, то кожен день богослужіння, а молитви вечірні і ранішні, це дуже складно не знайти Бога.
0: І зараз ми знаходимося самі, на виїзді, нікого нема, щоб була краща така підказка, де знайти Господа Бога. На що ми дивимося? Що нам підказує, що Він тут?
5: Ну, можна подивитися на природу, яка є навколо. То це все створено Богом, і там всюди є Бог.
1: Я дивлюся особисто на небо.
7: А я дивлюся теж на небо, але я знаю, де Бог. Мені так з дитинства здається, що там, де хмара, і сонце так ніби світить, наче там Бог стоїть, і від нього падає світло.
0: То ти можеш використати цей момент і спілкуватися з ним, коли стоїш, коли ти звертаєшся до нього. Порозмовляй з Ісусом, з Богом. Так, він є там, він є біля нас.
7: Так, і він тобі буде відповідати.
0: Так, ми сьогодні говоримо про канікули з Богом, власне, з Богом, так? Що просто так приємно буде переживати час, відпочивати, коли ми пам'ятаємо, ідучи за словами Насті, що не забуваємо про Господа Бога також під час канікул. Давайте послухаємо оповідання на сьогодні, що нам приготовлено.
7: Батькам дитячі поради. У мене маленькі ручки. Будьте ласкаві, не очікуйте від мене, що я бездоганно застелятиму ліжко, малюватиму чи кидатиму м'яче. Мої очі не бачили так багато всього, як ваші. Прошу, дозвольте мені пізнавати світ на своєму рівні, без зайвих обмежень. Хатньої роботи ніколи не бракуватиме, а я недовго буду малим. Прошу, знайдіть можливість і час, аби пояснити мені цей дивовижний світ. Мою душу зранити легко. Прошу, будьте чуйними до моїх потреб. Ставайте до мене так, як ви хочете, щоб ставилися до мене. Я безцінний дар Божий. Прошу, пильнуйте мене, мов скарб, так як замислив Господь. Вимагайте від мене відповідальності за мої вчинки, водночас даючи мені настанови, яких я зможу дотримуватися у житті. А в разі потреби, з любов'ю, мене угавмовуйте. Щоб вирости справжньою людиною, мені потрібно ваше заохочення. Тому не перебільшуйте критикою. Намагайтеся впливати на мою поведінку, не критикуючи мої особи. Дайте мені волю приймати рішення, дозвольте в ряди годи зазнати поразки, щоб я мав змогу вчитися на власних помилках. Тоді я буду здатен приймати рішення, що їх вимагатиме від мене доросле життя. Не виправляйте того, що я зробив самотужки, без сторонньої допомоги. Інакше я матиму відчуття, ніби мої зусилля не виправдовують ваших сподівань.
1: Ну, я тут маленька дитинка, якби від свого імені говорить, що якби дорослі очі, тобто очі батьків цієї дитини не побачили значно більше, ніж дитина. І ось в моїй сім'ї так же саме є, що і тому мама мене відправляє по різним лагерям, щоб я побачила ще більше, щоб вона хоче, щоб я побачила те, що і вона.
0: Оце повітання допомагає нам до того, щоб ми краще, власне, зрозуміли, на чому полягає також і канікули з Богом.
4: Ну, цей або лист, або, може, це говорила дитина, це їй допомагало в Бог в цьому. Але багато людей не знають Бога і навіть не мають часу на нього. Або ти за маленький, або ти дуже заклопотаний, в тебе багато домашнього завдання, або ти вже дуже старий.
0: Дуже старий і нічого не хочеться, так?
4: Так. І багато людей говорять, що потім помолюсь. А це так, потім не наступить.
0: Потім не наступить, і тому не відкладаємо контакту теж особистого з Господом Богом. Також використаємо канікули, коли виїжджаємо, як Катя сказала, коли дивимося на природу, нам гарні думки приходять, даю підказки, деякі діти граються в процесію, хтось несе там бальдахім, 4 дітей, хтось несе монстранцію, хтось іде, співає там пісні, от і хор створений, і вже йде процесія, наприклад, Божого тіла десь там в Карпатах, або десь там самі діти організують, або є, наприклад, 3 дітей для нас, так? Один є священник, править службу, там сакристіянка приготовляє віфтар, і хтось там допомагає, тобто вони граються в службу Божу, граються в процесію, граються

0: жінку, щоб вони не забували про Бога.
1: Я хочу помолитися за всіх людей, які присвячують свій час Богу, щоб вони надалі його присвячували Богові і щоб у них було більше вільного часу.
2: Я хочу помолитися за батьків, щоб вони більше часу могли відпочивати, а не працювати.
3: Я б хотіла помолитися за всіх людей, які дуже багато працюють, аби вони все-таки знайшли час на відпочинок.
4: Я б хотіла помолитися за нас, адже ми теж виходили, що працюємо, але по-дитячому трішки. Щоб ми завжди мали змогу приїхати на Радіо Марія, щоб ми завжди були поруч біля сестри Люцини і ще більше читали, пізнавали про Бога.
5: Хочу помолитися за отця Олексія, щоб він і надалі проголошував тут службу, а також мав змогу запрошувати нас на ці катехези.
0: І щоб служив нам як директор Радіо Марія, щоб все якби очолював, також і керував з Духом Святим. На цьому прощається з вами спецкоманда. Сьогодні в студії Радіо Марія були
6: Катя,
7: Саша,
8: Маша,
9: Лена,
10: Анастасія,
11: Поліна,
12: Яна
0: і сестра Люцина. Мир та добро!
13: Завжди!

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Звернення єпископа Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, ось прийшов час подякувати вам за те, що ви підписали петицію. Я безмірно вам вдячний. Особливо дякую для директора Радіо Марія, отця Олексія Самсонова, для всіх співпрацівників Радіо Марія, всіх волонтерів, які так наголошували, так старалися озвучити цю тему і не набрали цих 25 тисяч голосів. Я нагадую, що з завтрашнього дня, з 30 червня, я розпочинаю новену, тобто 9 святих мес за всіх тих, хто підписали. Навіть ті, що не могли підписати, але знайшли інших, Бог знає вас всіх, і я якраз Богу всіх вас довіряю. Тому перша свята меса розпочнеться завтра о 7:30 в нашому конфедеральному соборі і закінчиться 9-та свята меса уже 8 липня. Тобто 9 святих мес кожного дня за вас. Нехай добрий Бог всіх вас винагородить і благословляє. Слава Ісусу Христу!
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 4 липня. 4 липня згадуємо во святих отця нашого Андрея, архієпископа Крицького, єрусимлянина. Народився святий у Дамаску в багатій родині. Перші 7 років свого життя святий Андрей був німий, і лише тоді, коли вперше приступив разом зі своїми батьками до святого причастя, Бог відкрив його уста, і дитина почала прославляти свого Спасителя. Коли хлопцю виповнилося 14 років, він вступив у Єрусалимі до монастиря святого Сави Освященного. Святістю життя юнак звернув на себе увагу тодішнього управителя Єрусалимської церкви Теодора. На 6-му Вселенському соборі в Царгороді 680 року святий Андрей був уже архідеяконом і представляв на ньому Теодора. На соборі він звернув

0: на себе увагу всіх отців глибоким знанням Святого Письма і Богослов'я. Після собору, повернувшись до Єрусалиму, опікувався вбогими і упослідженими, яким служив, збирав для них милостиню і дбав про їхні душі. Невдовзі архідеякона Андрея покликали до Царгорода, де при церкві Святої Софії він опікувався сиротами. За імператора Юстиніана II святий став єпископом Криту. Тут і засяяло його життя, як ясна зоря святості. Тут писав він свої прекрасні пісні. Тут блаженний Андрей, сяючи світлом Пресвятої Трійці, явився світу світилом, яснішим від сонця. Тут звеличив своїми медоточивими вустами матір Господа нашого Ісуса Христа, а також святих апостолів і мучеників. А коли сарацини взяли в облогу місто Друмеос на Криті, в якому перебував святий Андрей, то Бог за його молитвами спас місто, бо вороги раптом у великому замішанні відступили від його стін. Бог дав йому владу виганяти бісів, а глибока мудрість святого і незвичайна любов до ближнього притягали до нього єретиків, яких він повертав у лоно церкви і виводив на дорогу спасіння. Близько 713 року він повертався з Царгорода, куди їздив у справах церкви. На острові Метелини святий Андрей захворів і сказав до тих, хто його супроводжував, що вже не побачить Криту. І справді, на сусідньому острові Ерис, посеред молитви, святий віддав Господові свою чисту, повну чеснот і досконалості душу. Якщо є щось, що може зворушити найбільш закаменілу душу і витиснути сльози з очей, які ніколи не плакали, то хіба лиш канон святого Андрея. Уся злість гріха, уся нужда душі, що втратила Божу благодать, уся наша невдячність перед безконечно добрим Господом, усе тут оспівано. Бачимо всі добродійства Бога, Його безконечну любов, бачимо Його справедливість і кари, якими наказує гріх. Бачимо, як тяжко, дуже тяжко ми прогнівали Його, і біль проймає душу. Та серед того болю нам сяє хрест спасіння, надія на прощення, джерело невимовної ласки та милосердя, і залиті сльозами припадаємо до стіп Спасителя в щирому розкаянні та жалю. Христова Церква віками співає цей канон, і ще минуть віки, а Він завжди чинитиме видимі чуда, буде навертати грішників, буде розбивати камінь, що лежить не на одному серці. Зуб часу скрушить пам'ятники найбільших мужів світу, та кожного року мільйони будуть розчулено співати, відколи почну плакати і взиватимуть: «Преподобний отче Андрея Крицький, моли Бога за нас».
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує блаженного П'єра Джорджо Фрассаті. Народився в Турині у 1901 році. Його батько Альфредо, сенатор Королівства Італія, засновник і директор відомої газети «Ла Стампа», був послом у Берліні, а матір звали Аделаїда Аметіс. Він навчався в єзуїтів, потім відвідав курс промислової та машинної інженерії в політехніці Турину, спеціалізуючись на видобутку корисних копалин. У 1919 році він приєднався до групи студентів Федерації католицьких університетів Італії, студентського руху, заснованого наприкінці 19 століття, важливого відділення католицької дії, яка мала серед своїх цілей формування еліти світських і який став центром антифашистської думки та пропаганди. Він також став членом Італійської народної партії, схиляючись до лівого крила руху, виступаючи за союз із соціалістами та сприяючи заснуванню лівої газети «Il Pensiero Popolare», у 1923 році. Його заарештували у 1921 році під час католицького конгресу молоді в Римі, а в 1924 році став жертвою фашистського насильства. Він подорожував за кордон, особливо до Німеччини, після того, як його батько став послом у цій країні, мав контакти з міжнародним рухом, відомим як Pax Romana, і відвідав його перший щорічний конгрес у Равенні в 1921 році. Він брав участь у політичній боротьбі за контроль студентського руху в Туринському університеті, і ми знаходимо його вдруге як колабораціоніста соціалістів в антифашистській справі. Після вбивства Матеотті в 1924 році він приєднався до антифашистського університетського альянсу. У той же час П'єр Джорджіо був активним членом різних релігійних конгрегацій та об'єднань. Він приєднався до братства Розарію в 1919 році та до групи студентів університету нічної адорації Сакраменто наступного року. Він став домініканським терціарієм у 922 році з ім'ям Джероламо, можливо, в пам'ять про флорентійського домініканського реформатора Джероламо Савонаролу, спаленого на вогнищі в 15 столітті. Він також був членом асоціації Святого Вінсента де Поля і, можливо, під час відвідування хворих заразився вірусною формою поліомієліту, оскільки раптово помер у липні 1925 року. Його похорон був примітний великою кількістю бідних людей, які були присутні. Він був похований у Полоне, поблизу Верчелі, місця походження його родини. Його глибока духовність і палкі політичні переконання не відразу виявилися в цій тихій, комунікабельній і теплій особистості. Захоплюючись горами і спортом, він відігравав важливу роль у студентському житті. Він був непоступливим, коли йому доводилося захищати свою віру, чи то важливість демократії, чи істинність католицької доктрини. Його політичну діяльність спонукала віра. Він хотів реформувати державу на основі справді християнських принципів, насамперед віри у важливість кожної людини як особистості, яку любить Бог і відкупив Христос. Незважаючи на стислість його життя, він був взірцевим зразком світського життя, повноцінного та натхненого особистою духовністю, яка обов'язково включала активну зацікавленість у благо інших. Його справу для беатифікації було представлено в єпархії Турину в середині 1930-х років, і Фрассаті був беатифікований у 1090 році. З цієї нагоди папа говорив про віру та милосердя, як про сили, які надали сенсу його життю і дозволили йому взяти активну, енергійну роль у сім'ї, у школі та університеті, а також у суспільстві на вищому рівні, і трансформували його, перетворили на радісного і повного ентузіазму апостола Христа, пристрасного послідовника послання любові нашого Господа. За словами папа Іван Павла ІІ, П'єр Джорджіо дотримувався застереження Петра: «Поклоняйтеся Господу Христу у своїх серцях, завжди готові дати відповідь кожному, хто запитає вас про причину вашої надії». Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Україна під покровом Богородиці.
4: Чудотворний образ Чернівецької Богородиці є святиною церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Чернівцях, першого на Буковині греко-католицького храму. Ікона має назву «Надія безнадійних», адже молитва перед нею приносить зцілення від багаторічного безпліддя, а також звільнення від алкогольної та наркотичної залежності. Саме тому Чернівецьку Богородицю вшановують як покровительку родини, перед нею моляться за всіх членів сім'ї, за ласку мудрого і гарного виховання дітей, за розв'язання важких життєвих проблем. Історія ікони Матері Божої Чернівецької сягає часів середньовіччя. У той час був поширений іконописний стиль павутинного розпису. Відомості про походження ікони майже відсутні. Відомо тільки, що на початку 18 століття образ здійснив подорож із Риму через Грецію та Болгарію до галицьких монастирів і знайшов свій притулок на Буковині. Ця ікона згуртувала довкола себе ініціативну групу вірних для будівництва у 1821 році першого на Буковині греко-католицького храму.
3: Україна під покровом Богородиці.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: 9:01 на студійному годиннику, молитовний ранок, ефірі Радіо Марія. І в студії з вами сьогодні нас двоє. Мене звуть Оксана Корчевська.
1: А мене Наталя.
0: Раді вас вітати. Дорогі слухачі Радіо Марія, щиро вітаю кожного з вас. Нехай цей ранок подарує вам і нам світлі думки, добрий настрій і натхнення на весь день. Тому що сьогодні ще багато чого на нас чекає. Можливо, якісь нові зустрічі, 100% нові можливості, маленькі і великі добрі справи, через які ми дозволимо діяти Богу в нашому житті і в житті інших людей. Я дякую, що розпочинаєте цей день разом із Радіо Марія. Попереду нас чекає молитва, щоб цей ранок справді став благословенним. І маємо сьогодні першу суботу місяця, тому будемо мати трохи інший розклад програм, ніж зазвичай. О 9:15 будемо молитися бревіарій, о 9:30 будемо молитися і розважати над Євангелієм дня. Приблизно о 9:45 будемо приймати ваші дзвінки з намірами, з якими будемо молитися розарій о 10:30. О 10:00 буде звучати в записі молитва і роздуми над таємницями розарію. Та ще раз нагадаю, що сьогодні перша субота місяця. І одна з умов та цих перших 5 субот місяця, крім розарію, треба ще також 15 хвилин розважати над однією таємницею розарію. Об 11 годині життя святих, об 11:20 прозвучить записі катехиза, о 12:00 традиційно буде молитися Ангел Господній, бревіарій, всі наші полуденні молитви, о 12:20 розпочнемо також приймати дзвінки з вашими намірами, з якими буде молитися розарій. О 13:00 буде пряма трансляція Святої Літургії Східного обряду з церкви Різдва Пресвятої Богородиці з міста Львова. О 14:00 концерт привітань гарного настрою «Пісня перемоги». І о 15:00 годині будемо з вами переживати годину Божого Милосердя, будемо молитися коронкою до Божого Милосердя, вервицю миру. Ну, і так далі. Давайте доживемо до цього часу. На даний момент поки все. А наразі пропоную послухати таку невеличку музичну композицію, яка допоможе нам налаштуватися на Божу хвилю.

Що ж, повертаємося до нашої студії, продовжуємо наш молитовний ранок. Сьогодні 4 липня, і католицька церква вшановує пам'ять святої Єлизавети Португальської. Це була королева, миротвориця і велика благодійниця. Ну, часом здається, що святими можуть бути лише монахи, пустельники і священики, але життя святої Єлизавети Португальської переконує в іншому. Дорога до святості проходить і через родину, державні справи, такі щоденні клопоти і непрості людські стосунки. Єлизавета народилася 13 століття в Іспанії в королівській родині. Своє ім'я вона отримала на честь своєї двоюрідної бабусі, святої Єлизавети Угорської, яка вже тоді славилася любов'ю до бідних. Отримавши ім'я своєї родички, вона, власне, можна сказати, в якійсь мірі розділила і подібну долю. З дитинства вона любила молитву, часто читала псалми і була такою дуже лагідною. І при дворі говорили, що вона має не лише королівське походження, а й таке, знаєте, справді царське серце. У 12 років, це так дивовижно для нас сьогодні чути, але на той момент, в той час це було нормальним, її видали заміж за короля Португалії Дініша. Він був мудрим правителем, багато зробив для розвитку своєї країни, але був дуже такий жорсткий, та чоловік, мав непростий характер, і, на жаль, він не був вірний своїй дружині. І для будь-якої жінки це стало би таким джерелом такого розчарування, великого болю. Але Єлизавета не дозволила образі перетворити серце таке на кам'яне. Та? Вона не хотіла мститися, та щось робити, а так, знаєте, поставилась до цього з терпінням. Молилася за свого чоловіка, за його навернення до кінця його життя і любила його. І при цьому вона не була слабкою. Навпаки, вона своєю добротою вона поступово змінювала людей навколо себе, взагалі атмосферу навколо себе. Вона відкривала лікарні, допомагала сиротам, підтримувала монастирі, годувала голодних. І подейкують, що вона часто сама носила їжу бідним, та? Хоча могла доручити це слугам. І для неї, тобто, бачимо, що тут дуже велика схожість на її прабабусю, якій, власне, дали їй ім'я її, Єлизавета Угорська. І для неї так само, як і для святої Єлизавети Угорської, милосердя не було обов'язком, таким, знаєте, стилем життя. І з її ім'ям також відоме таке чудо троянд. Та? Ну, якщо чесно, то п'ятьом святим разом з нею приписується чудо. Не знаємо, можливо, у всіх п'ятьох випадках це чудо було, а можливо, в когось одного, і, як знаєте, якось так сталося, що його приписують, знаєте, іншим людям, які мали подібний стиль життя. За переказом, одного зимового дня король зустрів Єлизавету, коли вона несла під плащем хліб для бідних. І він так дуже жорстко так запитав її, що ти несеш. Та? І королева відповіла: троянди. І коли він попросив її, щоб вона відкрила свій плащ, то там замість хліба справді хліб перетворився на троянди. Ну, ця історія нагадує нам, що Бог ніколи не залишає без своєї допомоги тих, хто творить добро. Ну, можна вірити, якби в цю, кажуть, що це легенда, а можна не вірити, я не знаю. Знаю, що святій Єлизаветі Угорській також приписують це чудо. Але, знаєте, таким ще великим даром Єлизавети, чим вона мені теж нагадує іншу святу, Ріту з Кашії, то це було вміння примиряти людей. В той час між її чоловіком і сином, і теж за різними джерелами говорять по-різному, кажуть, що це був не її рідний син, що це був, скажімо, від іншої жінки, спалахнула справжня боротьба за владу. І вона могла перерости в таку, знаєте, вже в громадянську війну. І Єлизавета не залишилася осторонь. Вона їздила між військами, вона благала і свого чоловіка, і сина припинити цю ворожнечу. І зрештою настав мир. І саме тому її називають також іще ангелом миру. І коли помер її чоловік, до речі, говорять, що він помер в такому покаянні, вона все ж таки вимолила для нього це покаяння, вона не хотіла залишитися в царському палаці,
просто одягнула одяг францисканської терціарки і присвятила вже подальше своє життя молитві і служінню людям. І вже будучи в такому трошки, ну, немолодому віці, вона вирушила в далеку подорож, щоб знову примирити посварених родичів. Саме під час цієї такої миротворчої місії вона захворіла і відійшла до Бога. І свята Єлизавета Португальська залишила після себе, хоча була королева, залишила невеликі завоювання чи політичні перемоги. Найбільший такий її спадок – це мир, який вона приносила всюди, куди приходила. І показала, що одна людина, яка живе по-божому, вона може примирити цілу родину і зупинити війну, і змінити ціле суспільство. Сьогодні, коли Україна переживає війну, і взагалі світ переживає війни, багато там і Ізраїль, Палестина, Іран, зараз Ірак, Сполучені Штати. Її приклад цей час звучить особливо актуально. Можливо, і нам Бог доручає, якби почати з чогось такого малого. Примиритися з близькою людиною, та, з якою ми зараз маємо таку війну, та, пробачити образу, допомогти тому, хто цього потребує, або просто комусь подарувати, не знаю, час, добре слово. З таких маленьких кроків, власне, і народжується великий мир.

0: продовжуємо наш молитовний ранок. Будемо молитися літургії годин. Ця молитва завжди передбачає наміри церкви. Тобто вона вже передбачає і наші наміри як членів церкви, але можемо за бажанням щось додавати. Додамо сьогодні намір за мир в Україні, та за наших захисників, полонених, безвісти пропалих, всіх тих, хто знаходиться під окупацією, всіх тих, хто постраждав від війни, особливо за тих, хто днями, недавно ми знаємо десь 25, а можливо більше, загиблих та під час обстрілів Києва, за всіх померлих, за всі душі страждаючі в чистилищі. Тож, будемо молитися. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Алілуя. Вже зійшла зоря ранкова, в небі золотом сіяє. День, що сходить над землею, промінь сонячний зустрічає.
1: Згинуть хай нічні примари, гріх, що душу обіймає, зло, що морок нам приносить, в прірві ночі хай щезає.
0: Хай нас ясністю огорне ранок, може вже останній. Ми благаємо Тебе, Боже, сповни наші всі бажання.
1: Ми Отця славімо й Сина, також Духа Пресвятого, хай довічна слава лине нашому Царю і Богу. Амінь.
0: Підводжу очі мої до Тебе
1: перед світанком.
0: Усім своїм серцем я заволав. Дай мені відповідь, Господи, я буду триматися Твоїх настанов.
1: Закликав я до Тебе, спаси мене, і стоятиму на варті Твоїх свідчень.
0: Стаю я в досвіта і проголошую. На Твоє слово я покладаю надію.
1: Мої очі прокидалися ще до світанку, щоб роздумувати над Твоїм словом.
0: У своїй милості почуй мій голос. Господи, оживи мене за своїм присудом.
1: Наблизились до мене ті, що люблять зло, а від Твого закону вони віддалилися.
0: Ти ж, Господи, близько, і всі Твої заповіді – правда.
1: Віддавна я пізнав Твої свідчення, бо Ти їх встановив навіки.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Підводжу очі мої до Тебе
1: перед світанком.
0: Сила і міць моя, Господь.
1: Він став мені рятунком.
0: Заспіваю Господу, бо славою прославився. Коня і його вершника поверх у море.
1: Міць моя – то пісня. Господь, він став мені спасінням.
0: Це Бог мій, і я його прославлю. Бог батька мого, і я вихвалятиму його.
1: Господь – муж воїн, Господь – ім'я його.
0: Колісниці фараона та військо його – кинув у море.
1: Від подиху ярості Твоєї разом зібралися води, піднялися, немов стіна, потоки, загусли безодні у серці моря.
0: Сказав ворог, гонитиму їх до жену, розділю здобич, наповню ними душу мою. Я видобуду меч мій, винищить їх рука моя.
1: Ти подув Твоїм подихом і укрило їх море, потонули, мов олива, у водах потужних.
0: Хто як Ти між богами, Господи? Хто як Ти величний у святості, грізний у славі, що чиниш дива?
1: Ти простягнув правицю Твою, пожерла їх земля.
0: У милосерді своєму провадив Ти народ, якого врятував, і привів його у своїй потузі до житла святого Твого.
1: Ти поведеш їх і насадиш на горі спадщини Твоєї.
0: На місці, яке зготував Ти, Господи, собі для житла, у святині, яку Твої руки, Господи, утвердили.
1: Господь царюватиме навіки і назавжди.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Сила і міць моя, Господь.
1: Він став мені рятунком. Thank you.
0: Хваліть Господа
1: всі народи.
0: Хваліть Господа всі народи, прославте Його всі люди.
1: Бо утвердилося над нами Його милосердя, і Господня правда перебуває навіки.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Хваліть Господа
1: всі народи. Брати, все більше намагайтеся утвердити ваше покликання та обрання, тому що, роблячи так, ніколи не спіткнетеся. Адже таким чином щедро забезпечиться вам вхід до вічного царства вашого Господа і Спасителя Ісуса Христа.
0: Взиваю до Тебе, Господи, Ти моє прибіжище.
1: Взиваю до Тебе, Господи, Ти моє прибіжище.
0: Мій уділ в країні живих.
1: Ти моє прибіжище.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Взиваю до Тебе, Господи, Ти моє прибіжище.
0: Освіти.

0: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу,
1: щоби дати пізнати йому його народові спасіння через прощення їхніх гріхів,
0: аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
1: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Освіти, Господи, всіх,
1: хто сидить в темряві та в тіні смертній.
0: Благословімо Христа, який в усьому став подібним до братів, щоб стати вірним і милосердним посередником у Бога. Благаймо Його, взиваючи.
1: Уділи нам, Господи, скарбів своєї любові.
0: Ісусе, сонце справедливості, присвячуємо Тобі наш день, тому що в таїнстві хрещення Ти освітив нас.
1: Уділи нам, Господи, скарбів своєї любові.
0: Кожної години цього дня ми прагнемо благословити Тебе і в усьому славити Твоє ім'я.
1: Уділи нам, Господи, скарбів своєї любові.
0: Через посередництво Твоєї Матері Марії, яка зберігала Твої слова в серці, керуй сьогодні нашими кроками згідно з Твоїм навчанням.
1: Уділи нам, Господи, скарбів своєї любові.
0: Вчини, щоб ми, подорожуючи серед мінливостей цього світу, очікували небесного і непроминаючого, а завдяки вірі, надії та любові вже тепер відчували смак вічної радості.
1: Уділи нам, Господи, скарбів своєї любові.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Молімося. Господи наш Боже, нехай наші серця освітить сяйво воскресіння, щоб ми, визволені з темряви смерті, дійшли до вічної ясності. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні.
1: Амінь.
0: Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя.
1: Амінь.
0: Що ж, продовжуємо. І будемо зараз розважати над Євангелієм. Сьогодні церква нам подає Євангеліє від Матея, розділ 9, вірші з 14 по 17. Попрошу Наталю прочитати.
1: Того часу підходять до Ісуса учні Йоанна і кажуть: «Чому ми і фарисеї багато постимо, а твої учні не постять?» А Ісус їм сказав: «Чи можуть гості весілля сумувати, поки молодий з ними? Настануть дні, коли заберуть від них молодого, і тоді будуть постити. Адже ніхто не пришиває латки з невживаного полотна до старого одягу, тому що латка візьме собі дещо від одягу, і діра стане ще більша. І не вливають нового вина до старих бурдюків, інакше бурдюки розірвуться, і вино розільється, і бурдюки пропадуть, але вливають нове вино в нові бурдюки, і те, і інше зберігається».
0: Так, ну що ж, ну ми всі знаємо це Євангеліє, і я собі так думаю, коли учні Йоанна Хрестителя запитують Ісуса, чому ми постимо, а твої учні ні, здається, що мова йде лише про піст. Але насправді Ісус говорить про набагато більше. Він хоче показати, що Бог не шукає людей, які так просто сумлінно виконують правила. Найперше, він прагне бути поруч з людиною, мати з нею живі, справжні стосунки.

Саме тому Ісус відповідає дуже так незвично, та, от, для учнів Йоанна Хрестителя. Він каже, чи можуть весільні гості сумувати, коли з ними наречений? Та, або за іншим перекладом, молодий. Іншими словами, зараз я серед вас. Це час зустрічі, час радості. Бог прийшов до людей не як суддя, а як той, хто хоче бути близько. І Ісус одразу додає, прийде час, коли нареченого заберуть, і тоді будуть постити. Тобто Ісус не скасовує піст, але показує його справжній зміст. Піст потрібний не тому, що Богові хочеться бачити нас голодними, там, чи напівголодними і сумними. Він потрібний для того, щоб наше серце стало вільнішим для Бога, щоб ми навчилися більше слухати Його, більше любити Його і більше довіряти Йому. Потім бачимо, що в цьому Євангелії Ісус наводить ще два приклади. Та, про нову латку на старій одежі і про нове вино в старих бурдюках. На перший погляд вони дивні, але зміст дуже простий. Не можна просто трошки підремонтувати своє життя, залишившись тією самою людиною. Бог хоче дати нам не косметичний такий ремонт душі, а нове серце. Він хоче, щоб наша віра була не лише таким формальним виконанням обов'язків, якимось ритуалом, а живими стосунками з ним. Саме тому недостатньо лише постити і молитися. Хоча це дуже важливо, але якщо за цими вчинками не стоїть любов до Бога, ну або принаймні бажання любити Бога, це може перетворитися просто на такий побожний ритуал. Уявімо сім'ю. Дитина може щодня телефонувати мамі лише тому, що так треба. Ну, а може телефонувати тому, що любить її і скучає, хоче почути її голос. Зовні це ніби одна й та сама дія. Та? Але мотивація зовсім інша, серце зовсім інше. Так само і в духовному житті. Піст, молитва, читання Святого Письма, участь в святій літургії, добрі справи – все це дуже добрі речі, але вони не є метою самі по собі. Це такі інструменти, та, дороги, які ведуть нас до зустрічі з Богом. І сам от через них Бог хоче зробити наше серце відкритішим, та, відкритішим для себе. Тому сьогоднішнє Євангеліє ставить кожному з нас, мені перший, комусь з вас, так, дуже просте запитання. Для чого я молюся? Для чого я пощу? Лише тому, що так звикла? Так? Чи тому, що хочу бути ближчою до Бога? Бо Богу не потрібні наші релігійні практики, ритуали. Найбільше Бог хоче нас самих. Прагне наших сердець, нашої довіри, нашої любові, або навіть, знаєте, йому достатньо просто бажання любити. Навіть якщо ще немає тої любові. А всі духовні вправи мають допомогти нам саме в цьому – жити ближче до Нього.

0: Наталя, що ти скажеш? Що ти в цьому бачиш в фрагменті Євангелія?
1: Чесно кажучи, то ця Євангелія, вона трохи до мене інакше промовляє, бо якби приходять до нього та учні Йоанна і кажуть, чому, та? Чому вони не роблять так, як робимо ми? І мені дуже подобається відповідь Ісуса, бо він так трохи не прямо, але каже про те, що ці старі закони, оце все розуміння релігії, розуміння Бога, воно вже є застарілим, бо це якби вже буде не актуально, коли молодого не буде поряд. Можна теж так сказати, що оці старі правила, вони трохи не вписуються в цю велику любов Бога, яку нам приносить Ісус, бо фарисеї, вони дуже так зосереджені на тому всьому, учні теж на оцих законах. І якщо ці закони поєднати з цією любов'ю, вільністю, яку нам дає Бог, то воно якби зіпсується, так? Він не каже, що старе не можна вливати до... Ну, нове не можна вливати до старого, а нове пришивати до старого одягу, бо воно розірветься, а вино просто витече, так? Бо бурдюк просто лусне. Воно не поєднується. І тому для того, щоб оцю любов, цю новизну Святого Духа вже якось... було з нього добре вино, добрий одяг, то треба влити в нову бочку нове вино. Тобто це укладання оцього нового завіту, Євангелії, та, в якому ми пізнаємо цю істину і щиру любов Бога до кожного з нас. Це живий і динамічний такий процес. Він не стиснений законом. Тобто та, тут йде більше про вільність, про цю любов та ніжність Бога і цю добру волю, яку він нам дає. У мене все, дякую.
0: Дякую. Ти так сказала, знаєш, я собі теж так подумала, що молоде вино, воно теж, якби ти кажеш, стиснене законом, дійсно, воно потребує, якби, скажімо так, чому нових бурдюків, тому що, можливо, воно так грає, воно ще потребує так, тобто таких міцних, скажімо так, старі бурдюки вже не є міцними, вони вже трошки так зношені, та? Тобто вже не підходять, а воно потребує якраз дійсно нових бурдюків.

0: Що ж, продовжуємо наш молитовний ранок. Наразі нас чекає Розарій. Тому я прошу Наталю нагадати нам телефони прямих ефірів, з якими ви можете телефонувати і говорити свої наміри, за якими будемо молитися о 10:30.
1: Номер телефону 044-577-56-45. 044-577-56-46. 098-650-18-60. Також 093-272-07-45. Також можете зв'язуватися з нами по Вайберу за номером 066-563-07-24.
0: Так, дякую. Наразі маємо перший телефонний дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу! Та, вітаємо вас, пані Наталю. За кого будете молитися або за що будете молитися?
2: Я хочу помолитися. Я дуже рідко це роблю, але я хочу сьогодні за своє здоров'я помолити, тому що мені геть погано, хворим дуже болить. Хочу помолитися за себе, за закінчення війни, за всіх хлопців.
0: Дуже дякуємо, пані Наталю. Тож будемо молитися сьогодні за ваше здоров'я і взагалі за всіх хворих, власне, і за наших військових. Так, а наразі, поки чекаємо ваші телефонні дзвіночки, послухаємо ще одну гарну музичну композицію. «Дай я підійду до тебе ближче».

0: Тож маємо ще один телефонний дзвіночок, абонент 98. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки Богослава. І я хочу з нашому Господу Божу, які свіси, масінці Боже, подякувати за всі благодаті і ласки, які дає, що ми маємо волонтерські, таких, як ви, і ваші сім'ї, і наші радіо Марії, і наші всі Україні, нашим солдатам, і живих, умерших, полонених, без всіх, десь знаєте, якщо ви об'явилися. І хочу помолитися за всіх страждаючих. І дякувати Богові, що мені дощик нам дав. І хочу помолитися за Отця Святого Слова, здоров'я на душі, на тілі. І за всю свою родину, обійних ласки для нашої родини теж. І щасливої смерті і навернення до Господа Бога. І вам, сестрички, і вашій родині, обійних ласки від Господа Бога. Бо дуже дякую, що ви мене вислухали. І слава Ісусу Христу. Дуже дякую.
0: Слава навіки Богу. Дуже дякую. Ну, знаєте, мені так подобається цей намір за щасливу смерть. Ну, я думаю, що дійсно треба молитися за щасливу смерть і для себе, і для всіх своїх рідних і близьких. Так, а наразі маємо також повідомлення на Viber від пана Івана. За здоров'я Івана і Олени, їх намірення і Боже благословення за дар батьківства. За здоров'я Михайла, Емілії, Романа, Світлани, всіх рідних і близьких, за мир і спокій в Україні, за всіх воїнів. Щиро дякую, Радіо Марія, Божого вам благословення. Дякуємо вам навзаєм. Від пані Тетяни, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за батька Петра, про вічне спочивання для нього, також в моїх намірах, які маю на серці, щоб добрий Господь вислухав мої молитви. І за Олександра, Тетяну, Софію, зростання у вірі, мудрості та дарів Духа Святого. Дякую вам сердечно. Від пані Броніслави, за усіх воїнів, особливо прошу за моїх рідних воїнів Ігоря, Володимира і Віктора. Прошу зцілення для Олександра Лаба, батька нашого отця Романа. Так, і наразі маємо дзвіночки. Абонент 093, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. Вітаю вас, шановна Оксана, шановна Наталя, ведучі сьогоднішнього суботнього дня. Це Софія з Львівщини телефонує.
0: Вітаємо вас, пані
2: Софія. Я буду молитися разом з вами сьогодні, бо в мене такий дуже сьогодні знаменний день. Мого сина є день народження молодшого, 47 років. Тому хай Господь обдарує його всіми ласками і потребами, щоб він скоро приїхав, щоб ми з ним побачилися, бо він далеко зараз від мене. Бажаємо щасливої дороги назад. І хай Господь благословить цей сьогоднішній день і дарує многість і благе світ. Всім вас вітаю, всіх працівників на Радіо Марія, всіх, всю родину. І щасливого закінчення війни. Буду молитися разом з вами. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дуже дякуємо. Але не назвали сина. А як звуть сина?
2: А сина Олег звуть. Олег. Ага. Олег.
0: Добре.
2: Олег.
0: Добре. Дякую.
2: Дякую, шановна Оксаночка. Дякую. Дуже вас люблю. Це гарна ведута на Радіо Марії. Дуже вас люблю. Дуже вас поважаю. Вас настільки багато розуму. Ви так вмієте докласти нам свою, як кажуть, позицію, але я, ви знаєте, казала, що у вас буде якась передача ваша. Коли вона була, я щось не чула.
0: Так, дивіться, якщо все буде добре, так будемо ще анонсувати, то уже цієї п'ятниці найближчої о 9 годині. Ну, я дуже прошу про молитву, щоб дійсно, щоб це сталося, це здійснилося.
2: Дякую, гарний Господь вам допомагає на всіх ваших дорогах і шляхах служіння. Дякую.
0: Дякую вам, дякую дуже. Та. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
3: Навіки Богослави, прошу про молитву, про припинення війни на Україні, щоб всі хлопці повернули додому здорові. Прошу про молитву за ксьонза Станіслава Шуляка, за Павла Снігура, отця Павла Снігура, отця Павла Шендеру. Подяка Пану Богу за благодать, які вона мені дає моїм дітям, за моє здоров'я, синові, невісток, онуків, сестричку Віру, її дітей, внуків, правнуків, за сусіда Женю, за Марусю, за Милу, за її всю сім'ю, за здоров'ячко, за померлих, за чоловіка померлого, за сестрів, шураків, племінників, похресника Толю, за чоловікового брата і його сестрів, за моїх батьків, чоловіких батьків, за татових братів і сестрів, моїх хрещених дідусів, бабусів, за душі терплячих чистилищі і за женівих батьків. І за душі, які ніхто ніколи не молить. І за ваші сестрички здоров'я. Дай вам Бог здоров'ячко і терпіння. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дякуємо вам за ваші інтенції. Так всіх назвали і сусідів. Ну, це дуже так, знаєте, гарно пам'ятати так, не лише свою родину, а також і людей, які є теж поруч. Так, маємо від пані Юлії повідомлення за здоров'я всієї сім'ї, щасливий захист, можливо, щось я трошки не розумію. Захист праці. Ага, за щасливий захист праці магістерської для Юлії. За здоров'я Софії Марії, Віруні, Романа, Василя. За здоров'я всіх ворогів, видимих і невидимих. За безвісти пропалого Романа і Володимира. Щасливе повернення додому живими. За радіо Марія і мир в Україні. Так, маємо ще дзвіночки. Абонент 98. Ви в ефірі. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
0: Так? Назвіться, будь ласка, хто ви і звідки?
4: Тонечка Хмельниччина.
0: Так, вітаємо вас, пані Антоніна. За кого будете молитися?
4: Всі роки дякую за дар життя з Радіо Марію, де ми з чоловіком всі молитви з вами були. Та вже сьогодні четвертий день, як чоловік відійшов Анатолій до неба по вічну нагороду. Вічне спочивання тобі, дорогий і мужний, а світло віковічне хай світить. Помоліться за Анатолія, дороге Радіо Марія. Амінь.
0: Дуже дякую вам, пані Антоніно. Звичайно, будемо молитися. Будемо ще попереду мати багато молитов, крім цієї вербиці, розарію. Будемо ще мати о 12-й годині розарій. Будемо також мати о 15-й годині коронку до Божого милосердя. Обов'язково будемо молитися за пана Анатолія. Так, наразі маємо так ще декілька повідомлень від пана В'ячеслава. Також тут за померлого, за упокійного представленого Станіслава. Від пані Софії. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за спокій душі померлих Івана, Степанії, Василя, Ярослава, Гната, Марії, душі в чистилищі, загиблих воїнів та душі померлих священиків. І маємо ще один телефонний дзвіночок, це, мабуть, уже останній.
5: Слухач 093, просимо.
6: Алло?
5: Алло, слава навіки.
6: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
6: Це з Івано-Франківська вас турбує, Ганна Швеч. Я прошу про молитву за всі війська України, які захищають нашу Україну. А ще я прошу про молитву за наших паломників, які сьогодні повернуться, якщо дасть Бог здоров'я і все всім в порядку, із Меджігор'я, то ксьонц Владислав із паломниками. Щоб Господь дав йому здоров'я і всім паломникам, щоб вони всі повернулися з надією, що про ті благання, які вони поїхали просити у Матінки Божої, щоб все сталося, щоб ця війна закінчилася, щоб всім було здоров'я. А так я дякую за ксьонза Владислава і за наші ксьонзівку з Івано-Франківська, з Христа Царя з костьолу. Це той, Господи, за Віктора молюся, за Подольського, Господи, вискочило ім'я нашого священника Роберто Подольського, за всіх наших сестер. От, і за всю нашу парафію. Дай Бог, щоб всі приходили на молитву перед пресвятими дарами, яка в нас кожен день відбувається з 5-ї години перед службою, щоб усі молилися розарії за мир Україні. От, а вам здоров'я і дякую за те, що ви мене прийняли і вислухали.
5: Дякуємо вам теж за ваші інтенції, за ваші прохання. Ми обов'язково їх будемо пам'ятати в своїй молитві.
0: І запрошуємо вас також доєднуватися. Ну що ж, уже 10-та година. Наразі запрошую почути ці розважання, також молитву, розважання над таємницею Розарію сьогодні в першу суботу місяця. А через півгодинки ми зустрінемося в прямому ефірі, будемо молитися вже, власне, молитвою Розарія.

0: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.
1: Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям – Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами. «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче встановити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити. Святіший Отець дуже страждатиме. Загине багато народів. Але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує». Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики п'яти перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших п'яти субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню п'яти перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії. Практика п'яти перших субот місяця. Об'явлення у Фатімі, Португалія, тривали від 13 травня до 13 жовтня 1917 року і повторювались кожного місяця 13 числа. Під час об'явлень Богородиця з'являлась трьом пастушкам – Люсії Душ Сантуш, Жасінті Марту та Францишку Марту. І говорила, що прийшла переконати і застерегти людство, щоб змінило життя і не засмучувало Бога тяжкими гріхами. Нехай люди щодня моляться розарієм і покутують за гріхи. Правдивість своїх об'явлень у Фатімі Марія підтвердила чудом сонця, яке обіцяла. Це відбулось під час останнього об'явлення, на яке прибуло приблизно від 50 до 70 тисяч людей. Вже у 1930 році католицька церква офіційно визнала ці події як диво й одкровення, яке не суперечить доктрині. Але хочеться зосередитись не на чудесах, які відбулись під час об'явлень, а на головному посланні, яке передала через дітей мати нашого Творця. 13 червня 1917 року Діва Марія у Фатімі сказала Люції: «Ісус хоче поширити у світі почитання мого непорочного серця. Тим, які будуть його шанувати, я обіцяю спасіння. Ці душі будуть возлюблені Богом. Вони будуть як квіти прикрашати його престол». 13 липня 1917 року Божа Матір – показала дітям пекло і сказала: «Ви бачили пекло, куди йдуть душі бідних грішників. Щоб їх спасти, Бог хоче встановити у світі набожність до мого непорочного серця. Якщо зроблять те, що я вам скажу, спасеться багато душ і настане мир. Я прийшла просити про посвяту Росії моєму непорочному серцю і про те, щоб святе причастя у перші суботи місяця приймалося заради відновлення, порушеної гріхами справедливості. Якщо послухають моїх прохань, Росія навернеться і настане мир. Якщо ні, поширюватиме свої блуди по світі, спричиняючи війни та переслідування церкви. Праведні стануть мучениками, святіший отець багато страждатиме, багато націй буде знищено, але наприкінці моє непорочне серце восторжествує». Богородиця щоразу запевняла дітей, що молитвою, яка врятує людство, є розарій. Моліться розарієм щодня, щоб досягти миру та кінця війни. Хочу, щоб ви далі продовжували щодня відмовляти розарій на честь матері Розарію. Власне, у Фатімі, з'являючись втретє 13 липня 1917 року, Марія навчила нас додавати до кожного десятка розарія молитву. «О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя». А покутою має бути богослужіння до непорочного серця Діви Марії. Це богослужіння має кілька складових, виконання яких веде до нашого навернення і є відшкодуванням за зневаги непорочному серцю Марії, за тих, хто не хоче і не вміє цього робити. 10 грудня 1925 року Марія з дитятком з'явилася Люсії і показала їй серце, оповите колючками. Дитятко звернулося: «Май співчуття до серця своєї Пресвятої Матері, що оповите колючками, якими невдячні люди постійно його ранять. Немає нікого, хто б відшкодував цей біль». Марія сказала: «Дочко моя, поглянь на моє серце, оповите терновими колючками. Невдячні люди безперестанку ранять його своїм блюзнірством і невдячністю. Старайся хоча б ти порадувати мене, а також перекажи від мого імені, що я обіцяю прийти на допомогу в смертну годину тим, хто протягом 5 місяців у першу суботу місяця буде сповідатися, причащатися, молитися на розарії і перебувати зі мною подумки, розважаючи 15 хвилин над таємницями розарію в намірі відшкодування гріхів, учинених проти мого непорочного серця». Чому саме 5 субот, а не 9 або 7, як на честь Матері Божої Скорботної? Сестра Люсія відповіла: «У ніч з 29 на 30 травня я перебувала в каплиці з нашим Господом. Якщо не помиляюся, мені відкрилося наступне. Дочко моя, усе просто. Існує 5 типів образ і блюзнірства, спрямованих проти непорочного серця Марії. Перший – образи її непорочного зачаття. Другий – блюзнірство над її дівоцтвом. Третій – образа щодо її богоматеринства, коли визнається, що вона всього лише матір людини. Четвертий – святотатство тих, котрі відкрито намагаються прищепити дітям байдужість, зневагу і навіть ненависть до непорочної матері. П'ятий – святотатство тих, хто ображає її у святих зображеннях. Ось чому, дочко моя, непорочне серце Марії волає мене про справедливість. Але я хочу, щоб моє милосердя досягло тих душ, які мали нещастя заподіяти їй біль. Що ж стосується тебе, то прагни невпинно молитися і жертвувати, щоб спонукати мене виявити милосердя цим бідним душам». Сестра Люсія передала слова Ісуса настоятельці і духівнику. Але духівник відповів, що ця нова форма культу не так уже й потрібна світові, тому що багато людей і так приймають причастя по суботах на честь Матері Божої, цариці Розарію. Під час наступної розмови Ісус на це відповів: «Справді, дочко моя, багато починають приймати причастя у перші суботи місяця на честь Богородиці, але мало хто з них завершує, і навіть вони роблять це заради обіцяних благодатей. Я ж прихильний до тих, які практикують відшкодувальних 5 перших субот місяця на честь непорочного серця Твоєї Небесної Матері, а не до тих, що практикують 15, але з холодною душею». Умови виконання практики посвяти 5 перших субот. Умова перша – сповідь у першу суботу місяця. Люсія розповіла Ісусові про труднощі, які виникали в деяких людей у зв'язку зі сповіддю у суботу, і просила, щоб сповідь була дійсною протягом 8 днів. Ісус відповів: «Сповідь може бути дійсною і довший час, але за умови, що люди перебувають у стані благодаті, приймаючи моє тіло, а також прагнуть пожертвувати це заради відшкодування гріхів, вчинених проти непорочного серця Марії». Посповідатися можна, наприклад, у першу п'ятницю місяця, але пам'ятаючи при цьому про відшкодування, пожертвуване непорочному серцю Марії. Що важливо, сповідатися треба у намірі відшкодування за ту зневагу, якої завдано непорочному серцю Марії. Намір можна пробудити у своєму серці під час підготовки до сповіді або ж коли уділяється відпущення гріхів. Умова друга. Святе причастя у першу суботу місяця. Прийняти причастя у намірі, про який просять нас Ісус і Діва Марія, щоб милосердя Боже торкнулося тих душ, які заподіють біль її серцю, щоб утішити пречисту Діву Марію, щоб була відновлена справедливість щодо її непорочного серця. Умова третя. Розарій, одна частина, у першу суботу місяця. Перед тим, як молитися на Розарії, слід пробудити у собі бажання відшкодувати гріхи, учинені проти непорочного серця Марії, та сказати Пресвятій Матері, що будемо молитися з любові до неї і заради спасіння грішників. Після кожної таємниці Розарію необхідно додати слова молитви Ангела з Фатіми. «О мій Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас від пекельного вогню, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя». Умова четверта. Слід протягом 15 хвилин роздумувати над темами, які отримали з неба. Це може бути одна або кілька таємниць Святого Розарію. Та чи інша таємниця, можна роздумувати також над таємницями світла. Треба пробудити у своєму серці бажання відшкодувати провини грішників, які не хочуть слухати про Святу Матір, відмовляються бути її дітьми, провини тих, котрі байдужі до неї, ненавидять її та роблять усе, щоб її знеславити. Не забуваймо про намір відшкодування за всі блюзнірства та зневаги, завдані непорочному серцю Марії. Він є надзвичайно важливим в цій молитві. Про це нагадує нам і сам Ісус. Він говорив сестрі Люції, що цінність даного молебню залежить від того, чи люди мають намір відшкодування, щоб його пожертвувати непорочному серцю Марії. Саме тому сестра Люсія починає свої спогади таким зауваженням: не забувати про намір відшкодування, який є дуже важливим елементом перших субот місяця. «Тим, хто таким чином старається відшкодувати мені, – говорить Пресвята Діва Марія, – обіцяю супроводжувати у годину смерті, даруючи усі потрібні для спасіння милості».

Таємниця друга світла «Чудо в Кані Галілейській». Ця медитація, ці роздуми першої суботи сьогодні переносять нас до Кани Галілейської. Євангеліст Йоанн повідомляє нам, що там відбувалося весілля, і що ти, Маріє, була запрошена на весілля, а з тобою також твій син Ісус та його учні. Ми можемо сказати небагато. Ми не знаємо, ким були молодята, чи то були твої рідні, знайомі чи друзі. Ми не знаємо багатьох інших обставин. Але це не означає, що вони нам не потрібні для інформації. Нам достатньо знати, що було весілля, і що Марія та Ісус, її син, були присутні. Марія помічає смуток господарів, збентежених відсутністю вина. Ізраїльтяни не пили вино щодня. Це був напій, який використовувався для якогось свята чи урочистості. На весільному бенкеті вживання вина, ймовірно, було важливим виразом святкування. Тому його відсутність, мабуть, була великим розчаруванням для господарів. Можливо, вони не могли дозволити собі купити більше вина для гостей. Все вказує на те, що Марія зі своїм добрим поглядом бачить справу саме так. Вона каже: «У них немає вина», вказуючи на весільних господарів, а не лише на брак вина. Ніби вино не було головною проблемою. Там, де ти є, Маріє, де тебе запрошують, там ти постійно піклуєшся про тих, хто хоче бути поруч з тобою. Ти помічаєш кожен маленький недолік, але понад усе – основний недолік, який вбиває нас сьогодні. Брак прагнення Бога, прагнення небес, спасіння. Вино в Біблії є символом любові, дружби, радості. Частим образом спасіння у Старому Завіті є велика кількість вина. Там, де Біблія говорить про Божі покарання, пророки говорять про людей, позбавлених вина. У Новому Завіті молоде вино є символом месіанської епохи. Молоде вино – це дар любові Ісуса. Слова Марії «У них немає вина» – це не лише свідчення її турботи про молодят у Кані. Ці слова виражають правду про нас, про найглибше людське прагнення до спасіння, до радості, до вічної любові. Ти, матінко, і сьогодні звертаєшся до свого сина, звертаєшся до нього постійно з цими словами. «У них немає вина, сину мій, вони не мають любові, вони не прагнуть неба, вони потребують спасіння, вони потребують радості знову знайденого спасіння, вони потребують щастя, якого вони сліпо шукають у речах і справах, які не можуть їм його дати. Це твоє постійне заступництво, о владичице, яке невпинно лунає. З тієї ж причини ти прийшла до Фатіми, ти прийшла туди, як до Кани Галілейської, бо ти перша побачила, що твої діти не мають вина. Вина радості, вина спасіння, що їм загрожує не лише смуток через цю нестачу, але й вічна втрата та смерть. Яке ж ніжне твоє серце, о найкраще з матерів, що піклуєшся нами і бачиш, піклуєшся і постійно приходиш нам на допомогу. За наказом Ісуса воду налили у великі водяні посудини, які використовувались для єврейських очищень. Можна сказати, що вино Старого Завіту вичерпалось. Порожні кам'яні водяні посудини, призначені саме для цих єврейських очищень, є символом закону, написаного на кам'яних скрижалях. Один лише закон не може спасти, не може очистити серця, не може задовольнити голод щастя.
Так часто ми прив'язуємось до справ і речей, які не можуть нас спасти. Навіть пусте та скрупульозне дотримання приписів закону не може нас спасти. Побожність виражена лише в ритуалах, заповідях, дотримуваних без духа, не можуть нам допомогти. Ісус приносить нове вино благодаті, вино близькості до Бога, вино прощення, вино зцілення. Ми дуже потребуємо Твого заступництва, матінко. Як часто наші серця подібні до тих кам'яних, порожніх глеків для води на весіллі в Кані. Наші людські любові так швидко згасають. Ми бачимо, мати, стільки нещасть, стільки вина перетворюється на оцет, який ми пропонуємо іншим, навіть Богові. Замість радості ми живемо в гіркоті та смутку. Кожне людське весілля перебуває під загрозою швидкого виснаження людського потенціалу. Пресвята Мати сигналізує своєму синові про проблему нестачі вина на весіллі. Вона не радить Ісусу, що робити в цьому питанні. Вона залишає рішення своєму синові. Марія представляє лише прохання молодят та гостей весілля. Марія з Кани, ти вчиш нас, що ми повинні повідомляти про наші проблеми Богові, не диктуючи рішень, бо тільки Він може їх вирішити, бо в Нього є свої шляхи. Тому в молитві ми не повинні багато говорити, достатньо короткого формулювання проблеми. У них більше немає вина. Життя без вина, без Божої радості, без Божої присутності штовхає нас у смуток, викликає розгубленість, пригніченість і навіть багатьох доводить до відчаю. Папа Франциск дуже чітко пояснив це, коли сказав нам, що ми покликані відкинути цю велику спокусу вважати себе сповненими в собі, вважати себе впевненими в собі, бажати жити без Бога, вимагати абсолютної свободи від Нього та Його Слова. Коли ми знаходимо сміливість усвідомити себе такими, якими ми є, ми бачимо, що ми є людьми, покликаними зіткнутися з нашою крихкістю та обмеженнями. Тоді нас може охопити страх, тривога за майбутнє, страх хвороби чи смерті. Це пояснює, чому багато людей, шукаючи виходу, іноді обирають небезпечні скорочені шляхи, такі як тунель наркотиків чи забобонів, або руйнівні ритуали магії. Варто знати свої обмеження, свої слабкості, щоб не впадати у відчай, а запропонувати її Господу. І Він допомагає нам на шляху до зцілення. Він веде нас за руку. Бог є з нами. Ми маємо справжню та велику надію на Бога Отця, багатого на милосердя, який дав нам свого Сина, щоб спасти нас. Пам'ятайте про це. Бог більший за наші слабкості, невірності та гріхи. Візьмімось за руку Бога, погляньмо на хрест і рухаймося вперед. Нехай Марія, Мати Милосердя, виливає в наші серця впевненість у тому, що Бог нас любить. Нехай вона буде поруч з нами в моменти, коли ми почуваємося самотніми, коли ми спокушаємося піддатися життєвим труднощам. Нехай Він передасть нам почуття свого Сина Ісуса. Це слова Папи Франциска. Це правда, Бог не залишив нас самих. Він дав нам свого Сина. Він постійно дає Його нам у Євхаристії та у всіх таїнствах. Він також дає нам свою матір. Матір,

0: мову вибору і моїх вагань, до рішень і сумнів. Ти потрібна скрізь, ти потрібна завжди, зі своєю материнською розсудливістю, з якою ти можеш негайно звернутися до свого сина. Коли помітиш будь-який брак, будь-яке страждання, будь-який смуток. Також коли ти заступаєшся за нас, за мене особисто, як грішника. Є ще одна маленька деталь, на яку звертає нашу увагу євангеліст святий Йоанн. Він пише не лише про призначення глечиків, у які наливали воду за наказом Ісуса, але й про їхню місткість. Кожен глечик міг вмістити 2 чи 3 мірки. Мірка становить близько 40 літрів. Отже, Ісус перетворює понад 500 літрів води на вино. Це дуже багато. Дуже велика кількість. Забагато для потреб одного весілля. Можна сказати, що під час весілля в Кані ролі певною мірою міняються місцями. Саме Ісус вітає зібраних і пригощає їх великою кількістю доброго вина, яке зберігалось до того часу. Тому євангеліст завершує свій опис словами. Ісус явив свою славу, і його учні повірили в нього. Звичайно, йдеться не про точну кількість води чи вина, а про велич благодаті. Бог, який приходить, втручається в наше життя, завжди приходить удосталь, ніби з переливом своїх благодатей. Марія просить, а син дає вдосталь. Як добре знати, матінко, що ти постійно просиш, що ти є матір'ю невпинної допомоги. Ця щедрість вина являє нам ще одне диво. Знак, про який святий Йоанн незабаром розповість у наступних розділах свого Євангелія. Це диво помноження хлібів і так звана євхаристійна промова Ісуса. Вона містить такі слова: «Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має життя вічне. Тіло моє – правдива їжа, а кров моя – правдивий напій». Святий Йоанн, описуючи сцену Тайної вечері, каже нам, що Ісус знав, що настала Його година. Тієї ж години після пасхальної вечері Він дав учням чашу вина, кажучи, «Це кров моя нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів». Тож настане година, про яку Ісус говорив Марії в Кані Галілейській. Його година. Вода в посудинах, що використовувалась для очищення, перетворюється на вино, напій, який очищує людські серця від гріха. Це вино – очисний напій. Це кров Христа, пролита на Христі в Його годину. Під час кожної Євхаристії, яка є бенкетом, саме вино перетворюється словом Христа на його кров, що дається віруючим, як напій життя. Марія, мати Кани Галілейської, що заступаєшся за нас, випроси для нас диво перетворення наших сердець, перетворення води повсякденного життя на вино спасіння. Марія, молися за нас зараз і в годину нашої смерті. Амінь.
1: Молитва перед Розарієм. Царице Святого Розарію, у цю першу суботу місяця вдаємося до Тебе з молитвою Розарію, якою хочемо зменшити Твій біль, завданий нашими гріхами, гріхами наших близьких, нашої батьківщини і усього світу. Особливо ж молимося за тих, хто пішов далеко від Бога і найбільше потребує Його милосердя. Допоможи нам пам'ятати цей намір, підказаний Тобою. Допоможи

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, розпочинаємо молитву Розарію. Молимось разом з вами. Телефони прямих ефірів
1: 044 577 56 45. 044 577 56 46. 098 650 18 60. Також 093 272 07 45. Теж можете з нами зв'язуватися за номером по вайберу 066 563 07 24.
0: А ми починаємо. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент на 93, продовжуйте.
2: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, спасіння всіх святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата.
2: Молись, бо за нас ще до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у спокою. Амінь. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, дякую. Будемо розважати над славними таємницями. Перша славна таємниця – Воскресіння Господнє.
1: Марія, живе той, кому ти у Вифлеємі дала життя. Ти мати живих. Молись за своїх дітей, котрим Ісус повернув життя, коли звільнив їх від гріха і смерті.
0: Абонент Вайбер, починайте, Отче наш. Так, абонент Вайбер, ми вас не чуємо. Абонент 098, починайте.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенні плідвона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенні плідвона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О, Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь.
3: Слава Ісусу Христу, дякую за сильну молитву.
0: Друга таємничка – Вознесіння Господнє. Марія, твій син залишає світ, щоб і тепер світ був у ньому, щоб люди підносили свій погляд у височинь. Допоможи нам віддавати перевагу Божим речам, а не людським, щоб і ти перебували, щоб як і ти перебували з Богом посеред людей. Абонент Вайбер, починайте, Отче наш.
4: Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плідлона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плідлона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плідлона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плідлона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Он до забір банку і криші.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, нині, по всіх час і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
5: Молися за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
5: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічне спочивання, даруй нашим померлим, Господи.
5: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічному. Амінь. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу.
0: Дякую вам. Третя таємничка – зіслання Святого Духа на апостолів та Пречисту Діву Марію.
1: Марія, чистий храме Духу любові, підготуй наші серця для прийняття Святого Духа, який своїм вогнем постійно обновлює обличчя всієї землі.
0: Абонент 098, починайте, Отче наш.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Марію, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Вічний спочинок дай померлим і загиблим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь.
6: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
0: Четверта таємничка Небовзяття Діви Марії. Маріє, твоє внебовзяття є знаком того, що Бог прагне, щоб кожна людина перебувала з ним у славі. Випроси нам всім необхідні милості, щоб ми стали святими людьми. Абонент Вайбер, починайте, Отче наш.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент на 93, продовжуйте.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна ти лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і сейчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Марію, без гріха первородного зачата.
2: Молися за нас, що до тебе підбігаємо.
7: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
7: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
2: А світло віковічне, нехай їм світить, та й спочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякую за спільну молитву, оставайтеся з Богом.
0: Дякую. П'ята таємничка.
1: Коронування Діви Марії. Марія, Цариці Небес, посередниця всіх милостей, скеровуй наше життя, щоб ми непохитно йшли по дорозі, яка приведе нас до Отця.
0: Абонент 044, починайте, Отче наш.
8: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
8: О мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони від вогню пекельного, запровадь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: Вічний спочинок дай померлим і загиблим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь.
8: Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід визволи, єдина, чиста і благословенна.
1: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
8: Слава Ісусу Христу, щиро вам дякую за молитву.
0: Дякую вам, слава навіки. Ну що ж, дякуємо всім, хто молився разом з нами. Бог віддячить. А наразі програма «Життя святих». Не переключайте.
9: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія. Радіо Марія.
10: Україна під покровом Богородиці. Мати Божа милостива, чудотворний римокатолицький образ Богородиці 1598 року. На іконі Пресвята Діва Марія зображена в червоній сукні та зеленому плащі. Вона сидить на троні, огорнена хмарами. На правому її коліні стоїть маленький Ісус. Автором ікони вважають Йосифа Шольц-Вольфовича. На початку ікона зберігалася в родині Домагалича. Проте, коли зросла кількість бажаючих помолитися до цього образу, ікону перенесли до новопобудованої каплиці. У 1648 році ікона набула ще більшої популярності. Львівські міщани вважали, що Мати Божа Милостива порятувала Львів під час облоги козацько-татарського війська Богдана Хмельницького. Згодом 1 квітня 1656 року каплиці перед цією іконою склав обітниці за оборону Речі Посполитої король Йоанн ІІ Казимир. Тоді король урочисто проголосив Богородицю королевою Польщі. Оскільки число бажаючих помолитися до ікони щороку зростало, її в 1765 року перенесли з каплиці до Латинського собору. Згодом львівський архієпископ Римокатолицької церкви проголосив образ чудотворним. 12 травня 1776 року ікону Матері Божої Милостивої перенесли до собору і увінчали папською короною. Після Другої світової війни ікону вивезли до Кракова, відреставрували та виготовили дві його точні копії. Ікона Діви Марії є покровителькою Львівської архідієцезії. Її свято відзначають щороку 1 квітня. За роки існування ікони відбулося багато зцілень та чудесних випадків з допомогою Матері Божої Милостивої. Наприклад, у 1664 році у присутності короля Казимира одного військового чоловіка було смертельно поранено двома кулями. Лікарі не мали вже жодної надії на його одужання. Проте після складання обітниці перед образом Матері Божої Милостивої він повернувся до здоров'я. Україна під покровом Богородиці.
9: На радіо Марія програма «Життя святих».
11: 4 липня. 4 липня згадуємо во святих отця нашого Андрея, архієпископа Крицького, єрусимлянина. Народився святий у Дамаску в багатій родині. Перші 7 років свого життя святий Андрей був німий, і лише тоді, коли вперше приступив разом зі своїми батьками до святого причастя, Бог відкрив його уста, і дитина почала прославляти свого Спасителя. Коли хлопцю виповнилося 14 років, він вступив у Єрусалимі до монастиря святого Сави Освященного. Святістю життя юнак звернув на себе увагу тодішнього управителя Єрусалимської церкви Теодора, На шостому Вселенському соборі в Царгороді 680 року святий Андрей був уже архідеяконом і представляв на ньому Теодора. На соборі він звернув на себе увагу всіх отців глибоким знанням Святого Письма і Богослов'я. Після собору, повернувшись до Єрусалиму, опікувався вбогими і упослідженими, яким служив, збирав для них милостиню і дбав про їхні душі. Невдовзі архідеякона Андрея покликали до Царгорода, де при церкві Святої Софії він опікувався сиротами. За імператора Юстиніана II святий став єпископом Криту. Тут і засяяло його життя, як ясна зоря святості. Тут писав він свої прекрасні пісні. Тут блаженний Андрей, сяючи світлом Пресвятої Трійці, явився світу світилом, яснішим від сонця. Тут звеличив своїми медоточивими вустами матір Господа нашого Ісуса Христа, а також святих апостолів і мучеників. А коли сарацини взяли в облогу місто Друмеос на Криті, в якому перебував святий Андрей, то Бог за його молитвами спас місто, бо вороги раптом у великому замішанні відступили від його стін. Бог дав йому владу виганяти бісів, а глибока мудрість святого і незвичайна любов до ближнього притягали до нього єретиків, яких він повертав у лоно церкви і виводив на дорогу спасіння. Близько 713 року він повертався з Царгорода, куди їздив у справах церкви. На острові Метелини святий Андрей захворів і сказав до тих, хто його супроводжував, що вже не побачить Криту. І справді, на сусідньому острові Ерис, посеред молитви, святий віддав Господові свою чисту, повну чеснот і досконалості душу. Якщо є щось, що може зворушити найбільш закаменілу душу і витиснути сльози з очей, які ніколи не плакали, то хіба лиш канон святого Андрея. Уся злість гріха, уся нужда душі, що втратила Божу благодать, уся наша невдячність перед безконечно добрим Господом, усе тут оспівано. Бачимо всі добродійства Бога, Його безконечну любов, бачимо Його справедливість і кари, якими наказує гріх. Бачимо, як тяжко, дуже тяжко ми прогнівали Його, і біль проймає душу. Та серед того болю нам сяє хрест спасіння, надія на прощення, джерело невимовної ласки та милосердя, і залиті сльозами припадаємо до стіп Спасителя в щирому розкаянні та жалю. Христова церква віками співає цей канон, і ще минуть віки, а він завжди чинитиме видимі чуда, буде навертати грішників, буде розбивати камінь, що лежить не на одному серці. Зуб часу скрушить пам'ятники найбільших мужів світу, та кожного року мільйони будуть розчулено співати, відколи почну плакати і взиватимуть: «Преподобний отче Андрея Крицький, моли Бога за нас».
9: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
0: На радіо Марія програма «Святий дня» про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує блаженного П'єра Джорджо Фрассаті. Народився в Турині у 1901 році. Його батько Альфредо, сенатор Королівства Італія, засновник і директор відомої газети «Ла Стампа», був послом у Берліні, а матір звали Аделаїда Аметіс. Він навчався в єзуїтів, потім відвідав курс промислової та машинної інженерії в політехніці Турину, спеціалізуючись на видобутку корисних копалин. У 1919 році він приєднався до групи студентів Федерації католицьких університетів Італії, студентського руху, заснованого наприкінці 19 століття, важливого відділення католицької дії, яка мала серед своїх цілей формування еліти світських і який став центром антифашистської думки та пропаганди.
12: Він також став членом Італійської народної партії, схиляючись до лівого крила руху, виступаючи за союз із соціалістами та сприяючи заснуванню лівої газети «Il Pensiero Popular» у 1923 році. Його заарештували у 1921 році під час католицького конгресу молоді в Римі, а в 1924 році став жертвою фашистського насильства. Він подорожував за кордон, особливо до Німеччини, після того, як його батько став послом у цій країні, мав контакти з міжнародним рухом, відомим як Pax Romana, і відвідав його перший щорічний конгрес у Равенні в 1921 році. Він брав участь у політичній боротьбі за контроль студентського руху в Туринському університеті, і ми знаходимо його вдруге як колабораціоніста соціалістів в антифашистській справі. Після вбивства Матеотті в 1924 році він приєднався до антифашистського університетського альянсу. У той же час П'єр Джорджіо був активним членом різних релігійних конгрегацій та об'єднань. Він приєднався до братства Розарію в 1919 році та до групи студентів університету нічної адорації Сакраменто наступного року. Він став домініканським терціарієм у 922 році з ім'ям Джероламо, можливо, в пам'ять про флорентійського домініканського реформатора Джероламо Савонаролу, спаленого на вогнищі в 15 столітті. Він також був членом асоціації Святого Вінсента де Поля і, можливо, під час відвідування хворих заразився вірусною формою поліомієліту, оскільки раптово помер у липні 1925 року. Його похорон був примітний великою кількістю бідних людей, які були присутні. Він був похований у Полоне, поблизу Верчелі, місця походження його родини. Його глибока духовність і палкі політичні переконання не відразу виявилися в цій тихій, комунікабельній і теплій особистості. Захоплюючись горами і спортом, він відігравав важливу роль у студентському житті. Він був непоступливим, коли йому доводилося захищати свою віру, чи то важливість демократії, чи істинність католицької доктрини. Його політичну діяльність спонукала віра. Він хотів реформувати державу на основі справді християнських принципів, насамперед віри у важливість кожної людини як особистості, яку любить Бог і відкупив Христос. Незважаючи на стислість його життя, він був взірцевим зразком світського життя, повноцінного та натхненого особистою духовністю, яка обов'язково включала активну зацікавленість у благо інших. Його справу для беатифікації було представлено в єпархії Турину всередині 1930-х років, і Фрасаті був беатифікований у 1090 році. З цієї нагоди папа говорив про віру та милосердя як про сили, які надали сенсу його життю і дозволили йому взяти активну, енергійну роль у сім'ї, у школі та університеті, а також у суспільстві на вищому рівні, і трансформували його, перетворили на радісного і повного ентузіазму апостола Христа, пристрасного послідовника послання любові нашого Господа. За словами папа Іван Павла ІІ, П'єр Джорджіо дотримувався застереження Петра: «Поклоняйтеся Господу Христу у своїх серцях, завжди готові дати відповідь кожному, хто запитає вас про причину вашої надії». Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
9: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
13: Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, ось прийшов час подякувати вам за те, що ви підписали петицію. Я безмірно вам вдячний. Особливо дякую для директора Радіо Марія, отця Олексія Самсонова, для всіх співпрацівників Радіо Марія, всіх волонтерів, які так наголошували, так старалися озвучити цю тему, і ми набрали цих 25 тисяч голосів. Я нагадую, що з завтрашнього дня, з 30 червня, я розпочинаю новену, тобто 9 святих мес за всіх тих, хто підписали. Навіть ті, що не могли підписати, але знайшли інших, Бог знає вас всіх, і я якраз Богу всіх вас довіраю. Тому перша свята меса розпочнеться завтра о 7:30 в нашому конфедеральному соборі і закінчиться 9-та свята меса уже 8 липня. Тобто 9 святих мес кожного дня за вас. Нехай добрий Бог всіх вас винагородить і благословляє. Слава Ісусу Христу!
14: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
15: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Дорогі радіослухачі, пропонуємо вашій увазі катехизу про об'явлення Пресвятої Богородиці в Україні, яку виголосить отець Олексій Самсонов. Катехиза прозвучить у записі, телефони прямих ефірів не працюють.
1: Ісусе Христе, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, традиційно у цю годину катехеза в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу катехезу і давайте на початок оголошу тему нашої сьогоднішньої розмови. Нагадую, що щодня 11.20, 12.00 у нас є ранкова катехеза, потім 16.40 є денна катехеза. Ну, якщо ви чуєте цю програму в інший час, це означає, що програма виходить у записі. Отже, дорогі друзі, і сьогодні, власне, ми поговоримо про Пресвяту Богородицю. Маємо Радіо Марія, радіо, яке в особливий спосіб пов'язане із Дівою Марією. Радіо Марія також, от, власне, має натхнення свого початку з Меджугор'я, місце молитви, місце там, де приїжджають тисячі паломників, щоб зустрітися із Пресвятою Богородицею, щоб молитися Розарії, щоб навертатися, сповідатися, щоб відпочивати у цьому місці. І, власне, ми також на Радіо Марії багато говоримо про Діву Марію, про Пресвяту Богородицю, про Пречисту нашу мати. І кожного разу, коли от маю нагоду говорити про Діву Марію, насправді дуже тішуся через це. І зараз теж радію, тому що сьогодні ми поговоримо про Діву Марію і про Україну. Колись, декілька років тому, в ефірі Радіо Марія робив, ну, цілий цикл катехез, здається, це було 10, можливо, плюс-мінус, ну, не пам'ятаю точно, про об'явлення Богородиці в різних регіонах світу. Ми з вами от тоді, скільки років тому, говорили про Діву Марію з Гвадалупи, із Мексики, про Діву Марію з Лурду, про Фатімське об'явлення Богородиці, про Ля Салет, про інші місцевості. Ну, до речі, дорогі друзі, ну, от одразу зроблю, ну, таку ремарку, скажімо так, тому Діва Марія є одна і та сама, але об'явлення Богородиці відбувається в різних місцевостях. Отже, це не є так, що є окрема Діва Марія із Фатіми, окрема із Ля Салета або із Лурду, або із Парижу в вулиці де Рюбак. Отже, Діва Марія одна і та сама, але об'являється нам в різних місцях. І, власне, нещодавно теж хтось із наших слухачів так звернувся до мене з проханням: отеця, розкажіть трішки, ну, не тільки про Францію, про Мексику, про інші країни світу, а розкажіть також, от, яким чином Пресвята Богородиця пов'язана із Україною. Ну, і на початку, власне, дорогі друзі, ну, так подумав, що так, треба зробити цю катехезу, але ж здається, що, ну, у нас в Україні, ну, немає таких загальновизнаних, загальновідомих от в світі таких от місць Марійного об'явлення, як, наприклад, у Лурді або тому саме, або в тій самій Фатімі. Але потрішку почав читати, дізнаватися, теж збирати різну інформацію. Ну і теж, от, власне, сьогоднішня наша катехеза, от трішки ми поговоримо про Пресвяту Богородицю, як вона пов'язана з Україною. Ну і передусім теж хотів би сказати, що так, насправді, наша Україна – це є земля Пресвятої Богородиці. У нас маємо дуже багато от містечок, сіл, міст, там, де, ну, Пресвята Богородиця вшановується в особливий спосіб. Місця, які також, от, власне, багато хто, у нас в Україні є місця, які багато хто називає місцями, от там, де Богородиця об'являлася. Навіть якщо, ну, це вшанування не є таким загальносвітовим, всесвітнім. Але, тим не менше, багато є свідчень про появу Богородиці. І це стосується католицької церкви, греко-католицької церкви, це стосується православної церкви, і також от ми, як римо-католики, теж маємо наші місця, от римо-католицькі, там, де Богородиця, ну, в особливий спосіб дає свої, молиться за нас, там, де тисячі паломників приходять до неї. Отже, давайте поговоримо сьогодні трішки про Богородиці в Україні. Ну і навіть давайте розпочнемо від самого початку. Ну от треба зробити такий певний історичний екскурс перед тим, як перейти до безпосередньо от, місць, які пов'язані з Дівою Марією тут у нас в Україні. Отже, дорогі друзі, ну навіть хіба треба розпочинати зі свята, свята Покрова Богородиці. Коли готувався до цієї програми, теж от дивився різні матеріали, і дуже цікаво, що от багато от таких дослідників, священників, богословів, які говорять про от зв'язок Богородиці, Діви Марії з нашою батьківщиною, починають от власне з цього свята Покрова Богородиці 14 жовтня. Ну, до речі, у нас в Україні це також свято наших військових, наших збройних сил. Власне, навіть в Україні ось вже декілька років Покрова – це є вихідний день для українців, тому що ну, вшановуємо і Богородицю, і вшановуємо ту, яка є опікункою нашого війська. Ну, от, власне, перша така подія, яка пов'язана з Україною, з Богородицею, ну, трішки навіть для нас, для українців, можемо вважати в негативному сенсі, тому що от, власне, свято Покрова Богородиці пов'язане з тим, що воїни от, з території колишньої давньої Русі, Київської Русі, ну, напевно, це передусім були варяги, вікінги, але, напевно, також були і також і слов'яни, і українці, наші пращури, наші київські князі пішли з походом на Константинополь, ну, просто, щоб його розграбувати. І, власне, тоді Богородиця показала своє чудо, воно захистило Константинополь, теж от відбувалися різні видіння в цей момент, Богородиця тривала покров над Царградом, над Константинополем. Ну, от, власне, дорогі друзі, навіть якщо безпосередньо це не відбувалося на території України, але, тим не менше, ну, от, певним чином пов'язано от з українцями це свято, ну, і, можливо, саме через це Богородиця хотіла, щоб у нас в Україні, ну, в особливий спосіб вшановувалося це свято. Отже, ну, йдемо далі, і далі от наша повість минулих літ, перша українська історична хроніка, коли розповідає про наших перших князів, про Володимира, який прийняв хрещення, про князя Ярослава Мудрого, а також говорить, що ці наші перші князі, один із котрих, ну, Володимир є і святий, і хреститель Русі, і навіть в такій традиції церкви називається рівноапостольським. Тобто був рівним апостолом, який євангелізували цілі народи. От, власне, князь Володимир теж, ну, практично євангелізував цілий український народ. Він сам пережив навернення з язичництва, став християнином, ну, і насправді його життя тотально на 180% змінилося. Ну, от що про нього ми знаємо? Що серед перших церков, які він будував, також будував церкви на честь Пресвятої Богородиці. Навіть от є відома молитва в повісті минулих літ, там, де князь Володимир молиться такими словами: «Господи Боже, глянь на церкви, що я, недостойний твій слуга, збудував в ім'я породившої тебе матері і присно Богородиці, і хто помолиться в цій церкві, вислухає молитви, його молитви за молитвами Пресвятої Богородиці». Отже, вже князь Володимир будує церкву на честь Пресвятої Богородиці теж, ну, хіба знак, що тут у нас в Україні завжди від самого початку вшановується Діва Марія. Так само от ми в повісті минулих літ читаємо 1037 рік. Князь Ярослав Мудрий збудував церкву Благовіщення, церкву на честь Богородиці, над Золотими Воротами тут у нас у Києві. Ну і, до речі, дорогі друзі, теж є такий цікавий факт, але, ну, насправді не можу зараз твердити, наскільки от він відповідає дійсності, але власне, від багатьох от і священників, і дослідників я чув про те, що Ярослав Мудрий, наш один з перших наших князів, колись, оце 11 століття, віддав в руки Пресвятої Богородиці, Діви, Марії, цілий наш народ. От був такий акт консакрації, акт вірення Пресвятій Богородиці нашого народу. Ну от врешті те, що ми переживали, коли Папа Франциск 25 березня 2022 року у Римі, у Ватикані, в єдності з багатьма іншими єпископами світу, на прохання Богородиці з Фатіми, Фатимських об'явлень, теж молився про те, щоб віддати Україну, Росію також в руки Богородиці. От, власне, перший такий акт віддання

назвою Русь, і, власне, віддавав руки Богородиці, от, власне, в час руїни. Отже, дорогі друзі, ну, такі маленькі історичні факти, ну, а можливо, великі факти, які свідчать, що так, наша країна, наша земля, наш народ от з давніх давен мав, ну, такий особливий зв'язок із Богородицею. Ну, а зараз, крім цього, дорогі друзі, звісно, хотів би, ну, поговорити про ці місця об'явлень Богородиці, де ми от можемо говорити, що Богородиця об'являлася от у нас в Україні. Чи є такі місця? Знаєте, ну, теж є святині православні. У нас святині, а є Почаївський монастир, є Іонівський монастир тут в Києві, а є місця там, де, ну, та, які також пов'язані особливо з Богородицею, ну, не знаю, наприклад, Глинська пустинь на півночі України. Перепрошую, дорогі друзі, вчора було забагато кондиціонеру. Ну, що ж, є також міста греко-католицької церкви, які пов'язані з Богородицею. Це передусім от Зарваниця, найбільший санктуарій. Це також от місця, ну, наприклад, сьогодні трішки більше буду говорити про таку місцевість, як Грушів. Це Львівська область, неподалеку від кордону із Польщею. Ну, надзвичайно цікава історія. Трішки далі про це поговоримо. А є місця об'явлення, місця пов'язані з Богородицею у нас для Рима католиків. Ну, наприклад, ми зараз чекаємо на найближче свято в Летичеві, потім буде у нас Бердичів, два таких найбільших центра вшанування Богородиці. Ну, думаю, що багато наших слухачів знають ці місцевості. Багато хто з наших слухачів був в паломництві або до Летичева, або до Бердичева. І насправді маємо там чудотворні ікони, біля котрих відбувалися чисельні зцілення, навернення, зцілення і духовні, і фізичні. І, власне, насправді багато чудес, от свідчень про ці чудеса маємо з цих санктуарів. Отже, ну, можемо говорити, що теж от всі наші церкви, православні, католицькі, ну, теж мають цей досвід спілкування з Богородицею тут у нас в Україні. Ну, хіба що, крім наших братів протестантів, ну, це окрема ситуація, тому що, ну, теж протестанти от не визнають таке заступництво, скажімо так, Пресвятої Богородиці, але тим не менше. Отже, дорогі друзі, ну, і давайте от ці останні дні, насправді, багато читав про так звані об'явлення Богородиці у Грушеві. От що це і Західна Україна, це і Львівська область, і, ну, теж от так думаю, що зараз нас слухає багато слухачів і зі Львову, і не тільки зі Львову, які були в цьому, в цій місцевості. І ви знаєте, навіть розпочну з того, ну, говоримо про ці об'явлення Богородиці, і завжди є питання, а чи це є визнана церквою, чи це не визнана церквою. Дивіться, ну, завжди маємо розуміти, що має відбутися таке розпізнання з боку церкви. Щодо от Грушева, про який зараз буду трішки розповідати, дивіться, дорогі друзі, ну, знаю точно, що там є от місце, відпустове місце, що також один із римських пап, здається, Лев XIII також уділив такого індулігенції або відпусту для цієї місцевості. Потім також от апостольський нунцій, от попередній Клаудіо Гуджероті також от приїжджав до цієї місцевості, до Грушева, і теж говорив, ну, про об'явлення Богородиці, про Діву Марію. Але найбільше, ви знаєте, от коли почав готуватися до цієї програми, мене от навіть більше підштовхнув до роздумів нинішній предстоятель греко-католицької церкви Святослав Шевчук. За 10 днів до початку війни, от широкомасштабної агресії, за 10 днів до 22 лютого, тобто він перебував в Грушеві і там теж очолював богослужіння, і в тому числі, от, власне, навіть давайте от зацитую слова от предстоятеля греко-католицької церкви блаженнішого Святослава. Він там у цьому Грушеві так сказав: ще в дрімучі часи Радянського Совєтського Союзу в Грушеві до нашого народу прийшла Божа Матір. Грушев – таке маленьке село біля Дрогобича, і це об'явлення ми сьогодні називаємо благовіщенням нашого

нашої свободи. Тоді пречиста Діва Марія начебто об'явила нам Божий задум про Україну, про те, що імперія зла розвалиться, і це не буде ділом людини, а справою Божою. Отже, ну що відбувається у Грушеві? Дивіться, ну невеличке селище, в якому, ну, вже відомо, принаймні від 16 століття, є джерела, які говорять, що там люди, місцеві люди зустрічають Пресвяту Богородицю. Так, наприклад, в 16 столітті, час наших козацьких воїн, жінки бачили Богородицю біля Криниці. 1806 рік, це є початок 19 століття, коли спалахнула епідемія холєри, то, власне, за заступництвом Богородиці, Діва Марія, яка теж об'явилася там, люди свідчили про це з вірою, зупинилася ця епідемія холєри для от місцевих мешканців, не хворіли. Так само відбувається в 1855 році, теж завдяки молитві, чудотворному джерелу, яке там є, теж була зупинена епідемія чуми. А далі 1914 рік, 12 травня, Діва Марія об'явилася, от 22 родини, які твердили, що бачили Богородицю. Дорогі друзі, це, ну, насправді от дуже цікаво, тому що 1914 рік, початок світової війни, Першої світової війни, це є 3 роки до Фатимських об'явлень. Недаремно от багато хто називає ці об'явлення в Грушеві українською Фатимою, там, де от Фатімі Діва Марія от конкретно говорила про Росію, то в Грушеві ми почуємо далі, Діва Марія буде говорити і про Росію, і також про Україну, про наше майбутнє. Це, ну, думаю, що насправді от дуже важливо. Недаремно блаженніший Святослав цитував вище, казав, що ці об'явлення ми називаємо благовіщенням нашої свободи, тому що Марія обіцяла свободу і незалежність для України, але про це далі почуємо. Отже, 12 травня 1914 року 22 родини твердять про те, що бачили Богородицю, і Богородиця до них звертається зі своїм посланням, попереджає про майбутню війну і також про переслідування церкви. Цитую зараз, от як вони, от ці родини, подали слова Богородиці. Діва Марія сказала: «Буде війна. От Перша світова, Друга світова. Росія стане країною без Бога». Бачите, за 3 роки до Фатіми у Грушеві Марія говорить знову про Росію. Росія стане країною без Бога. Країною, яка знищує віру, руйнує церкви і так далі, і так далі. Ну, ми все це знаємо. Далі. Український народ буде страждати жахливо 80 років. Час Радянської імперії, час Першої, Другої світової війни, час переслідування церкви, навіть переслідування православних, греко-католиків, католиків, греко-католицька церква загалом пізніше буде заборонена 8 березня 46-го року, от просто має піти у підпілля. Діва Марія вже в 14-му році говорить про це. Український народ буде жахливо страждати 80 років і має вижити у світових війнах і стане вільним. Отже, бачите, так подали ці родини в 1914 році от свою зустріч з Богородицею. Але буду зараз говорити навіть не стільки про це, а про 1987 рік. Майже кінець Радянського Союзу, але ще радянська влада дуже міцна, ще існує Радянський Союз зі своєю потугою, а Україна ще знаходиться в складі от цієї імперії, як Українська Радянська Соціалістична Республіка. І, власне, 26 квітня 1987 року маленька дівчинка на ім'я Марія, яка має 12 років, прізвище цієї дівчини Кізин, вийшла з хати, що стояла на горбочку від каплиці. Каплиця в цей час була зачинена радянською владою, і дівчина звернула свій погляд на каплицю. На мить зупинилася, придивляючись на балкон,
цього храму і йде, побачила постать у чорній одежі. І ця постать пересувалася з одного місця на друге. І тоді дівчина зрозуміла, що ну, хтось там ходить і розуміє, що це, здогадується, що це Богородиця. Дівчина одразу покликала маму. «Мама, ходіть швидше, дивіться на балкон каплиці, хтось там ходить». І коли от почали придивлятися, то побачили от постать жінки, яка майже була вдягнена, ну, в такий одяг монаший. Не тільки ця дівчина, але також і батьки, і багато інших людей. Ну, власне, коли вивчав цю тему, теж от бачив, що ну, навіть були такі свідчення, що невіруючі бачили лише образ цієї жінки, вірніше, силует цієї жінки, а ті, які вірили, бачили безпосередньо цю жінку, Богородицю, Діву Марію. І, власне, там Марія об'являлася ну, протягом майже декількох місяців. Від 26 квітня 87-го року до 28 серпня, тобто день Успіння того самого року. І, до речі, от цікаво, що, ну, що це є за день 26 квітня. Дорогі друзі, це є рівно рік після Чорнобиля. Рівно один рік. 26 квітня 86-го року вибухнула Чорнобильська станція, через рік об'явилася Богородиця. Ви знаєте, дорогі друзі, ну от декілька днів тому, теж от коли читав про Грушів, теж, ну, я ніколи там не був, можливо, колись, ну, дасть Бог, буду там, цьому Грушеві, теж хотів би насправді побачити всі ці місцевості, але, ну, теж ставив собі, ну, таке питання, ну, от, чи дійсно там об'являлася Богородиця, чи дійсно вона була у цьому Грушеві, чи дійсно можемо довіряти цим свідченням. І ви знаєте, ну, насправді от знайшов у Фейсбуці таку сторінку «Церква Пресвятої Трійці у селі Грушів, Українська греко-католицька церква, Грушевська святиня». І от, власне, тут, ну, можете мене перевірити, кому є цікаво, від 26 квітня 20-го року є пост, в якому описуються ці події у Грушеві, от, які сталися. І ви знаєте, ну, просто був здивований, тому що от, ну, хто не знає Фейсбуку, то там завжди можна дивитися коментарі. Можна дописувати коментарі. Я був вражений насамперед коментарями. Десятки, сотні людей написали коментарі, що вони от в цей час, в 87-му році, були в Грушеві, і вони описують, що вони бачили. Ну, давайте от деякі з них от прочитаю. Наприклад, пані Оксана, от Стахнюк пише: «У серпні 87-го року я теж бачила матінку Божу на балконі в чорному. В руках вона тримала білий платочок, і на ньому був хрестик. Матінка Божа вклонялася і тим платочком ніби сльози витирала». А далі, пані Ольга Фелик пише так: «Я була з 4-річним сином. Він одразу побачив Марію в білому одязі. Я не бачила нічого, але спостерігала за людьми, які стояли під цим балкончиком на колінах і дивилися з великою радістю. На топтаному городі були туристи з Канади, які показували на матір Ісуса. Мені пощастило, коли я підійшла ближче до балкону, з церкви вийшла жінка в чорному, з лагідним обличчям, воскового кольору, руки складені були в молитву. Вона з балкону кланялася дітям, які стояли на колінах». А далі, от пані Тоня, от просто все підряд читаю. «Я навчалася у Львові, їздила, бачила матинку Божу з Ісусиком на даху». А пані Марія Комарницька: «Так, то правда, я їздила теж. Цілу ніч молилася, співали пісні до Богородиці». Ну, давайте ще один, там є ще дуже багато коментарів, кому цікаво, можете подивитися. Пані Марія Гураль: «Я теж там була і бачила на балконі постать в чорному одязі. Не пригадую, який точно то був рік, зараз мені 25 років. Пам'ятаю, як ми з мамою дивилися на той балкон, бачили постать, яка рухалася, потім ми почали йти в сторону церкви, і коли пройшли майже півдороги, я запитала в мами, чи вона ще бачить. Вона відповіла, що вже ні.
Тобто ми одночасно дивилися на той самий балкон, і моя мама вже не бачила, я ще бачила, хоча підійшли набагато ближче до балкону. А мені здалося, що вона, Богородиця, дивиться на мене в ту саму мить. Отже, дорогі друзі, далі була пані Віра, була в перший тиждень об'яви, бачила Богородиця на балконі, яка рухалася в чорному біля обличчя, і голова в білому. Цей образ закарбувався в моїх очах по сьогодні. Отже, дорогі друзі, насправді дуже багато свідчень людей, які говорять, що бачили Богородицю. І далі був серед цих людей ще одна людина, такий український містик, людина, дисидент Йосип Тереля, який потім записав також і послання Богородиці. Давайте от декілька цих слів Богородиці я просто прочитаю зараз. Це зі слів Йосипа Терелі. Таке послання Діви Марії. Дивіться, що сказала Богородиця тоді в 87-му році. «Моя дочка Україна». Бачите, Богородиця звертається до України. І це ще 87-й рік. Ще був Радянський Союз. Про незалежність навіть не йшлося. «Моя дочка Україна, я прийшла до тебе найбільш страждальною, бо, незважаючи на всі ці терпіння, ти зберегла віру в своєму серці. Я прийшла до тебе, бо незабаром ти відділишся від Росії. Молися за Росію, молися за цілу російську націю, бо якщо Росія не навернеться до Бога, Третя світова війна буде неминучою». Дорогі друзі, це теж 87-й рік, уявіть собі, до нашої нинішньої війни з Росією ще багато років. Але тим не менше, Богородиця вже тоді казала: «Українці, моя доня Україна, ти терпіла багато, але молися за Росію, бо якщо Росія не навернеться, Третя світова війна буде неминучою». Далі, давайте ще одне послання Богородиці зі слів Йосипа Терелі. «Мій вірний народе, яка ж це радість для мене перебувати тут між вами, адже я бачу у вас віру і силу. Бачу, що ви зберегли свої вірні церкви, навіть тоді, коли здавалося, що віра зникає назавжди. Не маю особливої заслуги за вірність в умовах, коли вас не переслідують. Геройство і сміливість потрібні тоді, коли нищать віру, під час переслідування. Ось тому я і прийшла до вас». І далі, давайте, що ще говорить Богородиця. Зараз шукаю, так, тут Богородиця, говорить такі речі: «Навчіть дітей молитися, навчіть їх жити по правді, і жити по правді, моліться вервицю, це зброя проти сатани, він, сатана, боїться вервиці, читайте вервицю на будь-яких зборах людей». Дорогі друзі, це те, що говорить Богородиця в Міджугор'ї. Про Чорнобиль. Не забувайте тих, хто загинув в Чорнобильській катастрофі. Чорнобиль – це нагадування і знак для всього світу. Давайте ще одне послання, потім до інших об'явлень Богородиці перейдемо. У нас в Україні не так багато часу маю. Богородиця говорить так: «Пробачте ваших ворогів. Через вас і кров мучеників відбудеться навернення Росії. Покайтеся і полюбіть один одного. Наближаються часи, пророковані як такі, що були в останні часи. Побачите спустошення, яке оточує світ. Гріх, лінь, геноцид. Моліться за Росію. Пригноблення і війни продовжують захоплювати розум і серця багатьох людей. Росія, незважаючи ні на що, продовжує заперечувати мого сина. Росія відкидає реальне життя і продовжує жити в темряві. Якщо в Росії не буде повернення до християнства, відбудеться Третя світова війна. Весь світ зіткнеться з розоренням». Отже, дорогі друзі, бачите, які слова Богородиця звертає до нас.
Насправді, от, можна по-різному ставитися. Не всі приймають ці об'явлення в Грушеві, але ну, факт незаперечний. Тоді, в 87-му році, ці слова були записані, а зараз ми є свідками того, що відбувається. Росія досі заперечує існування Бога своїми імперськими амбіціями, своїми несправедливими війнами і так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, йдемо далі, тому що ну, не тільки про Грушев сьогодні хотів би сказати, але от коли готувався до цієї катехези, спеціально от в цю неділю теж був тут у нас в центрі Києва, також в місті, де також православна церква говорить, що тут об'являлася Богородиця. Дивіться, Київ, ну, має особливе місце, навіть от в східній традиції говориться, ну, про те, що ну, Богородиця має свої улюблені місця, скажімо так. Це Іверія, ну, територія нинішньої Грузії, от, власне, традиція церкви говорить, що Мати Божа сама євангелізувала цю землю. Є острів Афон, звісно, монаший острів біля берегів Греції. І також ще одне місце, от такий уділ, власність Богородиці, це є от Києво-Печерська лавра. Це здавня є ця традиція, принаймні так говориться, отже, Київ, ну, теж от місце особливої присутності Богородиці. Ну, попри всі ці от ділення, політичні, релігійні суперечки, але насправді можу підтвердити, що дуже люблю бути в лаврі, насправді от ці печері, там, де жили ці праведники, Києво-Печерські святі, ну, насправді, неймовірне місце молитви, місце ласки, місце там, де ти, ну, відкриваєш для себе небо, навіть якщо спускаєшся під землю. І, власне, в цю неділю був також в Києві в Іонівському монастирі. Ну, можливо, не такий він відомий, як Лавра, але, думаю, в православному світі ну, дуже відома місцевість, тому що пов'язана із православним святим Іоною, який був народжений тут у нас в Україні, здається, біля Полтави, і потім ну, став монахом і теж от він вважається ну, таким засновником цього Іонівського монастиря. І, власне, він розповідає, от, яким чином ну, от, було прийнято це рішення там заснувати цей монастир. Сам Іона, ну, теж от можна знайти тексти, які він писав, описуючи своє життя. Це і 19 століття, тобто, ну, це не є там тисячі років тому, це є достатньо от в історичному вимірі нещодавно. І отже, це Іона, святий Іона православний, ну, до речі, хто з киян, можете піти подивитися, там є реліквії цього старця. Він говорить так, я жив у Видобицькому монастирі, ну, зовсім поруч, і це було 1 березня 1861 року. Він побачив, що місце, де був сад над Видобицьким монастирем, було усіяно полум'ям. Згори, з неба йшло величезне полум'я. Він казав, от писав, що відчував такий страх перед цим полум'ям, і полум'я ну, буквально сходило на дах монастиря. І врешті серед цього полум'я він побачив Пресвяту Богородицю із такою палицею, з жезлом. Богородиця, яка ну, до нього, про нього сказала, дух його в ньому є, а далі, от звертаючись до цього Іони, говорить, стій прямо і дивись. Ось ми прийшли відвідати це місце, прийшли з Богом Сином з давнього часу вибрано. Отже, це місце, от Київ, цей пагор, там, де знаходиться цей монастир, зараз там поруч, ну, теж є ботанічний сад, ну, навіть якщо ти хочеш увійти, маєш заплатити гроші, тому що це є ботанічний сад і так далі. Але, ну, цей святий Іона, православний святий, говорить, що Богородиця сказала, що це місце з давнього часу вибрано. І дивись, хто прийшов зі мною. І насправді цей Іона побачив багатьох святих, які були поруч із Богородицею. І далі потім Богородиця так пояснює, чому вибрала це місце. Багато монахів тут буде жити.
і Господь буде виливати свою ласку на це місце і на тих, хто живе тут. Моя ласка тут буде завжди. Постійно буду навідувати це місце, і багато тут буде спасатися. Я же буду помічницею їм завжди і в усьому. Захисниця і помічниця проти тих, які будуть повставати, проти тих, які будуть ображати їх. Від мене вони отримують спокій та втіху в усьому. Я і мій син дуже любимо монахів, іноків, радіємо і веселимося їхньому способу життя. Отже, бачите, ну таке свідчення від православного монаха тут про наш Київ і про місію, де Богородиця з'явилася у вогні, у полум'ї. Ну, до речі, дуже цікаво, маємо ще друге місце, яке православні дуже шанують. Колись теж було це греко-католицька святиня. Мова йде про Почаїв, Почаївську лавру Тернопільської області. І, власне, теж от перші монахи, які прийшли на це місце, це понад 800 років тому, після розорення Києва, вони прийшли там, щоб заснувати монастир, і теж вони бачили Богородицю у полум'ї, у вогні. Ну, теж вогонь – цікавий знак, знак біблійної мови, біблійної ментальності, це є знак Духа Святого, бо Дух Святий сходить як полум'я на апостолів, полум'я, яке випалює все зло, щоб очистити золото, треба його піддати вогню, цей вогонь очищає це золото, ну, напевно, ця символіка, це значення є вогонь любові, яким палає Христос і Богородиця. Отже, і, власне, ці монахи Почаєві теж бачили Богородиці в полум'ї, і потім навіть, ну, побачили, що на тому місці, де вона стояла, був камінь, в якому відбився, ну, як у воску, цей слід від ступні Богородиці. Це зараз одна з таких найбільших святинь Почаєва. Отже, дорогі друзі, ну, що ж, знаєте, ну, є ще багато от таких місцевостей у нас в Україні, про які можемо говорити, що вони особливо так пов'язані з Богородицею. Різні святині, католицькі, православні і греко-католицькі. Отже, дорогі друзі, тому, власне, сьогодні так під час цієї катехези, ну, так бачите, мало мені часу, не встиг зупинитися на всьому, але просто, ну, насправді хотів би зараз от говорити про те, що, ну, маємо цю ласку, ласку такої любові Богородиці до нашої землі і можемо звертатися до неї. От як починав зі свята покрова, вона буде брати всіх нас під свій покров. І особливо цей важкий час, який ми зараз переживаємо. Час війни, час руїни, час смертей, час невпевненості. Але вона є тут поруч, як наша мама, яка хоче нам допомагати, яка хоче бути поруч із нами. І от, власне, ці місця у нас в Україні, ну, таке підтвердження, що маємо особливу любов Богородиці. Отже, на цьому прощаюся з вами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: 12-та година в Києві, і ми з вами будемо молитися полуденними молитвами. Блаженний П'єр Джорджо Фрасаті говорив: «Прошу вас багато молитися за мене, бо я відчайдушно потребую Божої благодаті. Тільки молитви можуть отримати від Бога бажані успіхи». Ми бачимо, що святі люди дуже добре розуміли свою залежність від Бога, від Божих ласк, бо добре бачили самих себе. І дійсно, без Божої благодаті ми не здатні робити щось добре, а вона випрошується через молитву. Тому запрошую вас єднатися з нами в цій полуденній молитві. Будемо молитися Ангел Господній, Бревіарій, молимось за всю церкву, за наших пастирів, молимось також у намірах Папи Лева 14-го, за мир в Україні, за всіх наших військових, полонених, безвісти пропалих, за всіх людей похилого віку, за всіх хворих, самотніх, за всіх помираючих, за душі страждаючі в чистилищі, за всіх тих, хто не пізнав Божої любові, за всіх працівників, волонтерів, слухачів, жертводавців Радіо Марія.
1: Ангел Господній, благовістив Діві Марії,
0: і зачала вона від Духа Святого.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ось я, Господня слугиня,
0: хай станеться мені за твоїм словом.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: І Слово стало тілом,
0: і оселилося між нами.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
0: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
1: Просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа Господа нашого.
0: Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у вічній мірі.
0: Амінь. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей віддаймо.
1: Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людство світу, Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам.
0: Ясність Христа Його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти.
1: Богу Отцю, також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь.
0: Настав мене, Господи,
1: на стежку велінь Твоїх.
0: Навчи мене, Господи, дороги Твоїх настанов. Я буду дотримуватися їх постійно.
1: Пошли мені розум, і я буду виконувати Твій закон. Я зберігатиму його всім своїм серцем.
0: Провадь мене стежкою своїх заповідей, бо дуже вона мені до вподоби.
1: Прихили моє серце до Твоїх свідчень, а не до користолюбства.
0: Відверни мої очі, щоби не бачили марноти, Оживи мене на своєму шляху.
1: Виконай своє слово, дане твоєму рабові, щоби мав твій страх.
0: Забери від мене зневагу, якої я побоююся, адже твої присуди добрі.
1: Ось я забажав твоїх заповідей, у своїй правді оживи мене.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Настав мене, Господи,
1: на стежку велінь твоїх.
0: Тим, хто Господа шукає,
1: ніякого блага, блага не забракне.
0: Величатиму Господа повсякчас. Хвала Його постійно на моїх устах.
1: Господом буду хвалитися моя душа, нехай почують лагідні і розвеселяться.
0: Звеличайте Господа зі мною, тож разом прославимо Його ім'я.
1: Я шукав Господа, і Він дав мені відповідь, і визволив мене від усіх моїх страхів.
0: Погляньте на Нього і просвітіться, і ваші обличчя не будуть засоромлені.
1: Цей Бог і заволав, і Господь почув, Він спас його від усіх його бід.
0: Господній ангел отабориться навкруги тих, які його бояться, і визволить їх.
1: Скуштуйте і побачте, як добрий Господь, блажений чоловік, що покладає на нього надію.
0: Бійтеся Господа, його святі, адже ті, хто боїться його, не мають недостатку.
1: Левенята нещасні та голодні, а ті, хто шукає Господа, не будуть позбавлені жодних благ.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Тим, хто Господа шукає,
1: ніякого блага не забракне.
0: Господь близько людей,
1: скрушених серцем.
0: Прийдіть, діти, послухайте мене, і навчу вас Господнього страху.
1: Хто та людина, яка бажає жити, які любо бачите добрі дні?
0: Тож утримай свій язик від зла і свої уста, щоби не говорили лукаве.
1: Відвернися від зла і зроби добро, і свої уста, щоби не говорили лукаве.
0: Відвернися від зла і роби добро, шукай миру і постійно прямуй до нього.
1: Господні очі звернені на праведних, а його вуха – на їхні благання.
0: Але обличчя Господнє проти тих, які чинять зло, щоби вигубити із землі пам'ять про них.
1: Вони закликали, і Господь почув, та визволив їх від усіх їхніх бід.
0: Господь близький до тих, чиї серця у скорботі, і спасе лагідних духом.
1: Багато скорботу праведного, та від них усіх визволить його Господь.
0: Він оберігає всі його кості, жодна з них не буде поламана.
1: Зло заподіє смерть лихому, і ті, які ненавидять праведного, осудяться.
0: Господь викупить душі своїх рабів, і не будуть осуджені всі ті, котрі на нього покладають надію.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Господь близько людей,
0: скрушених серцем.
1: Лукаве над усе у світі серце людське і ледаче. Хто його збагнути може? Я, Господь, вивідую серце, випробовую нутро, щоб відплатити кожному за його діяннями, за плодами його вчинків.
0: Очисть мене від провин, переді мною прихованих,
1: і захисти твого слугу від пихи.
0: Молімося. Боже, сяючий вогню вічної любові, вчини, щоб ми завжди, палаючи твоєю любов'ю, любили тебе понад усе і ради тебе ближніх, через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Благословімо Господу.
1: Богу подяка.

0: Літання до дорогоцінної крові Ісуса Христа. Кірі Лейсон,
1: Христе Лейсон, Кірі Лейсон.
0: Христи, почуй нас.
1: Христе, вислухай нас.
0: Отче Небесний Боже,
1: помилуй нас.
0: Сину, Відкупителю світу Боже,
1: помилуй нас.
0: Духу Святий Боже,
1: помилуй нас.
0: Свята Трійце, Єдиний Боже,
1: помилуй нас.
0: Крова Христа, Єдинородного Сина Предвічного Отця,
1: спаси нас.
0: Крова Христа, Втіленого Слова Божого,
1: спаси нас.
0: Крова Христа, Нового і Вічного Завіту,
1: спаси нас.
0: Крова Христа, що під час страждання в Гециманії спливала на землю,
1: спаси нас.
0: Крова Христа, що під час бичування струменіла,
1: спаси нас.
0: Крова Христа, що сочилася з-під тернового вінця,
1: спаси нас.
0: Крова Христа, пролита на хресті,
1: спаси нас.
0: Крова Христа, ціна нашого спасіння,
1: спаси нас.
0: Крова Христа, без якої немає прощення,
1: спаси нас.
0: Крова Христа, що в Євхаристії поїш і очищаєш душі,
1: спаси нас.
0: Крова Христа, струмінь милосердя,
1: спаси нас.
0: Крова Христа, що злих духів перемагаєш,
1: спаси нас.
0: Крова Христа, мужностей сповідників,
1: спаси нас.
0: Крова Христа, сила мучеників,
1: спаси нас.
0: Крова Христа, що народжуєш дів,
1: спаси нас.
0: Крова Христа, опора в небезпеках,
1: спаси нас.
0: Крова Христа, трудящих прохолоду,
1: спаси нас.
0: Крова Христа, плачучих утіхо,
1: спаси нас.
0: Крова Христа, покутуючих надії,
1: спаси нас.
0: Крова Христа, вмираючих від раду,
1: спаси нас.
0: Крова Христа, сердець, мир і насолоду,
1: спаси нас.
0: Крова Христа, життя вічного запоруку,
1: спаси нас.
0: Крова Христа, визволення душ із безодні чистилища,
1: спаси нас.
0: Крова Христа, усякої слави і пошани найдостойніша,
1: спаси нас.
0: Ахче Божий, що береш гріхи світу,
1: Господи, прости нас.
0: Ахче Божий, що береш гріхи світу,
1: Господи, вислухай нас.
0: Ахче Божий, що береш гріхи світу,
1: Господи, помилуй нас.
0: Господи, Ти відкупив нас своєю кров'ю
1: і вчинив нас царством Бога нашого.
0: Молімося. Всемогутній вічний Боже, Ти встановив свого єдинородного Сина Спасителем світу і дозволив облагати себе Його кров'ю. Просимо, дай нам достойно величати ціну нашого спасіння і завдяки ній мати захист від усякого зла на землі, щоб ми раділи вічним життям у небі. Через Христа, Господа нашого.
1: Амінь. Посвячення Пресвятій Богородиці Радіо Марія. Радій, Діво Маріє, тому що добра новина радісно розповсюджується через хвилі ефіру у всі кінці спраглої землі. Слово Боже, яке у Твоєму дівочому лоні сталося тілом, як весняний вітер, приносить радість та мир в серця людей. З Твого материнського серця розквітнув великий дар любові, благословенний у церкві. Радіо Марія – інструмент покірного служіння у винограднику Господньому. Всесвітня родина Радіо Марія, до якої Ти покликала з кожного племені та народу, присвячується Тобі і проголошує Тебе царицею кожного серця. Віра та любов, надія та мир – це є послання, яке Твої маленькі діти, смиренні та вірні, будуть нести своїм братам. Візьми під свій покров кожне страждання у світі. Нехай бідні та хворі, засмучені та самотні, всі блукаючі, що шукають світла, знайдуть відпочинок та прохолоду. Приходить час ласки, час тріумфу Твого непорочного серця. Даруй Твоїм слугам дар служити Тобі, щоб по всій землі народилася цивілізація любові. Царице Радіо Марія, молись за нас.
0: Молитва святого Іоанна Павла ІІ. О Маріє, спрямовуй нас у нашому житті. Підтримай нас у хвилини випробування, щоб ми вірні Богу та людям приходили з відкритим і покірним серцем, таємничими дорогами ефіру і могли доторкатися серця та розуму кожної людини, радісно проголошуючи Христа Відкупителя людини. О, Марія, зірко євангелізації, будь Його заступницею. Амінь.
1: Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О, Слугине Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О, Царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.

0: 12:18 на студійному годиннику. Розпочинаємо молитву Розарія. Будемо роздумувати над радісною частиною. Молимось у всіх тих намірах, які я назвала з самого початку. Але також маємо ще 12 хвилин, і ми можемо ще декілька ваших дзвінків з намірами прийняти. Наталю, нагадай, будь ласка, телефони нашої студії.
1: 044-577-5645. 044-577-5646. 098-650-1860. І теж 093-272-0745. Теж можете зв'язуватися з нами по вайберу за номером 066-563-0724.
0: Так, і вже маємо перший телефонний дзвіночок.
1: 098.
0: Так, на жаль. Добре, я зачитаю те, що нам прийшло на вайбер. Так, значить, від пані Людмили, зацілення Валерія, Галини, Людмили, Владислава, Вікторії, Леоніда, Петра, за віру та довіру до Бога, подяка Богові за всі його благодаті. Від пани Руслани, слава Ісусу Христу, за упокій Марії, 30 років з відходу до вічності. Так, ну і наразі, поки не маємо ваших телефонних дзвіночків, пропоную послухати гарну пісню. Так, бачимо ще один дзвіночок. Добре, давайте послухаємо цей дзвіночок. Ці наміри, слава Ісусу Христу, абонент 093, ви в ефірі.
2: Слава навіки Богу. Я хочу сьогодні помолитися за свого внука Андрійка, Василина і Тимофійка, що Бог дав їм здоров'я по дружньому житті. Дякую, що ви мене вислухали.
0: Дуже дякую, так коротко і ясно, те, що є головне. Зараз дякуємо. Абонент 98, слава Ісусу Христу.
3: Навіки Богу слава. Що, вже молитися?
0: Ні. Можна ще поки називати наміри. Ще маємо хвилинок 10.
3: Я молюся за своє здоров'я, за здоров'я своїх дітей, своїх внуків. І за ваше здоров'я, щоб ви були здорові. І спасіба вам велике, що ви ведете на цю передачу. Дякую вам за все.
0: Дуже дякую. Дякую за ваші наміри. Абонент 044.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
4: Прошу про молитву за здоров'я і Божу поміч для мене, моєї родини, у Богу відомих намірах, а також прошу про щасливу дорогу для дітей і всіх, хто поїхали на відпуск, хай Бог благословить. А також молюся за всіх, хто просив про молитву, кому обіцяла молитву, кому дав найважче, за працівників, волонтерів Радіо Марії, за закінчення війни і воїнів. Дякую Богу.
0: Дякуємо, так.
1: Слухач 098, ви в ефірі? Слава Ісусу Христу!
0: Але ми чуємо себе, це мабуть тому, що просто дуже близько є приймач.
5: Алло?
0: Так, ви в ефірі, але будь ласка, відійдіть від приймача, або краще взагалі вимкніть його, щоб чули
5: вас. Я вимкнула. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки Богу слава!
5: Прошу помолитися за моє здоров'ячко, бо я також хора без ноги. Прошу помолитися за пані Наталю, яка хора, чую по телефоні, що вона говорить так тяжко. І ще хочу помолитися мого внука день народження, Павлика, 11 липня, 30 років. А сина мого забили на війні, вже я поховала. Також молюся за нього, бо я вжача. І десь колись мене завезуть на цвинтар машиною, тільки я можу віддати йому свої шани за нього. І хочу дочекатися до перемоги, щоб йому повісти, що він недурно загинув, поклав свою голову в Херсоні, де я у Львові живу, а він загинув в Херсоні.
0: Я думаю, що дочекаємося однозначно. Дочекаєтеся,
5: так,
0: дочекаєтеся.
5: Дуже хочу дочекатися, так. Кажу, Ігор, я прийду тобі, повім, що вже є перемога, кажу. Дуже вам дякую, що мене включили, бо я рідко додзвонююся, не можу додзвонитися.
0: А назвіться, будь ласка, як вас звуть?
5: Я Галина.
0: Ага, дякую, пані Галина, дякую.
5: Так.
0: Я теж рада, що ви додзвонилися. Знаєте,
5: Так, і я дуже рада, я дзвоню, все. Тут на той телефон, то на той дзвоню, на різні номера, і ніхто не попасти. і на київській, і на мобільній, але думаю, що якраз зараз дозвонилася. Дуже вам дякую. Гарного вам дня.
0: Дякую.
5: Спокійної ночі.
0: Дякую, дякую вам. Ну, знаєте, точно не даремно всі ці, ну, скільки вже таких життів загублених. І думаю, що ті люди, які віддали своє життя, захисники, захисниці, ну, вони вже зараз з Богом, та, на небі. Вони вже, скажімо так, в кращих умовах, ну, я так собі так думаю, надіюся, ніж ми є зараз тут, тому що вже є з Богом. А якщо, ну, ми в цьому трошки сумніваємося, та, бо ми всі знаємо, як, ну, як хто жив, я не знаю, знаємо своїх рідних, ну, звичайно, що молитва їм потрібна. І колись читала, що часом, якщо людина вже, наприклад, в небі з Богом, вже вийшла з чистилища, а за неї все одно ще моляться, то ці молитви просто йдуть за інші душі. Та? І ця людина має право розпоряджатися навіть так, як, за яку людину це має піти. Тому молитви в будь-якому разі за померлих не даремні, навіть якщо вони вже є в небі. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
6: Слава навіки Богу. Хочу сьогодні помолитися за внука, якого сьогодні день народження, і для сина завтра день народження. А особливий спосіб молюся за сина, який зараз у копах на фронті. По його здоров'я, його побратимів і всіх захисників України. І ще хочу помолитися до серця Ісуса, який в нас зараз в хаті. Образ серця Ісуса, щоб серце Ісуса охороняло їх на кожному місці, в тих окопах. За всю свою родину, здоров'я дітей, онуків, правнуків. І за померлих чоловікових батьків, всю родину, і своїх батьків, всю родину. За вас молюся.
0: Дякую.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Слава.
6: Дякую, що мене вислухали.
0: Слава навіки Богу. Дякуємо вам за дзвінок і за ваші наміри. Такий маєте подвійний ювілей. Ну, нехай ваш син якийсь, який сьогодні в окопах, в окопі, десь там на фронті, в гарячій точці, ну, нехай Бог його оберігає. Так, хочу зачитати ще також від пані Ірини. Шельвах, повідомлення надійшло на Viber. Слава Ісусу Христу за навернення мого чоловіка, за його здоров'я, за мир в Україні та світі, за моїх дітей, зятя, батьків, похресників, за братів зі сім'ями, за всіх священників.
1: Слухач 098, ви в ефірі.
7: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
7: Я сьогодні прошу молитви за порозуміння з моєю донечкою Людмилою, за її повернення додому, за її повернення у родину. Такою молитвою.

0: Дякую.
1: Дякую, але я сподіваюся, що ви так само ще й на Розарії також з нами залишитесь, правильно? Так. Дякуємо. О 15:20 приблизно буде така можливість також молитися такою спонтанною молитвою, яку ви оберете у ваших намірах. Та, так, також так нагадаю. Так, ну що ж, 3 хвилинки лишається, так, і маємо ще одного слухача. Слава Ісусу Христу!
0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богу слава!
0: Господи, слава Господу Богу, що я дозвонилася. Я хочу помолитися за своїх діток. Мене звати Галина.
1: Так, пані Галина, так, слухаємо так. Вас. Так.
0: Які поїхали у Карпати на відпочинок, так тяжко працюють, внучка, дочечка, її чоловік і внучок маленький, Макарчик. І за себе хочу помолитися, бо хворію. Слава Ісусу Христу! Дякую і за вас молюся. Дякую, що я дозвонилася. Будьте благословені.
1: Так, амінь. Дякуємо. Це навзаєм. Ви також будьте благословені разом з вашою дочкою, з усією вашою родиною. Ну що ж, ми послухаємо зараз гарну пісню. З нами є Марія і чекаю вже за 2-3 хвилиночки ваших дзвіночків. Будемо разом молитися Розарій.

0: Тож починаємо молитися Розарій. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлень третього дня із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Абонентом 98 продовжуйте.
2: Вірую в святу соборну апостольську церкву, відповідую однохрещення, на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь.

0: Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас тепер і в годину нашої смерті. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: О, Марія, Мати Божа, молися за нас тепер і в годину нашої смерті. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О, Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молися за нас, що до тебе прибігаємо. О, Маті.
0: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Прошу здоровечко для брата Степана, сестри Надії.
2: Дякую, дякую, дякую. Перша радісна таємничка – благовіщення Господнє.
0: Той, хто вибрав мене від турботи, мене від утроби матері моєї і покликав своєю благодаттю, зволив об'явити в мені сина свого, щоб я проповідував його між поганими. Слав, Отче наш, і Сина Небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент 093, продовжуйте.
3: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: О, Марія, без гріха первородного зачата.
3: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
3: Особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
3: А світло віковічне нехай світить, нехай спочивають мир вічний. Амінь. Дякую,
2: дякую
3: за спільну молитву.
2: Дякую. Так? Друга радісна таємничка – відвідини святої Єлизавети. Ви ж знаєте, як я за недуги тіла звістував вам перший раз Євангелію. І незважаючи на мою недугу, яка була вам спокусою, ви не погордували мною, ані відіпхнули, але як ангела Божого прийняли. З послання до Галатів. Абонент Вайбер, починайте, Отче наш.
4: Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться

0: Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 098, продовжуйте.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марію, без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічному. Амінь. Щиро дякую.
1: Дякую.
0: Дякую.
3: Таємниця третя. Діва Марія породила Ісуса у Вифлеємі. Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться. Коли хтось чинить кривду, радіє правдою, все зносить, в усе вірить, усього надіється, все перетерпить.
1: Абонент 093, починайте, Отче наш.
4: Отче наш, Сину, нехай все прийде і дякую. Нехай прийде, нехай прийде, нехай воля твоя,
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, бувайте повна з тобою. Благослови між жінками.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, Божечко, Боже, з тобою благословенна ти між жінками. Благословенна ти
3: повна. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, Божечко, Боже,
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, Божечко, з тобою Богом, грішенка, духовно для Твого Твоєї.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, Божечко, з тобою Богом, грішенка, духовно для Твого Твоєї.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, Божечко,
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, Божечко,
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, Мати Божа,
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, Мати Божа, з тобою.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спочивання допомогом, Господи.
3: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
4: Амінь.
3: Дякую.
4: Дякую, Господи, молодець.
3: Дякую.
1: Четверта таємничка – жертвування Ісуса в Єрусалимському храмі. Хто скупо сіє, скупо буде жати. Хто щедро сіє, той щедро жатиме. Нехай дає кожний, як дозволяє серце, не з жалю чи примусу. Бог любить того, хто дає раду. А Бог спроможний обсипати вас усякою благодаттю, щоб ви у всьому мали завжди те, що вам потрібне, та щоб вам ще й зосталось на всяке добре діло. З другого послання до коринтян. Абонент Вайбер, починайте, Отче наш.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 044 з закінченням 45, продовжуйте.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
6: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата,
6: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
6: а особливо ті, котрі найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічний спочинок даруй всім померлим, Господи.
6: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічним. Амінь.
5: Щиро дякую за спільну молитву. Залишайтеся
6: за спільну молитву.
5: Дякую. Слава Ісусу Христу.
3: Дякую. Слава навіки. Таємниця п'ята. Діва Марія знайшла Ісуса в храмі. Радуйтеся завжди у Господі. Знову кажу, радуйтеся. Хай ваша доброзичливість буде всім людям відома. Господь близько. Ні про що не журіться, але у всьому появляйте Богові ваші прохання молитвою і благанням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого уявлення, берегтиме серця і думки ваші у Христі Ісусі. Абонент на 98, починайте, Отче наш.
7: Отче наш, що істи на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений ти плода свого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений ти плода твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений ти плода твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений ти плода твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений ти плода твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений ти плода твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений ти плода твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний світло на твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний світло на твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний ти плода твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
7: О наш любий Ісус, прости нам наші гріхи, захисти нас від вогню пекельного, забери до неба усі душі,
3: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
7: І відпочинок дай померлим, Господи.
3: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
7: І твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
3: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
7: Амінь. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
8: Навіки Богу!
1: Навіки Богу слава! Дякую всім вам, що молилися разом з нами. Ісус говорив, що де двоє або троє зберуться ради мене, моє ім'я, там я серед них. Що це означає? Що ми точно будемо вислухані. Вірмо в це. А вже за 4 хвилинки розпочнеться трансляція Святої Літургії Східного обряду з храму Різдва Пресвятої Богородиці, що в місті Львові. Ми з вами прощаємось. З вами сьогодні молились
3: Наталя
1: і Оксана. Залишайтесь з Богом!

благодати. Прийди, вселися в нас і очисти нас від усяких скверни. І спаси благі душі наші. Славишні Бої над вимирі, люди благовіння, Господи, губи мої відкрий, уста мої спасять хвалу Твою. Благословене царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині по всіх час, і на віки віки. Милі, Господи, помолімся. За мир з висоти спасіння душ наш, Господи, і помолімся. За мир всього світу, добрий станція, Боже, церкові, зінання всіх, Господи, і помолімся. За святий храм, святий, що з вірою, благовінням і страхом, Боже, ходи до нього, Господи, і помолімся. За святішого Семського архиерея, Попримського блаженнішого патріарха наш, Святослава, Пресвященнішого архієпископа, митрополита нашого Кирігорія, молюбий єпископа нашого Кир Володимира, чесне, пресвітерство Христа,

За місто це і за кожне своє місто країну, ти, що звіри жучних, Господи, помолімся. За добре поліття, за вороже плодів земних, і часи мені, Господи, помолімся. За тих, що плавають, подорожують, за недурі страждаючих полонених,

0: Славну ладеш нашу Богородицю і присладів Марію за всіма з тим пом'янувши самих себе один одне все життя наше Христові віддаймо.
1: Господи,
0: бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння.

0: ще і ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Святу, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Влада і Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Господь, вотери.

0: рівно славимося цим і Святим Духом, спаси нас.
1: Ще і ще, умри, Господи, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, Хрест Боже, Твої благодаті.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну водичці нашу Богородиці, присну Діву Марію, з усіма святим поминув.

0: Святого апостола Павла читання.
1: Уважні.
0: Браття, ті, яких водить Дух Божий, сини Божі, бо ви не прийняли духа рабства, щоб знову попасти в страх, але прийняли дух усиновлення, яким кличе мова Отче. Цей самий дух свідчить разом із нашим духом, що ми діти Божі, а коли діти, то спадкоємці Божі, співспадкоємці Христа. Якщо ми страждаємо разом із ним, щоб разом з ним прославитися, гадаю, бо, що страждання нинішнього часу,

Створіння було підкорене тлінню недобровільно, а тим, хто його підкорив у надії, ще саме створіння визволить від ради.

Будьмо уважні. В той час, ідучи звідтіля, Ісус побачив мимохід чоловіка на ім'я Матей, що сидів на митниці, сказав до нього: «Іди за мною». Той став і пішов слідом за ним. Коли Ісус був при столі в його домі, прийшло багато митарів грішників і посідали з ним і з його учнями. Побачивши це, фарисеї почали говорити його учням: «Чого ваш учитель їсть з митарями та грішниками?» Почувши це, Ісус озвався: «Здорові не потребують лікаря, лише хворі. Ідіть, отже, і навчіться, що значить: я милосердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати».

0: Здорові не потребують лікаря, лише хворі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, брати і сестри, сьогодні ми чуємо цей іванівський уривок Євангелія від Матея про покликання Матея. Він сам описує, як його було покликано. І перше, на що хочеться звернути увагу, це те, як відбувається це покликання. Справа навіть не в тому, що Христос мимохідь. Мимохідь означає, що не плануючи бути саме там, але ішовши поруч, побачив того чоловіка, який теж не готувався зустріти Христа. Ця зустріч відбулася мимохідь, мимоволі. Але ця зустріч була та, до якої, як виявилося, були обидвоє готові. Бо Ісус Христос кличе Матея. І Він відповідає. Спробуємо собі десь подумати, а що означає це покликання Матея. Ми чуємо, що він сидить на митниці, що навіть в наші часи, десь в умовах, коли ми пережили це важке поневолення, переслідування, лихоліття воєнне, відтак потім поневолення совєтське, де від того, на якому становищі ти посідаєш, залежало твоє виживання, вміння домовлятися, інколи хитрувати, інколи підставляти, але для того, щоб втриматися. Навіть тепер в нас, що скільки років вже пройшло від моменту падіння Совєтського Союзу, ця традиція залишається. Інколи посідати якесь становище означає бути впевнено в додатковому, не завжди чесному заробіткові, в якомусь кращому становищі, часто-густо, нехтуючи різними моральними принципами. А тепер уявімо собі, наскільки в часи римської окупації для юдеїв це приналежність до окупаційної влади було питанням, з одної сторони, надзвичайно ризиковим, бо юдеї, на відміну навіть від нас, значно були категоричні, значно категоричнішими щодо цього служіння. Інколи це означало, що той, хто йшов служити римлянам, для них ставав, як ми чуємо, митарі і грішники. Це таке щось однакове, такі нерозкаяні, останні грішники. Ті, хто ставали так неначе останніми, з якими хотіли мати справу. Незалежно від того, хто це був, але ми не хочемо мати з тобою справи, бо ти є прислужник окупантів. З однієї сторони, це є величезний виклик в стосунку з рідними близькими щодо свого народу. А з іншої сторони, це є річ, яка вимагала великих вмінь і знань домовлятися з окупантами, бо вони були дуже вимогливі. І часто густо ми би зараз вжили це слово цинічними. Для них втрати чи сотні, чи тисячі, чи навіть десятки тисяч людей були чимось звиклим. Вони не рахували з людським життям. Для них це було щось дуже зрозуміле і прийнятне, як розпинати людей для того, щоб залякувати інших. І тут той, хто знаходить можливість бути тому, кому окупаційна влада довіряє, римляни довіряють, означає володіти певними і знаннями, і вміннями. Ми не знаємо до кінця, яким чином Матей став митарем, але те, що він йому цю дію довіряли, означає, що він володів певними рисами, необхідними для виконання цієї служби. І тепер уявімо собі, людина, яка, напевно, що для того, щоб бути там, де він є, через багато і потерпів, і через багато пройшов, і, напевно, що ми могли б собі сказати, мав би триматися, знаєте, за будь-яку ціну, бо це буде кращим становищем, ніж інші, ризиковому, але кращим, ніж навіть інші, безпечному, бо окупаційна могла влада за тебе заступатися, точно при грошах, чому би її не триматися? Але уявімо собі, наскільки ця зустріч Матея з Христом є доленосною для нього, що він не вагається. Мимохідь Ісус Христос його кличе, і він відразу йде, залишивши усе. Ми подібну історію чуємо, але можемо зрозуміти, наскільки вона відрізняється, коли були покликані Іван і його брат Яків, які залишили свого батька зі слугами, тобто свою справу, своє становище, майно, на яке могли опиратися, те, що забезпечило їх і допомагало і його родині. А тут чоловік ризикує значно більшим, але робить десь те саме, чуючи поклик Христа, і йде. Чому для нас, дорогі Христі, це важливо? Бо якщо ми дійсно переймемося життям цих людей, про які ми сьогодні чуємо, то для нас стане зрозуміла ця фраза, якою це Євангеліє фактично і цей уривок завершується. Я милосердя хочу, а не жертви. Якщо так чесно, то ці слова є відповідь на запитання, а що означає вірити в Бога? Це є два різних світи. Юдейська побожність, яка була побудована на жертві, ти мав віддати десятину з майна, ти віддавав на всепалення найкраще худоби, яка в тебе була, в викуп за свого первістка віддавав теж в жертву те, чим володів, щось значне. І це було на цьому побудоване. Бог є той, який, з яким можна мати справу, даючи йому жертву. А Христос каже, не жертви я хочу, а милосердя. Що воно означає, милосердя? А милосердя означає, що чинки, які ми вчинимо, чинимо з того, що наше серце є любляче, милосердне. Те, яке виявляє увагу і любов, і пошанування до інших. А відтак це означає, що мотивацією на щось робити не є щось, що от я віддаю щось, а мені Бог за це щось повернуть. Милосердя я даю, бо люблю. І це щось зовсім інше. Це та нова логіка Нового Завіту, до якої нас запрошує Ісус Христос. Це те, що роблять Його учні. Вони могли сказати, добре, Христос, ти тут проповідуєш, ось наше становище, наше майно, ми тобі віддаємо там десяту частину на твоє служіння. І все, служи собі. А вони роблять щось більшого. Вони не просто віддають частку з того, що мають. Вони віддають найбільше, що мають, своє життя на служіння. Вони йдуть за Христом. І це є десь для нас також така пропозиція. Піти за Богом. Своє життя будувати довкола нашого стосунку з Богом. Не просто бачити Бога як того, який вимагає від нас віддати йому неділю. Так важко ту неділю віддати. Так хочеться щось більшого заробити в неділю, щось більшого зробити. Хоч, можливо, це навіть не про нас, у нас все-таки традиція тяжко працювати, не працювати в неділю все-таки зберігається, але, можливо, і таке може бути. Десь більше для свого відпочинку подбати, кудись поїхати на річку, більше зробити шашлику, бо неділя належиться відпочинку. Не відпочинку, а Богові. Але віддати неділю Богові, віддати Богові десятину, віддати молитовний час Богові, бо це треба, бо це потрібно. І може бути так, що саме тільки на цьому і будується наш зв'язок з Богом. А Бог нас запрошує до чогось іншого. До того, що я неділю проживаю з тобою, бо люблю. Я своїм майном служу для твоїх потреб, бо бачу в тому радість, що можу чимось послужити. Бачу радість, що можу біля храму поприбирати. Бачу радість в тому, що можу ближньому допомогти, який є немічний. Допомогти прибирати домівку сусідові, який, можливо, самостійно, чи сусідці, який не може самостійно пересуватися. Немає родини, близьких, а я послужуся. Витрачу свій час, сили, але з любов'ю зроблю це. І так можна говорити про будь-яку річ. Бог нас запрошує, що ми жили не обов'язком, жертвою, а любов'ю, потребою для інших дбати, служити іншим з любов'ю. Тому сьогодні маємо цей такий гарний Євангельський уривок в суботу, яка нас готує до неділі. Щоб ми належним чином приготувалися до неділі. Щоб не просто там уникали праці, чи, можливо, чогось іншого, що в неділю належиться, але щоб дійсно це був день прожитий для Бога. Коли в центрі того дня є літургія, до якої ми готуємося ще з вечірньої, з вечора, є цей час призупинки і призадуми, і найголовніше – сповнення свого серця прагненням. Не просто рахувати свої дні народження, дати, які ми прожили, але бачити цінність в тому, що можу ще один день прожити з Богом і на Його славу. Стараємося не марнувати жодного моменту нашого життя, який Бог нам дає. І все, що можемо робити, робімо з Богом і на Божу славу. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю, Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи,
1: помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, зійшов Вселенського Кирилова, Попу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирі Ігоря, і за вогольмо єпископа нашого Кирі Володимира, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних,

0: Молимо, що Господь Бог у своєму насерді спогляне на весь наш український народ. У цей час війни захистивши тому свій симутньої опіки наші міста і села, всі невране терпляче подави своє селецька допомога всім потребуючим. Та дарувала всі благословенний мир, Господи, вислухай і милостивно помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, що все милостивий Господь укріпив сили своїх українських воїнів і захищає батьківщину. Він, московицького агресора, благаємо, що вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волість нашого народу. Господи, вислухай милостивно, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, що в Троєдиний Бог прославив слави тих вірних своїх слуг, правного митрополита Андрея Патріарха Йосифа та всіх подвижників і сповідників віри нашої церкви та народу. Молимо, Твій, Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо і забожна ласка, здоров'я, мир і спасіння для рабів Божих, за всіх тут вписних, які просили, потребують нашої молитви, за Івана в день народження, Володимира в день народження, Катерини 61 рік, Христини в день народження, за Боже благословення.

і стілень для усіх не дуже успішно опирається, тих на неї чекають. За всіх наших воїнів-захисників тут вписані, що Господь Бог захистить всякої небезпеки їхні душі і тіла, і дарав ласку, щасти опорнути з їхніх домівки до їхніх сімей. За тих воїнів, чиїх мен ми не знаємо, і за всіх тих, хто просив нас про молитву, потребують нашої молитви всіх парафіян, житлодавців, доброчинців, священників цього святого храму, що зберегти свій до всякої скорботи, гнів, біди, душевне, тілесне, що сповнить добрі прохання, Господи, вислухай.

0: і славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
2: Тільки вірні ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Премудрій, що під владою Твоєю завжди бережені, ми Тобі славу висилали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки.

0: що від царя Сигми прийняли, що його славі невидимо супроводять ангельські чини. Алилуя, алилуя, алилуя.
1: Повні молитву нашого, Господеві,
0: Господи, помилуй.
1: За предложені чесні дари, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За святий храм святих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходи до нього, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, хорес Боже, Твоєї благодатя.
0: Господи, помилуй.
2: Не все досконале, сто мири безрічно, Господа, проси. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі наших, у Господа проси. Прощи і відпущи гріхи, проріши наші, Господа проси. Добрий пожитошне душ наші, миру для світу, Господа проси. Остане життя наше, мирі покаяння, завершити, Господа проси. Християнське учене життя нашого, безболісне, безнане, мирне, і вправдання на страшному світі Христовому проси. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владичну нашу Богородицю і Преснодіву Марію, усіма святим помянувши, самих себе одноне все життя наше Христове віддаймо.
0: Господи,
2: щедротами дрону сину

0: вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, в єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
2: Пересвяту жертву хваління.
3: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця, причастя Святого Духа,

нетленними силами, людинолюбний владико, і ми кличемо, і мовимо, що ти єси пресвятий, ти дроне двісім, дух твій святий. Це ти єси пресвятий, велична слава твоя. Це світ твій так возвищує, сина синрону дав, щоб кожен твій вірю нього не загинув, але мав життя вічне. І прийшовши з полонища вязали, що нас у ніч він був виданий, а радше і сам себе до життя світу, прийняв хліб по суті свій причисті і непорочні руки, благодарив і благословив, ось святий переломив, дав це цим своїм учням і апостолам, кажучи.

Перше поміни Господи Святішого Вселенського Архиерея Попоримського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря, і боголюбимого єпископа нашого Кир Володимира, і даруй їх святим твоїм церквам,

0: Оце причесне в лишнє ім'я Своє, Отця і Сина, і Духа Святого по все час, і на віки віки.
1: Амінь.
0: І нехай Бог милостив до кого і спаси нашого Ісуса Христа з усіми вами.
1: Духом Твоїм.
2: Усіх святих пом'янувши, ще і ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи,
2: за принесені освячені чесні дари Господеві помолімся, щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодаті дар Святого Духа помолімся, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву й нужди Господеві помолімся.
1: Господи,
0: заступись, спаси, помилуй.

0: нашого безболісної, бездоганної, мирної, і оправдання на страшному суді Христовому проси.
1: Подай, Господи!
0: Єдні звірі при часі того Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христові віддаймо.
1: Господи!
2: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю нас у нас сміти призвати,

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

0: поклоняємося Воного Сослана.
1: Благословений Бог наш.
2: Завжди, нині, повсякчас і навіки віки.
0: Амінь. Нехай сповняться ста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали

0: і прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворчих, страшних, хрестових таїн, достойно подякуємо Господеві. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. День увесь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Бо Ти освячена, що славити Йому, Отцю і Сину, і Святому Духу, повсякчас.

0: Благословляєш ти, що тебе благословляють, і освячуєш ти, що на тебе уповає, спаси народ твій, і благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, і освятиши красу дому твого, ти їх прослав божественної сили не залиши, на що впливаємо на тебе. Мир світ твій, милуй церквам, ти рівна дівійську всьому народові твоєму, бо всяке добре давання, всякий зверш і дар висотиє, що схові тебе це світло і слави подяку, і поклонів засилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку, будь ім'я Господнє благословене від нині до віку, будь ім'я Господнє благословене від нині до віку.
0: Благословення Господнє на вас, його благодаттю людинолюб'ям, завжди не

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
1: Христос, істинний Бог наш, молитва пречистої своєї матері, і за кой храм святий цей силочесно, животворчого Христа, засночесно небесна сил, безцілесна чесна слава пророка притечі і хрестителя Івана, святих славних, всехвальних апостолів, святого отця нашого Миколая, архієпископа, Мирликівського, чудотворців, славних і переможних мучників, приблизних боносів отців наших, святого отця нашого Матвуса, архієпископа Константинополя, святих правних ботців Йоакима і Анни, і блаженного священномученика Григорія Лакоти, єпископа Перемишського, блаженного священномученика Андрійщика, пароха Сихівського, святого Івана, Павла Римського, правого митрополита Андрея, святого отця нашого Андрія, архієпископа Критського, Єрусалим'янина, преподобної Марти, матері святого Симона, Дивногорця, Кігнанівсі,

0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбав нас єдина чиста і благословена. Пресвята Богородице, спаси нас.
1: Завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Пресвята Владичице Богородице, світло затемненої душі моєї, надіє, покрово, пристановище, утіхо, радосте моя. Дякую тобі, що сподобала мене недостойного бути причасником пречистого тіла і дорогоцінної крови Сина Твого. Ти, що породила світ істинний, просвіти мої мисленні очі серця. Ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене через гріх на смерть засудженого. Ти, милостивого Бога, милосердна я мати, помилуй мене і дай мені жаль і каяття у серці моєму, і покору в думках моїх, і взивання з неволі помислів моїх. Сподоби мене до останнього зітхання неосудно приймати пречистих таїн освячення на зцілення душі і тіла. І дай мені сльози покаяння і визнання, щоб величати і славити Тебе всі дні життя мого, бо Ти благословенна і препрославлена єси навіки. Амінь.

Молитва до Йоанна Золотоустого. Йоанне Золотоустий, всеблаженний преподобний, ти Божу благодать з небес прийняв єси і своїми устами навчаєш усіх поклонятися єдиному в Тройці Богові. Достойно величаємо тебе, ти бо єси наставник, що божественне являє. Заступниця християн, усердна молитовниця, до Творця надійна, не погордуй молитвами грішників, але поспішися, як благає, на поміч нам, що з вірою взиваємо до тебе. Поспішися на молитву і скоро прийди на благання, бо ти заступаєшся завжди за тих, що почитають тебе, Богородице.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу. 14 година в Києві, а якщо бути точною, 14:02. І з вами в київській студії Радіо Марія Оксана Корчевська. Рада знову всіх вас вітати. Так скоренько хочу пробігтися по розкладу програм, які будемо ще сьогодні мати. За хвилину розпочнеться концерт «Привітань та гарного настрою. Пісня перемоги». О 15:00 будемо молитися коронку до Божого милосердя, вервицю миру. Також можна буде молитися спонтанною молитвою у своїх намірах. О 15:40 – дитяча катехиза, о 16:00 – катехиза для дорослих, о 16:45 – запрошую всіх дітей телефонувати і молитися в прямому ефірі на дитячій молитовній лінії. І тут увага, о 17:00 годині не буде продовження концерту привітань, замість нього будемо молитися розарій. О 17:45 – молитва бревіарію, і о 18:00 будемо транслювати святу літургію з катедри святого Олександра, що в місті Києві. Ось такий розклад маємо на другу половину дня. Отож, розпочинаємо наш концерт «Привітань та гарного настрою. Пісня перемоги». Це година, під час якої ви можете вітати своїх рідних, близьких, друзів з днем народження, якимось ювілеєм, якоюсь гарною подією. Можна також привітати і подякувати тим, хто захищає нашу країну на фронті. Їм зараз найважче. Я, правда, сумніваюся, що ті, які зараз в окопах, мають можливість нас почути, але є й такі, що мають таку можливість. Та й для всіх нас така, знаєте, профілактика, ще одне нагадування, якою ціною здобувається наш спокій і наша свобода. Можна привітати тих, хто через хворобу не може пересуватися, замкнений в своїй кімнаті чи квартирі, кому тяжко фізично, морально. Можна підбадьорити цих людей. Думаю, що багато людей, якраз ось таких, в такому стані нас слухають. Це була б дуже гарна справа з нашого боку. Тому щиро запрошую телефонувати і вітати, дякувати, підбадьорювати. Телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також телефони Viber. До речі, можна навіть просто писати, я обов'язково зачитаю всі ваші побажання, 066-563-0724. Так, і вже маємо перших додзвонювачів, абонент 044, слава Ісусу Христу. Так, ви в ефірі.
2: Алло, це я?
1: Так, це ви. Слава Ісусу Христу.
2: Будь ласка, поставте пісню «А мати Господа просила» для матерів, які зараз синів захищають Україну.
1: Так, не впевнена, що я зараз її знайду так швиденько. Ну, щось придумаємо. Дякую вам. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки.
1: Так, назвіться, будь ласка, хто ви, звідки?
3: Я Стефанія з Тернопільщини.
1: Так, дуже приємно.
3: Дякую вам, що ви сказали за тих, що в окопах. І я сьогодні хочу помолитися і поздоровити свого внука, найдорожчу дитину мою, який зараз на війні. І він сьогодні вже п'ятий раз зустрічає свій день народження там. О, Божу благословення прошу для нього. Миру, спокою, благополуччя. Йому сьогодні виповнилося 34 роки. Він молоденький, а вже 5 років на такій страшній, тяжкій війні, на такій спеці між такими ворогами. Господи, спаси, сохрани його. Дорогий наш синочку, внучку, Іване, Петре, ми тебе щиро вітаємо з днем твого народження. Міцного здоров'я, щастя земного, радості, достатку. Хай кожна мина буде гожа, хай благословить мати Божа. ангел Господній поруч тебе крокує, Господь з високого неба ноги і літа дарує. Ми тебе, дитину, щиро вітаємо, Боже, вас бажаємо, щоб тебе кулі минали, щоб шаблі не врали, щоб ти щасливо живі вернувся до своєї сім'ї, до своєї мами, до своєї жіночки, до своєї донечки. Сину, з Богом тобі, повертайся живий додому, ми дуже тебе чекаємо. Якщо маєте можливість, покладьте йому пісню, за це тобі я дякую, бо це все, що він дуже богомільний, много вервочка на шиї, обов'язок Матінки Божої в кисенце коло серця. Він мене, я йому передала все, що могла, до Бога, до Матері Ісуса Христа. Дуже вам дякую, що не включили з Богом, і най Бог вам дає всього найкращого.
1: Дуже дякую.
3: Бувайте здорові.
1: Дякую вам, пані Стефанію. Ми приєднуємося до цих привітань. Взагалі, вашому Івану Петру, так, зичимо дійсно повернутися додому живим, здоровим. Дійсно, як ви так сказали, так гарно таке привітання, щоб кулі минали, щоб шаблі не рвали. Я вже не пам'ятаю, так що, ну, дуже-дуже гарне привітання. Зараз прозвучить пісня трошечки інакша, але я обов'язково знайду ту, яку ви замовили. Наразі ще маємо один дзвіночок, ще прийму абонент на 98. Слава Ісусу Христу!
4: Слава Новика, це я?
1: Так, це ви. Представтесь,
4: хочу,
1: будь ласка.
4: Хочу привітати всіх вас, працівників Радіо Марія, всіх волонтерів, всіх захисників і захисниць, які святкують сьогодні день народження. А також хочу привітати свою колишню сусідку Валю Кушнір, яка проживає на Чернівеччині в селі Каплівка. З 30-річчям поздоровив привітати її, побажати їй головне здоров'я, мирного неба і що дарів Святого Духа, Божого благословення і всього-всього найкращого. Це з Тернопільщини, Ярослава, село Михайлівка.
1: Дякуємо.
4: Дуже вам дякую, що і вам продовження щасливого робочого дня.
1: Дякуємо, пані. Дякуємо, пані Ярослава. Бачу, Тернопільщина у нас сьогодні активна. Зазвичай Львівщину чую. Сьогодні Тернопільщина. Дякую. Пані Валентина Кушнір, вас дуже так гаряче, так щиро привітали з 30-річчя. Ми вам також бажаємо здоров'я, так, радості. Ну і, звичайно, найперше всього це благодаті Божої та жити в ласці Божій. Так, не втрачати її ніколи. Абонент 98. Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу.
1: Так, назвіться, будь ласка.
5: Львівщина Віра. Вітаю усіх захисників України, полонених, капеланів, поранених в лікарнях, волонтерів, лікарів, які допомагають і спасають із життя. Бажаю усім Божого благословення, щедрих ласк, дарів Святого Духа, міцного їм здоров'я, а ангел-хоронитель нехай завжди їх захищає на війні. І з ними весь час перебуває віра, надія, любов до своєї рідної держави і вперед до перемоги чим скоріше. Також вітаю, від всього серця бажаю і Оанні, і Антону, які були ведучими на молитовній лінії, також Андрія Кузнєцова. Вони зараз теж на війні. Нехай їх ангел-хоронитель хоронить. Здоров'я бажаю їм, спокою душевного і щоб скоріше закінчилась війна. Я би попросила, щоб ви поставили «Бог моя надія» пісеньку, це дуже гарно.
1: Так, ну, зараз якось виплити з цієї ситуації. Дуже дякую вам, пані Віра. Ну що ж, прозвучить зараз ця пісня. Все ж таки, я встигла її знайти. За все тобі я дякую. Думаю, що це буде так справедливо, тому що перше привітання і побажання прозвучало саме, якби, щодо цієї пісні. За все тобі я дякую.

0: Ну що ж, продовжуємо наш концерт святкового настрою, пісня перемоги. Маємо наступні дзвіночки, абонент 98, слава Ісусу Христу.
1: Навіки хвала Оксана.
0: Так, приємно чути вас, так.
1: Тут у мене молиться, тут раді Марії, знаю, що багато моляться за мене. Я хочу всім подякувати, передати великий привіт. Всім на Львів, на Тернопіль, Вірі, передати велике вітання і внуку Роману, і подяку за захист. І замовити пісню, вона подобається Олександру Стрипченку. Якщо ви її знайдете, вона називається «Тримай, що маєш», вона дитяча, але дуже гарна.
0: Ну, я сподіваюся, дякую вам, Наталю, за дзвіночок. Сподіваюся, що ми встигнемо, що цю пісеньку вже так багато замовлень було, що я її швиденько встигну знайти. Так, абонент 93, ви на зв'язку. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. Вітаю вас, шановна Оксана.
0: Вітаємо вас.
2: Я з Львівщини телефоную.
0: Так.
2: Я хочу сьогодні привітати свого сина Олега, якому сьогодні 47 років вже виповнилося. Він вже такий дорослий чоловік, має свою сім'ю. Ну, він зараз далеко від мене, але він скоро повернеться. Тому я бажаю щасливого повернення йому додому. І хай Господь благословить сьогодні цей день, його день народження. Дарує йому многих і благих літ. І хто це такий сказати віршик? Хай будуть поруч віра, надія і любов. Як два крила, то впасти не дадуть. І хай Господь по милості наділить. Це добру, щасливу йому і життєву путь. Бажає мама. Дякую. Поставте якусь гарну пісню, або мамина молитва, або вервиця, або цариця небесна. Яка у вас там є в вашій картотеці? Гарну пісню, молитву. Дякую.
0: Дуже дякую вам. Так, ну що ж, трошки мене так озадачили. Ну давайте, нехай, якщо так уже хотіли про молитву, нехай буде «Що то за пані?».

0: Що ж, повертаємось до студії, продовжуємо наш концерт. Привітання гарного настрою. Абонент 98 у нас на зв'язку. Слава Ісусу Христу!
1: Слава новіки Богу! Доброго дня!
0: Добрий день!
1: Ми Тернопільщина Віра.
0: Та дуже приємно. Так.
1: Таля мені привіт. Я її теж привіт даю. Дякую, молюся завжди. Але, Оксана, прошу вас.
0: Так.
1: Всіх нас є така пісня «За свободу варто боротися». Така йде, вона йде ще для воєнних. Я ще слухаю радіо, таку станцію «Байрактар». Там все для воєнних.
0: Угу.
1: Хоч кінець програми, може, знайдете. Якщо ні,
0: добре.
1: За свободу варто боротися. То для нас всіх титанів, для вас Київ титанів, для нас молильників «За свободу варто боротися». То така пісня, молитвами молимося, дякуємо. Але хлопці, ветерани, всі, якщо знайдете, я всім вітання передаю, хто мене чує, і за всіх молюся. Дякую, щасливого дня вам, щасливої праці.
0: Дякую.
1: І щоб був спокій хоч над Києвом, щоб спокій. Бо ми на Заході маємо спокій. Все.
0: Ну, слава Богу. Дякую. Дякую вам, пані Віра. Ну, знаєте, це такий спокій, такий відносний насправді. Це так, поки що дали спокій, так скажімо так. В Києві також буває часом такий спокій. Нехай вже буде спокій всюди, і у нас, і так само, знаєте, в наших сусідів, хай теж буде спокій. А я хочу зараз все-таки поставити цю пісню, що пані Наталя замовила, «Тримай, що маєш», у виконанні Еліни Блес.

0: Так, ну що ж, продовжуємо наш концерт привітань та гарного настрою «Пісня перемоги». Абонент на 98. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Дорога Оксаночка, вас повітає Львів Валентина. Я хочу привітати пані Наталю за її, поблагодарити за її привітання. Привітати вас всіх, вас, воїнів, радіослухачів, таким прекрасним суботнім днем. Хочу побажати всім здоров'я, а саме головне – мирного, тихого неба. Нехай Господь Бог нам дає терпіння, благополуччя. Якщо можна, поставте всім пісню, я не знаю, як вона називається, там такі, то вона пісня на початку війни вона вийшла. «Матір плаче із небес», тако приспів. Такий є.
0: Матір плаче із небес. Я вже записала. Ну, я не обіцяю, що якщо знайду, обов'язково поставлю сьогодні. Дякую.
1: Так що всім здоров'ячка. А саме головне здоров'ячка і терпіння нам, і благополуччя. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дякую вам, пані Валентино. Ну, пані Наталя, дивіться, зателефонувала, так такий джекпот, вже не вперше так, от вона всіх-всіх привітала, а тепер будуть всі привітання для неї. От така хитрюга. Так, ну що ж, приймемо ще один телефонний дзвіночок, абонент 98. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки.
0: Так, назвіться, будь ласка.
2: Я Марія.
0: Так, а звідки телефонуєте?
2: Я телефоную з Рівненщини. Я хочу попросити вас, моєї подружки був день народження. От, і я хочу привітати її з днем народження і побажати здоров'я від щирого серця. Я бажаю здоров'я, без здоров'я не мали ніякі діла. Здоров'я, багатство і сила. І щастя більшого на світі нема. Людям для щастя багато не треба, сімейного затишку і мирного неба. Я хочу, будь ласка, неї загинув син на війні. Я вас дуже прошу, поставте, будь ласка, пісню про матір і сина або лілеї.
0: Ну, дякую. Я сподіваюся, вам сподобається пісня «Свобода варта, щоб битися». Це так само теж, я думаю, для військових.
2: Я дуже вам дякую. Дуже і бажаю здоров'ячка. Нехай матінка Божа вас береже.
0: Дякую, дякую за навзаєм. Дякую, пані Марія. Ось і Вінниччина до нас також додзвонилася. Теж зазвичай теж одна із найактивніших. Так, ну що ж, дуже просили. «Свобода варта, щоб битися» вже другий раз мені замовляють. Я вже просто не можу цього разу не поставити.

0: Ну що ж, свобода варта, щоби битися. Дуже глибокі слова, чесно кажучи, вперше чую цю пісню. Дякую, що її замовили. Дійсно, знаєте, не пам'ятаю, хто це сказав, що хочеш миру, готуйся до війни. Ну, якби, думаю, що так воно і є. Абонент на 98, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Пані Оксана, я хочу привітати свою внучку Копач Тетяну успішним закінченням університету. Побажати їй міцного здоров'я, успіхів в майбутньому, щоб всі мрії її збулися, які вона собі планує. І поставте, будь ласка, її якусь гарну пісню. Дуже вам дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дякую. Вітаємо Тетяну. Так. Абонент 044. Слава Ісусу Христу. Ви в ефірі? Але ми вас поки що не чуємо. Абонент 044. Так, так, так, ви в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу, моя дорога.
0: Навіки Богослав. Так.
2: Так, я хочу в першу чергу привітати і подякувати Богу за нашу дорогу Радіо Марії і за вас, за вашу родину, щоб вам Господь дав здоров'я, всім вам. Всіх вас вітаю, всіх всю Радіо Марію і нашого директора Золотого. Ви просто у нас є золотий, якого немає крім. Я дуже дякую за що, Господи, там слаба, що не можу передати Оксаночку на всі боки хворобів. А хочу привітати соціальні служби, мою дорогу, яка до мене, її, вона допомагає, мені приходить до мене і вчора, і вчасер. Дуже мені допомагає. Її день народження, не можу дозвонити ніяк. Її чоловіка Івана день народження був. В червні, в обох. Хочу в обох привітати. Її чоловіка чудового, її Івана. Він, Іван, її має один запис в книжці трудові. Золотий батько, золотий чоловік. Вічвірий. Іван, так. І хочу привітати її, їх в обох, Мирославу. Мирослава, Мирославі, на соціальній службі. Що соціальні служби? Де вона працює? Начальника Ольги Миколаївни, бо не знаю, коли її народження, і Наталю Володимирівну, всю соціальну службу. Хочу привітати їх
0: обох.
2: Івана, Мирославу, Мирославівну. Побажати їй багато здоров'я, щоб вона дуже захворіла. Що чотири місяці її не було, вдруга заміняла. Я дякую за все. І хочу перед її вважати багато здоров'я. Мої дорогі Мирослави, Мирославні і Івани. З високого неба, Господи, дай їм, що їм треба. Дай Матінка Божа тримає їх за руку і веде. Як може, допомагає їм. Тим людям, дорогим моїм, які мені так допомагають.
0: Так, що ж, дякую. Дякую. Так, ми почули ваші привітання. Так, дуже такі теплі, такі щирі. Абонент 044, слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава Богу.
0: Так.
3: Я хотіла вас, Оксаночка, попросити, щоб ви поставили щось із квітки цісик.
0: Ага.
3: Наприклад, «Місто спить».
0: Так, у мене ця пісня є приготовлена, тому це може бути зараз прямо. Дякую. А кого хочете привітати?
3: Себе хочу привітати,
0: це
3: Оксаночка. Так,
0: це також потрібно. Все правильно. Так, так. До себе також треба бути милосердним і треба дбати. Дякую. Дякую вам. Так, ну ще одного слухача приймемо. 098. Слава Ісусу Христу. Так, але я чую, чи ехо, чи це, я не знаю, що це. Добре, ви тут трошки розберіться.

Діться, і ми потім уже вас вислухаємо. І ще хочу, також, бо дуже просили, я собі зараз так нагадала, також цю пісню хотіли замовити, «Місто спить». Пані Лариса Тверда, то є наша така активна волонтерка, яка дуже-дуже допомагає нам в промоціях сестрі Люцині. От хочу прочитати її також повідомлення. «Від себе особисто, від всіх рідних, близьких, також від спільноти «Рух родин Назарецьких» і «Легіон Марії». Хочемо привітати 40-річчям Катерину Побережнюк з Кам'янець-Подільського. Бажаємо Божих благословінь, опіки Діви Марії, дарів Святого Духа, нових звершень на славу Божу. Велика подяка за служіння». Так, ну що ж, і дуже просили якраз квітку цісик, місто спить. Ми зараз, я думаю, двох зайців одним махом. Та? Тобто, ну я думаю, що взагалі багато хто з людей любить цю пісню, я, наприклад, теж її дуже люблю. Отож, місто спить.

0: Ну що ж, прозвучала ця прекрасна пісня у виконанні Квітки Цісик, представниці нашої діаспори. Хочу зачитати декілька ваших повідомлень, які надіслали на Viber від пані Броніслави Новак. Благаю, Господи, бережи Ігоря, його побратимів. Я тут трошки не розумію. Матінко Божа, опікуйся ними. Так. Від пані Галини, слава Ісусу Христу, прошу привітати з днем народження мого онучка Ромчика. Сьогодні йому виповнилось 7 рочків. Бажаю йому всіх небесних ласк, здоров'я, щастя, любові, щоб він зростав у мирній державі і поважав батьків, і любив Бога з безмежною любов'ю, мабуть. Линуть привітання від бабусі Галини з далекої Італії. Щиро дякую всім працівникам і волонтерам Радіо Марія. Люблю вас усіх. Дякуємо за таке гарне привітання. Приєднуємося та вітаємо Ромчика семиріччям. Це вже такий дуже дорослий вік, кажуть психологи, що вже дитина вже така самостійна, та вже другу кризу переживає свою. Так, від пані Броніслави хочу привітати свого онука Тимофія, 16-річчям, побажати зростати у вірі. Він у нас грає на саксофоні, то якщо можна, для нього поставте танго. Ну, не знаю, не впевнена, що знайду. Абонент 98. Слава Ісусу Христу.
1: Слава Моніке. Дорогенька Оксаночко, я маю ще до вас таку просьбу, хоча ми не думали, вибачайте. Але минулий тиждень волонтерка була поклала в кінці для всіх радіослухачів похилого віку дуже гарну пісню «Милосердні», така, як ми з дідом. Бо ми вже прожили багато-багато років, 63-й рік разом живемо. І та пісня, ну я слухала, ну вже негодна, так я добре запам'ятала. Як за можливість, ми покладьте «Милосердні» таку пісню, як знайдете.
0: Ага, скоріше всього називається вона «Блаженні», мабуть. Ну, так.
1: «Блаженні»?
0: Мені здається, що так. Це пісня про молодь?
1: Ні-ні, там лише, ні-ні, милосердні, дай Бог, довгий вік прожити, ага. І знову її там,
0: все.
1: Довгий вік прожити,
0: так,
1: там
0: так.
1: Що з дітьми, з внуками, довго було, от, ну, а я ще такої не чула, хоч старею, старіми вже бою з дідом. Так, ну, але так. Мене розібрали так скоро, я не стою, що капі, я думаю, це ваше блаженні. Вибачте, дякую, миру, спокою вам. Вибачте, до побачення, будьте здоровенькі.
0: Все дуже добре, дуже дякую. Так, мені теж ця пісня дуже сподобалась. Вона називається дійсно «Блаженні». І з радістю поставлю цю пісню. Та, і це також хочу присвятити її всім тим, хто вже давно з нами, та з Радіо Марія, так, дійсно 16 років, ну хтось може трошечки менше. Ця пісня звучить для вас.

0: Ну що, ще маємо 10 хвилин, ще можна багато чого гарного сказати, багато кого привітати. Абонент 044, слава Ісусу Христу.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
1: Хочу привітати місто Львів, церква Андрія Бенедикта. Було день народження. Це спеціальні представників міста Львова. Петришин, Мирослава, Мирославівна. І 60 років. Спеціальна служба міста Львова. І захисника Володимира. І пісню, і вас, пані Оксана, і директора Самсонова, і радіородину, і пісню, дякуючи Богу за все.
0: Ага, мені здається, що вже лунала ця пісня, але я добре, я не впевнена.
1: На Львівській, на пероні Львівського вокзалу можете поставити. На пероні Львівського вокзалу поставити.
0: А, це так, це пісня так називається?
1: Або дякуючи, а якщо б, ну, щось там ваш вибір поставити, що для Львівського.
0: Добре, я, добре, зараз.
1: Шуби,
0: добре.
1: Для їх, то начальники,
0: для спеціальних службів. Так, дуже дякую, дякую вам. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу, хочу привітати сьогодні внука з днем народження, а завтра всім день народження. Бажати щастя, здоров'я, Божого благословіння і любі, тільки Божі, Святого Духа, і ще Божий хат. А пісню по замовці родина, всіх вже від. Родина вітає їх на народження.
0: А як вашого внука? Внука як звуть? Дуже поганий зв'язочок. Як вашого внука звуть?
2: І син Коля.
0: Ага, син Коля. Добре. Добре, дякую. Якби не все до кінця почула. Почула про внука, про сина. Так, ну що ж, дуже-дуже у мене просили також пісню «Мами і сина». Я не знаю, чи це ця пісня. Дуже багато мені зараз висвітлилося. Я сподіваюся, що вона сподобається.

0: Так, ну що ж, знаєте, герої ніколи не вмирають. Хтось там просив на молитовній лінії, що, здається, що чи не даремно помер мій син, ну точно не даремно. Просто таким способом, мабуть, і виборюється свобода. Ну, чесно, я не знаю, що таке втрата близької рідної людини. Ну, можливо, слава Богу, так. Але дуже співчуваю всім тим матерям, дружинам, які втратили своїх синів, чоловіків. Ну, це, ну, я не знаю просто навіть, що можна сказати в такому випадку. Треба тільки помолитися. Та це єдине, що, чим можна якось допомогти. Так, ну, це вже, мабуть, останній зараз дзвіночок я прийму. Абонент Viber, пані Іванна, слава Ісусу Христу.
1: Слава Ісусу Христу. Я хочу подякувати за таку чудову пісню, яку ви поставили. Вона розчулила, мабуть, не одне українське серце до сліз. Дякую вам, дівчата. І поставте для себе гарну пісню, бо ви цього вартуєте. Дуже вам дякую. Дякую за такі гарні пісні, за такий чудовий, як вам сказати...
0: концерт. Це у нас був концерт.
1: Так, за такі чудові вітання, за такий чудовий концерт. Дякую, дякую.
0: Дуже
1: вам.
0: Дякую вам, пані Іванна, теж за гарне слово. Ну, ми дійсно, нам дуже приємно, коли нас більше, якомога більше людей слухає, і дійсно людям подобається, та? І люди телефонують, саме головне. Ну, дивіться, ще один дзвіночок можу прийняти. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
2: Слава Новіки, то Віра Тернопіль, я приєднуюся до пані Іванни, вона випередила. Низький уклін вам за пісню. Ви тільки в такому випадку, тільки тою піснею можете нас всіх, ветеранів і тих самих більше сімей, які мають безвісті пропавших. Низький уклін вам, оцена за сьогоднішні півгодини щастя нашого. От що ми маємо, ветерани, всі. Дякую вам, дякую. Я плачу. От тільки пісня, ця в тих випадку може так підняти. І сльози допомагають нашим, ну, допомагають. Дякую вам, дякую, дякую. Від всіх нас, низький уклін вам.
0: Дякую вам, дякую теж всім вам, що ви доєднувалися, що ви телефонували, так само замовляли, бачите, ви замовляли, я шукала і знаходила, та, знайшли деякі такі пісні, які я сама ніколи не чула, скажу чесно, і мені теж сподобалися. Так, ну що ж, ще буквально одна хвилиночка залишається, ми закінчуємо, та, цей концерт привітань. Я сподіваюся, що всі або більшість, принаймні, кому були адресовані ці привітання, побажання, ці пісні, почули їх і підбадьорилися. Ну, хтось просто так розчулився. Дякую вам щиро. Ми з вами не прощаємося. Вже буквально за хвилиночку розпочнемо коронку до Божого милосердя. Ну, і на кінець хочу хоча б трошечки якийсь такий фрагментик пісні, яку я теж дуже люблю. Теж ця людина вже померла. Думаю, що потребує молитви, але була людина доброї волі. Називається його пісня «Старі фотографії».

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, 3 година за київським часом, 3:02, переживаємо годину Божого милосердя, молимось цю годину Божого милосердя особливим чином за всіх помираючих, особливо за тих, хто має на душі тяжкі гріхи і не має сил покаятись. Просимо за ласку щасливої смерті для всіх цих людей. Просимо також за ласку доброї смерті для всіх нас, наших рідних, всіх тих, кого знаємо. Ну, але також молимось передусім за ласку гідно прожити це життя та ще багато встигнути зробити чогось доброго. Також молимось за душі в чистилищі, особливо за тих, за кого немає кому молитися, за наших захисників, за мир в Україні, за всіх полонених, безвісти пропалих, за тих, хто перебуває в окупації також. За всі ваші наміри, дорогі радіослухачі. Але на початку, перед тим, як ми почнемо молитися коронкою, хочу зачитати такий невеличкий фрагментик зі щоденника святої Фаустини Ковальської, завдяки якій, власне, ми маємо цю прекрасну молитву. Сьогодні вранці я мала пригоду. Мій годинник зупинився, і я не знала, коли вставати. А жаль мені було пропустити святе причастя. Весь час темно, тому не можу зорієнтуватися, коли час вставати. Я одягнулася і відправила медитацію, і пішла до каплиці. Але все ще замкнене і всюди тиша. Я заглибилася у молитву, зокрема за хворих. Тепер бачу, як дуже хворі потребують молитви. Нарешті капличку відчинили. Молитва давалася мені важко, бо я почувалася дуже вичерпаною, і після святого причастя відразу повернулася до свого відлюддя. Тут я побачила Господа, який сказав мені: «Знай, дочко моя, що любий мені жар твого серця, і як палко ти прагнеш поєднатися зі мною у святому причасті, так і я прагну віддатися тобі весь, а в нагороду за твою відданість відпочинь біля мого серця». У ту ж хвилину мій дух потонув у його сутності, як краплина у бездонному океані. Тону в ньому, в єдиному своєму скарбі. Тут я пізнала, що Господь допускає певні перешкоди для більшої своєї слави. Тож молимося з вами в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093, продовжуйте.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, спілкування святих, прощення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Можна продовжати цей добрий.
0: Так. Отче предвічний,
1: жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і цілого світу.
1: Ради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і всього світу.
1: Ради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Ради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Ради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
0: будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу. Дякую. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу й божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент Файбер, продовжуйте.
2: На облагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу. Дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
0: Дякую. Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 098, продовжуйте.
1: О Боже, за гріхи наші та тіло світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та тіло світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та тіло світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та тіло світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та тіло світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та тіло світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та тіло світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та тіло світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та тіло світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та тіло світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та тіло світу.
0: Дякую, пані Наталі. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 044 з закінченням 46.
3: На облагання за гріхи наші і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу. Щиро дякую за спільну.
0: Дякую вам. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу й божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 093.
4: На облагання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
4: Помилуй нас і цілий світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
4: Помилуй нас і цілий світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
4: Помилуй нас і цілий світ.
0: Окрови і води, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
4: Уповаємо на тебе.
0: Окрови і води, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
4: Уповаємо на тебе.
0: Окрови і води, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
4: Довіряємо тобі.
0: Ісусе.
4: Довіряємо тобі.
0: Ісусе.
4: Довіряємо тобі.
0: Ісусе.
4: Довіряємо тобі.
0: Марія, Мати милосердя.
4: Молись за нас.
0: Свята Фаустина Ковальська.
4: Молись за нас.
0: Всі ангели та святі.
4: Моліться за нас і за цілий світ.
0: Амінь.
4: Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дякую. Молилась в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Продовжуємо годину Божого милосердя. Наразі будемо молитися вервицею миру. Так. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понція Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент Вайбер, продовжуйте.
5: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Дякую. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Та Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент Вайбер, продовжуйте.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044.
10: Ти наш насущний сьогодні, і на нас, як і ми просимо нас. Ти нас у спокусу, але зразу нас і лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
10: Пане, Мати Божа, молись за нас грішних нині. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
10: Нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
11: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Марія, царице миру,
11: молися за нас.
0: Марія, царице миру,
11: молись за нас.
0: Марія, царице миру,
11: молись за нас і за всіх людей світу.
0: Амінь.
11: Щиро дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
0: Дякую. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ну що ж, 15.20 на студійному годиннику, ще маємо з вами до 15.40 цей час, щоб можна молитися спонтанною молитвою, та? Тобто в тих намірах, які вам є важливі, і тією молитвою, яку ви самі хочете, яку ви самі оберете. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
12: Слава навіки Богу. Тут Львів дзвонить Валентина. Хочу помолитися в годину Божого благословіння за здоров'я, ваше здоров'я, за здоров'я за своєї родини, за здоров'я маленького Андрійчика з Чернівців, за пані Наталю, хай Господь Бог дає їй здоров'я і Божого благословення, за здоров'я моєї подруги, сина Володю, тяжко пораненого, за всіх воїнів, і саме головне, хай Господь Бог дасть розуму моєму синову і невістці з такою молитвою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво радості, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Гарного дня вам і тихого, мирного дня. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дякую вам за ваш дзвінок, так, за вашу молитву. Так, пані Валентина, слава Ісусу Христу.
9: Навіки слава Богу. В годину Божого милосердя прошу про молитву за усіх наших військових, а особливо за свого сина Дмитра, військового, та його побратимів. Про здоров'я та Божу опіку для них. Господи, захисти та бережи наших військових. Матінко Божа, оберігай, покрий їх своїм амофором, щоб живі-здорові поверталися додому. Молюся за дітей, за онуків, про дари Святого Духа для них. Опіку Матінки Божої і потрібній Божій благодаті. Хочу помолитись такою молитвою, під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Дякую за родину Радіо Марію, дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дякую вам, дякую, що телефонуєте. Абонент 093, ви на зв'язочку. Слава Ісусу Христу!
13: Навіки слава!
0: Так, за кого будете молитися?
13: За свого сина. Та його щасливу дорогу Василя додому. Не додому, а до Києва, щоб безпечно була дорога. І за свого сина Євгена, за його здоров'я, вонучку, любіму мою, і здоров'я, щоб вона обминула його. І за здоров'я чоловіка Володимира, за своє здоров'я. Такої молитви. Твій захист прибігає, Пресвята Богородиці Бога. Саме нашому скорботах ти, а любити, єдина чиста і благословенна. О, володарка наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примирим, сином своїм доручина, синові своєму віддай нас. Амінь. Дуже дякую, Господи, мені.
0: Дякую. Слава навіки Богу. Дякую вам. Нехай ваш син Василь благополучно добереться до свого місця призначення. Абонент 098. Слава Ісусу Христу!
14: Слава навіки Богу Святому! Годину молюся, молюся і буду весь час молитися за всю родину Радіо Марія, за військових, які зараз на війні, за дівчат, за хлопців, за свою родину, за внуків, за правнука. І за тих дітей, тих людей і дітей, які загинули в Києві, щоб Бог їх прийняв до Царства Небесного, щоб подав їм руку милосердя, а ті, що ранені, щоб скоріше видужали, щоб Матінка Божа їх охороняла, щоб вони щасливо повернулися до своїх домівок. І за своїх батьків померлих, за чоловіка померлого, за двох братів, за сестру. Най Бог дає там Царство Небесне, і най світло віковічне світиться їм вічно. А для живих такою молитвою, щоб всі були здорові, щоб Боженька їх охороняла. Царю Небесне, утішителю душі істини, що все даєш і все наповняє, скарби діб життя податою, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверми, і спаси благі душі наші. Дякую вам за спільну молитву, залишайтеся з Богом мирного і щасливого вам дня і ночі, і щасливо добратися додому.
0: Дякую, дякую. Так, ну що ж, поки нема ваших дзвіночків, хочу зачитати повідомлення з Вайберу, яке ви також надіслали. Тут від пані Тетяни просить молитися за пропавшого воїна Олега. Пані Галини, слава Ісусу Христу, помоліться за мою дочку Марію, яка хвора на онко, за її навернення до Бога. Дуже дякую. Від пані Зоряни, молюся і прошу молитви за сина Ориста Руслана в день його 34-ліття. Безмежно дякую Богу за дар його життя, а ще більше дякую Богу, що майже 2 роки тому беріг його життя після дуже важкого поранення, клінічної смерті. В той день загинуло дуже багато його побратимів. В той день Господь сотворив велике чудо. Дякую Господу і прошу про опіку для нього і надалі. Дякую вам за таке свідчення. Прошу вас колись так до нас, знаєте, зателефонувати і так трошечки більше про це розказати. Від пані Тетяни, за душу батька Олександра. Від пані Людмили. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за Боже благословення і опіку Матері Божої за здоров'я для отця Віталія Кащука. Приєднуюсь молитві до всіх інтенцій. Дякую всім працівникам і волонтерам за їх терпеливість і їх працю. Навіки Богу слава. Тут треба молитися ще і про розум, і про швидкість. Дякую вам. Маємо ще один дзвіночок. Абонент 098. Ви в ефірі. Слава Ісусу Христу.
15: Слава навіки Богу, Годину Божого милосердя, молюся і прошу Ісуса, щоб простив наші гріхи, які ми вчинили за життя. Прошу, щоб чим скоріше звільнив нашу землю від війни. Ісусе, молюся за жертви дітей, що невинно загинули на цій війні. Молюся за справедливий мир, за навернення Росії до Бога, а головне за ті ласки, що можуть навернути людські серця, за прощення, до любові в родинах, щоб запанувала згода, як в сім'ях, так і в державі. Ісусе, зглянься на руїни матеріальні, на плач дітей, матерів, що невинно вивезли дітей до Росії, поверни до своїх родин, до їхніх батьків. Молюся за волонтерів, капеланів, за Іоанну і Антона, Андрія Кузнєцова, ангели-хоронителі. Прикрій їх своїм крилом. Усіх тих, що на передовій. Боже, допоможи повернути усіх полонених і пропавших безвісти за свою сім'ю. Молюся такою молитвою. А ще молюся за Андрійчика Трирочки, який з Чернівців лежить у Львові в лікарні, вже роблять йому на хребет щось там, якісь на мозок мав операцію, на голову. А тепер дитинка Трирочки, бідна страдає. Боже, Ісусе, зглянься над тою мамою, над тим татом, бабцею і над тою дитинкою. Ти чиста Діва Марія, ти перебуваєш тепер у небесній славі, але не забувай про наші смутки на землі. Подивись доброзичливим оком на тих, що борються тою війною і страдають на ній з труднощами земного життя. Подивися на тих, що їх лучила любов, а тепер розлучила недоля. Подивися на тих, що переживають душевну самоту. Подивися на тих людей, у кого послаблює віра у Христа. Поглянь на тих, кого ми любимо, усієї душі. Подивися на тих, що плачуть, тривожаться, моляться. А для всіх людей подай надію і спокій душі. Амінь. Щиренько дякую, Оксаночка, вам. Слава Ісусу Христу. Угу.
0: Слава навіки Богу. Дякую вам за вашу молитву. Хочу також, я так зачитала, знаєте, не помолилися ми ще за усі цих намірах, яких я зачитала. Давайте разом помолимося молитвою «Отче наш». «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь». Так, абонент 093. Не дочекалися. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
16: Привіт, яка обстановка.
0: Так, пані.
16: Я хочу поговорити за сьогодні моя молитва. Зранку я молилася за себе, а сьогодні... Зараз я хочу поговорити за маленького Андрійчика. З Чернівців, за Оксану, за Юрія, які поховали. Юрій брата, Оксана сина. Хочу помолитися за тих людей, які моляться за мене. Оксана Тернопіль, Оксана Львів, здається. Я не пам'ятаю, як її цю жіночку звати. Я дуже дякую за всі молитви. Я з вами, я вас дуже всіх люблю, всіх волонтерів і вас, Оксана.
0: Дякую. Дякую.
16: І за вас ця молитва. Нехай буде прославлена Пресвята, Пресвята Таїнство і Євхаристії, і Станяківа, і Крови Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде прославлена Пресвята Таїнство і Євхаристії, і Станяківа, і Крови Господа нашого Ісуса Христа. Дякую, що вислухали.
0: Дякую, дякую вам, пані Наталю. Дякую, і за мене також помолилися. За мене сьогодні стільки людей помолилося, що я сьогодні точно абсолютно добре і спокійно доберусь додому. Так, і думаю, що буде дійсно у нас спокійна ніч в Києві. Абонент 093, слава Ісусу Христу. Так, ви в ефірі.
17: Слава навіки Богу. Дорога сестричко. Алло, алло,
0: так,
17: алло.
0: Так, так, так, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Назвіться, будь ласка, хто ви?
17: Дорога сестричко, я хочу помолитися. Помолитися за свого сина, який знаходиться у війську, і за всіх його побратимів, хлопців, щоб їм Господь дав сили, терпіння, натхнення, щоб Господь ними опікувався скрізь і всюди. А такою молитвою по твоїй оброні уцікамися, свята Божа Родителько, нашими просьбами, рачні гарді в потребах наших, але от шеляких злих прибудув рачні.

0: прошу молитви за цих військових, за хлопців. Хочу помолитися такою молитвою. Радуйся, Марії, благодать повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас гріш, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Ну, я сподіваюся, що все ж таки, ну, ті, хто поранені, то їм врятують і життя, і, наскільки це можливо, також здоров'я. Дякую, що зателефонували. Так, ну що ж, будемо також молитися Розарій трошечки пізніше, також в цих намірах. Абонент 093, слава Ісусу Христу. Так, але я чую своє ехо знову. Я би попросила вас просто виключити приймач, якщо можна.
2: Я виключаю радіо.
1: Так, так, так.
2: Я вже виключаю, так, я встигаю якусь часу.
1: Так, так,
2: я
1: так.
2: Я думаю, що обіжаю на стару Оксаночку. Я просила пісню на Соляній мості. Ви її не знайшли, ви мені не дали. Я не знаю, яка пісня там була. Я не чула. Я так на тисяч дорогих людей, які мені так допомагають. Я не ходжу, я лежу. Вони що мені допомагають, приходить Мирослав Петрисович. І я їм, я не чула пісню для них. Ну що ж ти така, Наталя, дзвони.
1: Ні, чекайте.
2: Я хора, 10 хворобів маю.
1: Дивіться, я перепрошую, вибачте, дивіться, багато вас, набагато більше телефонувало, ніж я могла поставити пісень навіть просто фізично. Я дуже прошу, щоб ви також це розуміли. Щось я поставила, щось не встигла. Ну, вибачайте, наступного разу нагадайте, що ви вже декілька разів просили і вам не поставили. Я сподіваюся, що цього разу знайду цю пісню, можливо, швидше. Вибачайте, ну, на жаль, також лімітований час у нас, лише годинка на концерт, а часом навіть ще менше, та тому що буває промоція, а часом буває, якщо це неділя, то служба Божа також трошечки більше часу забирає. Ну, якось так. Та? Прошу з розумінням ставитися до таких моментів, ну, не брати це на свій такий рахунок, що там вас захотіли хтось скривдити, точно такого не було. Абонент 98, слава Ісусу Христу. Так, знову чую ехо, знову прошу відійти або виключити радіо, якщо можна. Тоді будемо вас гарно чути. Слава Ісусу Христу. Так, так, тепер чуємо вас. Слава Ісусу Христу.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки Богу слава.
3: Я хочу подякувати Богу, що всі благодаті мені дає за моє здоров'я, за моїх дітей, за моє прожите життя. Дуже дякую за свою родину, дітей, внуків, Настеньку, правнука, за всіх людей, які хворіють, які одинокі, які воюють. Всіх молюся за всіх. Прошу, дуже прошу і за померлих моїх рідних батьків, братів, за всіх померлих, вічне спочивання їм даємо, Господи, а світло віка вічне, хай світить, хай спочивають у мірі вічним, амінь. Хочу помолитися, щоб закінчилася та жорстока війна, щоб не бували, скільки ж можна, 4,5 роки війна зайця. Скільки ж можна нас уничтожати? Як же можна так жити за страшною жизнью? Боженька, поможи нам. Все в твоїх Божих руках, спаси нас. Ми маємо молитися день і ніч просити Бога прощення. Щоб ці люди не гинули. За що вони гинуть? За що вони мають погибати в нашій країні? Боже, допоможи нам всім. Прошу до всіх, щоб діти наші, воїни ці, не гинули. Діти, старики, не гинули в цій страшній війні. Скільки вже перебитих нас? Боже, помилуй, спаси нас, Боже, прошу молитися, щоб молитися, безконечно треба молитися, бо ми грішні, ми маємо дуже молитися і просити Бога прощення. Дуже дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу. І дай Бог вам здоров'я, Оксаночка, щоб ви були здорові. Такі ніжна така людина, ну так добрий людина, ой Боже. Ну, з таким добрим словом ви до нас відноситеся, що прямо хочеться подзвонити і попросити прощення, може ми не так кажемо, ми так робимо. І дай вам Бог здоров'ячка, щоб всі в ця Радіо Марія ваша була здорова і щаслива. Щоб все було благополучно і, звісно, закінчилася та жорстока війна наша.
1: Амінь.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Дякую вам, дякую теж за добре слово. Так, ну це вже, мабуть, останнього слухача прийму, але дуже-дуже коротко попрошу. Слава Ісусу Христу.

0: Так.
1: Куди, що я знову виключила?
0: Так. Добре. Дивіться, все, вже більше не можу приймати, вже 15.39. Я зараз запрошую наймолодших наших слухачів на дитячу катехизу, потім буде о 16 годині катехиза для дорослих. А я дякую всім, хто телефонував, дякую всім також, хто був активним під час концерту, привітання, гарного настрою. Вибачайте, якщо комусь там щось, ну, ви розумієте, що фізично всім просто неможливо поставити стільки, не тільки одна людина, я думаю, що багатьом людям я не поставила ті пісні, які мене просили. Через різні причини, через брак просто часу їх всіх знайти, та, щоб ви так теж трошки розуміли, що взагалі заздалегідь волонтери готують собі пісні, та заздалегідь, щоб бачити, наприклад, що це за пісня, тому що сама пісня може бути дуже добра, але якість може бути не дуже добра, там або всередині можуть бути оплески, або якісь слова і так далі, тобто це треба робити зарані. Якщо я, наприклад, точно знаю, що ця пісня добра, навіть якщо не приготувала, я можу поставити. Якщо вперше чую, ну, можу її не поставити. І так само під однією назвою може бути дуже багато різних пісень. Тому так само, ну, знаєте, всім не вгодиш. І сподіваюся також з розумінням поставитись, тому що всі пісні, які лунали, вони насправді були для всіх, не лише для окремих людей. Слава, слава Ісусу Христу!
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
3: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
4: Дорогі діти, радію з вами і дякую Богові, що дозволив мені бути з вами, щоби вас вела та любила. Дітоньки, мир у небезпеці і сім'я під нападом. Закликаю вас, дітоньки, поверніться до молитви в сім'ї, поставте святе письмо на видне місце і читайте його щодня. Любіть Бога понад усе, щоби вам було добре на землі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
3: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
5: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
6: Мир та добро!
7: Завжди і всюди!
8: Всім привіт! Вас вітає наша спецкоманда і наша тема «Канікули з Богом». І це наш спецзагін.
9: Наша.
10: Маша.
11: Катя.
12: Лена.
13: Анастасія.
14: Поліна.
15: Я.
16: І сестра Луцина. Так, звісно, тема дуже цікава, дуже радісна. Думаю, що будемо гарно спілкуватися. Але також перед кожною катехезою є молитва. Давайте помолимося.

0: Отож, ми маємо час спасіння, ми маємо присутність Господа Бога завжди, в кожному часі, в кожному дні, незважаючи на те, яку пору року переживаємо, також які часи, чи праці, чи відпочинку переживаємо. Сьогодні будемо говорити про канікули з Богом. Я думаю, що діти дуже чекають завжди канікули, дуже чекають відпустки, також і відпочинку від всього цього, що, власне, переживають в школі. Сьогодні поговоримо про відпочинок. Як іде, куди хочемо їхати, чи їздимо, як почуваємося на канікулах, також і з ким можемо зустрітися, спілкуватися, і хто нам дав взагалі канікули?
1: Хочу сказати, що мені не дуже подобаються канікули, так як якби в нас є...
0: Не подобається?
1: Ну, не дуже. Я не говорю, що не дуже не подобаються вони мені. Так як в нас є дитячі служби в храмі, а влітку вони не проводяться, і це мені не подобається, що немає дитячих служб, що приходиться вже ходити на дорослі. Там ці дорослі роздуми, дорослі проповіді. І тим мені не подобаються канікули. Але з іншої сторони і подобається, тому що вільний час від навчання немає, є друзі.
2: Але влітку на канікулах ми разом їздимо в лагері з костелом, і там ми також спілкуємося, знаходимо нові знайомства і нових друзів.
0: Коли є літо, коли є зима, також канікули, під час канікул, відпочинку, також маємо можливість спілкуватися.
3: Літо ми можемо частіше зустрічатися з друзями, їздити в різні лагеря, так як сказала Катя.
4: Так, але коли ми їздимо в табори, то ми не маємо забувати про Бога, а дякувати йому за те, що можемо гарно провести час.
5: Так, влітку ми маємо багато часу, ми можемо якось розвиватися, там, наприклад, вивчити щось нове, там, підтягнути англійську чи математику, кому що потрібно.
6: На море поїхати.
0: Да, власне, Яна, знається, живе в такому будиночку, тобто не на квартирі. І вона мені перед ефіром сказала, що їй там відпочивати можна в огороді, тобто біля хати. Правда, Яна? Розкажи нам, будь ласка, трошечки про твій відпочинок. Що ти там робиш в огороді?
3: Я хочу допомогти Яні, я теж живу в такому будинку, в мене є город. На городі я можу позагорати, можу набрати відро холодної, такої теплої води і вилити на себе.
1: Та, ну, якщо це в огороді, це вже не вважається як відпочинок, тому що там ми маємо там, що, вирізати якісь там яблуні, фрукти і так далі.
2: Кожного разу, коли я приїжджаю до своєї бабусі, у неї є свій будинок і також є своя ділянка огороду, і я намагаюся допомогти, але вона мені не дозволяє, тому що вона боїться, що я їй можу щось зламати або не те зробити.
0: Оце так, ти маєш ліві руки, так?
1: Так. Я чомусь також вважаю, що робота в городі – це не відпочинок. Це, скоріше, допомога батькам або бабусі.
2: Ну, але якщо тобі це подобається, то це можна зробити ще, відпочинком.
0: Саша, ще який відпочинок? Ти знаєш, ти вчилася стільки місяців, от літо прийшло, і ти за один день все почистила з буріну в городі.
5: Я якось мало знаю людей, яким подобається відпочивати в городі.
4: Але тоді, коли ти вже все зробив в городі, то ти вже можеш розслабитись, що тобі нічого не треба робити, а ти можеш порозмовляти з Богом, подякувати йому за таку силу.
2: Але якщо у тебе є маленький братик або сестричка, з ними буде весело.
1: Так, з одного боку, в городі можна відпочити, збираючи, наприклад, полуницю.
0: І сама поїсти, так?
1: Ні, можна і поділитися з кимось.
2: Так, але деякий не має змоги відпочивати, навіть в городі, взагалі не має змоги відпочивати, там їздити на море, подорожувати по різним країнам. І це дуже сумно, тому що людина настільки заклопотана, що, можливо, і кошти немає. Потрібно таким людям допомагати, щоб хоча б вони побачили, наприклад, там інший куточок світу, інше море.
3: А я от навпаки, менше сижу на городі, я... Майже цілий день дивлюся за своїм меншим братом.
1: Ні, ну це, звісно, тобі, Олено, повезло, тому що коли я приїжджаю в село, моя бабуся не боїться, що я там щось поламаю. А вона відразу говорить, іди на город, і все. І я там цілими днями сиджу в цій багнюці, і ніхто мене не питає, чи поїла я, чи там вимила.
0: Як вам стається? Ісусові приємно, що ми їдемо на відпустку на канікули?
1: Ну, звісно, приємно, тому що від цього побутового життя ми відволікаємось і щось для себе новеньке спробуємо.
4: Але він хоче нам нагадати про себе, те, що треба молитися також, навіть тоді, коли є канікули.
0: Що він сказав в Біблії про те, як маємо відпочивати?
1: Він їм каже, ідіть самі одні осторонь, десь на самоту, та відпочиньте трохи. Бо тих, що приходили і підходили, так було багато, що вони не мали часу навіть щось перекусити.
0: Ну, добре, діти мають канікули, так? Їдуть, мають можливість відпочивати. Ви мені сказали перед ефіром, що це батьки вам дають канікули, так? А як це з дорослими? Вони запрацьовані, так? Як, звідки вони будуть мати канікули?
3: Іноді дорослим не вистачає часу, щоб відпочити. Але іноді і випадає такий шанс, щоб поїхати, але вони іноді відкидають цей шанс.
0: А чому?
3: Тому що сильно заклопотані.
5: Ну, дорослі можуть взяти там відпустку і поїхати кудись там або самі, або зі своєю сім'єю, щоб разом відпочити.
0: Також те, що Настя вже сказала два або три рази, що під час канікул не забуваємо про Бога, не забуваємо про те, що є церква, є костіл. Як немає костіла, є церква. Можна йти також і до церкви, до греко-католицької чи до православної, щоб помолитися, пошукати, заінтересуватися. Можна також і війти в інтернет, подивитися в Google, так? Дядя Google все скаже нам, де знаходиться церква або костіл, щоб просто заінтересуватися, є багато можливостей, щоб також і пам'ятати про молитву. Немає відпочинку від молитви від Господа Бога.
1: Сестра, можна вас дещо запитатися? Звісно, не дуже по темі, але дуже хочеться дізнатися. Дивіться, ось, якщо їхати на відпочинок не від своєї парафії, то так можна, тому що мені один священник говорив, що потрібно тільки в своїй парафії хреститись, молитись, сповідатися і від'їжджати кудись тільки з своєї парафії. Ось я, наприклад, влітку їду не від своєї парафії. То що робити? Можна так?
0: Там, звісно, хтось тебе приймає, хтось тебе запропонував, то, звісно, можна і треба скористатися з такої можливості, як ти маєш можливості. Тому не треба просто... ми маємо територію в нашій парафії, ми наживаємо до якоїсь парафії, ми повинні ходити до цієї парафії, власне, на богослужіння, на службу. Але також, наприклад, як ми з Борисполя, я бачу інколи Маша знаходиться у Києві, в костелі Святого Олександра. Це не її парафія. Але просто я її бачу, от як це так, в неділю собі їде до костіла Святого Олександра. Ну і просто можна. Це не гріх, як вона поїхала на Євхаристію до костіла Святого Олександра. Також і літом можна відпочивати також разом з іншими дітьми, не власне зі своєї парафії. Також хочу власне підкреслити, щоб те, що нам підказує присутність Господа Бога, Катя, може нам скажеш, як знайти Господа Бога, як я виїхала з Києва, я виїхала з своєї парафії, виїхала з того дому, то ж я про нього не чую, як його знайти?
7: Ну, ми можемо помолитися, і він завжди буде з нами.
4: Через те, що ти не потрапив в аварію, це теж через руки Господа Бога, тому що він тобі допоміг доїхати до того місця, куди тобі треба.
5: Можна також Біблію почитати, тобто, і там його знайти.
1: Коли ми виїжджаємо від парафії, то це, звичайно, ж легше відчути Бога, тому що кожен день є богослужіння. Наприклад, якщо ми їздимо, то кожен день богослужіння, а молитви вечірні і ранішні, це дуже складно не знайти Бога.
0: І зараз ми знаходимося самі, на виїзді, нікого нема, щоб була краща така підказка, де знайти Господа Бога. На що ми дивимося? Що нам підказує, що він тут?
5: Ну, можна подивитися на природу, яка є навколо. То це все створено Богом, і там усюди є Бог.
1: Я дивлюся особисто на небо.
3: А я дивлюся теж на небо, але я знаю, де Бог. Мені так з дитинства здається, що там, де хмара, і сонце так ніби світить, наче там Бог стоїть, і від нього падає світло.
0: То ти можеш використати цей момент і спілкуватися з ним, коли стоїш, коли ти звертаєшся до нього, порозмовляй з Ісусом, з Богом. Так, він є там, він є біля нас.
3: Так, і він тобі буде відповідати.
0: Так, ми сьогодні говоримо про канікули з Богом, власне, з Богом, так? Що просто так приємно буде переживати час, відпочивати, коли ми пам'ятаємо, ідучи за словами Насті, що не забуваємо про Господа Бога також під час канікул. Давайте послухаємо оповідання на сьогодні, що нам приготовлено.
3: Батькам дитячі поради. У мене маленькі ручки. Будьте ласкаві, не очікуйте від мене, що я бездоганно застелятиму ліжко, малюватиму чи кидатиму м'яче. Мої очі не бачили так багато всього, як ваші. Прошу, дозвольте мені пізнавати світ на своєму рівні, без зайвих обмежень. Хатньої роботи ніколи не бракуватиме, а я недовго буду малим. Прошу, знайдіть можливість і час, аби пояснити мені цей дивовижний світ. Мою душу зранити легко. Прошу, будьте чуйними до моїх потреб. Ставайте до мене так, як ви хочете, щоб ставилися до мене. Я безцінний дар Божий. Прошу, пильнуйте мене, мов скарб, так як замислив Господь. Вимагайте від мене відповідальності за мої вчинки, водночас даючи мені настанови, яких я зможу дотримуватися у житті. А в разі потреби, з любов'ю, мене угавмовуйте. Щоб вирости справжньою людиною, мені потрібно ваше заохочення. Тому не перебільшуйте критикою. Намагайтеся впливати на мою поведінку, не критикуючи мої особи. Дайте мені волю приймати рішення. Дозвольте в ряди годи зазнати поразки, щоб я мав змогу вчитися на власних помилках. Тоді я буду здатен приймати рішення, що їх вимагатиме від мене доросле життя. Не виправляйте того, що я зробив самотужки, без сторонньої допомоги. Інакше я матиму відчуття, ніби мої зусилля не виправдовують ваших сподівань.
1: Ну, я тут маленька дитинка, якби від свого імені говорить, що якби дорослі очі, тобто очі батьків цієї дитини не побачили значно більше, ніж дитина. І ось в моїй сім'ї так же саме є, що і тому мама мене відправляє по різним лагерям, щоб я побачила ще більше, щоб вона хоче, щоб я побачила те, що і вона.
0: Оце оповідання допомагає нам до того, щоб ми краще, власне, зрозуміли, на чому полягає також і канікули з Богом.
4: Ну, цей або лист, або, може, це говорила дитина, це їй допомагало в Бог в цьому. Але багато людей не знають Бога і навіть не мають часу на нього. Або ти за маленький, або ти дуже заклопотаний, в тебе багато домашнього завдання, або ти вже дуже старий.
0: Дуже старий і нічого не хочеться, так?
4: Так. І багато людей говорять, що потім помолюсь. А це так, потім не наступить.
0: Потім не наступить, і тому не відкладаємо контакту теж особистого з Господом Богом. Також використаємо канікули, коли виїжджаємо, як я сказала, коли дивимося на природу, нам гарні думки приходять, даю підказки, деякі діти граються в процесію, хтось несе там бальдахім, 4 дітей, хтось несе монстранцію, хтось іде, співає там пісні, от, і хор створений, і вже йде процесія, наприклад, Божого тіла десь там в Карпатах, або десь там самі діти організують, або є, наприклад, 3 дітей для нас, так? Один є священник, править службу, там сакристіянка приготовляє віфтар, і хтось там допомагає, тобто вони граються в службу Божу, граються в процесію, граються в інші речі. Тому, власне, можна використати природу, можна збудувати дім, гарне вийти в цей дім, пожити трошки на цей. Я навіть коли була дитиною, дуже любила мати такий свій дім, тобто намет ми ставили на подвір'ї, я маю своє помешкання. Це моє хазяйство, так? Ніхто не заходив. А це ще було трошки страшно, ну, бо я сама була, да? Не було нікого з дорослих, але це нічого, це було моє помешкання. То можна використати різні способи. І на кінець катехези давайте помолимося. Отож, молимося за всіх дітей, які літом відпочивають, щоб і зимою відпочивають, і на кожен час, коли час відпочинку, щоб вони не забували про Бога.
7: Я хочу помолитися за всіх людей, які присвячують свій час Богу, щоб вони надалі його присвячували Богові, і щоб у них було більше вільного часу.
8: Я хочу помолитися за батьків, щоб вони більше часу могли відпочивати, а не працювати.
5: Я б хотіла помолитися за всіх людей, які дуже багато працюють, аби вони все-таки знайшли час на відпочинок.
9: Я б хотіла помолитися за нас, адже ми теж виходили, що працюємо, але по-дитячому трішки. Ну, щоб ми завжди мали змогу приїхати на Радіо Марія, щоб ми завжди були поруч біля сестри Люцини і ще більше читали, пізнавали про Бога.
4: Хочу помолитися за отця Олексія, щоб він і надалі проголошував тут службу, а також мав змогу запрошувати нас на ці катехези.
0: І щоб служив нам як директор Радіо Марія, щоб все якби очолював, також і керував з Духом Святим. На цьому прощається з вами спецкоманда. Сьогодні в студії Радіо Марія були
5: Катя,
10: Саша,
5: Маша,
11: Лена,
12: Анастасія,
13: Поліна,
14: Яна
0: і сестра Люцина. Мир та добро!
15: Завжди!

Християнство – птах з двома крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
4: 16 у Києві, це денна катехеза. Я називаюся Максим Приступа, і разом з нами сьогодні знову, як і кожної середи, монах, кармеліт, отець Віталій Козак. Отже, Віталію, слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
4: Так, нічого не змінилося. Тиждень минув, але не змінилося нічого. Ми продовжуємо великий катехетичний цикл «Людина на межі між Богом і безодною». Це 17-та катехеза з цього циклу. Минулого тижня ми розпочали новий тематичний блок, присвячений системам контролю, системам страху. Ми говорили про тоталітаризм і пригноблення особи вже того разу. Далі продовжуємо. І тема цієї програми – механізм підкорення. Маргарет Етвуд, це наша подруга на найближчих ще 6 серій, її твір, її, власне, книга «Оповідь служниці». Саме на неї наш катехит, отець Віталій, буде сьогодні орієнтуватися. Отже, Віталію.
5: Дякую. Так, механізм підкорення. З чого почати? Найстрашніше рабство – це те рабство, якого не видно. Бо часто таке, коли ми чуємо слово «тоталітаризм», наша уява майже автоматично малює знайомі образи. Військові паради, танки, колючий дріт, в'язниці, таємну поліцію, диктатора, який з високої трибуни виголошує промову перед натовпом. Я думаю, кожен з нас в своєму житті цього досвідчив. Але нам здається, що саме так виглядає несвобода. Та, що рабство завжди має гучний звук, що його можна побачити, його можна впізнати, що якщо на вулиці немає солдатів, якщо ніхто не стоїть біля дверей з автоматом, якщо нас не тягнуть силою до подібних рішень, то ми, напевно, вільні. Але коли подивимося на історію, то побачимо, що це все виглядає зовсім інакше. Тому що найнебезпечніше рабство не має форми. Воно не гримить, не кричить, не стукає у двері серед ночі. Воно оселяється значно тихіше всередині людини. Саме тому багато мислителів говорили одну дуже незручну річ, що справжня диктатура починається не тоді, коли змінюється влада, а справжня диктатура починається тоді, коли змінюється людина. Тобто, коли вона починає сама думати так, як від неї очікують. Коли більше не потрібно її змушувати, коли вона сама себе виправляє, коли вона сама себе контролює, коли вона сама себе цензурує, тоді система вже досягнула найбільшого успіху. Ми всі знаємо, що таке зовнішній контроль. І це в дитинстві батьки говорили кожному з нас: не роби цього, не лізь туди, цього не можна. І дитина слухалася, бо поруч стояв хтось дорослий. Але минає кілька років, мами вже немає поруч, тата теж, ніхто не бачить, а дитина все одно поводиться відповідно до того, що було закладено. Чому? Тому що зовнішній голос став її внутрішнім голосом. Тобто дитина прийняла те, що казали їй батьки, що не можна. І якщо так подивитися, да, то сам по собі цей механізм, він не є поганим. Бо саме завдяки цьому механізму ми навчаємося моралі, так формується наша совість. Бо маленька дитина, вона не знає, що добре, що погано. Вона навчається через батьків, через приклад, через повторення. І поступово добро стає її внутрішньою нормою. І це прекрасний процес. Без нього неможливо виховати людину. Але тут, знаєте, виникає дуже важливе питання. Якщо добро може стати внутрішньою нормою, то чи може зло також стати внутрішньою нормою? Ну і, на жаль, може. І саме цим, да, користуються всі тоталітарні системи. Вони не починають із насильства. Чому? Тому що насильство дороге. Воно викликає опір. Воно породжує мучеників. А мученики, вони небезпечні для будь-якої диктатури. Набагато ефективніше зробити так, щоб люди самі почали підтримувати систему, щоб вони почали самі виправдовувати її, щоб вони самі карали тих, хто думає інакше. Тоді владі вже не потрібно контролювати всіх. Чому? Бо люди починають контролювати одне одного. Зверніть увагу, як часто ми дивимося на правду, на неправду, а на реакцію інших людей. Ми ще не висловили свою думку, а вже дивимося по сторонах. Як відреагують, чи не подумають про мене поганого, чи не втрачу авторитет, чи не стану смішним, чи не буду білою вороною. І дуже часто вже рішення прийняте. Не тому, що ми зрозуміли істину, а тому, що боїмося бути іншими. І часто замість того, щоб щось сказати, ми не говоримо, тому що боїмося, що нас не приймуть. Бо десь глибоко всередині нас кожен з нас знає, да, що людина – це істота соціальна. Да, ми створені бути для того, щоб будувати спільноти. Да, це Божий задум. Але саме ця прекрасна риса – будувати спільноту, да, може стати нашою слабкістю. Бо бажання бути прийнятим іноді стає сильнішим за бажання бути чесним. І тут ми трохи про це говорили минулий раз. Да? Чи, що для мене важливіше – стояти в правді чи бути прийняти? І тоді ми вже не питаємо, чи це правда, а ми питаємо, чи це безпечно, чи це популярно, чи це викличе проблему. Саме так починається, да, це внутрішнє підкорення. Тобто коли вже не правда важлива, а важливе сприйняття мене іншими. Дивіться, є дуже цікавий психологічний експеримент. Я його прочитав недавно, бо мені було важливо щось додати до цієї катехези. І людей засадили в кімнату. Усі, крім однієї людини, були акторами. Їм показували дві однакові лінії. Ну і відповідь була очевидна. Але всі актори спеціально говорили неправильну відповідь. І знаєте, що відбулося? Дуже багато учасників починали погоджуватися з очевидною неправдою. Не тому, що вони осліпли, чи не тому, що вони були дурнішими, а тому, що їм було страшно залишитися єдиними. Тобто, хай буде неправильно, але я не хочу залишатися сам. І це, ну, дивовижно, да, що людина готова сумніватися навіть у власних очах, якщо навколо всі говорять протилежне. Якщо, думаю, кожен з нас подивиться сам на себе, ми далі до цього дійдемо, то дуже часто ми відмовляємося також від того, що бачимо, від того, що знаємо, щоб бути, назвемо це так, в спільноті тих, хто виграв. Знаєте, і важливо подумати про це. Важливо задати собі питання, як часто ми погоджуємося не тому, що переконані, а тому, що не хочемо бути самотніми. Оце дуже важливе питання, бо в кінцевому результаті, да, можна залишитися самому. Дивіться, у Святому Письмі є дуже схожа історія. Коли Мойсей піднявся на гору Синай, народ залишився чекати. Минуло небагато часу, і люди почали хвилюватися. Чому вони почали хвилюватися? Тому що їм стало незручно жити в невизначеності. Вони хотіли чогось видимого, передбачуваного, контрольованого. І тут мовони запросили золотого тельця. На що важливо звернути увагу? Дивіться, їх ніхто не змушував вбити цього тельця. Ніхто не приставив меча до горла. Вони самі собі захотіли ідола. Чому? Бо свобода виявилася важчою, ніж рабство. Бо свобода вимагала довіри Богові. А ідол всього-навсього вимагав, щоб йому поклонятися. Знаєте, часто ми засуджуємо ізраїльський народ. Але чи не робимо ми того самого? ми теж дуже любимо все, що дає ілюзію контролю. Ми теж часто міняємо живого Бога на щось передбачуване. На думку більшості, на суспільне схвалення, на комфорт, на кар'єру, на репутацію. І часто ми навіть цього не помічаємо. І саме тому, да, найстрашніше рабство – це рабство, яке людина навіть не усвідомлює. Бо раб, він знає, що він раб. І він може мріяти про свободу. Але людина, яка вважає себе абсолютно вільною, хоча її думками керують страх, суспільний тиск, чи ідеологія, да, чи будь-які інші речі, вже не шукає визволення. Чому? Бо вона навіть не бачить своїх кайданів. І саме це рабство робить людину небезпечною. І в цьому моменті, да, хочу поставити кожному з нас декілька незручних питань. Бо мені здається, принаймні, коли я готую цей цикл або інші, і мені здається, що це такі речі, які мають нас змушувати думати і що в своєму житті змінювати. Тому у мене завжди є питання. Ну, передусім, я їх ставлю для себе, а пізніше також ділюся ними з вами. Ось такі питання. Коли востаннє я змінив свою думку не тому, що відкрив істину, а тому, що так думали всі? Коли востаннє я промовчав, хоча знав, що потрібно говорити? Чи є у моєму житті теми, про які я боюся говорити навіть із найближчими людьми? Чи не стало бажання бути прийнятим важливішим за бажання бути правдивим? Найголовніше, да? Чи не живе вже всередині мене той маленький цензор, який непомітно вирішує, що можна думати, що можна казати, а що краще приховати? Бо саме з цих непомітних внутрішніх компромісів і починається будь-який механізм підкорення. Для того, це надзвичайно важливі питання, які я задав, бо відталкуючись від цих запитань, можна дати собі відповідь, чи я залишаюся ще людиною вільною, яка сама приймає рішення, яка вільно виражає свою думку, яка не боїться піти в контрі з іншими, чи я просто прийняв позицію інших, бо краще вже не буде. І найкращий раб, да, це таке наше наступний пункт на сьогодні, це той, який думає, що він вільний. Знаєте, є одна фраза, яка звучить досить жорстоко, але історія постійно доводить її правдивість. Ця фраза звучить так. Найкращий раб – це не той, кого тримають у кайданах, а найкращий раб – це той, який переконаний, що він абсолютно вільний. Чому? Тому що людина, яка знає про своє рабство, рано чи пізно почне шукати вихід. Вона буде мріяти, вона буде шукати можливість утекти, вона буде молитися про визволення. Наприклад, коли говорю про рабство, да, то говорю, про, наприклад, про людей залежних. Я зустрічав в своєму житті досить багато людей залежних від алкоголю, наркоманії, порнографії, комп'ютерних залежностей. Коли було свідомість, да, що я залежний, тобто я раб, то пізніше і знаходилися спеціалісти, які допомагали з цього вилазити. Але якщо людина навіть не усвідомлює, да, свого поневолення, вона ніколи не буде боротися. Бо для неї боротися немає з чим. Вона вважає, що все гаразд. І саме тому найнебезпечніші кайдани – це ті, яких не видно. Мені здається, да, що ми дуже легко обманюємо себе словами «я сам». Я коли згадую, звідки взагалі це з'явилося, да, бо в мене є племінник, і він дуже часто, коли був молодший, він любив говорити «я сам». Я сам так вирішив, да, це моя думка, я незалежна людина. І часто мені здається, що ми нічим не відрізняємося від дитини, які 2-3 роки, яка так думає, бо вона в такому віці має право так думати, але доросла людина, то, мені здається, трохи так не повинна думати. І тому, може, варто поставити нам ще кілька запитань. Чому саме так? Хто сформував мою думку? Хто навчив мене дивитися на світ саме так? Хто визначив, що є успіхом? Що означає красиве життя? Якою повинна бути людина? Чого треба боятися? Да? До чого треба прагнути? Бо часто ми говоримо, я сам, да? Це моя думка, я незалежна людина. І оці питання, про які я говорю, звідки взялися відповіді на мої питання, що саме так треба жити, саме так треба думати, саме так треба себе вести і так далі. Подумайте про маленьку дитину. Вона не народжується з політичними поглядами, не народжується зі ставленням до грошей, до сім'ї, там, до влади, до праці, до віри. Усе це вона отримує від когось. Спочатку від батьків, потім школа, друзі, університет, культура. І в кінцевому результаті інформаційне середовище. І поступово світ починає пояснювати їй, що є нормальним. І дуже часто людина навіть не помічає, що вона живе не своїми переконаннями, а людина живе згідно вже готових механізмів. І ось чому, да, тоталітарні режими так люблять працювати з дітьми. І це також, ну, болюче питання зараз за нас під час війни, особливо на окупованих територіях. Бо дорослого переконати важче. Бо в дорослого вже є сформована своя система цінностей. А дитина ще будує свій внутрішній світ. Тому якщо ти контролюєш виховання, освіту, культуру, мистецтво, книги, фільми, ти поступово формуєш не просто громадян, ти формуєш спосіб мислення. І через 20 років тобі вже не потрібно буде нікого примушувати, тому що люди самі будуть вірити в те, що ти їх навчив. І, але знаєте, помилково думати, що це лише проблема диктатур. От я дивлюся на мультики, да, які дивляться мої племінники, і це страшно просто, да. Бо навіть як хтось дивиться, наприклад, навчається на якоїсь мови через Duolingo, да? І наскільки там всюди є реклама ЛГБТ, це просто страшно. Да? Це, ну, мене це сильно лякає. Да? І ті мультфільми, які дивляться діти, ну, це просто страшно, бо пізніше виростає доросла людина і розуміє, що питання ЛГБТ – це є нормально. Але як батьки не контролюють, що діти дивляться, а пізніше дивуються, а звідки в дітей береться таке бачення, таке словництво і таке прийняття реальності. Тому, знаєте, ну, треба бути чесними. І задати собі декілька питань, да? Чи не робить цього сьогодні реклама, соціальні мережі, індустрія розваг і медіах? І, тому що, ну, багато звідки ми беремо наше сприйняття світу, це саме з тих речей, про які я сказав. І не треба думати про якусь диктатуру. Тому що вони не кажуть прямо «купи це». Вони спочатку створюють відчуття, що без цього ти неповноцінний. Якщо успішна людина виглядає саме так, відпочиває саме так, одягається саме так, подорожує саме так, має саме такий телефон, має саме такий автомобіль, то я ж не можу бути гіршим. І що я тоді роблю? Я тоді починаю бігти, да, купувати це, що мені пропонують, бо я хочу бути успішною людиною, і для цього я маю одягатися так, відпочивати так, користуватися таким телефоном і так далі. І людина починає за цим всі бігти не тому, що їй це потрібне, а тому, що вона вже прийняла чужі критерії життя. І часто, на жаль, кожен з нас, хтось в більшій мірі, хтось в меншій, приймає чужі критерії життя. Ну, і це, ну, знаєте, це досить цікаво, прямо коли я над собою роздумую, над тим оточенням, яке маю, і, да, то так воно є. І, бо, ну, і це досить цікаво, да, бо система ніколи не говорить «ти мусиш». А система пробує переконати, що ти цього хочеш. І людина навіть не помічає, що її бажання були сформовані зовні. Ну, то можемо подумати про моду, да, як працює мода. Колись певний одяг здавався дивним. Через декілька років він уже здається красивим. Що змінилося? Тканина? Ні. А змінилася наша свідомість. Ми звикли, ми побачили це тисячі разів, і почали сприймати це як норму. Тобто всі так вдягаються, і я так вдягаюся. І знаєте, це саме відбувається не лише з одягом. Таке саме відбувається і з ставленням до моралі. І питання людського життя, сім'ї, сексуальності, правди, брехні, насильства, Бога. І якщо достатньо довго повторювати одну думку, то в певному моменті вона перестає шокувати. Потім ця думка стає звичайною, а потім вона вже здається правильною. І саме так формується нова норма. І до того я ж кажу, подивимось на риторику, да, хто там має 30, 40 років, 50, більше, да, Просто проаналізуйте своє життя, подивіться, що відбувалося навколо, подивіться, що говорилося в телебаченні, да, в соціальних мережах, на що зверталося увагу. І речі, які ми раніше не могли сприймати, бо нам здавалися дивними, зараз для нас багато речей стало нормою. І коли я про це думаю, да, то я думаю про який чудесний світ новий. Да? Про минулий раз я про це говорив, що коли я почав готувати цей цикл, я читав оповідь «Служниця», а пізніше якби мені Гакслі показав новий спосіб, да, як можна зробити людину підкореною. Бо в який чудесний світ новий, да, він показує, що суспільство, де немає майже насильства, людей майже не б'ють, їх майже не карають. Вони навіть виглядають щасливими, вони сміються, розважаються, подорожують, мають задоволення. Тоді в чому проблема? А проблема в тому, що вони більше не ставлять запитань. Вони настільки добре виховані системою, що навіть не хочуть свободи. Їм не потрібна правда, не потрібен Бог, не потрібна любов, не потрібні глибокі відносини, не потрібна самопожертва. Їм достатньо комфорту. Да, і мені здається, що це одна з таких найбільш геніальних думок Гакслі, да, що людину можна поневолити не лише болем, а її можна поневолити задоволенням. Сьогодні, коли ми з братами були на обіді, да, то я казав їм, що, на мою думку, то в світі немає жодної країни нетоталітарної, бо хтось через силу, а хтось через задоволення поневолює, через вседозволеність поневолює людей. Бо чим більше людина отримує того, чого вона хоче, тим менше не задає, повстає питання. Головне, щоб економічно я був забезпечений, а які норми буде мати держава, по яких правилах буде жити, яких героїв там буде висвітлювати, це вже все не має значення. Важливо, що я почуваюся себе добре. Зарплата нормальна, є де жити, можу поїхати декілька разів на рік відпочити і так далі. Саме тому, да, мені здається, що книга Гакслі, вона на сьогоднішній день вона, ну, дуже актуальна. Бо наш світ дуже рідко забирає свободу насильно. Набагато частіше він присипає нас комфортом. Світ каже, навіщо думати? Навіщо сперечатися? Навіщо шукати якусь істину? Живи спокійно, не ускладнюй життя. І поступово, да, людина перестає помічати, що її внутрішній світ стає дедалі меншим. Тому, знаєте, в цьому контексті дуже сильними є слова Ісуса, які він каже, це Йоанна 8:34. Кожен, хто чинить гріх, є рабом гріха. На що важливо звернути увагу в цих словах? Дивіться, Ісус не говорить про кайдани, Ісус не говорить про Римську імперію, Ісус не говорить про політику, а Він говорить про внутрішню залежність. Рабство може існувати навіть тоді, коли здається, що людина зовні абсолютно вільна. Людина може мати паспорт, може голосувати, може виїжджати за кордон, да, може говорити. І одночасно може бути абсолютно невільною. Чому? Бо не вона керує своїм життям, не вона визначає свої рішення, не вона володіє своїм серцем. Колись святий Августин писав одну дуже гарну думку. Він говорив так, що найбільша трагедія людини – це не те, що вона любить, а те, що вона любить неправильно. Дуже сильні слова, бо саме любов визначає, ким ми стаємо. Бо якщо ми любимо Бога понад усе, ми стаємо вільними. Якщо ми понад усе любимо схвалення людей, ми стаємо їхніми рабами. Якщо понад усе ми любимо комфорт, в нас вже немає чогось такого, як самопожертва. Якщо ми любимо успіх, ми готові спокійно зрадити нашу совість. Тобто, згідно думки святого Августина, да, ми завжди служимо тому, що любимо найбільше. І тому питання не в тому, чи має людина господаря, але питання до кожного з нас. А хто є моїм господарем? Дуже важке питання, може досить неприємне питання, але від відповіді на це питання залежить, ну, наше життя. залежить, ким є, залежить, хто я є, отак. Дивіться, подумайте про апостола Петра, от я якось у ніч страстей, да, Господніх, тричі зрікся Ісуса. Питаю, чому? Відповідь дуже проста. Тому що Петро боявся. Але якщо подивитися глибше, да, то можемо бачити ще одну річ таку цікаву. От дивіться, у той момент Петром керував не Христос, коли Петро відрікався. Ним керувало бажання вижити. І в цьому моменті страх став його господарем. І лише після воскресіння, да, коли любов до Христа стала сильнішою за страх, Петро став по-справжньому вільний. Зовнішньо, пізніше, коли дивимося на його життя, да, він спокійно міг бути ув'язаний, його могли бити, його могли стратити, але внутрішньо він вже був вільною людиною. І це переміна, яка відбулася в його житті. Страх перемінився на свободу. Ось чому, да, найкращий раб – це той, хто переконаний, що він сам керує своїм життям. Хоча насправді його рішення визначають страх, мода, комфорт, в кожного щось своє. І тому кожен з нас повинен час від часу ставити собі дуже незручне питання. Якби завтра весь світ почав думати інакше, чи вистачило в мене мужності залишитися з Христом? Дуже важливе питання. Друге питання. Чи мої переконання справді мої? Чи вони просто збігаються з думкою більшості? Бо свобода починається не тоді, коли людина може вибрати між багатьма варіантами, а свобода починається тоді, коли вона здатна вибрати правду, навіть якщо за цією правдою ніхто не піде. Тобто свобода – це є тоді, коли я можу піти за своєю думкою, тоді навіть коли мене ніхто не підтримує. І це важко, тому що завжди хочеться, щоб мене хтось підтримав, щоб хтось був по моїй стороні. Не хочеться бути самотнім. На що важливо ще звернути увагу під час сьогоднішньої катехези? Що, дивіться, підкорення починається завжди з дрібниць. Якщо уважно ми подивимося на історію, то можна побачити одну дивну закономірність. Майже ніколи великі трагедії не починалися з чогось великого. Вони завжди починалися з дрібниць. Ніхто, думаю, зранку не просинається і не просинався, і не казав собі, від сьогодні я буду співучасником зла. На мою думку, так не буває. Так само ніхто не каже, від сьогодні я перестану слухати Бога, або від сьогодні я продам свою совість. І, на мою думку, все набагато тоньше і все набагато непомітніше. І тому зло є таке небезпечне. Воно майже ніколи не приходить у страшній масці. Воно приходить дуже часто із розумними аргументами. І перший компроміс, я думаю, кожен з нас там зустрічався, і думаю, не один раз, а може кожного дня, але перший компроміс завжди здається незначним. Та що тут такого? Це лише один раз. Усі так роблять. Це нічого не змінить. Навіщо створювати собі проблеми? І людина погоджується. Не тому, що вже перестала бути доброю, а тому, що цей компроміс здається надто малим, щоб через нього боротися. І це страшна річ, да? Бо саме так працює гріх. Саме так працює і тоталітарна система. Вона майже ніколи не просить усе одразу, а вона просить лише маленький крок. Згадайте книгу «Буття», коли Змій приходить до Єви зі словами. Він не каже їй «відкинь Бога». Він починає просто з питання, чи справді Бог сказав, про що йому йдеться. Да? Щоб в Єви з'явився маленький сумнів, маленьке зміщення, щоб в Єви появилася якась тріщина. Бо якщо з'являється ця тріщина, через цю тріщину входить все інше. І диявол це дуже добре знає, що якщо змусити людину зробити маленький крок, наступні кроки буде зробити набагато легше. Психологи це називають принципом «нога у дверях». може, хто психологи, то знаю, і хто не психологи, то в декількох словах це витлумачив, на чому полягає цей принцип. Що якщо людина погодилася на щось маленьке, їй набагато важче відмовитися від наступного кроку. Чому? Бо вона вже починає бути послідовною із собою. Тобто, якщо я сказав А, то вже буду робити Б. Людина каже, ну якщо я погодився тоді, то чому зараз маю відмовитися? І поступово маленькі поступки складаються у зовсім іншу людину. Тобто людина була такою, через якийсь час стала іншою. Чому? Тому що кожного дня маленький поступок. І уявіть собі корабель. Це я знайшов такий приклад, і мені дуже подобається. Якщо змінити його курс лише на 1 градус, то спочатку це майже непомітно. Ніхто на палубі нічого не відчує. Але через кілька тисяч кілометрів цей корабель окажеться зовсім на іншому материку. Не через велику помилку, а всього через 1 градус. І так само наше життя. Ми часто думаємо, що великі падіння стаються раптово. Але насправді вони починаються тоді, коли ми дозволяємо собі маленькі зміщення. На 1 градус. Пригадаємо царя Давида. Дуже часто ми говоримо про його гріх з Версавією. Да? Але якщо уважно почитати текст до цього моменту, то ми бачимо, що трагедія почалася набагато раніше. Слово Боже каже так. Настав час, коли царі вирушають на війну, а Давид залишився в Єрусалимі. Один маленький компроміс, да? Дивіться, одне рішення, одне небажання виконати свій обов'язок. А потім вже був дах, погляд, пожадання, перелюб, брехня, вбивство. Це вже наслідок. Тобто один гріх народив інший. Дивіться, і все почалося не з вбивства, а все почалося з маленького відступу від свого покликання. І так само працює тоталітаризм. Спочатку ніхто не просить зрадити друзів. Спочатку просить лише мовчати. Потім повторити правильне гасло. Потім не ставити незручних запитань, потім підтримати рішення, потім підписати документ, а потім засудити когось. І одного дня людина озирається назад і не може зрозуміти, як вона дійшла до цього. Але вона дійшла до цього не одним кроком, а 1000 маленьких кроків. Тому, знаєте, важливо аналізувати себе, дивитися, в якому напрямку я рухаюся. Чи цей 1 градус не відпровадив мене вже дуже далеко від того, якими були мої цінності, ідеали, бажання, прагнення і так далі. І саме да, це ідеально дуже показує оповідь служниці. Бо світ Гілеаду, да, він не народився за одну ніч. І героїня, да, постійно згадує минуле. Вона не каже, одного дня ми прокинулись в пеклі. Зовсім ні. Вона говорить про поступові зміни. Спочатку одне обмеження, потім друге, потім ще. І кожного разу люди думали, коли приходили ці обмеження, ну це ще можна пережити, це тимчасове. Головне, що було спокійно. І саме ця готовність, да, звикати зробила можливим усе інше. То людина готова звикати. І тому, знаєте, треба поставити собі дуже особисте питання. Чи не відбувається саме цього у моєму духовному житті? Дивіться, ніхто не перестає молитися за один день. Спочатку пропускаю одну молитву, потім другу, потім недільну літургію, потім сповідь відкладається, потім Слово Боже припадає пилом, потім серце вже не чує Божого голосу. І людина дивується, чому я став так далеко від Бога? Бог не відійшов. Це ми поступово відходили, крок за кроком. Тому подивімося на це, на своє, ну, духовне життя, на якому моменті зараз я знаходжуся, да? Чи пропускаю одну молитву, другу, може, я вже на недільну службу не ходжу, може, я вже невідомо коли сповідався, може, я вже взагалі не знаю, де Слово Боже лежить. Я вже не говорю про особисту молитву. Бо Бог

0: другу сторону. Дивіться, є ще один дуже небезпечний механізм. Цей механізм називається звичка. Ми звикаємо. Бо людська психіка має дивовижну здатність пристосовуватися. І це допомагає вижити. Але це також робить нас дуже вразливими. Те, що ще вчора шокувало, сьогодні вже здається звичним. Те, що колись викликало сором, тепер викликає лише байдужість. Совість теж може звикати. Не тому, що зло перестає бути злом, а тому, що ми просто перестаємо це зло помічати. Саме тому святі так наполягали на щоденному іспиті сумління, про який я говорив минулий раз більше. Не тому, що Бог не знає наших гріхів, а тому, що ми самі перестаємо їх бачити. Тому я завжди заохочую, принаймні, перед сном зробити іспит сумління, щоб вміти проаналізувати себе і все те, що в моєму житті відбувається. Подивіться на струмок в горах. Також класний приклад, який мені подобається. Вода м'яка, камінь твердий. Якщо дивитися один день, нічого не зміниться. Якщо дивитися рік, також майже нічого не зміниться. Але через 100 років камінь уже має зовсім іншу форму. Не тому, що вода проявляє якусь силу, а тому, що вода постійно точить. Не просто так хтось придумав, да? Що вода камінь точить. Потихеньку, з дня на день, полірує, шліфує і робить те, що хочеться. І так само формується і характер. Ми не стаємо такими, якими хотіли бути одного дня. Ми стаємо такими, якими були в тисячах маленьких виборів. Тобто кажуть, що життя складається з дрібниць, але ці дрібниці творять нашу реальність. Да, часами хтось зробить якусь добру річ і кажуть дякую, а людина часто відповідає, це мілоч. Да? Але кажу, що дякуючи цим мілочам, да, от реальність така, яка є. Тому найважливіші битви відбуваються не тоді, коли потрібно прийняти велике героїчне рішення. Найважливіші битви відбуваються сьогодні для кожного з нас. Тобто важливо зрозуміти, що моя найважливіша битва в моєму житті відбувається сьогодні. В тому моменті, коли я приймаю рішення, що буду казати правду. В тому моменті, да, коли я приймаю рішення, що я виконую обіцянку. Тоді, коли я кажу, я втомлений, але я помолюся. Тоді, коли я прийму рішення, що не дивлюся на те, що мене ображають, я пробачу. І тоді, коли, наприклад, я не зможу промовчати перед несправедливістю. Тобто в кожного з нас, кожного дня є рішення. І якщо можна так сказати, день X у моєму житті є саме сьогодні. Бо ці маленькі рішення формують людину, яка одного дня або вистоїть перед великими випробуваннями, або впаде. Тобто або я буду сильний, або я буду слабкий. В залежності від того, які рішення я приймую і приймаю. Бо великі герої, да, вони не народжуються в якийсь день і через якесь велике випробування. А вони народжуються у вірності бути маленькому. Тому Ісус сам казав, да, хто вірний у найменшому, то й у великому вірний. А хто несправедливий у найменшому, також буде несправедливий у великому. І це, знаєте, це не просто якась така моральна порада, да, це духовний закон. Бо свободу не втрачають одним рішенням. Її віддають по шматочку. Так само і святість, да, не приходить за один день. Вона будується з тисяч маленьких «так Богові». І саме тому, да, найбільше питання в цьому пункті, воно звучить так. Чи готовий я померти за правду? Да, це велике питання. Але найважливіше задати собі по-іншому питання. Чи готовий я сьогодні не зрадити правду у маленькі речі? Бо саме з цього починається або свобода, або підкорення. Тому не задаваємо собі питання, чи готовий я померти за правду. А задаємо собі питання, чи готовий я сьогодні не зрадити правду в маленькій речі. І 2 хвилини, тут ми поставимо 3 крапочки, і на наступний раз продовжимо, будемо говорити про цензуру.
1: Отак, вже 1 хвилина якраз завершується. В цій 1 хвилині ми кажемо дякую. Такою була сьогодні катехетична наука від отця Віталія Козака. Ми, пригадую, сьогодні продовжили в цій 17-й вже серії цикл «Людина на межі між Богом і безодною». Посилалися на твір оповідь служниці Маргарет Етвуд і говорили про механізм підкорення. Ну, я думаю, сподіваюся, що нам ця катехеза допоможе не стати жертвою цього механізму підкорення. Спасибі, отче Віталію. З цієї сторони був ведучий приступу Максим. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу! Дитяча молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. Дорогі наші наймолодші радіослухачі, я запрошую вас доєднуватися до нас. Цей час виключно для вас. Ви можете телефонувати і молитися за всіх тих, хто вам близький і дорогий. Це безсумнівно. Безсумнівно ваші батьки, ваші братики, сестрички, ваші друзі, однокласники. Але це також може бути і навіть ваша вчителька або вихователька. Я, до речі, ще жодного разу не чула, щоб молились за своїх вчителів. Можливо, я помиляюсь, можливо, я чогось не пам'ятаю. Будь ласка, виправте цю помилку, бо від вчителів, які вас навчають, залежить дуже багато. Від вас багато ще залежить, але й також і від них. У будь-якому разі чекаю на ваші дзвінки з молитвами за тих, за кого ви хочете молитися. Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також телефон Вайберу 066-563-0724. Так, абонент Вайбер, слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу, мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолитися здоров'я всієї родини. За мера в Україні, за мера в цьому світі, за вас, Радіо Марія, за воїнів, за тих воїнів, які дають нам можливість ходити в церкву, з капеланів, монахів, монахинь, лікарів, мудрів, священків. Тилою молитвою, Боже, ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосипа Заобручника, Пресвятої Матері, Твого Сина, просимо тебе, почини так, що ми заслужили його заступництво на небі, бо його підконавши новим його на землі. Ти, який живеш і царюєш на віки вічні.

0: Звичайніть мене. Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом.
1: Слава навіки Богу. А Юля, не тікай, скажи, будь ласка, де це ти перебуваєш?
0: В страчі.
1: Ага, це якась така проща, правда, у вас зараз? Сімейна. Тисячу Богородиці Діву молитеся. Всією родиною, мабуть, правильно? Все, супер. Ага, все, бачимо, це найбільший молитовник. Дякую, дякую тобі, Юлія, за молитви. Дякую, що ти така активна теж. І, ну, хто не бачив, там дуже-дуже маленька така сестричка. Марічка, наскільки пам'ятаю, правильно? Так. Дякую тобі. Так, ну що ж, нехай і Марічка, і ти також ростете здоровими, та, і щасливими. Та. Чекаю також тебе в понеділок на молитовній лінії. Так, з Богом. Так. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки, мене звати Надія, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, Ігора і Володимира. І Тараса, і за здоров'я бабусів, дідуся, тьоті, тата, мама, сестричок, братики, з такою молитвою. Отче наш, ти спійси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Від нас насушний день на сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ще хочу братик помолитися.
1: Так, просимо,
2: братика. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
2: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, за воїнів Степан, його побратимів Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марія, це за здоров'я бабусі, тьоті, з усіх мами, тата, сестричок, братків, за хресну Ірину. Такою молитвою, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плідоно твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наш. Амінь. Ще хочу сестричку помолитися.
1: Так, просимо, сестричку.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
3: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні. І за воїнів Степана, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. І за здоров'я бабусі, тьоті, дідусів, мами, тата, сестричок, братиків. За всіх воїнів, що є в українській армії. За ранених полонених, такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти силаєш ласку для усіх людей. Ти спішиш, як менька, поза хмар і з неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають. Бо ти, гоючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, не вводи, неси наші просьби, неси аж до Бога за тобою, певно, усім нам дорога. Амінь. Ще хоче, братик, помолитися.
1: Просимо, так.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богу слава!
4: Мене звати Остап, мені 9 років, я хочу... За маму, за тату, за всю родину, за вершинь, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігор, і Володимир, і Тараса, всіх воїнів, що є в українській армії, за вас, Раді Марі, за всі, за дідуся, тача, такою моєю знаною хранителями, за применності, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогти, вам залишити, без дружні, веди мене до Бога, це моя дорога, за все мене пильнуй. Від Бога все рятуй, я хочу свято жити і Бога відслужити. Під твою милість бігаємо, бороться діє молитвами нашими в скорботах, не погорди, але від визвол нас єдина чиста і благословен. Преславна, признадію, бороться, прийми молитву наш, носи сину і твоєму, і Богу і нашому, що спазу для тебе душі наші. Дякую, з Богом.
1: Дуже дякую, з Богом. Ну що ж, четверо дітей. Діти, я дуже вдячна вашим батькам, я вже це говорила, за те, що так гарно вас виховують. Ну, ви так само, крім всіх ваших таких багаточисельних намірів молитовних, серйозних, до речі, та, ви так само кожного разу молитесь так і за ваших батьків. Ну, і це прекрасно. Дякую вам. Так, зачекався вже абонент Viber, Евеліна, підписано в мене. Слава Ісусу Христу.
5: Славна віки Богу, мене звати Влінка, мені 11 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за бабусі, дідусі, тітку Оксанку, з їстінь, дітку Грусинку, з їстінь, звука Митра, тітку Лілі Шпенсі, до школи, з усі вчителі, з усіх однокласників, з усі священників, такою молитвою. О, Діво найсвятіша, так милосердна і жаліслива, о, мати достойної помочі християн, сповнена доброт і благодаті, ти джерело ласки Ісусових, о, мати, не забувай, що ти всесильною і благодатію, що ти матір милосердя, о, мати достойної помочі, вислухай мої благання, Діво непорочна, мати Божа, наша добра матір настрійної помочі, молися за нас до Ісуса, амінь, хочу помолитися, щоб рати.
6: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
7: Мене звати Артурчик, мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за Україну, за перемогу України, за сьогодні, за Вона Іван. Такою молодою Богородиці, Дівраця, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословений тим жінкам і благословений прилом Твого, бо Ти породила Христа, спаси і збивайся душ нашим. Дякую з Богом.
1: Дуже дякую, дякую Евеліно, дякую Артурчику, таку щиру молитву, та, так. Постаралися, дійсно, дякую вам. Так, абонент 098. Слава Ісусу Христу. Так, на жаль. Абонент 093. Слава Ісусу Христу.
8: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
9: Мене звати Ніколь, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, хочу помолитися за тата, за братка, за бабусі та дідусів. Моя молитва не пай,

0: Боже мою, тебе за людей, ти їх простив, ти їх спасив, і мені свою наяви. Боже, я знаю, чи ти будеш з нами, в храмі своєму під небесами, радість сильних ти дарував, життя за людей віддав, книгу життя нам записав. Я хочу братку вийти.
1: Так, просимо братика.
0: Братика. Слава Ісусу
1: Христу. Слава навіки Богу.
0: Амен. Слава тобі. Мені що теж власті в місті побудок. Хочу помолити за маму, за тата, за сестричку і брата, і за воїнів. Ангіятко, Мечетай Небесний, Дводимий і Ледимий мене до Бога, просимо я дорога. Щодня мене зіймуть, і цього духа пов'ятуть, і хочу ще тузати, і Господу зросати. Амінь, дякую з Богом.
1: Дуже дякую, з Богом, дуже мило. Ніколь Данік, 4 роки. Ну, дякую тобі, Ніколь, за цю пісню молитву, та дуже приємно чути, коли діти моляться за Україну. Але я також почула, що ви обидвоє молилися один за одного. Данік за сестричку, ти за братика. Ну, я сподіваюся, що це так не остигне з віком, а навпаки, ще більше поглибиться та будете один одного підтримувати. Так, абонент Viper. Так, слава Ісусу Христу. Танюш? Так, щось не вдалося. Так, абонент 098. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. Мене звати Данік, мені 8 років. Хочу помолитися за маму, за тата, а всіх батьків і дусів. За служечку, за братика, за братика Дімалія, за радіо слухачу. За папу Лену 14, всіх медиків, мирі спокій в Україні, разом для політиків. Звернення нашого народу, далі перемоги для України, звернення Росії, всі воні, що захистять, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Одужання хлопчика після операції, повернення діток в Україну. Такою молитвою, Боже Господи Ісусе, на колінці все моліться. Всі гріхи мої прости і від лиха захисти. Захисти моє серденько, все бути все гарненько. І відомо в школі не любив званіком. Всі мамусі допомагали, щоб це все шанували. Поможе лише здоров'ю, мірі, злагоді, любові. Я хочу братик помолити.
1: Так, просимо.
2: Слово.
1: Слава навіки Богу.
3: Мені звати Владіку, їхав на цю сьогодні. Я хочу помолитися за маму, за тату, за братиком. Мені благодати для всіх будь-яків. Папа була в 14-му. Медиків, всіх старшинок і сестер. Всіх поранених на цій війні. Вихимо в цілому місті, зрішим так духовно. За вас, Сергія Марія, за радіо слухачів, сьогодні Артема Івана Сергія, побратимів Станислава, вирішення ситуації з Михайлом. Навернення Росії, за моїх людей, такою молитвою.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою благословенна ти, благословенна ти помінь.

0: Дуже-дуже дякую вам, Данік і Владік. Дякую вам, хлопці. Ну що ж, гарні голоси маєте, вже вам про це колись говорила. Ну, головне, щоб ви ніколи не втомились від молитви. Від щирого серця вам цього бажаю. Хочу почути вас також і в понеділок, тож до зустрічі. Так, ну маємо вже 5-ту годину. Дуже просила Таня, бачу, вперше дозвонилася, взагалі перша, але так щось там зі зв'язочком. Тань, дуже коротко, але хочу тебе почути. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу, мене звати Таня, мені 10 років, я дзвоню із міста Турки. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родину здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, і ангели, святий, небесний, друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Дня мене пильнуй, і злого все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Амінь, дякую, залишитися з Богом, щасливої дороги додому. Слава Ісусу.
0: Слава навіки Богу, дякую, Танюш, так дійсно швиденько, так лаконічно встигла. Ну що ж, дякую вам, діти, за ваші дзвінки, за молитви, за ваших батьків, які виховують вас у вірі. Нехай Боже благословення зійде і на вас, і на ваших батьків, і на всіх людей, за яких ви сьогодні молилися. І я сподіваюся, що по мірі того, як ви ставатимете більш дорослими, молитва ваша так само разом з вами виростатиме і ставатиме більш глибокою, такою тривкою. Бажаю вам і собі так само відчувати протягом дня це бажання молитися. І не тільки в ефірі Радіо Марія. Залишайтесь Божими. Слава Ісусу Христу!
2: Ви молилися разом з нами.
3: Дитяча молитва на війні.
4: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Дитяча молитовна лінія завершилась. А наразі запрошую телефонувати дорослих слухачів, бо ми вже за декілька секунд розпочнемо розарій. Зазвичай в цей час ми маємо продовження концерту привітань і гарного настрою, але сьогодні є молитва за померлих. Вчора переживали день жалоби за загиблими внаслідок обстрілу Києва. Знаємо, що 30 людей загинуло, це тіла, яких знайшли рятувальники, і гадки не маємо, скільки людей могли не знайти. Тож будемо молитися за цих людей і за всіх тих, хто загинув внаслідок цієї війни, внаслідок кожної війни, і за всі душі, страждаючі в чистилищі. Будемо молитися славними таємницями, розважатимемо разом зі святою Бернадеттою Собіру. Я буду зачитувати перед кожною таємницею її роздуми. Телефони 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, телефон Вайберу 066-563-0724. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 098, продовжуйте.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Компетяща Святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, пусти нам прощення наші, які ми прощаємо винуватця наш. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від усього. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матко Божа, молись за нас грішних і одних плечів наших. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матко Божа, молись за нас грішних, нині і години смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матко Божа, молись за нас грішних, нині і години смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: І нині Бог і час, і не віки віків. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що примігаємо до тебе.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віковічне, нехай їм світить, те спочиває по мирі вічним. Амінь. Дякую.
0: Дякую. Перша славна таємничка – воскресіння Ісуса Христа. Чим більш ми помремо на Христі, тим повніше слави буде наше воскресіння. Яким безумством було б закритися в собі, коли Господь просить нашу руку, щоб її прибити до Христа. О добрий Хресте, о дорогоцінні колючки тернини, рани вами завдані, невдовзі будуть наповнені славою. Абонент 098, починайте, Отче наш.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід нашого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід нашого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід нашого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід нашого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід нашого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід нашого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід нашого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід нашого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід нашого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марію, без гріха первородного зачата.
0: Моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають мирі вічні. Амінь.
2: Слава Ісусу Христу, дякую за спільну молитву.
0: Слава навіки Богу, дякую. Друга таємничка – Вознесіння Ісуса Христа. Ісус дає все тому, хто все покинув. Мій Ісусе, влий моє серце стільки любові, щоб воно одного дня розірвалось, бажаючи йти до Тебе. О, мій найулюбленіший Ісусе, це до Тебе зітхає моє серце. Абонент 093, починайте, Отче наш. Так, абонент 093.
3: Я вже був дасним.
0: Абонент 098.
3: Отче наш.
0: Так, так. Так, так.
3: Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Я пропоную вам виключити радіо, тому що ви трошечки з запізненням будете зараз молитися.
3: Богу, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Абонент на 93, продовжуйте.
2: Свята Марія, і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія без гріха первородного зачата.
4: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Запровадь до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Дякую. Третя таємничка – зіслання Святого Духа на апостолів та Пречисту Діву Марію. Мій Божественний Учителю, я зробила вибір. Я бажаю страждати з Тобою аж до смерті, аніж радіти хоч хвилинку з тими, які Тебе зневажають і залишають. Завдяки Твоєму Божому світлу я все зрозуміла. І відвертаючи губи від отруєного келиха, я вигукнула з мудрецем. Марнота марнот, все на землі марнота, окрім любові Бога і служіння Йому. Абонент 098, починайте Отче наш.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй до огню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
5: Дякую.
0: Дякую вам. Четверта таємничка – Небовзяття Пресвятої Діви Марії. Все зроблю для неба, там моя вітчизна, там я відшукаю мою матір, вблизьку її слави. І з нею, безпечна, я радітиму щастям самого Ісуса. Моя матінко, я приходжу, щоб в твоєму серці скласти неспокій мого серця і черпати з тебе силу і відвагу. Абонент 098 – починайте, Отче наш.
2: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками,
6: і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О, милуй, Ісусе, прости нам гріхи наші.
0: Спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічні. Амінь. Дякую.
6: Оставайся з Богом.
0: Дякую. П'ята славна таємниця – коронування Пресвятої Діви Марії на Царицю Неба та Землі. Ти, Цариця Неба і Землі, захотіла послужитися тим, що найслабше на думку світу. О Маріє, наділи цю, що сміє називатися Твоєю дитиною, цією цінною чеснотою покори. Хай я буду дитиною згідно Твого серця і серця Твого Сина. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
7: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
7: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Лоретанське літання до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй.
7: Христе, помилуй.
0: Господи, помилуй. Христе, почуй нас.
7: Христе, вислухай нас.
0: Отче Небесний Боже,
7: помилуй нас.
0: Сину, Відкупителю світу Боже,
7: помилуй нас.
0: Духу Святий Боже,
7: помилуй нас.
0: Свята Трійця, Єдиний Боже,
7: помилуй нас.
0: Свята Марія,
7: молись за нас.
0: Свята Богородиця Діво,
7: молись за нас.
0: Свята Діво над Дівами,
7: молись за нас.
0: Мати Христова,
7: молись за нас.
0: Мати Церкви,
7: молись за нас.
0: Мати Милосердя,
7: молись за нас.
0: Мати Божої Благодаті,
7: молись за нас.
0: Мати Надії,
7: молись за нас.
0: Мати Непорочна,
7: молись за нас.
0: Мати Пречиста,
7: молись за нас.
0: Мати Невинна,
7: молись за нас.
0: Мати Незаймана,
7: молись за нас.
0: Мати Наймиліша,
7: молись за нас.
0: Мати Предивна,
7: молись за нас.
0: Мати Доброї Поради,
7: молись за нас.
0: Мати Творця,
7: молись за нас.
0: Мати Спасителя,
7: молись за нас.
0: Діво Розсудлива,
7: молись за нас.
0: Діво Шанована,
7: молись за нас.
0: Діво Прославлена,
7: молись за нас.
0: Діво Могутня,
7: молись за нас.
0: Діво Ласкава,
7: молись за нас.
0: Діво Вірна,
7: молись за нас.
0: Дзеркало Справедливості,
7: молись за нас.
0: Престоли Мудрості,
7: молись за нас.
0: Причина нашої радості,
7: молись за нас.
0: Амфора Духовна,
7: молись за нас.
0: Амфора Славна,
7: молись за нас.
0: Амфора Велична Побожності,
7: молись за нас.
0: Троянда Духовна,
7: молись за нас.
0: Вежа Давида,
7: молись за нас.
0: Вежа зі слонової кості,
7: молись за нас.
0: Доми Золотий,
7: молись за нас.
0: Ковчегу Завіту,
7: молись за нас.
0: Брама Небесна,
7: молись за нас.
0: Зори Світанкова,
7: молись за нас.
0: Зцілення хворих,
7: молись за нас.
0: Прибіжище грішних,
7: молись за нас.
0: Втіхо мігрантів,
7: молись за нас.
0: Розрада скорботних,
7: молись за нас.
0: Допомога християн,
7: молись за нас.
0: Царице ангелів,
7: молись за нас.
0: Царице патріархів,
7: молись за нас.
0: Царице пророків,
7: молись за нас.
0: Царице апостолів,
7: молись за нас.
0: Царице мучеників,
7: молись за нас.
0: Царице сповідників,
7: молись за нас.
0: Царице дів,
7: молись за нас.
0: Царице всіх святих,
7: молись за нас.
0: Царице без гріха первородного зачата,
7: молись за нас.
0: Царице на небо взята,
7: молись за нас.
0: Царице Святого Розарію і Скапулярію,
7: молись за нас.
0: Царице сім'ї,
7: молись за нас.
0: Царице миру,
7: молись за нас.
0: Царице України,
7: молись за нас.
0: Царице наша,
7: молись за нас.
0: Анче Божий, що береш гріхи світу,
7: Господи, прости нас.
0: Анче Божий, що береш гріхи світу,
7: Господи, вислухай нас.
0: Анче Божий, що береш гріхи світу,
7: помилуй нас.
0: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
7: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
0: Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі й тіла і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Христа, Господа нашого.
7: Амінь.
0: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордив потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Благословенна.
7: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Синем своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас.
0: Амінь.
7: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дякую вам, дякую всім, хто молився разом зі студією. Молитва за померлих – це один із чинків милосердя для душі, та їх всього є 7. Якщо я молюсь за померлих, то і за мене в свій час хтось помолиться. Дякую. Зустрінемось після невеличкої музичної паузи. Нагадаю, що о 17:45 будемо молитися вечірню бревіарій.

0: Добігає свого кінця субота, 4 липня. Нагадаю, що це перша субота місяця. Будемо молитися літургією годин. Це молитва церкви. Коли беремо в ній участь, тобто коли молимось утренню, вечірню, молитву бревіарію о 12 годині, ми духовно єднаємось з Папою Римським, усіма єпископами, священниками, монахами, які зобов'язані молитися літургією годин щодня, і мільйонами мирян. І в цей момент відбувається обмін духовними благами. Заслуги святих і молитви мільйонів вірян підтримують нас. А наша молитва допомагає тим, хто перебуває у випробуваннях або потребує очищення. Тож молімо зараз вечірню і дякуємо Богові за день, який пережили, за всіх людей, яких зустріли, про яких згадали або які про нас сьогодні згадували. Віддаємо Богові все, що тримаємо в серці. Нехай Він нас очищає, лікує і благословляє. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Ти є джерелом усього, що існує в цьому світі. Незліченними дарами нашу землю наділив ти. Завершивши свою працю, захотів спочинок мати. І цим прикладом вказав нам, як всім людям поступати. Поможи оплакать, Отче, помилки, що ми вчинили, щоби, живучи в чеснотах, твою милість заслужили. Як нагряне буря грізна, ти прийдеш цей світ судити. Дай радіти нам з тобою, вічно в царстві твоїм жити. О, вчинице, Боже Отче, що із Сином і Духом разом владарюєш неподільно і над вічністю, і над часом. Амінь. Твоє слово – світильник для моєї ноги. Алілуя! Твоє слово – світильник для моєї ноги, світло на моїй стежці. Я поклявся і постановив дотримуватися твоїх справедливих присудів. Я сильно пригнічений, Господи. Оживи мене згідно зі своїм словом. Господи, прийми добровільні жертви моїх уст і навчи мене своїх присудів. Моя душа завжди в моїй руці, тож я не забуваю твого закону. Грішники поставили на мене пастку, та я не ухилився від твоїх заповідей. Я успадкував твої свідчення навіки, адже вони – радість мого серця. Я спонукав своє серце виконувати твої настанови повік до кінця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Твоє слово – світильник для моєї ноги. Алілуя! Даси мені повноту радощів, що в Тебе, Господи. Алілуя! Збережи мене, Боже, бо я на Тебе покладаю надію. Я сказав Господу, Ти мій Господь, і моє добро неможливе без Тебе. За святих, які на землі, вони ті шляхетні, за яких уся моя турбота. Стануть численними страждання тих, які спішать за іншими богами. Я не виливатиму крові в жертву для них і не згадаю їхніх імен своїми устами. Господь – частка мого спадку, ти моя доля, ти той, хто оберігає мою спадщину. Наділи випали мені в найкращих місцях, і спадок милий мені. Благословлятиму Господа, який став моїм порадником. навіть ночами мені давало настанови моє нутро. Я завжди маю Господа перед собою. Він праворуч мене. Я не похитнуся. Через це зраділо моє серце і звеселилося моє єство. Навіть тіло моє охоплює впевненість, бо ти не залишиш душі моєї в Шеолі й не даси своєму святому побачити тління. Ти даси мені пізнати дорогу життя. У присутності твоїй повнота радості, у твоїй правиці радість навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Даси мені повноту радощів, що в тебе, Господи. Алілуя. Перед ім'ям Ісуса поклониться кожне коліно на небі і на землі. Алілуя! Христос Ісус, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Тому й Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою було визнано, що Ісус Христос – це Господь для слави Бога Отця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Перед ім'ям Ісуса поклониться кожне коліно на небі і на землі. Алілуя! Читання з послання апостола Павла до Колосян. Благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Дякуємо Богові, Отцеві Господа нашого Ісуса Христа. Завжди молимося за вас, почувши про вашу віру в Ісуса Христа і про любов, яку маєте до всіх святих через надію, що зберігається для вас на небесах, про яку ви раніше чули в слові істини Євангелія, яка між вами пробуває. І відтоді, як ви почули та пізнали Божу благодать в істині, приносить плоди та зростає, як по всьому світі, так і у вас. Від сходу до заходу сонця нехай прославиться ім'я Господа. Від сходу до заходу сонця нехай прославиться ім'я Господа. Вище небес возноситься його слава. Нехай прославиться ім'я Господа. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Від сходу до заходу сонця нехай прославиться ім'я Господа. Я прославляю тебе, Отче, Господи неба і землі, що ти затаїв це від мудрих та розумних і що відкрив це немовлятам. Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Я прославляю Тебе, Отче, Господи неба і землі, що Ти затаїв це від мудрих та розумних, і що відкрив це немовлятам. Бог допомагає і обдаровує опікою свій люд, який вибрав собі у спадщину, щоб допровадити його до щастя. Пам'ятаючи про доброту Бога, дякуємо йому і взиваємо до нього. На тебе, Господи, покладаємо надію. Безмежно добрий Отче, благаємо тебе за нашого папу Римського Лева і за нашого єпископа Віталія. Опікуйся ними й освячуй своєю міцю. На тебе, Господи, покладаємо надію. Вчини, щоб хворі поєднували свої страждання зі стражданнями Христа, щоб завжди могли дізнавати його утіхи. На тебе, Господи, покладаємо надію. Поглянь ласкаво на тих, хто позбавлений даху над головою, щоб вони знайшли мешкання гідне людини. На тебе, Господи, покладаємо надію. Дай і збережи від знищення плоди землі, щоб усім вистачало щоденного хліба. На тебе, Господи, покладаємо надію. Збережи від нещастя наш народ, щоб він жив у добробуті й мирі. На тебе, Господи, покладаємо надію. Господи, яви померлим свою велику доброту і введи їх до небесної оселі. На тебе, Господи, покладаємо надію. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Ти приниженням Твого Сина підносиш світ з упадку. Обдаруй святою радістю своїх вірних і вчини, щоб вони, визволені з неволі гріха, осягнули вічне щастя. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Дякую за те, що молились разом з нами. Вже за півхвилинки розпочинається пряма трансляція Святої Літургії з храму Святого Олександра в місті Києві. А я з вами прощаюсь. Залишайтесь з Богом. Слава Ісусу Христу!
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Господь з вами.
2: І з Духом Твоїм.
1: Роздумуємо, о Боже, про Твоє милосердя посеред храму Твого. Твоя хвала, як Твоє ім'я, о Боже, ж по край землі, справедливості повна Твоя десниця. Свята меса звершується в намірі про мир та перемогу для нашої батьківщини, за всіх її захисників, захисниць, волонтерів, медиків, поранених, полонених, людей доброї волі, котрі спричиняються до миру, а також за всіх тих, хто віддав своє життя, захищаючи нашу батьківщину. На початку Євхаристії, брати і сестри, перепросімо милосердного Бога за наші гріхи, щоб ми були готові взяти участь в цій пресвятій жертві. Сповідаюся, Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, вчинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту, завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Боже, ти приниженням твого сина підносиш світ з упадку. Обдаруй святою радістю своїх вірних і вчини, щоб вони визволені з неволі гріха, осягнули вічне щастя. Через Господа нашого Ісуса Христа, сина твого, котрий з тобою живе.

Читання з книги пророка Захарії. Так говорить Господь: радуйся вельми, о дочко Сіону, викрикуй, о дочко Єрусалима, ось цар твій іде до тебе, справедливий і переможний, смирений і верхи на ослі їде, на осляті, дитинчачі ослиці. Я знищу колесницю з Єфраїма і коня з Єрусалима, воєнний лук буде зламаний, він оголосить мир народам, і влада його буде від моря аж до моря, і від ріки до кінців землі. Слово Боже!

0: Читання з послання святого апостола Павла до римлян. Брати, ви не перебуваєте під пануванням тіла, але духа, якщо тільки Божий дух живе у вас. Якщо хто не має Христового духа, той не його. Якщо дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, живе у вас, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла тим самим духом, який живе в вас. Тому, брати, ми не боржники тіла, щоби по-тілесному жити, бо якщо живете по-тілесному, то маєте померти. Якщо ж духом умертворяєте тілесні вчинки, то будете жити. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи!
0: Того часу Ісус, відповідаючи, сказав: «Славлю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що втаїв ти це від мудрих та розумних і відкрив те немовлятам. Так, Отче, бо таким було твоє уподобання. Усе передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, тільки Отець, ані Отця ніхто не знає, лише Син, і той, кому тільки Син захоче відкрити. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете відпочинок своїм душам. Адже моє ярмо любе, і мій тягар легкий».

0: Возлюблені в Ісусі Христі, брати і сестри, сьогоднішній фрагмент Євангелія. Ісус говорить, що втаїв ти це від мудрих та розумних і відкрив немовлятам. Що саме? Таємниці царства свого. Мудрі та розумні в часах Ісуса – це були книжники, фарисеї, котрі оточували себе знанням, знанням про Бога, знанням письма, знанням правил всіх, яких треба було пристерігати. І це ставалося таким певним муром недоступністю до того самого Бога. Вони крізь це, що собі ставили, не могли перейти далі, щоб бути ближче до Нього, і тим самим, якби так, і не розпізнали Ісуса як Бога. А Ісус говорить, що відкриті ці таємниці немовлятам. Немовлята, маленькі діти, в свою чергу, вони не мають певних якихось правил. В них є повноцінна довіра до своїх батьків. В них є повноцінна відкрита воля на те, що вони не думають, що там завтра мають з'їсти, як мають заробити гроші і так далі. Вони знають, що батьки про них попіклуються. Ісус говорить про таку поставу серця – бути немовлятами. Немовлята – це також ті, котрі не мають якихось сподівань. Вони дивуються багатьом речам, щось для них нове і так далі. Вони це приймають з великою радістю, можливо, часом зі страхом і так далі. Але дивуються там, де доросла людина просто має звичайну рутину. Немовлята – це ті, котрі не вміють лукавити, не вміють бути лицемірними. Якщо вони радіють, то радіють. Якщо плачуть, то плачуть. І Ісус сьогодні закликає, брати і сестри, кожного з нас до такої постави дитячої. Якщо ми хочемо дійсно відкрити для себе таємниці Божого Царства, таємниці того, що, можливо, так на перший такий наш дорослий розум приходить щось таємного, незрозумілого, нам важливо своє серце зробити таким простим і дитячим. В тій простоті промовляє, з'являється Господь Бог. Просімо сьогодні, щоб ми дійсно так вчилися відкриватися на Боже діяння, щоб ми не ставили для себе таких якихось рамок, в яких обмежуємо Бога там чи Його діяння, і там сподіваємося тільки Його зустріти, але щоб наше серце було таке готове до несподіванки, готове до здивування і довіри, повне довіри до того, що Господь Бог дбає про нас, тому що Він провадить нас, бо коли так на довшу хвилину сісти і подумати собі про це, то можна побачити, в яких ситуаціях діяв Бог, а цих ситуацій набагато більше, ніж ми собі навіть очікуємо, що це сама Божа рука повела мене так тудою, чи такий вибір я зробив, через те, що Господь Бог для мене цього прагнув. Ми дуже часто просимо про Його волю в нашому житті і іноді видаємо Божу волю як свою, так, і кажемо, що це я цього хотів, але Господь Бог іноді так підстосовує до нас. І з другу чергу ми можемо це знову закамуфлювати, що моя воля має збігатися з волею Божою, Бог має так само для мене хотіти. Але Він для нас хоче завжди найкращого, то не завжди найкраще ми обираємо. Просімо, щоб наше серце було таким простим, дитячим, в тому плані, щоб ми вміли приймати Бога, щоб ми навчилися з такою простотою, такою ідентичністю дитини довіритися Йому, чого вам і собі бажаю. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця народженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденого несотвореного, єдиного сущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він це для нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пілата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням,
1: і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Христове Євангеліє несе всім людям слово миру і милосердя. В смиренній молитві представмо Господу наші прохання.
2: Молімося за церкву Україна, де не вистачає священників, щоб через зростання покликань усі люди могли почути Боже Слово. Тебе просимо. Молімося за навернення Росії, а особливо за каяття її політичного, церковного і військового керівництва. Тебе просимо. Молімося за країни, яких перешкоджають вільно проповідувати Євангеліє, щоб віруючі цих країн осягнули повну свободу віросповідання. Тебе просимо. Молімося за тих, що відгукнулися на покликання до священницького та чернечого стану, щоб своїм праведним життям вони завжди були зірцем для вірних. Тебе просимо. Молімося за наших померлих, родичів та близьких, щоб Господь, Цар миру, дай їм вічний мир у своєму царстві. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми з повагою ставилися до священників і підтримували їх молитвою. Тебе просимо.
0: Господи наш і вчителю Ісусе Христе, дякуємо за вчення віри, яке ти приніс на землю. Укріпи своєю благодаттю кожне його слово та надихай нас вірно дотримуватися твого Євангелія, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, що моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї його святої церкви.
0: Господи наш Боже, нехай жертва, яку ми приносимо твоєму імені, очистить нас і своєю дією день у день веде нас до неба.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож усвяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпрошену по всій землі, досконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, його помічником єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, Святим Йосифом, її обручником, з блаженими апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти зіслав Святого Духа, щоб обдарувати Церкву єдністю та миром. Незважай на наші гріхи, але на віру своєї Церкві, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру.

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

Молімося, оживлені величними дарами, просимо Тебе, Господи, вчини, щоб ми осягнули спасенні плоди і ніколи не переставали Тебе величати через Христа Господа нашого. Новена перед урочистістю святого Йоанна з Дуклі. В покорі преклоняємось перед Твоїм величним маєстатом, Боже, з довірою та любов'ю благаємо про допомогу в наших потребах. Віримо, що Ти вислуховуєш молитви Твоїх слуг, котрі з вірою та довірою до Тебе звертаються. Підтримані Твоєю божественною та впевненою підтримкою приходимо до Тебе сьогодні. Боже, благий та милостивий, через заслуги страждань і смерті Ісуса Христа, Твого Сина, через заступництво Пречистої Діви Марії та всіх святих, а особливо завдяки святому Йоаннові з Дуклі, вчини, щоб я отримав ті благодаті, про котрі Тебе прошу. День шостий. Мужність є моральною чеснотою, яка забезпечує стійкість у труднощах і витривалість у старанні про добро. Вона зміцнює рішення опиратись спокусам і долати перешкоди в моральному житті. Чеснота мужності чинить людину здатною перемагати страх, навіть страх смерті, а також протистояти випробуванням і переслідуванням. Вона робить людину здатною віддати своє життя за справедливу справу. Святий Йоанн з Дуклі відзначався такою мужністю. Життя на пустельні і в чернечому ордені неодноразово вимагало мужності самозречення. В останні роки життя, коли Бог зіслав на нього хрест хвороби і страждання, святий Йоанн з великою набожністю, послухом і покорою виконував свої чернечі практики. Молімося. Святий Йоанне з Дуклі, ти не шукав жодного полегшення, коли прийшли на тебе труднощі, пов'язані зі старостю, але витримав до кінця, вірний євангельським радам. Вчини через заступництво Бога, щоб ми мужньо перемагали різні перешкоди нашого життя. Ради Христа.

0: ту свято святого Бенедикта, абата, покровителя Європи. В цей день свої чернечі іменини обходить наш отець Бенедикт. Нехай Господь обдарує силу і витривалість в покликанні, а святий Бенедикт допомагає в крокуванні до святості. Заохочуємо відвідати наш парафіальний кіоск та бібліотеку. Дякуємо всім добродіям нашого монастиря і парафії. Дякуємо тим, хто прибирав наш храм в цьому тижні. Також вітаємо всіх тих, хто буде відзначати свої дні народження та іменини. Нехай Господь уділяє всім вам рясного благословення. Всім бажаю благословеної неділі, а сьогодні гарного вечора, мирного вечора. Прийміть Боже благословення.
1: Господь з вами
2: і з духом твоїм.
1: Нехай Господь благословить вас і охороняє вас.
2: Амінь.
1: Нехай Господь світить вам своїм обличчям та милує вас.
2: Амінь.
1: Нехай Господь оберне обличчя своє до вас і дасть вам мир.
2: Амінь.
1: Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і залишиться назавжди.
2: Амінь.
1: Радість Господня хай буде ваша.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе на віки вічні. Амінь.

мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею. І нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу Святому.
4: Розпочинаємо нашу вечірню молитовну лінію в ефірі радіо Марія. І в студії з вами сьогодні
5: волонтери Клюєва Вероніка
4: і Оксана Карчевська. За півгодини будемо молитися Розарій, а зараз прошу телефонувати і озвучувати свої наміри.
5: Просимо телефонувати за номерами 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745.
4: Так, можна також телефонувати на Viber 066-563-07-24. А також у нас є така новенька панель, я думаю, що вже всі волонтери вам уже про це говорили, на самому сайті Радіо Марія або в додатку, якщо маєте на телефоні, називається «Молитовні наміри». Та? Тобто, і можна туди надсилати, та? Вибрати, що це саме не привітання, а молитовна лінія, і ми тоді будемо бачити і можемо також зачитати. Ну, власне, все для вашої зручності, як вам зручніше, тим і користуйтесь. Абонент 098, бачу, вже з'явився перший дзвіночок. Слава Ісусу Христу.
6: Оксана?
4: Так.
6: Я хочу помолитися за мир в Україні, за своїх братів, за Оксану Миколу, за маленьку племінника Єрему, щоб був здоровий і виріс на радість батькам, щоб дочекався тата з ними, щоб був здоровенький. Дякую, що ви слухали.
5: Дякуємо, залишайтеся в Бозі з Богом.
4: Так, я бачу, що так по-старенькому, що нам пишуть на Viber, ну, я зачитаю. Від пані Марії, слава Ісусу Христу, прошу Бога, у Бога прощення за мої гріхи, моїх дітей, внуків та мого роду. Молюся за захисників України, за їхнє здоров'я, щоб живими поверталися додому. За здоров'я правнучки Іванки, Владочки, за всіх доброчинців, за вас, волонтери. Щасливої мирної дороги додому, мирної ночі. Дякую за молитву. Від пані Галини, прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ, рідноненьку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. Від пані Лілії. Подяка Богу за все. Прошу про молитву за щасливу дорогу для доньки й онуків і тих, хто з ними, а також у моїх інтенціях. Дякую. Від пані Людмили повідомлення: дякую Богу за вислухання молитви, отримання ласки. Молюся і прошу всіх вас молитовної підтримки за здоров'я та зцілення всіх недух важко хворого чоловіка Романа. За Божий дар зцілення від хвороби, відновлення сил, повне одужання, помічне лікування, Божого благословіння на оздоровлення, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за здоров'я, зцілення всіх недуг, душевний спокій хворої мами Галини. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого тата Богдана, за вічну радість в небі для нього. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, в своїх намірах, які маю на серці, за розв'язання вузлів мого життя, за всіх воїнів, захисників України, за всю родину Радіо Марія. Щиро дякую за молитву. Так, і від пані Тетяни. Молюся за здоров'я і Божий захист для Олександра, Тетяни, Емілії, Олексія, Руслани і усіх наших воїнів і за вас, волонтери.
5: Також приходять записки і перші записочки читаємо. За здоров'я і всяке прошення Володимира, Оленки, Петрика, Максима, Миколая. Із катедри Святого Петра і Павла з Кам'янець-Подільського за безвісті зниклого Володимира і петиція Шевчуку Андрію Оресовичу. За здоров'я Богданчика, за вибір доброї життєвої дороги для Саші, Боже благословіння для Славіка та його сім'ї. за здоров'я і швидке одужання для Людмили після операції, про опіку Матінки Божої для Віталіка, який в дорозі, за здоров'я дітей та онуків. Також за хворого лежачого батька Яна Волошановського, за родини Купчак, Попович, Ягодзінських, Лужняк, Туріці, Копичинських, за всіх воїнів, що нас захищають. За померлих з родин Волошановських, Садовських, Юзвак, Підгородських, Копичинських, Попових, Станецьких, Залевських, Калікових і всіх загиблих воїнів. Боже благословіння для родини Кравець, Шторгіних, Олішевських. Боже милосердя, радість неба і прощення гріхів для Людмили, Олексія, Ядвігі, за здоров'я і всяке прощення, Боже благословення для Ольги, Надії, Івана, Лесі, Віктора, Вікторії, Олександра, Анни, Галини, Олександра, Оксани, Владислава, Діани, Павла, Оксани, Мар'яна, Марічки, Лесі і сім'ї, Надії і сім'ї, Ігора, Наталії і сім'ї, Ірини і сім'ї, Степана його сім'ї, Людмили і сім'ї, Людмили і сім'ї, Владислава і сім'ї, Ірини і сім'ї.
4: Так, також маємо нові повідомлення на Viber від пані Катерини. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву для мого племінника Стаса у вирішенні його питання і за його здоров'я. Від пані Ганни. Дякую Богу за всі ласки, якими він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. Прошу молитви за усіх воїнів, захисників, за закінчення війни і довгоочікуваний мир в Україні. За всіх волонтерів і працівників Радіо Марія. Щиро дякую за молитву. Так, і від пані Марії Гуріної. Слава Ісусу Христу, дякую Богу за все. Прошу молитви за свого сина Сергія, який зараз на позиції. Хай Бог благословляє його, Матінка Божа укриє своїм святим омофором, щоб повернувся додому живим і неушкодженим. Так, і від пани Людмили Богдан. Прошу помолитися за здоров'я, Боже благословіння, опіку Матері Божої, заступництво усіх святих для Людмили, Сергія, Михайла, Анни, Марії, Володимира, Назара, Стефанії, Аліси, вирішення усіх проблем. Щиро дякую.
5: За здоров'я і потрібні Божі благодаті і ласки, навернення до Бога, опіку Матері Божої, дарів Святого Духа для Володимира, Ірини, Олексія, Ростислава, Владислава, Кості, Семена, Яніни, Людмили, Люби, Тані, Петра, родину Шеплякових, Гуменюк, Віктора, Кулачків.
4: Так, за здоров'я Іванки, Павла, Марічки, Лук'яна, Степана, священика Юрія, Ірини, Юліани, Маркіяна, Світлани, Надії. За все подяка Богу, про припинення війни в Україні, про здоров'я, щедрі Божі благодаті, дари Святого Духа, опіку Матінки Божої для отця Петра, отця Артура, отця Станіслава, для всіх священників, сестер, серцянок, дітей дитячого будинку, для родини Гуменюк, Ленюк, Підгородецьких, Горелкіних, Венгер, Гонтар, Куліш, Попик, Богач, для похресників.
5: За здоров'я Руслана, Антонія, Соломії, Ірини, Вікторії, Дарини, Богдана, Христини, Ксенії, Максима, Тадея, Ольги, Миколи, Миколи, Лесі, Марічки, Наталії, Юрія і його побратимів Іванни, Романа, Андрія, Віри і всієї родини. За перемогу і мир в Україні.
4: Так, також надійшло перше повідомлення нам з додатку молитовну лінію від пані Елли. Слава Ісусу Христу! Молюсь про закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для моїх брата і сестри і для їхніх родин, про зцілення для маленького Андрійка з Чернівців, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, а в особливий спосіб за померлу Антоніну, за Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю в своїм серці. Дякую Богу за всі благодаті. Слава Ісусу Христу!
5: Також за здоров'я і всяке прощення для Ірини, Надії, Марії, Світлани, Ніни, Юрія, Андрія, Юрія.
4: Так. Також за здоров'я воїнів, за Василя, за Володимира, Ярослава, Володимира, Романа, Романа, Вадима, Михайла і за всю родину Емілії з міста Львова.
5: За здоров'я і Боже благословіння для Віталія, Кості, Марії, Віталія, Валентини, Анни, Станіслава, В'ячеслава, родини Ткачук, Герасимович, Боцман, Кучерук, Антоненко, Цимбалюк, всіх священників, монахів, сестер-монахінь і за захисників і захисниць.
4: За здоров'я і за навернення до Бога, щасливе вирішення всіх справ і проблем Наталії, Ярослави, Ольги, Ангеліни, Марії.
5: За всіх, що зараз на передовій нас захищають, всіх, хто в важких боях, всіх, хто пішли у контрнаступ на завдання, всіх, хто їдуть і йдуть на позиції, всіх, хто повертаються з позиції, всіх поранених, що лежать на полі бою, чекають на допомогу, всіх, хто їдуть до лікарні, всіх, хто в лікарнях наших, всіх лікарів, медпрацівників, бойових медиків, парамедиків, військових капеланів, всіх безвісті пропавших і їхні сім'ї, за скоре повернення всіх наших полонених. Приймаємо дзвіночок 098, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі, слухаємо вас.
6: Навіть слава. Я хочу помолитися за своїх діток, за синочка Віталіка, за дочечку Світлану, за онуку Юлічку, Яночку з очадами, і світу Маргариту Карину, Кирочку, і що не за мене болящими Тамару. Хочу помолитися за солдата Віталіка, який ранений на лікарні, за Галину, за Наташу, за Єлену, за Єгора. Хочу помолитися за любов і за Валентину. За Валентину. За умершого мужа і за всіх родичів. Благодарю вас, що ви слухали мене. І молюся за всіх защитників. Дай Боже їм здоров'я і благополуччя. І дай, Господи Боже, вам благополучно зайти до нас. І тихої вам спокійної ночі.
5: Дякуємо вам. З Богом лишай.
6: Я не так що сказала, мені 91 год, і я слухаю, як змогла. Спасибо.
5: Дякуємо, дуже дякуємо за дзвіночок. Лишайтеся в Бозі і з Богом.
4: Так, від пані Натки, так підписано у Вайбері, повідомлення: «Слава Ісусу Христу! За все дякуємо Господу! Молимось за духовне і тілесне здоров'я Назара, Надії, Володимира, покрови Богородиці для воїнів Андрія, Володимира, полонених, поранених, безвісті зниклих, за мир в Україні, за волонтерів».
5: Також помолимося за все духовенство, монашество, дияконство, всім наші молитовні спільноти в Україні, за лідерів молитовних спільнот, за всіх жінок, що служать при церквах і храмах, особливо за Богдану і в намірах, яких вона молиться, за зцілення Світлани і Галини, за здоров'я Лариси, Антоніни, Світлани, Ніни.
4: Так. Є ще декілька теж. Листочків непрочитаних, це я так розумію, це ті листочки, що ви даєте під час промоції сестрі Люцині і нашим волонтерам. Бачите, вони всі зачитані. потрошки. Значить, за здоров'я Наталії, Ангеліни Марії, Павла Тараса, Ольги Марти, Максима, Олександра, Ярослави, Юрія, Юлії, Христини, Христини, Єлизавети, Еми. Прошу молитву через душі в чистилищі за потрібні благодаті для родини Боровець, навернення до Бога чоловіка і дітей. Роман, Розалія, Ольга, Тереза, Марко, Ірина. Прошу також за здоров'я для Ірини. Дякую.
5: Також за здоров'я воїнів Івана, Василя, Івана, Юрія, Михайла, Петра, Назара, Маркіяна, Мар'яна, Андрія. Дякуємо вам, Ірина і Володимир. Дякуємо за записки, дякуємо за повідомлення.
4: За здоров'я і Боже благословіння для Яніни, Алли, Валентини, Тані і Валентини, всієї родини, внуків і правнуків, Людмили і її родини. За померлих, Царство Небесне для Петра і його родину, Яна з родини Круліковських, Зосю, Яніну і родину Зайонс, родину Шпаків, Хібовських і всю родину, і родину Синах, за загинувших, духовенство, душі в чистилищі, за сватів, кумів, хресних, похресників, усіх рідних і друзів, і сусідів. Я перепрошую, якщо щось було названо неправильно, ну, наскільки могли, прочитали. Також за Боже благословіння і одужання для Алевтини, здоров'я для Людмили і родини, за померлих Марію, Мечислава, Сергія, Володимира, Чеслава, Леонтіни, Цицилії, Петра, з родин Баних, Гороховських, Василишиних, Вітнюк, Стадник, Гелетюк, Ковальчук, Садовник, Яремчук, Лозинських, Школук, мабуть, душі в чистилищі. Так, маємо телефонний дзвіночок.
5: 098, слухаємо вас. Слава Ісусу Христу! Так.
4: Перетелефонуйте, будь ласка, ще раз.
5: Да.
4: Так.
5: Також ще за здоров'я, всяке прошення і Боже благословіння Юрія, його сім'ю, Ульяну, її сім'ю, Марту, її сім'ю, Ірину, її сім'ю, Олеся, її сім'ю, Галину, її сім'ю, Антоніну і сім'ю, Софію, Наталію, Карла, Юлія, Марію, Зоряну і сім'ю, Оксану і сім'ю, Ельвіру і сім'ю, Романа, Анну, Ірину і сім'ю.
4: Так, маємо ще декілька телефонних дзвіночків.
5: 098, ви в ефірі, слухаємо вас.
7: Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу Святому!
7: Молюся за здоров'я моєї сім'ї. Дякую Господу за полегшення від моєї хвороби. Хоч трошки можу робити, а то така була хвора вже роки, що я не хотіла жити на світі. І дякую Господи, дуже дякую і Матінці Божій, що змилувалися наді мною. І я і в цей час я молюся разом з вами, прошу. І я віддаю все в Божі руки, що ношу я в своїм серці. І молюся за синочка, за вирішення його проблем. І молюся за вас, ведучі. І молюся за всіх, кому тяжко, кому дуже-дуже важко, хто страждає. Боже, допоможи скінчити тую війну. Матінко Боже, захисти тих синочків наших дорогих. Як вони ще там, Господи, змілися. Ти змілися наді мною, капочку дав мені здоров'ячка. Я дуже вдячна тобі. І тепер поможи, поможи, щоб та війна ще скінчила. Я не можу дивитися, які руїни, які дома, яке тут все нищить, той наш ворог і нищить. Змилуйся, Господи, допоможи, туй нас, рятуй нашу Україну. Молюся за всіх, як за всіх, за вас ведучих, і щасливо вам повернутися додому, щоб не було ніякої загрози по дорозі, щоб було все добре, щоб сім'ї були здоровенькі, щоб не знали ніякої перешкоди, ніяких, ну, не знаю, що вже сказати, Господи, я чуть дуже ще вам, ну, дякую вам, що мене підключили, і дякую, що мене вислухали. Будьте здорові! І слава Ісусу Христу!
5: Дуже дякуємо! Слава навіки Богу Святому! Лишайтеся в Бозі з Богом!
4: Від пані Уляни повідомлення. Прошу за сестру Марту в день її іменин та сестер Володимиру, Мокрину, Валентинки. В наміренні Уляни та її батьків щиро дякуємо.
5: Телефонний дзвіночок 093, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу. Так, зірвалося.
4: Трошки не вдало.
5: 044, ви в ефірі. Слухаємо вас. Слава Ісусу Христу. 044. Так, теж зірвалося.
4: Щось у нас сьогодні зі зв'язком. Так, ну що ж. Також. Поки ваших немає телефонних дзвінків, ми зачитали. Ага, маємо ще один, все ж таки. Абонент 98, слава Ісусу Христу.
8: Наріки слава.
4: Назвіться, будь ласка, наріки, хто ви?
8: Слава. Я молюсь за діток, яких викрала Росія в нас, за їх повернення, щоб вони вернулися назад до себе додому, до своїх батьків, на свою родину. Також буду молитися за всіх наших воїнів, полонених, пропавших безвісті, також за всіх, які у полоні і зараз знаходяться на Господі, обороняючи нашу батьківщину.
4: За всіх, хто на фронті.
8: Молюся ще за своїх рідних, за живих, за Лену, за Антоніну, за Вадима, за Аллу, також за Оксану, Георгія і хворого Олександра і хворого Едуарда, які зараз хворіють, і за всіх померлих з нашого роду, ну, їх багато, але за всіх своїх померлих. Дякую за все, за все добре.
4: Дякую. Дякую за ваш дзвіночок, за ваші наміри.
5: Лишайтеся в Бозі з Богом. 093, слухаємо вас. Слава Ісусу Христу. 093.
9: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава Богу Святому.
9: Хочу помолитися за захисників України, за повернення окупованих земель, за мир, за перемогу, за свій рід, за себе грішного, за вас, Радіво Марія. Оставайтеся з Богом.
5: Дякую
9: за все Богові.
5: Дякуємо вам. Лишайтеся в Бозі і з Богом. Так, 044, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу.
10: Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
10: Мене щось добре тут не чути, раді, щось погано робить. Сестричку, я хочу помолитися, так як всі, щоб кінчилася війна, щоб той ворог забрався з нашої землі, за наших воїнів, захисників, полонених, дітей, сиріт, дів, щоб вони кінчили ту війну, вигнали того ворога, щоб він не вживав наші проблеми, всіх людей. Він побив в Києві, стільки людей побив вже всю нашу область вбиває. Я не знаю, що тут далі буде. Молюся за ваше прекрасне радіо, за ваш волонтерів, за ведучих, молюся за отця Олексія, Лусію, яка дбає про все, щоб добро, щоб якось вести, щоб мало чим Радіо Марії платити всі кошти. Молюся за своїх дітей, внуків і правнуків, за племінників і племінниць, похресників і похресниць. Молюся за тих, які мене просили молитися, за родину Збишика, Матіївських, Дугібових, Маголових, Шведових. Ну, там вже всі знаєте, що ми дзвонимо до вас молитися, то просто, щоб молитися. Молюся за своїх дітей, щоб вони були добрими християнинами, щоб молилися, щоб поважали Христову віру, щоб були виросли добрими дітьми і внуками, і правнуками, щоб поважали бідних, щоб давали милостиню. Молюся за всіх, які відійшли з моєї родини. Мій зять Славік, чоловік Степан, мої батьки, чоловікові батьки, сестри, брати, братові, швагри, племінники, племінниці. Молюся за наших воїнів, які відійшли, побиті, побив той ворог. Немає вже ні дітей, батьків не будуть мали, ні жінки, чоловіки. Все побили, винищили нашу Україну, так цілий час той москаль. Знищається на тою Україну і немає ніякого. Молюся за здоров'я своєї невістки, за сина, за дочку, за моїх племінників, племінниць, за дітей. Молюся за тих, які відійшли в вічність, за свата Зенека, за тих, які загинули, в мене ще теж воюють зять Ігор і мої похресниці. Чоловік воює на Україні, щоб повернулися додому живими і здоровими. Молюся за нашу марійську дружину, яка молить, які моляться за нас, мир в Україні, і за нас всіх моляться за здоров'я, хай їм Бог дасть здоров'я, візьме їх під свою опіку. Дуже вам дякую, вам здоров'я, що ви нам ведете передачу щасливої дороги, щоб мир був нашій в Україні, щоб Бог взяв нас під свою опіку, зійшов з неба до нас і змилуй, хай нас простить наші гріхи, змилуйся над нами, хай та ще війна кінче. Слава Ісусу Христу, дякую, що ви мене включили.
5: Навіки слава Богу Святому, лишайтеся в Бозі і з Богом. 098, слухаємо вас.
11: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава Богу Святому.
11: Дякую, дівчата, що мене увімкнули. А я хочу перепросити Бога наперед за прощення своїх гріхів, за той прожитий день, що вже, ну то вже сонце світить високо, але то вже день закінчиться. Хочу помолитись наперед за наших військових, за поранених, полонених, за тих, що пали безвісті. Хочу за свою внучку, за її побратимів, бо вона теж на фронті. Хочу помолитись за дітей своїх, за правнуків, внуків. Хочу помолитись за ненароджених дітей, за дітей сиріт, за тих, що викрали дітей. Хочу помолитись ще за, щоб та Росія пам'яталася, той Путін і всі його там ті підлеглі. Хочу помолитись за наших військових, які загинули, які гинуть до сьогодні, які багато загинули, що я знаю. Хочу помолити ще за цих людей, які гинуть кожний день від тих ракет, від тих дронів, від того всього в Києві. Так багато загинуло, що мені сказали, я навіть не знала, бо я телевізора не включаю, то, що радіо вживу. І цей вон. Хочу ще помолити за своїх батьків померлих. За чоловіка хочу помолити за всіх сусідів, що повмирали. Не мала добрих сусідів з одної сторони, з другої, а тепер я сама залишилась. Хочу помолитись ще. Та за всіх, щоб упам'яталися, щоб навернулися до Бога, за всіх українців, за свою родину, за своїх дітей, щоб до Бога навернулися. За навернення всіх грішників. Я хочу помолитись за всіх тих, що було сказано, що ще скажуть. І за вас, Радіо Марія, за всіх працівників, за вас, волонтерів. Я всіх вас люблю і я так чекаю. Кожний раз все слухаю, інший раз і вночі. Я вперше дуже сплю вночі, а колись я все слухала Акафіс і пів четвертої розарії, що мовлять. А я перше
12: просипаю то все. І вже недобре на себе. За все, я вам всього бажаю, всього найкращого.
5: Дякуємо, дуже дякуємо. Дякуємо вам теж.
12: З Богом.
4: Дякуємо.
5: Дякуємо.
4: Дякуємо. Так, розпочинаємо тоді, Розарій.
5: Сьогодні у нас таємниці радісні. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
5: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдинородного Сина Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
4: Абонент 98, продовжуйте.
13: Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
13: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
13: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата.
13: Молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
5: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
13: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Перша радісна таємничка – благовіщення. Ангельське привітання означає початок найбільших Божих справ в історії людини і світу. Божий Син став людиною, щоб в акті прославлення повернути усе створіння тому, хто сотворив його з нічого.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044, продовжуйте. Так.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Абонент 93, продовжуйте. Попрошу виключити радіоприймач, тому що ви нас не будете чути, а ми вас.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна.

0: чата.
1: Молись за нас, що до тебе бігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.
2: Темниця друга радісна, відвідини святої Єлизавети. Діва Марія носить в лоні слово, що стало тілом. І вона в якомусь сенсі є першою в історії дарохранительницею, в якій Божий Син, ще невидимий для людських очей, дозволяє адорувати себе Єлизаветі, променіючи своїм світлом через очі і голос Марії.
0: Евангелія 44, починайте, Отче наш.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінкам, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, і благословенна тими жінками, і благословенна плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенна плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, і благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена під лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена під лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава.
3: Радуйся, Марія.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія,
3: без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, рятуй від вогню покаяння, приведи до неба всі душі.
2: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне. Нехай їм світить.
2: Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.
0: Третя таємничка. Різдво Христове. За діянням Святого Духа

0: Слово стало тілом і оселилося між нами. В повноті часу Він зійшов на Пресвяту Діву Марію. Міць Всевишнього розпростерла над нею свою тінь, і так звершилася центральна подія історії світу. Через цю таємницю, через втілення Божого Сина, великою стала кожна людина. Абонент Вайбер, починайте Отче наш.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки Богослова!
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О, Марія, без гріха первородного зачата,
0: моли Бога за нас, що до тебе прибігаємо.
1: Оле Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Дякую.
1: Дякую за спільну миру.
0: Дякую.
2: Четверта радісна таємничка жертвування Ісуса в храмі. Йосиф і Марія занесли Ісуса до святині в Єрусалимі, щоб поставити Його перед Господом, і почули пророцтво старця Симеона, що це дитя буде знаком протиріччя, і що меч прошиє душу Діви Марії. Таким чином була провіщена розп'яття сина і муки матері під Христом.
0: Абонент 093, починайте Отче наш.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте.
4: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні,
3: і прости нам про вини наші, як і не прощає винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенна квітло.
3: Свята Марія, Мати Божа, молися на загрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенне квітлона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молися на загрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенне квітлона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенне квітлона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенне квітлона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенне квітлона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенне квітлона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенне квітлона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенне квітлона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенне квітлона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
3: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: У Марію без гріха первородного зачата.
3: Молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: Омій Ісусе, прости нам провини наші, бережи від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
3: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
0: Дякую.
4: Слава Ісусу.
3: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, дякую. П'ята таємничка – знайдення Ісуса в Єрусалимському храмі. Радісним і водночас драматичним є оповідання про 12-річного Ісуса в святині. Тут Він показує свою божественну мудрість і завдання. Він той, хто навчає. Об'явлення в ньому таємниці Сина, відданого цілковито справам Отця, є започаткуванням євангелічного радикалізму. Абонент Вайбер, починайте «Отче наш».
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай йде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 044, продовжуйте.
6: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але з лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенні плідлона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенні плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенні плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенні плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенні плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенні плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенні плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенні плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенні плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенні плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, по всякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха природного зачата.
6: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від огню пекельного, приведи до неба усі душі.
6: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво, благаннями нашими не погордуй в потребах наших, але всяких небезпек завжди нас визволи. Діво
6: преславна і благословенна я, оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму бідай нас. Амінь. Щиро вам дякую за спільну молитву.
5: Вічний відпочинок дай померлим, Господи. А світло віковічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічні. Амінь. Дякую за спільну молитву.
0: Дякую. Дякую. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице, Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителька наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
0: Молимось літанію до дорогоцінної крови Ісуса Христа.
2: Господи, помилуй.
0: Христе, помилуй, Господи, помилуй.
2: Христе, почуй нас.
0: Христе, вислухай нас.
2: Отче Небесне Боже,
0: помилуй нас.
2: Сину Відкупителю світу Боже,
0: помилуй нас.
2: Духу Святий Боже,
0: помилуй нас.
2: Свята Трійця Єдиний Боже,
0: помилуй нас.
2: Крови Христа, єдинородного Сина предвічного Отця,
0: спаси нас.
2: Крови Христа, втіленого Божого Слова,
0: спаси нас.
2: Крови Христа, нового вічного завіту,
0: спаси нас.
2: Крови Христа, що під час страждання Гециманії стікала на землю,
0: спаси нас.
2: Крови Христа, що під час бичування струменіла,
0: спаси нас.
2: Крови Христа, що сочилася з-під тернового вінця,
0: спаси нас.
2: Крови Христа, пролита на хресті,
0: спаси нас.
2: Крови Христа, ціна нашого спасіння,
0: спаси нас.
2: Крови Христа, без якої немає прощення,
0: спаси нас.
2: Крови Христа, що в Євхаристії поїш і очищуєш душі,
0: спаси нас.
2: Крови Христа, струмінь милосердя.
0: Спаси нас.
2: Крови Христа, що злих духів перемагаєш.
0: Спаси нас.
2: Крови Христа, мужності і сповідників.
0: Спаси нас.
2: Крови Христа, сило мучеників.
0: Спаси нас.
2: Крови Христа, що народжуєш дів.
0: Спаси нас.
2: Крови Христа, опору в небезпеках.
0: Спаси нас.
2: Крови Христа, трудящих прохолодом.
0: Спаси нас.
2: Крови Христа, плачучих утіхо.
0: Спаси нас.
2: Крови Христа, покутуючих надія.
0: Спаси нас.
2: Крови Христа, умираючих від раду.
0: Спаси нас.
2: Крови Христа, сердець мир і насолоду.
0: Спаси нас.
2: Крови Христа, життя вічного за поруку.
0: Спаси нас.
2: Крови Христа, визволення душ із безодні чистилища.
0: Спаси нас.
2: Крови Христа, усякої слави та пошани найдостойніша.
0: Спаси нас.
2: Агнче Боже, що береш гріхи світу.
0: Господи, прости нас.
2: Агнче Боже, що береш гріхи світу.
0: Господи, вислухай нас.
2: Агнче Боже, що береш гріхи світу.
0: Господи, помилуй нас.
2: Господи, ти відкупив нас своєю кров'ю.
0: І вчинив нас царством Бога нашого.
2: Молімося. Всемогутній вічний Боже, ти встановив свого єдинородного Сина Спасителем світу і дозволив ублагати себе його кров'ю. Просимо, дай нам достойно величати ціну нашого спасіння і завдяки ній мати захист від усякого зла на землі, щоб ми раділи вічним щастям у небі через Христа Господа нашого.
0: Амінь. Молитва до святого Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог? Амінь». Що ж, дякуємо всім, хто молився з нами. Нехай Бог вислуховує всі ті наміри, які ми принесли йому через непорочне серце Марії цю першу суботу місяця. Нехай настане мир в Україні і всьому світі. Нехай наші військові повернуться живими, здоровими, нехай знайдуться зниклі безвісти, нехай всі полонені будуть повернені Україні. Амінь. Це була вечірня молитовна лінія. З вами сьогодні молились
2: волонтери Клюєва Вероніка
0: і Оксана Корчевська. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: Мати Божа Бердичівська, Мати Божа Святого Скапулярію, чий вечір приходимо до Тебе, тому що Ти нас запросила на молитву. Завжди, коли ми приходимо до Тебе, Ти вже з нами. Цей вечір хочемо подякувати Тобі за те, що Ти нам дала скапулярій. Кожну суботу, особливо в нашому ордені, молимося за всіх, хто носить святий скапулярій. Цей Твій дар, материнський подарунок, як рушник на дорогу. Дякуємо за всіх людей, яких Ти окрила святим скапулярієм, які віддалися Тобі, довіряють Тобі. І хочемо просити, щоб якнайбільше людей довірилось Твоїй материнській любові і піклуванню. Вже через 2 тижні до нашого санктуарію прийдуть паломники, прийдуть, багато з них готується до паломництва. Багато з них свідчить, що завдяки паломництву до нашого санктуарію, до Твоєї чудотворної ікони, отримали надзвичайні ласки. Одна жіночка розповідала, як будучи малою дитиною, дуже погано бачила, і батьки вирішили прийти в паломництво до Твоєї ікони. І та жіночка, яка має вже 80 років, каже, що вона дуже добре бачить і без очків, без окулярів. Вона вірить, що це була Твоя заслуга, Твоя молитва. Ми дякуємо Тобі, Матінко Боже, за всіх паломників, які приходили до нашого санктуарію, яких Ти приймала, і за тих, які прийдуть, принесуть свої молитви, прохання, турботи, страдання, надії, подяки. Просимо також, дай відвагу тим, які сумніваються, йти в паломництво чи ні. Просимо ж Ти за тих, які будуть організувати паломництва, щоб це добре зробили. Просимо за тих, які будуть приймати паломників в дорозі на ночлег, які будуть їх годувати, підтримувати. Дякуємо за всіх, хто приготовує також наше свято, і просимо потрібні ласки для того приготування свята, яке тут відбудеться через 2 тижні. І цей розарій молимося в тому намірі. Приготування до свята за всіх паломників, за всіх, хто захоче прийти до Тебе. Просимо про Твою молитву за нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, єдиного Його Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понті Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхвань, 3-го дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче нашого і Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Про віру, надію, любов, радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Перша радісна таємниця – благовіщення Пресвятої Діви Марії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші,
0: як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не вед нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, за тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царице світу,
1: молися нас.
0: Пісня номер 4.

0: Таємниця друга радісна відвідини святої Єлизавети. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Маріє, без гріха первородного зачата,
3: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Маріє, царице миру,
1: молися нас.
4: Пісня номер 7.

0: третя радісна таємниця народження Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, яко від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Марія, цариця миру,
1: молись за нас.
2: Пісня номер 1.

0: Таємниця четверта. Радісна жертвування Ісуса в храмі.
1: Отче наш, Син Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, Ісуса.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, Ісуса.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, Ісуса.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, Ісуса.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молися наш, до Тебе прибігаємо.
0: О наш Ісусе,
3: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
3: молись за нас.
2: Пісня номер 2.

0: П'ята радісна таємниця – знайдення Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас, під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславна і Богословенна, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Господь з вами
3: і з духом твоїм.
1: Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
3: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Сіль у страві. Одного разу, коли царевич відчував себе краще, він заговорив з матір'ю. «Знаєш, мамо, мені пора женитися. Добре, синку, добре, ми з батьком підшукаємо для тебе пристойну царівну. Я її вже знайшов, мамо. А хто ж вона? Я її знаю. Не серця, мамо, коли я тобі скажу. Люблю я, мамо, твою покоївку. Ой, скількох царівин я бачив, але жодна з них не сподобалась мені так, як вона. Знаючи, що дівчина, яку вибрав її син, порядна, слухняна і розумна, мати погодилась. Треба було ще переконати царя, щоб він теж погодився з вибором сина. Зробити це було не дуже важко, бо мати і син так вихваляли дівчину, як тільки могли. Отже, цар і цариця заручили сина спокоївкою. Коли стали готуватися до весілля, наречена почала благати запросити і такого-то царя. Але вона не сказала, що він її батько. З'їхалися гості з усіх усюд. Почалося весілля. Увечері було накрито царський стіл усякими стравами, напоями, пирогами, різними ласощами. Наречена розпоряджалася кухарями, які готували страви. Але сама готувала окремо такі ж страви лише для одного гостя. Потім звеліла слузі, щоб він, коли подаватиме на стіл, поставив їх перед царем, якого запросила за її бажанням. Вірний слуга зробив так, як було велено. Сівши до столу, гості почали їсти, веселитися так, що ні в касті сказати, ні пером описати. Запрошений цар, тобто батько нареченої, як тільки побачив наречену, то вже й не зводив з неї погляду. Він і вірив, і не вірив своїм очам. Дивлячись, як гості смачно уминають їжу, цареві теж захотілося їсти і веселитися. Але він раз-другий попробував страву і відставив її у бік. Дивувався цар, як це всі гості так їдять страви, коли для нього вони зовсім не смачні. Зрештою, набравшись сміливості, запитав про це сусіда за столом. Той відповів, що таких смачних страв не їв, відколи знає себе. Покуштував і цар страву з тарілки сусіда, а вона й справді смачна. Голодний цар хотів їсти, але ж хіба їстимеш те, що в нього? Згораючи від сорому, цар час від часу, щоб з нього не сміялися гості, все ж таки куштував ті страви, які йому подавали. Нарешті він не витримав, підвівся і сказав: «Для чого, царю, ти покликав мене на весілля свого сина? Щоб поглузувати з мене? Що ти, твоя світлість? Як могло тобі таке на думку спасти? Адже частую тебе не гірше від інших?» Пробач мені, царю, страви у всіх гостей смачні, а моїх не можна їсти.
2: А ви знаєте, як усе було?
1: Наречена приготувала страви для батька без солі, тільки з медом і цукром. Навіть у сільницю, яка стояла перед ним, насипала цукру. Даремно бідний цар думав, що там сіль, брав її ножем і посипав страви. Тоді з-за столу підвелася наречена і сказала цареві свекру: «Це я приготувала страви для царя, який колись розгнівався на мене. Він мій батько. Нас у нього було 3 дочки. Батько спитав якось нас, як ми його любимо. Старша сестра сказала, що любить як мед, а друга – як цукор. Я відповіла, що люблю його як сіль у страві. Батько розгнівався і вигнав мене з дому. Доля не дала мені загинути. Тепер я хотіла переконати батька, що без меду і цукру людина може прожити, а без солі – ні. Тому й приготувала страви без солі». Усі гості в один голос визнали, що дівчину несправедливо вигнали з батьківського дому. Тоді батько дівчини признався, що він не зумів оцінити розум своєї дочки і попросив пробачення. Дівчина і собі поцілувала батькову руку та попросила пробачення, якщо вона своїм вчинком образила його. Потім вони стали так веселитися і розважатися, що слава про це весілля пішла по всьому світу. Я вже й не пам'ятаю, веселився чи не веселився батько царівни, але свекор і веселився, і пишався невісткою, і хорошого роду, і мудра, і працьовита. Я на коні прискакала і цю казку розказала. Я на ложці прискакала, щоб сказати: хай живе той, хто слухав мене. Я скакала на веретені, щоб сказати: хай живе й той, хто розповів це все.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
3: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня.
4: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
5: Це всі, хто нас любить і нам помагає.
6: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
7: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Боже, владико і царю народів, просимо Тебе, наповни нас силою Твого Духа. Даруй нашим серцям мир, помнож надію на Твою любов. Пробуди в нашому народі прагнення до миру й свободи. Зроби нас здатними творити наше суспільне майбутнє. Боже, нехай Святий Дух змінює обличчя нашої землі і зміцнює Твій народ. Нехай Він допомагає нам зберегти Твоє царство в особистому і родинному житті кожної людини, в житті суспільства і держави. Убережи нас від егоїзму, не дозволь, щоб сильніші зневажали слабкіших. Захисти нас від ненависті та опередженості до людей, які мають інші погляди. Навчи нас перемагати зло, але щоб водночас у кожній людині, яка чинить зле, ми бачили брата і не позбавляли її права на покаяння. Навчи кожного з нас помічати власну провину, а не шукати скалки в оці ближнього. Навчи нас бачити добро всюди, де воно є. Надихни нас ревно оберігати його, підтримувати і відважно захищати. Вбережи нас від брехні, яка губить мир. Дай нам мужність жити в правді. Даруй нам хліб насущний, благослови наші труди, Боже, владико і царю народів.

0: Слухайте, слухайте. Відкрите питання. Зараз в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів. Радіо Марія, дорогі друзі, 14 година у Києві. Маємо сьогодні 2 липня. І в прямому ефірі Радіо Марія програма під назвою «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Я дуже радію через те, що зараз маємо на зв'язку із Радіо Марія пані Оксану Дмитерко. Пані Оксана, слава Ісусу Христу!
2: Пане, який Бог, вітаю, вітаю вас, вітаю всіх наших глядачів, слухачів. Дякую за запрошення і дякую Богу за те, що після такої пекельної ночі ми з вами бачимося і бачимося з вашої студії.
1: Так, дякуємо Богу, що після такої пекельної ночі ми маємо можливість провадити ефір. Так, насправді сьогоднішня ніч була дуже важка в Києві. Ну, ще до кінця оговтуємося, ну, принаймні теж можу зізнатися нашим слухачам, що так, ну, не відчуваю себе сьогодні дуже бадьорим і енергійним, ну, тому що теж, ну, спати практично було неможливо, але тим не менше працюємо для вас, служимо для вас. І давайте для наших слухачів нагадаю, що один раз в місяць ми маємо от зв'язок між Києвом і пані Оксана. Де ви зараз знаходитеся? Ви в Тернопільській області?
2: Себе на Тернопільщині, так.
1: Отже, із Тернопільською областю, і, власне, під час цього ефіру ми говоримо про Меджугор'є, про об'явлення Пресвятої Діви Марії. Щомісяця, що 25-го числа кожного місяця є об'явлення Богородиці, візіонерки Марії Лунетті, і також є послання для всіх людей доброї волі. Ми також, от, власне, це послання обговоримо, ну і сьогодні, ну, трішки більше ми будемо говорити, не тільки про останнє послання, але також, буквально кілька тижнів тому ми мали 45 років з початку об'явлення Пресвятої Богородиці саме в Меджугор'ї. Ну, хіба так говорять, що це найдовше об'явлення Діви Марії, буквально тисячі об'явлень протягом цього часу. Є візіонери, які щодня бачать Богородицю, є також, от, власне, мільйони паломників, які за цей час були в Меджугор'ї, ну і теж Ватикан благословляє теж для того, щоб ми про ці послання говорили, щоб ми обговорювали і, власне, їх розповсюджували. Отже, ну, теж мали 21 червня 45-ту річницю об'явлення Богородиці, і також перед цим мали 9 днів молитви, так звана новенна, і так думаю, що ми розпочнемо з цієї новенни і також далі перейдемо до останнього послання. Отже, пані Оксана, теж просив би теж от трішки пояснити нашим слухачам про цю новенну, про ці 9 днів молитви на горі Подбордо, там в Меджугор'ї. Що це відбувається, чому, ну і, власне, як це відбувається?
2: Новенна, це дев'ятниця, так, нове 9, так, 9 днів молитви. На горі зазвичай 9 днів молитви перед річницею є вже багато років, так? Але є роки, коли вони супроводжуються от такими публічними об'явленнями Богородиці. Коли Богородиця перед початком новени буває, чи в перший день новени, не зазвичай перед початком просить через візіонерів, щоби люди на тих 9 днів збиралися на горі об'явлень, збиралися разом на молитву, і каже, коли вона буде приходити, вона сама. Ну, зараз в Меджугор'ї немає публічних об'явлень, тобто Богородиця приходить щодня, але вона приходить до приходять приватно в каплицях візіонерів, так, в них або вдома, або де вони є. І тому такі публічні об'явлення, вони є, скажімо, неплановими, неочікуваними. І коли люди зі всіх куточків світу чують про те, що Богородиця просить приходити, починають з'їжджатися навіть ті, хто, можливо, не планував в ті дні їхати на об'явлення. І люди йдуть на молитву. На цього року Богородиця пошкодувала нас, і була молитва недовга, там буквально годину Так, був рік, коли ми, я не пам'ятаю, який то був рік, але не так давно, коли ми виходили на 9-ту годину вечора на молитву, бо Богородиця приходила о 12-тій. Тобто трошки ми довше сиділи. Цього року також я не була, але моя група була, діти війська Богородиці були, оскільки діти війська Богородиці їх вже знає молитовна спільнота, та, яка провадить такі всі заходи. То так їх коли побачили, запросили ближче, щоб та дитяча молитва лунала, і так вони завжди вони свідчили діти вже цього разу, що їм дуже легко було діставатися. Також, ну чому легко, чому діставатися? Тому що зазвичай гора заповнена, от хто слідкує, ти бачив, там неможливо переступити, так? Ти йдеш, ти не можеш йти вперед, тому що тобі приходиться ставати по людях, так? Але в нас вже так не перший раз буває, коли йде військо Богородиці. Я не кажу, що ми якісь особливі, я просто знаю за нас, так? Але це діти, ми знаємо, що дитяча молитва, вона є дуже сильною, дуже милою Богові Богородиці, і свідчили діти, що вони спокійно йшли собі до самої Богородиці, там були, там молилися. Тобто люди приходять, моляться в очікуванні приходу Богородиці. Коли приходить Богородиця, вона на протязі тих всіх 9 днів дає якесь завдання з дня на день. Так? Було завдання 3 дні постити і молитися і постити, так. Було завдання молитися за померлих, було завдання дякувати Богові. Тобто Богородиця сьогодні дає якесь завдання, і завтра ми маємо цей день проводити от в такій молитві, в такій, таких роздумах, чи в якійсь такій дії, які вона попросила. І при кінці, на 9-й день, коли вже було останнє об'явлення, Богородиця сказала те, що вона сказала, якщо я не помиляюсь, то був 94-й чи 93-й рік, коли Богородиця сказала: «Не пошкодуєте ні ви, ні ваші діти, ні діти ваших дітей». То про те, що ми робили на протязі тих 9 днів. І ті, хто були на горі, і ті, хто єдналися, бо дуже багато людей єдналися онлайн, і справді було таке відчуття перебування там. Щораз більше священників є під час дев'ятниці, є на горі, щораз більше, і то дуже тішить. То дуже велика ласка було благословення, коли в кінці кожного такого вечора, вже після приходу Богородиці, коли Богородиця поблагословила всіх присутніх своїм материнським благословенням, простягнувши руки над людьми, священики, і ще є велика ласка, так, коли єпископи простягають руки також в їхньому священичому такому благословенні, яке Богородиця називає благословенням мого сина. Її сина каже: «За благословенням мого сина йдіть до ваших священиків». От таке відбувається, там неймовірне відчуття, то його неможливо передати, але свідченням того, що справді дуже багато людей, скептиків, і серед духовенства, і серед мирян, і серед віруючих, серед невіруючих. І є багато скептиків, є багато людей, які просто не вірять, є багато, які не вірять, але ще насміхаються, що не є добре, бо ніколи не знаєш, що тебе завтра чекає. Але свідченням навіть одним із свідчень того, що Богородиця там справді приходить, є те, що опановані дияволом люди були знову ж таки на цій дев'ятниці, і 2 дні протягом тим 9-тих, принаймні дуже сильно всі чули, і ефір чув, так? Коли диявол себе проявляв, коли цей раз, перший раз, коли він дуже сильно кричав, він кричав італійською, такий дуже сильний матюк, богохульний, так? Такий дуже поганий, дуже важкий, і він так кричав з тої людини. Тобто це є сильне свідчення того, що диявол не витримує, чого він не витримує. Він не боїться, так, ні мене, ні ще когось, а він боїться Богородиці, він не переносить присутності Богородиці, вона його пече. Це одне з таких сильних свідчень, що дійсно Мора це дійсно туди приходить. Потім є навіть фізичні свідчення, це вже такі особисті, скажімо так, якісь свідчення людей, які вони переживають, які їм Господь дозволяє переживати.
1: Пані Оксана, я теж так думаю, що треба пригадати, що під час їх об'явлень, також от буквально там на горі, біля фігури Богородиці, разом із візіонеркою Марією Лунетті, думаю, багато наших слухачів бачили ці фотографії або відео, був присутній також наш єпископ із Запоріжжя, отець Ян Собіло. Отже, власне, також він був присутній, він молився і також отримав, ну, як такий подарунок для України, з рук візіонерки такий вінок з українськими стрічками, вінок, який був на голові Пресвятої Богородиці. Отже, це також був один із, ну, таких певних моментів, коли відбувалися ці об'явлення в Меджугор'ї. Отже, пані Оксана, чуєте мене? У нас, так думаю, що проблеми із зв'язком. Так, давайте зараз спробуємо відновити. Дорогі друзі, ну, бачите, сьогодні є проблеми з зв'язком, тому перепрошую, зараз спробую відновити все.

0: Отже, дорогі друзі, продовжується програма «Відкрите питання». Ну, бачите, є проблема у нас із зв'язком. Дорогі друзі, ну, теж так маю пояснити. Сьогодні в Києві оця ніч, яка була, це була ніч атаки, і теж, от, власне, ми так бачимо, сьогоднішнім ранком теж маємо проблеми із інтернетом, були, напевно, пошкодження, якісь певні лінії, ну, і теж маємо це з'єднання таке нестабільне, тому перепрошуємо, чи, ну, насправді є такі речі, які, на які, ну, ми не маємо впливу, але тим не менш, от так здається, що зараз ми змогли налаштувати наш зв'язок, тому йдемо далі. Ну і теж, пані Оксана, я от, власне, коли ми роз'єдналися, теж згадував нашого єпископа Яна Собіла, який отримав навіть такий подарунок для України, такий вінок Пресвятої Богородиці. Ну, можливо, про це трішки розкажіть нашим слухачам.
1: Вінок, це вінок, який Богородиця мала в перших 3 дні об'явлення на фігурах Богородиці, так? Не чути мене?
0: Так, ну ми чуємо, ну є проблема з картинкою, але чуємо.
1: На фігурі Богородиці, яка стоїть на горі об'явлень, був вінок, цей вінок, він був на, під час 3 об'явлень, 3 днів об'явлень Богородиці. І Богородиця кожного разу, коли приходила, вона благословляла вже всіх присутніх і все, що там є, своєю присутністю. Вона благословляла своїм материнським благословенням, коли вона говорила: «Я благословляю вас моїм материнським благословенням». Бо вона молилася на арамейській мові. І кожна річ, яка там була присутня, яка символізувала щось і була освячена, благословена Богородицею, її молитвою, її присутністю. Так само, коли є, коли ми молимося тисячу Богородиці Діву там на горі, і Меджугорська група приносить вервички, ми залишаємо їх біля підніжжя тої фігури, і по закінченні молитви забираємо і кажуть, кому їх роздавати. Тобто, так віримо, що Богородиця особливо благословляє те, що є там присутнє, що їй подається для благословення з вірою, з молитвою, з довірою. Звісно, там є всі інші чинники, там ти мусиш мати чисте серце, ти мусиш не мати якогось чогось злого в серці. Ну, я думаю, що отець, що владика Ян Собіла, єпископ Ян Собіла, якраз така людина, якій можна було поручити оцей вінок поблагословений, бо це не просто вінок, він справді це символ, але символ вже поблагословений. Тобто ті молитви, які Богородиця заносила за нас, вони пішли і вони пішли по призначенню. Вони нас захистили і хто знає від чого ще гіршого. І так, як було, я вже зараз також не пригадаю, по-моєму, 21-й рік, у 21-му році, це один з моїх перших перекладів, коли я писала, що, бо цього не було ніде опубліковано, але Марія Лунетті в інтерв'ю, Радіо Марія в інтерв'ю сама говорила, що, каже, біля мене був присутній єпископ з України, вона не називала, правда, владику Яна, ми так собі догадувалися, так? От, вона казала, був присутній владика з України, він попросив молитися за його країну, я попросила Богородицю, і Богородиця на своїй арамейській мові молилася за його країну, за його народ. Тобто це вже не вперше. І те, що ми зараз ще стоїмо, те, що ми живемо, те, що ми продовжуємо стояти зі всіма ворогами, то є оті молитви, ота підтримка Богородиці, то її покров над Україною. Тобто, хто вірить Богородиці, хто вірить, той не є, той не має абсолютно ніяких сумнівів.
0: Дякую, пані Оксана. Ну, це є трішки про вінок, і теж от була ще інша ситуація під час цієї дев'ятниці або новини, теж яка була пов'язана з Радіо Марія, в тому числі з італійським Радіо Марія. Отже, я не пам'ятаю, здається, 4-й день об'явлень, і от пані Оксана розповідала, що Марія кожного от вечора в кінці об'явлення дає таке певне завдання – молитися, там, наприклад, за померлих. І, власне, Марія сказала молитися за померлих. І, ну, теж це було, ну, сказано, слова були я не пам'ятаю зараз точно, але багато хто, ну, одразу почав їх інтерпретувати, ці слова, що нібито існує, ну, таке от щось на кшталт родового прокляття. Отже, це те, що, ну, практично суперечить вченню церкви. І, власне, це послання було опубліковано. І тоді

0: церковного дозволу. Цього разу я не побачив, що було цього церковного дозволу. Тому, будь ласка, ви також маєте бути слухняними церкви. Падре Лівіо, ну так дуже чітко. Ви маєте слухатися церкву. Церква вам сказала робити так, і маєте слухатися. А потім, отець Лівіо, от, власне, це послання, от про молитву за померлих, він вислав до Ватикану, до дікастерії, яка от відповідає за питання віри. І попросив от кардинала, який є на чолі цієї дікастерії, це Фернандес. Отець, будь ласка, прокоментуйте, чи те, що ми почули в Міджугор'ї, от воно має якісь там двозначності. І дикастерія дуже чітко сказала, так, тут ми інтерпретуємо дуже конкретно, все сказано згідно вчення католицької церкви. Тут немає мови про гріх, родини, і так далі. Я зараз не пам'ятаю точно всіх цих цитат, які там були, але сенс є саме таким. І ви знаєте, ну теж мене ця ситуація насправді так вразила, тому що теж от неодноразово там від наших паломників, які були в Міджугор'ї, так чув таке захоплення візіонерами, але отець Лівіо теж показав, що ці наші візіонери, які бачать Діву Марію, вони є люди. І отець Лівіо, ви також маєте бути слухняними і також от показувати приклад, як слухатися церквою. Тому от, власне, це послання, яке ми будемо читати сьогодні, там дужка також написано за церковним погодженням. Отже, пані Оксана, щось є забув в цьому, можете додати, виправити?
1: Ні, наскільки я слухала і хорватською, і італійською переклад, я би сказала, що там більша вина була італійською, хто переклав на італійську.
0: Так, в українському я теж не побачив проблеми, так.
1: Так, вони переклали просто як генеалогічне дерево, прокляття, щось таке. Але по-хорватськи воно так не звучало, тому там чогось такого аж не було. А на рахунок візіонерів, так, знаєте, дуже люди, дуже часто, оскільки ж ми організовуємо паломництва, і дуже часто мені приходиться чути, люди питають, а чи ми будемо мати змогу бачити там Марію, Мільяну, а чи то, а чи сьо, знаєте. Ну, я також за того дуже так строго відповідаю, ми часом занадто строго. Але візіонери і візіонерам важко. Насправді ми думаємо, що не от такі, от бачать щодня Богородиця, так, вони є, я би сказала, для мене найщасливіші люди в світі, бо бачити Богородиця, але це одночасно, і це є важко. Це неможливо, так, знаєте, зараз це все розжувати, розказати, пояснити. Насправді не так то все легко. І коли люди починають до візіонерів бігти, обніматися, просити фотографії, їм важко, тому що вони розуміють, що не вони мають бути на першому місці. Їм важко, тому що вони не хочуть цього, вони не хочуть слави, вони не хочуть впадати в гординю і так далі. І це ми маємо розуміти, маємо бути того свідомі. Не можна, наприклад, також маніпулювати, коли ми підемо там і сфотографуємося з тим. Лишіть людей в спокої і беремо від них те, що за дозволом Бога, за бажанням Богородиці вони мають нам дати. Ну, це дуже важливо насправді.
0: Ну, і також думаю, що це також є приклад всім нам, що ми також маємо бути слухняними і церкві, і навчанню церкви. Отже, принаймні для мене це дуже такий яскравий, такий приклад. І теж от знаю, що завжди так з пошаною ставився до отця Лівіо, але от тут, якось ця пошана навіть, скажімо так, виросла. Не побоявся, попри те, що почали критикувати, знає, як треба, насправді священик з великої літери С, якщо так можна сказати. Добре, пані Оксана, і теж, наскільки от я пам'ятаю, останній день цієї новини теж от так звернув увагу, що от так, як візіонерка описувала Марії Лунетті, Марія з'явилася дуже і дуже радісною. Що означає ця радість Богородиці?
1: Я так думаю, що радість Богородиці означає те, що ми справді відгукнулися, так як вона просила, ми відгукнулися, що ми справді щиро молилися, що вона це бачить, що ми справді змогли разом з нею щось, скажімо так, вимолити, щось відвернути, чогось досягти. Ну, я особисто в цьому не маю сумніву. Не маю сумніву. І того Богородиця, вона бачить, що є ті діти, які відгукуються, які мають її за маму. Так, вона радіє тим дітям, тим відкликам. У нас був хлопчик маленький, він 7 років йому. І один перший день, другий день, третій, перший, другий день на горі він заснув. Третій день все йде і розказує мамі, там, і каже: знаєте, я перший день заснув, я не бачив Богородицю. Другий день я заснув, я не бачив Богородицю. А третій день, ну, я не буду спати, я хочу побачити Богородицю. І каже, і він так: я не спав, не спав. Ну, а ті всі так слухають, і що думають, що він зараз каже, я побачив Богородицю. А він каже: я не спав. І каже: я не бачив Богородицю, але я вірю, що вона приходила. Це також дуже таке, знаєте, відкрите дитяче серце. Ті діти також молилися. І я думаю, що Богородиця бачить всіх дітей, і малих, і дорослих, і старших, і дуже старших, поважного віку. Оце була її радість, тому що ми спільною з нею молитвою, і думаю, бачачи і нас, тих, які з дому, з дивану молилися, думаю, що через те, що ми спільною з нею молитвою змогли досягти чогось дуже, дуже важливого.
0: Дякую, пані Оксана. Отже, дорогі друзі, продовжуємо програму «Відкрите питання». Говоримо про Міджугор'є. І, думаю, зараз є час, от, власне, прочитати також послання Богородиці Цариці Миру від 25 червня 2026 року через візіонерку Лунетті. Але, дорогі друзі, увага, сьогодні будемо два послання читати, тому що є ось це перше послання через візіонерку Марію Лунетті і друге послання від...
1: Через Іванку,
0: так. Так, ми теж його прочитаємо сьогодні. Але давайте з першого розпочнемо. Отже, через Марію Лунетті. Дорогі діти, радійте разом зі мною, бо Всевишній дозволив мені бути з вами, щоб вести вас до нього, який є дорога, правда і життя. Радійте, дітинки, та будьте радісними у труднощах і матимете силу. Бо будете свідомі, що ви є минуще, і вмітимете все віддавати Богові. І тому не забувайте, я ваша мати і люблю вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Крапка, і далі, от, власне, те, що казав, в дужках із церковним погодженням. Отже, послання Богородиці, от, власне, в цю 45-ту річницю від початку об'явлень. Ну, багато часу минулося, ці 45 років, і візіонери, які раніше були дітьми, вже мають свій вік, і також Міджугор'є з маленького, нікому невідомого селища, ну, перетворилося з одних таких найбільш відомих центрів паломництва католицької церкви. Ну і також, що найважливіше, це послання Богородиці із Міджугор'я, воно розповсюджується по цілому світі. І от Богородиця, власне, в цю річницю починає так: «Дорогі діти, радійте зі мною, бо Всевишній дозволив мені бути з вами, щоб вас вести до нього, який є дорога, правда і життя». От давайте от одну свою думку, і далі, пані Оксана, передаю вам слово. Дивіться, от це те, що завжди ми чуємо з Міджугор'я, що не вона є Богом, а Марія от сама говорить: це Всевишній мене послав. Але послав не просто, щоб я була з вами, а щоб я вас до вас привела. Отже, Марія є та, яка от сама сконцентрована на Бозі, приходить до нього, приходить від нього для того, щоб нас провадити до нього. Отже, вона є цією найкращою дорогою до Ісуса Христа. Часом нас, як католиків, звинувачують, що ви там Марію ставите як на місце Бога, але це неправда. Навіть з цього послання ми дуже чітко бачимо, Богородиця говорить: Всевишній дозволив мені бути з вами, це його воля. Але для чого? Щоб привести вас до нього. Це є бажання Богородиці. Тому радійте зі мною, бо Бог є з вами, Бог вас не залишив. Отже, пані Оксана, прошу вас.
1: Навіть починаємо з того, що радійте зі мною, що означає, знову ж означає, що Богородиця радіє насамперед вона, і запрошує нас радіти з нею. І так, як ви кажете, вона нас веде завжди до свого сина. Син вже нас веде до отця. Тобто дорога до сина, до отця через Марію йде завжди. І знову, то я така ж думка, як і ваша, так? Богородиця не приходить для того, щоб отримати власну славу. Так, ми її славимо, ми її любимо, ми її славимо як маму. І справді, коли ти заходиш до когось додому і ти бачиш фігурку Богородиці, чи там образ Богородиці, чи так, ти бачиш, що є вшанування Богородиці, ти відчуваєш навіть якесь тепло. Особливо, от я, наприклад, можу про себе сказати, я відчуваю особливе тепло в тій оселі, так? Вже присутність материнська, але така вища присутність материнська, так? Тому що мама, мами всі є мами. Ну, на жаль, ми знаємо, що мами бувають і різні, так? І, на жаль, є всілякі випадки, такі рідкісні, але є. От, а це мама найвища, яка може любити досконало, яка любить досконало, для якої немає дітей більш любимих, менш любимих. От, і вона просто нас бере, веде до Ісуса. І вже Ісус, як сказав, що він є в Отці, Отець є в ньому, так? Інакших шляхів немає. Тобто до Отця є шлях з Марією через Ісуса до Отця. І вона нас в тому веде і каже, також Богородиця, з цього також можна зробити такий висновок, що всі рішення, також знову ж таки, викати нам заперечують, кажуть, що ми там ставимо Богородицю на перше місце. І тут також чітко видно, що всі рішення приймає Бог Отець, не приймає Богородиця. Так? Вона є йому послушна. Вона послушна Богу чи своєму синові, вона є послушна. То є дуже важливо те, що вона так. І далі. Дуже також є важливо, коли Богородиця каже, щоб вести вас до нього, який є дорога, правда і життя. Богородиця ніколи не веде іншою дорогою, як той, яка веде до її сина. Тому часом доводиться, я думаю, вам також читати чи слухати багато таких, коли люди от кажуть, я там бачив Богородицю, об'явлення, то що. І коли людина говорить реально речі, котрі абсолютно несумісні, так, я завжди кажу, вважайте, бо це з вами злі жарти роблять. Так, якщо ви ніби вам здається, що ви бачите чи чуєте Богородицю, і вона вас веде кудись, скаже так, що от вам дивіться, зараз ти мене послухай, зроби то і то, там не треба тобі мого сина, але ти зроби то і то, це вже відкидайте, вже бійтеся, вже тікайте від того, йдіть, сповідайтеся, причащайтеся, просіть Бога про мудрість, тому що Богородиця не може вести іншими шляхами, як тільки шляхом до свого сина. Це однозначно. Богородиця ніколи не говорить чого, що перечить правдам віри, догмам церкви, канонам і так. Також, щоб вести вас до нього, який дорога, правда і життя. Ісус є дорога. То те, що, напевно, знову можу повторити, тому що через нього, через його жертву, через те, що ми маємо зараз можливість сповіді і святого причастя, ми можемо дійти до спасіння, можемо дійти до Бога Отця. Оця наша дорога, дорога спасіння. Це є її син. Правда, що лише через Господа ми можемо пізнати правду. Бо лише через Ісуса ми можемо пізнати Бога Отця. Бо знову ж таки, як Ісус сказав, хто бачить мене, той бачить Отця. Так? Тобто це є правда. Оце істинна правда, якої ще іншої правди нам треба. Потім і життя. Життя Ісус своєю смертю переміг смерть, так? Тобто Ісус своєю смертю на хресті дав нам можливість мати життя вічне, тобто дав нам можливість сповіді, святого причастя, відновилися і пішли далі. Перед смертю, перед тим відходом, так? Посповідалися, відновилися, прийняли Ісуса і пішли далі в Царство Небесне. Тобто оце життя, ця дорога, якою нас веде Богородиця, і до якої нас веде Богородиця. І, дуже часто, наприклад, є, коли людина хора, і це обов'язково треба покликати священика. Чи ми хочемо, щоб та людина померла, чи не хочемо. Обов'язково треба піти, треба покликати священика до людини, щоб людина посповідалася і прийняла Ісуса. Ми не знаємо, що чекає людину, але в нас чомусь все так побутує. Не знаю, як так в інших регіонах, от в нас, в Західній Україні, ще, на жаль, побутує таке, що я на собі так знаю, от я біля церкви ходила, просила священника, щоб прийшов до чоловіка. В мене раз в місяць приходить до чоловіка. Так, я з кимось зустрілася і кажу: біжу, попрошу отця, щоб прийшов. Мені кажуть: ой, а що я можу так зле? Та ні, просто людина хвора, і я можу померти, і він може померти. Але правильно бути завжди підготовленими до того переходу, так?
0: І пані Оксана, теж
1: на нашому особистому прикладі.
0: Хотів би теж, от наші слухачі, які зараз долучилися, ну, хто нас дивиться, бачите, що часом картинка наша плаває. Отже, проблеми з інтернетом після цієї останньої атаки, але тим не менше, ну, ні, ніби звук є, тому що тому можна слухати. Ну, а щодо от того, що пані Оксана зараз говорить, я теж, для мене такий от великий приклад був вчора. От вчора ввечері ми вже так розуміли, що буде чергова така велика атака, бомбардування Києва, бо вже всі повідомляли, що там піднімаються літаки, починають вилітати з шахеди і так далі.

0: посповідатися, щоб спокійно лягти спати, і, власне, і теж, ну, такі дуже серйозні такі сповіді відбувалися. Отже, дорогі друзі, тому, от, власне, це є про це бути готовими. От Марія приходить, щоб провадити нас до Христа, і важливо теж є прийняти Його. І теж от ще на один аспект сьогоднішнього послання хочу звернути увагу. Марія говорить: «Радійте разом зі мною». Знаєте, ну теж колись так думав, а хто є нерадісний? От або, ну, я часом буваю нерадісний, або часом ми теж маємо якийсь там смуток і так далі. Марію, коли ми чуємо, бачимо її радісною, особливо от сьогодні в цьому посланні. Вона прославляє Бога. Чому? Чому вона радісна? Тому що вона виконує волю Божу. Тому що вона робить те, що Бог їй сказав робити. Чому я не можу бути нерадісним? А можливо, я не роблю того, що Бог мені сказав робити. Живу в гріху, Слово Боже не слухаю, не молюся, не приступаю до таїнств, на все нарікаю, все осуджую. І, звісно, звідки мені візьметься радість мого життя? Не буде цієї радості, бо я не виконую Божу волю. Марія є радісною. Це не є така зовнішня радість, це є радість, яка от там є в серці. І тому Марія теж от ділиться сьогодні своєю радістю. «Радійте разом зі мною, бо Всевишній дозволив мені бути разом з вами, щоб вести вас до нього». Пані Оксана, прошу вас.
1: Далі йде: «Радійте, дітоньки, та будьте радісними у труднощах і матимете силу, бо будете свідомі, що ви є минущі, і вмітимете все віддавати Богові». Ну, це є реальність нашого життя, так? Це є реальність. Ми маємо розуміти, чи ми боїмося, чи не боїмося, що ми є минущі. Про це також, до речі, говорила Богородиця і під час дев'ятниці. Так? Що це означає? Якщо ми справді довіряємо Богові, а ми маємо йому довіряти, маємо старатися йому довіряти, якщо ми є віруючи, якщо ми себе позиціонуємо як християни, ми не можемо мати того страху, так? Тому що, ну, який страх? Так, страх вмерти. Ну, чому? Ну, якщо ми віримо в те, що ми помремо, але там ми зустрінемо Марію, я зараз говорю не з високопарними словами, а я говорю реально в те, що я вірю. І якщо ми там зустрінемо Марію, а я запрошу: «Марію, зустріть мене, коли я душу мою, так? Щоб вона не була сама». От. І коли ми зустрінемо її там, що там може бути страшного? Ну, може, мені легше, бо я мала досить клінічної смерті, так? То я трошечки край ока підглянула. От, чому ми маємо бути страх? От, власне, для того ми і маємо знову ж таки повернутися до того, про що ми говорили. Про сповідь, святе причастя, старатися жити так, щоб бути завжди в такій Божій ласці. Хтось має змогу щодня приступати на літургію, хтось має змогу раз в тиждень, хтось два рази в тиждень. Але від того моменту, коли ми очистилися, коли ми прийняли святе причастя, стараємося, звісно, що ми не є святі, звісно, що ми вийдемо на стіни, вийти з церкви, вже десь щось скажемо, подумаємо і так далі. Але стараємося жити в тій Божій свячуючій ласці максимально. Можливо, щоб, якщо справді, ну, спіткне наша година там, де ми будемо, так, щоб, ну, ми так з найменшою затратою часу попали в обійми Богородиці в небо. Так? Це є реально, це є можливо. Чи достатньо жити Божими заповідями, так? Це достатньо жити тим, що навіть і Богородиця дала 5 каменів у Меджугорі, саме сповідь, святе причастя, читання святого письма, молитва серцем, молитва вервиці, піст. Тобто, якщо ми живемо цими цінностями, якщо ми стараємося і боремося з проявами гордині, зазнайства, якихось заздрощів, так, це вже є ця дорога, і вже ми не будемо мати страху, якщо ми будемо відчувати, бо ніхто крім мене не може знати, один Господь краще за мене. Я не знаю моє серце, бо є так, що людина від себе навіть може щось приховати, від Господа не приховає. От, але ніхто не знає. Тобто зараз я можу говорити гарні слова, всередині можу мати таку ненависть, лють і так далі. Так? Тому це справа кожної людини. Кожен може зробити собі такий екзамен совісті, і тоді піти до сповіді і не боятися. Тому що, бачите, Богородиця нас тут просить, що ви вмітимете все віддавати Богові, ви будете мати силу, ви будете свідомі, що ви є минущі, але в

0: свідомості, тій дорозі до нашої минулості, ми будемо мати силу, ми будемо мати розуміння, ми будемо мати Божу мудрість. Господь багато буде відкривати, тому що якщо є серце, яке готове його прийняти, він вливає в те серце, він відкриває, щоб людина брала для себе. Але потім приходить час, що людина може і ділитися тим. Спочатку нам може здаватися, що ми вже все, ми вже готові, ми вже святі, ми вже можемо за всіх молитися, ми вже... Але потім приходить у нас такий час випробувань, коли ми бачимо, ми розуміємо, що насправді ми не є такі святі, насправді нам треба ще дуже багато працювати над собою. І, звісно, тоді з допомогою Богородиці ми просимо Богородицю, щоб вона нас звела до сина. І вона, от, і вона веде те, що вона робить, вона каже, що робити. От, і це вже є той, оця довіра і те насіння наших тягарів, де Богородиця говорить про них. Радіть зараз утруднення. Будьте радісними у трудності. Так. Ну, дивіться, коли нас спіткає якась важка хвороба, якась важка ситуація, так, чи втрата житла, чи от щось роботи, від того, як ми це сприймаємо, як ми поведемося, дуже багато залежить. Знову ж, я говорю з досвіду, я не говорю з якогось щось вичитаного. Так, або ти приймаєш, кажеш, Господи, дивися, я в такій ситуації, я немічний, я не знаю, що робити. Я тільки на тебе покладаюся, Господи. От, ну, от в мене особисто було таке, що я стояла майже добу на колінах, я не знала, що робити, просто я реально не знала. Я просила Бога і Богородицю, просила Марію, тільки не дозволь, щоб я відійшла від Бога. Це було, ну, буквально мені було так, відійти, наскільки я розуміла. І все, і Бог виводить. Не було такої ситуації, з якої Бог тебе не виведе, якщо ти йому довіришся повністю. Чи в хворобах. Людина може, в хворобі, одна людина може прославляти Бога, може молитися, і тоді Господь може їй давати навіть такі, скажімо, доручення, так? От, наприклад, я знаю, важко хвора людина, і вона багато молиться, і до неї починають, їй починають снитися померлі, але не з родини, а знайомі. Але такі знайомі, в чиїх родинах ця людина знає, що не моляться. Чи вона приходить і каже, купи мені пряника, або піди зі мною на каву. І ця людина не боїться, вона раз кажуть, ой, мерлець приснився, там бояться. Не боїться і каже, я розумію, що мені треба за ту людину молитися. Тобто Бог дає тобі вже і такі завдання, і ти молишся за ті душі. І ті душі, тим душам ти даєш полегшу, але і собі отримуєш ласку Божу для своєї душі. А можна у труднощах, випробуваннях, хворобі важкій, можна проклинати, матюкати, тобто не можна, ну, в сенсі, що поведінка така, так, також є, нарікати, за що мені, а що мені, а де Бог, а такий, сякий, і так далі. І тоді немає користі ні для душі тієї людини, бо вона сама себе віддаляє від Бога. Ні для душі, ні для ближніх, ні для кого. Є одна тяжкість, тяжка дорога, яка в принципі, ну, ні до чого доброго не приведе. З Богом завжди добре, завжди радісно. В будь-якому стані, в будь-якій ситуації, в будь-якому стані здоров'я, матеріальному, фінансовому. Якщо ми розуміємо, що Бог є з нами в цій ситуації зараз, значить ми його тримаємося за руку через Богородицю. І повірте, не може бути такого, щоб Господь не допоміг, щоб Богородиця не вивела, не заступилась. Не буває такого.
1: Отже, Богородиця говорить, будьте радісними у труднощах. Ну, дорогі друзі, хто хотів би прожити своє життя і не мати жодних проблем, жодних переживань, все мати комфортно, спокійно, дуже зручно, ну, той хіба розчарується. Проблеми, труднощі завжди будемо мати. Навіть Христос говорить, що ніхто не може бути моїм учнем, якщо не візьме свого хреста і не піде за мною. Я пам'ятаю, колись я був семінарістом і випадково зустрів одного православного священика. Десь ми пересіклися, ну, просто стояли в якісь черги, чи це була перукарня, чи щось такого, не пам'ятаю. І священик от був вдягнений, як священик, в рясу з такою довгою бородою, і він так от в голос розважав, розповідав, розповідав людям про Ісуса Христа. От я всього не пам'ятаю, але я пам'ятаю от слово, яке він сказав, і яке навіть на початку мене згіршило просто. Він розповідав про розіп'ятого Ісуса Христа і казав так, а як ви думаєте, чи він був там щасливим на Христі? І він казав, так, він був щасливий. І я тоді не зрозумів цієї думки, ну як це можна вмирати і бути при цьому щасливим? А, власне, цей священник, ну, про більш такі глибокі речі казав, не просто там про щастя від якоїсь там смачної цукерки або чогось іншого, а про щастя таке глибоке. І теж, от, власне, те, що говорить сьогодні Богородиця, бути радісними навіть у труднощі. Я думаю, що у нас усіх зараз трудно, вистачає. Отже, але Богородиця запрошує нас, ну, навіть цей момент от, бути разом з Богом і радіти Його любов'ю. Давайте останнє речення цього послання, і теж нам ще друге залишається. І в кінці Богородиця говорить, і тому не забувайте, я ваша мати і люблю вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Отже, вона є, і Богородиця говорить, я ваша мати. Дорогі друзі, ну, я не знаю, хто зараз слухає Радіо Марія, але, ну, напевно, не всі мають вже своїх мам живих. Да, але Богородиця приходить і говорить, я ваша мама, я ваша мати і люблю вас. Ну, це багато чого варте, щоб мати цю маму, яка молиться за тебе, яка тобі допомагає, до якої ти завжди можеш прийти, коли тобі важко, коли є труднощі, коли ти не розумієш. Ну, так як в дитинстві, до кого ми йдемо? Йдемо до мами, тому що мама завжди захистить і завжди допоможе. Отже, Богородиця так говорить, я ваша мама і мама, мати і люблю вас.
0: Так, Богородиці поручаємо і наше дітей, також багато є випадків, коли люди, наприклад, молоді люди, які зараз мають дітей, от бракнуло їм в житті так, такого виховання християнського, і коли вони вже в зрілому віці почали наближатися, старатися розуміти, і вони стикаються з тим, можливо, через те, що в нас військо Богородиці дитяче, і так багато людей мене запитують, таке, я, напевно, зависла, так?
1: Ні, все, чуємо вас. Звук є, картинка трішки підвисла, так.
0: Так, я щось підвисла. Ну, підвисаю. І запитують,
1: як... Чуємо вас, пані Оксана, прошу вас.
0: Чути вже? І запитують, от у мене є дитина, там 8, 9, 7 років, і як, я не знаю, як її вести, як, щоб пояснити, от чому ми йдемо до церкви, чому... так, і окрім класичних, так, які ось там порадчують, дві церкви, там, на катехізацію, так, є книжечки зараз гарні, все. Дуже також важливо просто людям підказати, помолися і віддай ту справу Богородиці в руки. Вона є мама і твоєї дитини. Такого не було, щоб Богородиця не допомогла. Тому коли в нас от нам зараз, це дуже добре, що наші молоді батьки хочуть дітей вести до Бога, вести до церкви, вести до Богородиці. От через Богородицю, не знаєте будь-що, не знаєте, що робити. Зверніться до Богородиці. Богородиця завжди допоможе. Як звернутися до Богородиці? Стати перед її фігуркою, образом, і в кожного, напевно, а як нема, то звернутися, але придбатися потім, так? І казати, матінко, я тебе дуже прошу, допоможи. Матінко, допоможи мені в цій справі, я тобі поручаю взяти вервичку. Хто не вміє молитися вервичку? Також сюди є, а ні, то хоча б Отче наш і Богородице Діво, або Радуйся Марія, так? Помолитися, повірте, Богородиця не залишить без уваги ваше прохання. Це 100%.
1: Добре, пані Оксано, нам ще близько 7-8 хвилин до завершення програми. Отже, прошу вас прочитати це друге послання, яке так само ми мали в день 25 червня. Прошу вас.
0: Так, Іванка Іванкович – це візіонерка, яка... Перший день об'яв, перший день, коли прийшла Богородиця, 24 червня 81 року, були тільки вони під горою, вона і Мір'яна, вони були обоє. Іванка була лише померла мама, Іванка така була засмучена, і Мір'яна її заспокоїла. Вони собі гуляли під горою, коли побачили на горі жінку з дитиною на руках. І подумала, ну яка жінка так високо полізе з дитиною на руках в хащі, так? І Мір'яна злякалася і втекла, потім повернулася, а Іванка залишилася. І оце, власне, ця Іванка, вона одна із шести візіонерів, яка мала також щоденні об'явлення. І щоденні об'явлення в неї закінчилися 7 травня 1985 року. І тоді Богородиця відкрила Іванці останню 10-ту таємницю, так, з 10 таємниць, які є, і сказала, що Іванка вже не буде бачити її щодня, а буде бачити протягом всього життя раз на рік в річницю об'явлень. І от так цього року, так само, 25 червня, Іванка мала таке об'явлення, яке тривало 4 хвилини. Іванка була в себе вдома, і там була присутня тільки її сім'я. І вже по закінченні об'явлення Іванка сказала: «Богородиця дала нам таке послання. Дорогі діти, несіть мир і любов мого сина в кожне серце. Моліться за мир, мир, мир». Дуже коротко, дуже так, яким було саме перше послання Богородиці для світу, Богородиці Цариці Миру, Меджугор'ї для світу.
1: Мир, мир, мир.
0: Мир, так, коли це було в другий день об'явлень, 26 червня 81 року, коли діти на горі зустрілися з Богородицею, разом з нею помолилися. І вже спускалися на долину, вони побачили, що одна з них, Марія, це Марія Лунеті, так, яка зараз на дев'ятниці мала об'явлення, знову впала на коліна, вони зрозуміли, що вона знову бачить Богородицю. І Марія бачила знову Богородицю, Богородиця була зі сльозами на очах. За нею Марія побачила хрест, там зараз на тому місці стоїть такий дерев'яний хрест. І Богородиця тоді сказала: «Мир, мир, і тільки мир, мир має запанувати між людиною і Богом, і поміж самими людьми». Це було саме перше, що Богородиця сказала до світу. І вона постійно зараз, більшість її послань є послання про мир, в яких вона говорить про мир. А тут вона нас просить, тому що це також є послання для всіх, послання до світу, що несіть мир і любов мого сина в кожне серце. Це насправді, це дуже важко, нести мир і любов. І тут також треба постійно просити помочі Матінки Божої, помочі Духа Святого. Тому що нам дуже важко реагувати на те, що відбувається зараз. Особливо нам дуже важко зараз, коли є соцмережі, які насправді, якщо не з увагою ними користуватися, соцмережами, то вони можуть людину привести і до такої залежності, коли ти не будеш нести мир і любов, а тобі буде здаватися, що ти несеш мир і любов. Ти будеш переконувати всім в тому, що ти добрий і добре робиш добрі справи, а всі решта погані, так? Тобто це дуже зараз, дуже є актуальним. От якраз, власне, в цьому світі таких технологій, того всього новітнього. Бо мир і любов – то є дуже прості речі насправді. Це є простота, це є невивищування, це є послух так само, так? Послух я маю на увазі, наприклад, якщо я говорю про якісь церковні речі, я маю слухатися того, що говорить церква щодо того, так? І якщо мені мій духовник каже, про то не говоріть чи про це не говоріть, значить я маю слухатися. Так, тобто такі, чи коли ми бачимо, ми дуже хочемо встрягати в якісь дискусії в інтернеті, де вже ми бачимо, пішли образи, такі дуже негарні образи. Але ми встрягаємо далі, виходимо, не встрягаємо, не треба, тому що воно нікому не потрібно, це доказування, хто кращий, це доказування, хто начитаніший. Тому що запам'ятаємо одне, один Господь знає ситуацію, знає серця всіх. І тих, хто говорить, тих, про кого ми говоримо, там, чи про це глави держав, керівництв і так далі. Значить, наша справа – нести мир і любов. Звісно, бути об'єктивними, звісно, тримати очі і вуха відкритими. Але якщо ми будемо довіряти Господу, ми будемо бачити і розуміти все, що відбувається довкола. Нам не треба бути, не треба буде читати тих аналітиків, тих, які розбігаються. Ми будемо бачити все згідно Божого погляду, скажімо так. Але щоб те серце наше, насамперед наше, було повне миру і любові. Дуже важко. Це дуже важко. Але з Божою допомогою, з веденням Богородиці, воно вдається.
1: Дякую, пані Оксана. Ну що ж, дорогі друзі, я так думаю, що наприкінці цієї програми теж варто почути це послання Богородиці. Мир, мир, мир. В Україні зараз маємо війну, але ворог не тільки той, який ззовні приходить, але ворог є той, який часом нас нищить зсередини, коли розпалює цю ворожнечу між мною і Богом, коли будує ці мури між мною і Богом через гріх, через заздрість, егоїзм. Отже, молімося також про мир також всередині нас, щоб мали з Богом мир, і молімося, щоб Господь також допоміг нам здобути цей мир, мир для нашого народу, для нашої землі. Пані Оксана, дякую вам, ми вже будемо прощатися з нашим слухачем. Наступний наш ефір, я так думаю, буде після 25 липня, будемо чекати на чергове послання Богородиці. Перепрошую наших слухачів, бачили, хто дивився програму, трішки так плавала наша картинка, але теж це такі певні об'єктивні реальності, і маю надію, що теж це не буде надовго. Дякую, пані Оксана.
0: Дякую вам за запрошення, дякую всім, хто нас бачить, чує, підтримує, і миру всім.
1: Хай Господь Бог всіх нас благословить. Слава Ісусу Христу!
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз. Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай у цей час, на хвилях Радіо Марія розпочинається катехиза. Тож, запрошуємо всіх до слухання науки Божої. І сьогодні катехизу виголошуватиме отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Да, які слава. Так, ми останнім разом роздумували над таким главою третьою другого розділу християнського визнання віри, вірою в Святого Духа. І одним з елементів і одним з наслідків віри в Духа Святого є також прощення гріхів. І ми тоді говорили дуже так конкретно о тим, що Господь хоче відновляти в нас ту глибоку єдність, котру ми ввійшли теоретично в Святому Хрещенні. Теоретично говорю, тому що дуже часто буває так, що коли ми хрещені маленькими дітьми, не завжди маємо можливість, щоб досвідчити переживання Святого Хрещення в своєму житті, тому що ті, на котрих був положений, наложений обов'язок передавання нам віри, наші батьки, хресні, не до кінця виконали свої обов'язки. З різних причин, і тут ми нікого не хочемо осуджувати. Там же зазвичай та свідомість нашого хрещення є дуже маленька. І з тієї свідомості нашого хрещення, котрого не вміємо використовувати, приходить друге велике нещастя, яким є гріх. Гріх, котрий відлучає нас від єдності з Богом. Те єдності, котрий Бог прагне, і котру він дуже конкретно передав нам в жертві Ісуса Христа. То є знак любові, коли хтось умирає за другого, навіть за того, котрий не очікував тієї форми жертви за Jego winu. Dlatego Jezus Chrystus i Bóg w Jezusie Chrystie i przez Jezusa Chrysta prowadzuje nas w taństwo pokajania, taństwo spowiedzi, taństwo odpuszczenia grzechów, żeby jak gdyby powrócić nas do naszego chrzczenia, ale także zgadać nam, jakie nese sobą jaką siłę ma chrzczenie. Ono także odpuszcza grzechy. Bo kiedy my wchodzimy w chrzczenie, jak to сказал święty Paweł, pogrążajmy w śmierć i wskrzeszenie Jezusa Chrystusa, pogrążajmy w tej wodzie chrzczenia, pogrążajmy nasze grzechy i one w wodach chrzczenia zniszczone żertwą Jezusa Chrystusa na chrzcie. Ta żertwa Jezusa Chrystusa na Христі знищує наші гріхи, не дозволяє, щоб ті гріхи потім чинили зло в нас, відлучаючи нас від єдиного джерела життя, яким є сам Бог в Ісусі Христі. Dlatego приходить до нас таїнство лікування, як ніхто отці церкви називають, таїнство сповіді. І поставив Бог tutaj też jeszcze duża ważliwa sprawa konkretnych ludzi, którzy mają władzę nad tym, żeby nam grzechy odpuszczać. To jest władza kluczej. Bo Bóg znaje, że dla nas potrzebne jest, aby ktoś konkretny nam przedał prawdę o naszych, o tym, że nasze grzechy proszczają się. To jedynym, który może chce wczynić, jest особа, яка є уповноважена до того, щоб проголошувати правду о прощенню гріхів. І ту особою є священник, поставлений церквою до того, щоб від імені Ісуса Христа не мог вислухати сповіді і також пробачити. Після свого воскресіння Христос послав апостолів у його ім'я проповідувати покаяння на відпущення гріхів усім народам. Цю службу примирення апостоли і їх наступники виконують не лише проповідуючи людям Боже прощення, заслужене для нас Христом, і закликаючи їх до навернення і до віри, а також уділяючи їм відпущення гріхів через хрещення і примиряючи їх з Богом і церквою завдяки владі ключів, отриманої від Христа. Церква отримала ключ Небесного Царства, щоб в ній здійснювалися відпущення гріхів через кров Христову і дію Святого Духа. Саме в цій церкві оживає душа, та, що вмерла через гріхи, щоб жити з Христом, благодать якого нас спасає. То те слова сказав святий Августин в своїх проповідях. Чудові слова, що вмерла через гріхи, щоб жити з Христом. Тоді Ісус Христос, відпускаючи гріхи, знищує причину нашого відділення від Бога Отця. Це є чудова річ, яка дозволяє нам бачити Ісусі Христі, того, котрий нас хоче позбавити відчуття війни, котре не дозволяє нам повірити, що Бог може нам допомогти і хоче з нами спілкуватися, хоче з нами з'єднатися. Ми не віримо в то, тому що ми чуємо себе грішними, чуємо себе недостойними. Ти змислюєш свою віну перед Богом Отцем, не маєш відваги, щоб стати перед Ним і в Нім шукати, з Ним шукати єдності чи любові. Так само трудно сповідати в любов Бога Отця, коли чуєш себе грішником. Грішник – це людина, котра покладає надію тільки на земні справи, не на себе самого, і досвідчує певного драмату, тому що дуже, дуже швидко відчуває свою малість і свою нездібність до того, щоб дійсно мог себе чути як особа вільна. Не має владу над гріхом людина. Ten grich je przymuszuje, ten grich je poniżaje, ten grich liszaje jej nadziei, nadziei na majbutnie. W następnych częstynach naszych rozważań budemo na przykład gworyty o woskresinia płci, ale takoż trzeba gworyty o woskresinia duszy. I w tych słowach Światowa Augustyna, котрим говорить, що душа, що вмерла через гріхи. Це є певний процес, котрим не завжди чуємо. Не чуємо тієї смерті, котра зв'язана з тим, що входимо в стан грішності. Є то річ, котра є дуже-дуже небезпечна. Бо якщо ти не відчуваєш гріхи, я часами використовую таке сформулювання, що ми czasami bywają takimi zombie, ludźmi, które niby żywuć, a nie żywuć, ludźmi, które swojej grzeszności nie wyczuwają tego, że one oddalone od Boga. To jest rzecz niebezpieczna, тому що ти не чуєш потрібності воскресіння. А воскресіння – то є необхідна річ до того, щоб можна було себе чути людиною która jest wilna. Wilna від гріха і наслідків гріха. Тут Господь хоче допомогти нам відчувати в нас, відчувати цю правду, що якщо ти загрішиш, то ти вмираєш. Що то життя, яке ти маєш, будучи грішною людиною, є тільки певним, як би сказати, представленням життя, але не справжнім, настоящим життям. Бо не може бути людина жива, якщо вона відсіклась через гріх від джерела життя, яким є сам Бог. Бо то Бог, сотворяючи нам, вдухнув в нас, в наші уста, так як то ми бачимо в книгі Биття, ten подих життя. Подих життя, котрий даний є нам від Бога в момент нашого сотворення. Бог сотворив нас і дав нам ту можливість переживання свого життя дяка тому житті, яке цілий час плине зі спілкування з Богом. Не через фальт гріха, як диви, з того спілкування відділяємось. Та трагедія, яка дотикається кожного з нас, є часами неосознана. Ми не маємо свідомості того, що гріх нас відділяє від життя. І тому проблем, процес вічного життя і процес воскресіння постійно зв'язаний є з вірою, що ти, не чуючи себе мертвим із-за гріха, воскресаєш дяка таїнству сповіді, того прощення, котре несе з собою Бог для тебе, що дає тобі можливість відчуття нового життя в факті, що ти є живим, не за своїх здібностей, бо ти направді не маєш нічого, що б давало тобі життя. Твоє життя є великим даром, який дає тобі Бог. Так що, дорогі браття і сестри, будьмо щирі, будьмо відважні в тому ствердженні, що гріх провадить до смерті, і що людина, котра загрішила, відтинається від благодаті спілкування з Богом. Тей благодаті, котра втратила в первородному гріхі, тей благодаті, котра потім була повернена через хрещення, через жертву за Христа на хресті, через Його воскресіння, котра обіцює нам нову природу, природу людини, котра є людиною повністю відкритою на Бога і Богу, шукаючи тільки своєї радості і щастя. Але то є що є зв'язане зі свідомістю життя, котре є нам дане від Бога. Ten подих життя, яке Господь дав при сотворенні людини, є то постійний акт діяння Бога, котрий постійний спосіб підтримує наше життя і в нашому житті дозволяє нам досвідчити Його присутності. Але теж треба відчути Його відсутність, коли ти віддаляєшся від Бога, котрий входиш в гріх, котрий тебе закриває на Бога. Mówimy to o ciężkich grzechach. Ciężkich grzechach my dużo znajemy, ale nie do końca świadomi, na przykład, że ciężkim grzechom także jest nienawiść. Nienawiść, która często turbuje nas i często nas zmusza do rzeczy, które my sami nikoli by nie wczynili.
1: Tak, przepraszamy, drogie słuchacze, zaraz Щось стало зі зв'язком, з'єднуємося знову з оцим Міхалом. Декілька секундочок. Будемо мати знову продовження катехизи. Отець Міхал Бранкевич сьогодні в ефірі Радіо Марія виголошує катехизу. Так, і ми знов чуємо вас, отче.
2: Так. Припадково натиснув клавіш, котрий нас розучив.
1: Все добре, слава Богу, чуємо. Ви говорили, ненависть – це є тяжкий гріх.
2: Гріх, котрий смертний гріх, котрий нас відлучає від Бога, і котрий також може бути причиною нашої смерті перед Богом. Також о тим теж треба пам'ятати, щоб ми нелегковажно трактували цей гріх, дуже поважний гріх, котрий іноді спонтанно в нас виступає. Як я часами слухаю ніяких людей, котрі висловляються на тему своїх врагов, стільки є з них ненависті, що я удивляюся, як ці люди можуть жити взагалі, коли стільки ненависті є в них. Господь хотів би, щоб ми були людьми, котрі вільні від ненависті, і котрі свідомі того, що та ненависть забирає нам можливість спілкування з самим Богом. Так що тут Господь хоче нам в цьому допомогти. Немає жодної провини, наскільки б вона не була тяжка, якої ми, Свята Церква, не могла б відпустити. Немає нікого такого злого і винного, що не міг би з певністю сподіватися на прощення, якщо його жаль є щирий. Ну, читаємо в катехізісі католицької церкви, римському катехізісі. Христос, який умер за всіх без людей, прагне, щоб в його церкві двері прощення були завжди відчинені для кожного, хто відвертається від гріха. Та є річ, котрі варто було би в своєму житті досвідчити. Досвідчити тієї свободи людини, котра, як ми тут говоримо, не даже людини, котра вважає, що не могла би бути прощеною із-за тяжкості свого гріха. Немає такого гріха, котрий не мог би бути відпущений. Читаємо в катехізі, римському так званому катехізі. Є то такий старий катехізіс, котрий зібрав всі правди віри. Якщо людина жаліє щиро, в цей момент кожен гріх так і буде прощений. Dlatego треба повторювати всім людям, котрі іноді чують себе сковані ту думкою, що я так страшно загрішив, що Бог не може мені простити. Треба таким людям повторювати, передавати цю благу вість о тим, що Бог на них завжди чекає зі своїм пробаченням, і нема гріха, котрого би Бог не пробачив, якщо ти щиро жалієш за цей гріх. Я в своєму житті священницькому, я вже священник більше 30 років, на прошлому році буду переживати 30 років моєго священства, я не відпустив гріхи хіба тільки два рази. Але то тільки людям, котрі не за їхніх гріхів, але і за браку щирого жалу. Вони не жаліють за ті гріхи. Визнавали їх тому, що треба. Так треба. Але я питаю, але чи ти хочеш тій людині, яку ти ненавидиш, хочеш її простити? А та людина нігди не прощу тій людині. Ну, в цей момент я говорю, ізвини, Бог тобі також не може простити, бо ти не маєш жодного бажання, щоб тій людині простити. Бог розуміє, наприклад, що можна бути настільки зраненим духовно і глибоко, що ти не єсти в стані простити тієї людини сьогодні. Але не може, не поважує тебе до того, щоб ти сказав, ніколи тобі не прощу. Ніколи. Це слова, котре можна сказати, неприємними. Tak jak pamiętajmy to pritczu o tym, o tych 10 tysięcy talentów i 100 denariów. 10 tysięcy talentów darowane gospodarom jednej ludynie, a ta ludyna potem szukaje swojego bożnika i wtruczaje jego w więznicę za to, że jest winowaty 100 denariów. 100 denariów. Ta różnica wielkości probaczenia jest wielka, ale pokazuje ten dysonans, jaki my stworujemy, kiedy nie probaczujemy tym, których postawili naszej dorosłej.
1: Отже, а я перепрошую, я чула таке, є, що під час сповіді та відпущення гріхів є такі гріхи, за відпущення яких священник звертається саме до папи римського.
2: Є так зване звільнення від гріхів, котре са зв'язане з таким grzechom, który jest zastarzeżony z stolicy apostolskiej jako grzech, który wymaga zgody stolicy apostolskiej. Mm-hmm. To są grzechy, tak zwane grzechy ciężkie. Do tych grzechów należy na przykład pokuszenie na papę rzymskiego, do tych grzechów należy aborcja, na przykład. Do tych grzechów należy to, że publiczne wydreczenia od wiry. Publiczne wydreczenia od wiry. Także jest ciężki grzech, który wymaga zgody na wypuszczenie stolicy apostolskiej. Jest to grzech na przykład nieposzanowania preswiatych darów. Albo grzech, który tyczy swoją nieuwagę допустив до зневаження пресвятих дарів. То є теж тяжкий гріх, який може бути тільки відпущений апостольським престолом. Є то так званий гріх екскомуніки. Екскомуніки, то значить виключення зі спільноти вірних, а в моменті, коли той гріх ти чиниш. То є такий najcięższy grzech, bo nawet nie ma sądu, tylko sam grzech, jeśli jest wczyniony, od razu nakładaje na tebe te nakazania, tak zwane ekskomuniki. Ekskomuniki, czyli wykluczenia z katolickiej cerkwi, wykluczenie ze wspólnoty i niemożliwość także uczestniczenia w taństwach. Jeśli ekskomunika przychodzi, w ten moment jest też element taki, że ty nie możesz spowiadać się naszym. Nie możesz dostąpić probaczenia grzechów. O ile grzechy takie jak na przykład pokuszenie na papę rzymską, czy zniewagi, czy apostazji są grzechami, które nie tak często zastrzeczają, to o tyle aborcja na przykład jest grzechą, które dużo często bywa wykonane. I tutaj winowaty jest nie tylko żinka, która dopuściła tej aborcji, ale także i lekarz, który trzeba aborcję wykonał, i także partner, czyli baćko tej dytyny, która była wbita, który zgłosił się na ten akt, albo nawet namawiał na to, żeby ten akt był dokonany. I teraz tak, Papa Franciszek, który był tak zwany Rik Miłosierdzia, dał pewne możliwości wypuszczania świeszczennikom tych ciężkich grzechów, które są nakazane ekskomuniką. Jest to taka formuła, którą jeśli świeszczennik ma prawo do tego, żeby takie grzechy wypuszczać. Na przykład w mojej eparchii warszawskiej świeszczennik, który zakończył już 5 roków świeszczeństwa, ma prawo do tego, żeby wypuszczać grzech aborcji. I wtedy używają takiej formuły: władoju danoju meni wid apostolskiego prestołu, ja zwinuję tebe z nakazania ekskomuniki. w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. W tym momencie ta osoba, która spowiadaje się z tego grzecha, zwolniona jest z nakazania ekskomuniki i może otrzymać probaczenia grzechów w normalny sposób. To znaczy, może otrzymać proszczenia grzechów w taństwie probaczenia. Ranejsze było tak, że mogli się probaczać tylko w niektórych miejscach. Na przykład w katedralnym soborze zawsze z poruczenia episkopa w katedralnym soborze może być naznaczony świeczennik, który ma prawo wypuszczać grzech ekskomuniki. Episkop ma prawo wypuszczać grzech ekskomuniki i za swojej władzy, jaką ma. Potem są też tak zwane sanktuaria, czyli miejsca osobliwej modlitwy. W sanktuariach, takich na przykład jak bardyczewskie sanktuarii, też może świeczenniki mają pewną władzę właśnie tych kluczy, które pozwalają im zwolnić ludzi, którzy zagrzeszyli tym ciężkim grzechom. I sanktuaria znane, naznaczone episkopami, przyznane jakimiś miejscami wyjątkowymi, także miejsca pomownictwa, takim na przykład jak Medjugorje, czy Lourdes, czy Fatima. Tam też świeczenniki mają taką władzę. W Polsce na przykład Częstochowa jest takim sanktuarium. I każda eparchia ma zazwyczaj na swojej terytorii sanktuarium maryjny. Najczęściej to jest związane z Preświętą Dziewą Marią, które pozwalają pomagać ludziom przymierzyć się z tym grzechem.
1: Отже, якщо людина в звичайному храмі сповідається з цього, то як священник говорить, що я не можу, не маю цієї влади, зверніться до санктуарію? Чи...
2: Так. Такий має обов'язок священник. Угу. Тобто немає права відпустити гріхів в цей момент, посуває до конкретного місця, назначує те місце. Тому місце може бути знане і доступне. Угу. Так, щоб miała możliwość szybko jak gdyby wyzwolić z tego nakazania. Także tutaj trudności nie ma. W Kijowie wystarczy wszyscy w metro i dojechać do Świętego Aleksandra i Świętego Aleksandra bliższy świeczenników mają prawo do tego, żeby wypuszczać grzechy naznaczone ekskomunikują. Lex sententia, tak zwane. To znaczy grzechy, które naznaczone są tym najcięższym nakazaniem. Także tutaj nie ma już takich wielkich problemów, bo jest miłosierny. Ale z drugiej strony chce pokazać i uzmysłowić ludziom, jak ciężkiego grzecha oni dopuszczają się. Na przykład wchodzący w grzech na przykład aborcji. To jest tak na styki ciężki grzech, że ludzie nie uzmysłowują. Tym bardziej, że suspistwo współczesne jest na styki durne, że to nie tyle durne, ja myślę, że to jest to proces przedumany, to jest proces taki wyrafinowany, że nie nazywają aborcji wbiwstwo. Aborcji nazywają pewnym elementem, no, jakbyśmy wskazali, pewnego procedury na zwolnienia zajwego jakiegoś tam zajwego ciągaru. Jest to taka loż, straszna loż, która ludzi liszaje na sumlinia, bo sumlinia jasno mówi, to jest zbiwstwo. Bóstwo nowego życia. A tutaj wszyscy mówią wokół, nie, to takie bóstwo, to jest tylko procedura, udalenia jakichś tam zajwych, niepotrzebnych klietok, tkanin. тканей. Не називають тебе дитиною, називають це зліпком клеток. Є то теж, то є таке мерзотне навіть, правда? Такий спосіб відноситись до того великого чуда, яким є нове життя. Але, на жаль, жінки са так одержимі дьяволом, що даже хотіли би вбивати дітей, котрі мають 9 місяців вже вагітності. Бо вважають, що якщо та дитина не народилась, то не є людиною. То є тільки якийсь там обцим, чужим тілом. Є то річ, котра завжди мене страшно дратує. І я захищаюсь, бронюсь і прошу Бога, дай мені Боже, не ненавидити таких людей. Але трудно мені є, дуже тяжко. Так що тут Господь хоче допомагати матерям, котрі під впливом того живого суспільства не до кінця осознано допустили того великого гріха. І тому дає нам цю можливість визволення від того гріха, але треба спочатку бути свідомим того, що ти в цей гріх вступив. Перепрошую, така є процедура. Процедура, котра несе з собою ten великий дар, те велике чудо осознання. Осознання того, що ти людина, котра вчинив велику ошибку, і Господь своєю безмерною любові цю ошибку хоче ісправити, даючи тобі можливість визволення від гріха, котрий вчинила ти в спосіб безмисленний, часами залякана, часами не допускаюча можливості того, що ten гріх знищить твоє життя. Така є лож, не дозволить тобі радуватися життя. Колись я працював в такій інтернаті для дівчат, малолітніх, таких 14, 15, 16 років. І там одного часу оказалось, що одна дівча, маючи 15 років, завагітніло. І ми потім, ще не був священником, я був тільки таким волонтером, котрий там працював як такий людина, котра є відповідальна за культуру. І ми зустрілися з цією дівчиною і питалися, що случилось. Чи ти мала якісь там контакти з чоловіком? І вона говорила тільки, що один дядя приїхав до нього, і вони до неї, і вони грали. Вона навіть несвідома того, що чинить. Настільки була несвідома. І ми потім, лікар стверджив, що вона вагітна, вже в 3-му місяці. Родина, її родина тієї дівчини, коли услышала, що вона є вагітна, відрікав від неї.
1: Ой.
2: Ну, сказав, що не хочуть її знати, викинув її з дому. І у нас була така проблема, що зробити з тою дівчиною. Але на щастя, в тому місці, де я живу, в Лубліні, є один дом, котрий проводять монашки. Дом такий називається Дом Любові Божої або Дом Милосердя. І ten дом є для вагітних дівчат, для вагітних жінок. Для тих жінок, котрі не мають можливості своєї вагітності в нормальних условиях переживати. І там ми завезли цю, я пам'ятаю, сам завіз цю дівчину і розмовляв з сестрою. Дуже радісна сестра сказала, що це дівчина, ну що ж, побуде те 9 місяців, вже менше, 6 місяців в цьому домі, народить дитину, ponieważ jest małoletnia, to raczej nie będę mieć prawa, żeby tę dytynę wychowywać, ale ta dytyna potem pójdzie do adopcji. A jest bardzo rodzin, które czekają na to, żeby przyjąć dytynę adoptować, tylko nie mogą mieć dzieci w przyrodny sposób. I w ten sposób problem była rozwiązana. Więc proszę, my tak mówimy, środowiska religijne, że wy tu chcecie wbiwać tych dzieci i płacić straszne grosze za procedurę aborcji, narażając się na to, że cerkwa może wam w ten sposób trochę ograniczyć wasze możliwości prysutności w niej, a z drugiej strony nie byłoby kraszcze, żeby w takich sytuacjach, takiej wahitności nieczekanej, nieoczekiwanej, niebażanej, dać dziewczatom możliwość narody tę dytynę, która poczęła się z Bożej woli, żeby wczynić to swoją wolę. Żeby potem żyty i dawać rady się z czasem bawiącym ludziom. Takie są wychody, taka jest propozycja. Ale współczesny świat jest pod tym względem duże żystoki i nie chce dopuścić, wybieraje ten aspekt najbliższy makabryczny, najbliższy straszny, żachliwy, jakim jest wbiwstwo. I to wbiwstwo w straszny sposób. Niedawno w Polsce była taka sytuacja, że jedna lekarka wbiła dytynę w łonie matki, bo tak sowietował psychiatr matki. Psychiatr matki mówił, że żinka jak narodzi tę dytynę, ona będzie niezdimna, żeby ją wychowywać i tak dalej. Więc w 9 miesiącu bierzemienności lekarka, żinka ukołom w serce dytyny wbiła tę dytynę i ona, że narodziła się martwa. I to już nie jest wbiwstwo, bo jeśli zabijesz dytynę w łonie matki, to nie jest wbiwstwo. Jeśli by dytyna narodziła i tutaj by doszło do śmiercionosnej akcji, wtedy ta lekarka byłaby nakazana. Ale póki ono jest w łonie matki, nie ma wbiwstwa. To są te paradoksy władzy, które pokazuje nam współczesny świat. Nasz czas jest tak zaslipiony i zupełnie obmanuty. Ja nie znam, ja dla wszystkich abortowanych środowisk, albo aborcyjnych środowisk, ja mówię, że to jest tak konkretna odzierżymość z diabłem, który wołaje o pomstę do nieba. Ubiwaty biednych.

0: місію і владу, правдивого відпущення гріхів через апостолів та їхніх наступників. Господь хоче, аби його учні мали найвищу владу. Він хоче, щоб його слуги виконували в його ім'я все те, що він робив, коли був на землі. Священники отримали владу, яку Бог не дав ні ангелам, ні архангелам. Бог утверджує в горі все, що священники роблять на землі. Якщо ж в церкві не було відпущення гріхів, не було би жодного сподівання, жодної надії на вічне життя, на вічне визволення. Подякуємо Богові, який дав своїй церкві такий дар. І тими словами святого Августина закінчуємо сьогодні нашу катехесу.
1: Дякую вам. Ось отець Міхал Бронкевич, духовний наставник духовної діцезіальної місійної семінарії, редемпторіст матер, сьогодні виголошував катехизу в ефірі Радіо Марія. І я дякую Богу за вас, отче. Слава Ісусу Христу!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Вас ненавидитимуть усі за моє ім'я, але хто витриває до кінця, той спасеться. Євангеліє від Матея, 10 розділ, 22 вірш. Новина про явлення розлетілася по всій території колишньої Югославії. Про них говорили по телевізору, по радіо, писали в газетах. Спільним для всіх цих повідомлень був скептицизм, якщо не прямий осуд. Нас, візіонерів, журналісти висміювали, а тисячі паломників, які приїжджали до Меджугор'я, називали в кращому разі релігійними фанатиками. Державні засоби масової інформації звинувачували нас і місцевих священників у націоналізмі та підтримці революційних тенденцій. У новинах на центральному телеканалі всіх нас називали лютими ворогами держави, а газетні заголовки, пов'язані з Меджугор'єм, були схожі на крикливі нотатки таблоїдів. Релігійна афера привернула тисячі фанатиків. Францисканців підозрюють в організації націоналістичної змови. Шість чабанів придумали явлення Богородиці. Представники влади влаштували в будівлі школи зустрічі з місцевими жителями, покликавши на неї наших батьків і родичів. Їм було сказано, що якщо ці дурниці не припиняться, нас виключать зі школи і помістять до установи для душевнохворих, а батьки позбудуться роботи і паспортів. Сусід Віцьки на ім'я Іван був заарештований за те, що став на наш бік. Йому довелося провести у в'язниці 2 місяці. Напруга

0: Селіна розтала. Отець Йозо переживав гострі душевні муки. Комуністи пригрозили йому в'язницею, якщо він не зупинить демонстрації у себе на парафії, а він ще й сам не міг визначитися, чи вірить, що нам являється Богородиця. Два його співбрати нам повірили, лише посиливши цим тиск, який він відчував. Занепокоєння додавала і позиція вищого мостарського єпископа Павла Жанича. Почувши про те, що відбувається, єпископ запросив нас шістьох на зустріч. Більше години він ставив нам запитання і записував відповіді на касету, попередньо попросивши нас покласти руки на хрест і заприсягтися говорити тільки правду, що ми без найменших вагань і зробили. Після цієї зустрічі він висловив упевненість у тому, що нам дійсно являється Божа Матір. Отець Йозо спробував закликати отця єпископа до обачності, але наприкінці зустрічі єпископ Жанич сказав: «Абсолютно точно, що дітей ніхто, зокрема люди з церкви, не підмовляв говорити неправди». Настав день, коли отець Йозо зовсім втратив спокій і захотів побути на самоті. Він замкнув двері церкви Святого Якова, сів на лавку і став просити Бога, щоб він провів його через найважче випробування на його священичому шляху. Відтак отець Йозо розгорнув Біблію, і його погляд зупинився на вірші з описом «Дива, яке Бог учинив через Мойсея, коли перед ним розступилося Червоне море». А ми з візіонерами того дня зустрілися біля підніжжя гори, щоб помолитися. Влада вже виставила оточення, щоб ніхто не міг підійти до місця, яке вони сприймали як загрозу. Побачивши нашу групу, міліціонери погналися за нами, погрожуючи кийками, і ми кинулися бігти через поле. Отець Йозо тим часом молився в церкві. «Боже, ти знаєш, як я тебе люблю. Ти говорив із Мойсеєм, але йому було легко. Його народ знав, що ти ведеш його, та тут ніхто нічого не знає». Цієї миті він почув у серці голос: «Вийди і захисти дітей». Здивувавшись, він схопився і поспішив до дверей. Відчинивши їх, він побачив перед церквою нас. «Там міліція!» – важко дихаючи крикнула Віцька. «Вони нас доженуть!» Отець Йозо розкинув руки, немов бажаючи обійняти нас. «Мої дорогі янголи, заходьте всередину!» Таке звернення було настільки незвичним, що я запідозрила сарказм. Однак він дійсно провів нас всередину, і я зрозуміла, що прихильність отця Йозу була щирою. Того вечора Богородиця з'явилася нам у маленькій кімнаті біля вівтаря навпроти ризниці. Наступні явлення теж відбувалися там, і отець Йозо більше жодного разу не засумнівався в нашій чесності. Його підтримка стала деякою потіхою, але ніщо не могло допомогти нам позбутися страху і тривоги, що наближається день останнього, як ми думали, явлення Богоматері. Як ми будемо далі без неї? І ось той день настав. Під час явлення нас переповнювали емоції. Кількість паломників була рекордною. За деякими оцінками йшлося про десятки тисяч людей. У повітрі витало томливе очікування дива, яким, на думку людей, мало супроводжуватися те явлення. Але нічого незвичайного не сталося, і ніяких послань для світу Богородиця не передала. Ми вкотре запитали, чи залишить вона знак, але у відповідь Марія тільки усміхнулася. Після її відходу ми звернулися до людей. Багато з них були розчаровані тим, що явлення не закінчилися нічим значним. Я й сама була збита з пантелику ще більше, ніж вони. У серці не було відчуття завершеності. Наступного дня ми намагалися повернутися до звичних справ. Я була в будинку дядька, коли раптом відчула знайоме передчуття, яке дуже швидко переросло в збудження. Мені здавалося, якщо Богородиця не прийде в цю ж секунду, я вибухну. І немов раптовий порив вітру. Вона з'явилася переді мною. Я в захопленні впала на коліна, відчуваючи тільки одне бажання – дивитися на неї. Після її відходу я сильно плакала. Виявилося, що й до інших візіонерів вона теж приходила. І тоді ми зрозуміли, що Меджугор'я не буде повторювати Лурд. Богородиця продовжила з'являтися нам щодня. Тим часом переслідування з боку держави вийшли на новий небезпечний рівень. Югославська влада оголосила у Меджугор'ї надзвичайний стан. Ехо явлень докотилося до самого Белграда, столиці Югославії. Комуністів обурювала наша готовність боротися з їхніми вимогами. Вони боялися втратити контроль над ситуацією, тому захотіли вирішити проблему кардинально. Кілька днів до села входили війська, озброєні автоматами солдати з гарчливими німецькими вівчарками оточили гору і наші будинки. Вулицями їздили патрулі. Над паломниками, які намагалися молитися, літали вертольоти. Здавалося, ми самі, того не бажаючи, розворушили осине гніздо. Допити тепер уже федеральної, а не місцевої міліції – ставали все довшими і напруженішими. Під час одного з них слідчий особливо брудно лаявся і, зрештою, втратив терпець, тому що я відмовлялася відрікатися від факту явлень. «Зізнавайся!» «У чому мені зізнаватися?» – спокійно відповідала я. А вени на шиї роздулися. «Зізнавайся, що не бачиш Богородиці!» «Але я бачу!» Тоді він дістав з кобури пістолет і поклав його на стіл між нами. «Говори правду!» – закричав він, не зводячи погляду з пістолета. «Допоможи мені, Богородице!» – молилася я про себе. Незважаючи на те, що на столі лежала смертоносна зброя, я відчувала дивовижний мир. Я бачила Богородицю і переживала під час явлень «Грай». Після цього боятися чого-небудь було абсолютно неможливо. «Даю тобі останній шанс», – знову заволав міліціонер. «Скажи мені правду». Я подивилася йому прямо в очі. «Правда в тому, що я бачу Богородицю і готова за неї померти». Він ударив кулаком по столі, повернув пістолет у кобуру і вилетів із кімнати. Якщо б ми були повнолітніми, комуністи безсумнівно замкнули б нас у найдальшій, найглибшій, найтемнішій камері, яку тільки змогли б відшукати. Або ми б просто зникли, як колись зник мій дід. Але при всій своїй суворості влада розуміла, що зіткнеться з відкритим осудом суспільства, якщо вирішить посадити дітей. Юний вік послужив нам частковим захистом, але ніщо не заважало їм продовжувати нас залякувати. На тлі всіх цих страхітливих подій траплялися і радощі. Кожен новий день обіцяв дивовижну пригоду. Іноді за один вечір бувало не одне явлення. Міліціонери не давали нам спокою і щосили намагалися порушити наші плани. Щоб не стикатися з ними, ми постійно змінювали місця зустрічей. Це могла бути і заросла лісиста ділянка за чиїмсь будинком, і затишний куточок у занедбаній частині поля, і галявинка, прихована кронами дерев. До нас прийшло розуміння, що найкраще, коли явлення відбуваються на лоні природи і під її прикриттям. Свіже повітря і світло зірок приносили мир, який дуже відповідав Духові Божої Матері. Кілька років потому в одному з послань вона сказала: «Закликаю вас бувати на природі, бо там ви зустрінете Бога». І в іншому: «Прославляйте Бога Творця у фарбах природи, адже через найменшу квітку він говорить нам про ту прекрасну і глибоку любов, із якою він нас створив. Під час одного з таких незвичайних явлень Богородиця поспілкувалася з місцевими жителями з незвично близької відстані. 2 серпня 1981 року вона явилася нам у звичний час і сказала, щоб ми чекали її пізно ввечері того ж дня. Мої спогади цих явлень досить невиразні, але за словами візіонерки Марії, Богородиця сказала: «Ідіть всі разом на тік, скоро почнеться велика битва, битва мого сина і сатани, і б'ються вони за людські душі». Увечері ми пішли на місце, відоме як тік, недалеко від будинку мого дядька. Нашою мовою слово «тік» означає місце, де обмолочується зерно. Це велика ділянка твердої втоптаної землі у формі кола, куди фермери запускають худобу, і вона ходить по колу, топче пшеницю, відділяючи зерно від оболонки. У Біблії Йоанн Хреститель використовує це слово, коли красномовно характеризує місію Ісуса як жнива. Лопата вже в руці в нього, і він очистить тік свій та збере свою пшеницю до засіків, а полову спалить вогнем невгасним. Євангелія від Матея, 3 розділ, 12 вірш. На тіки з нами пішло близько 40 осіб. Голосно цвіркотіли цвіркуни. Було багато комарів. Ми стали на коліна на чорну від перегною землю, молилися і чекали. І раптом перед нами з'явилася вона. Хтось із присутніх запитав, чи можна доторкнутися до Богородиці. Ми передали їй це прохання, і вона сказала, що до неї можуть підійти всі. Ми брали людей за руки і по одному підводили до місця, з якого вони могли доторкнутися до одягу Богородиці. Це було дуже незвичайне пережиття. Нам не вірилося, що тільки ми вшістьох можемо бачити Божу Матір. Ми водили людей за руки, як сліпих. Їхня реакція, особливо реакція дітей, була дивною. Хтось відчув щось схоже на електричний струм, хтось відчув наплив емоцій, але байдужим не залишився ніхто. У міру того, як усе більше людей доторкалися до її одягу, я помітила, що на ньому з'являються чорні цятки, які потім з'єдналися у велику вугільно-чорну пляму. При її вигляді я заплакала. «Її сукня!» – закричала Марія – теж крізь сльози. «Ці плями – невисповідані гріхи», – пояснила Богородиця і негайно зникла. Ще якийсь час ми молилися, а потім прямо там, у темряві, розповіли присутнім, що бачили. Вони були цілковито пригніченими, як і ми. Хтось запропонував усім піти на сповідь, і наступного дня священники зіткнулися з напливом парафіян, які бажають покаятися від усього серця. Мій маленький двоюрідний брат Владо був серед тих, хто доторкнувся до сукні Богородиці. Коли я нагадала йому про ті чорні плями, він вигукнув: «Але, Мір'яно, я вимив руки, вони були чисті, справді». Навіть зараз, коли ми з ним бачимося, я усміхаюся і питаю: «Владо, чи давно ти мив руки?» Під час тих щоденних явлень Богородиця звертала нашу увагу на важливість молитви, посту, сповіді, читання Біблії та відвідування святої меси. З часом ці теми стали виділяти як головні послання Богородиці, або, як назвав їх отець Йозо, 5 каменів, відсилаючи до притчі про Давида і Голіафа. Вона не закликала нас до посту або молитви як таких. Плід живої віри, говорила вона, є любов. В одному зі своїх послань Марія сказала ось що: Приходжу до вас як матір, яка понад усе любить своїх дітей. Діти мої, я хочу навчити вас любові. Небесна краса Марії підкорила всіх нас від самого початку. Одного разу під час явлення ми по-дитячому запитали в неї, як можна бути такою красивою? Я красива, бо люблю. Якщо і ви хочете бути красивими, любіть. Сказала вона з доброю усмішкою. Після того явлення Яків, якому було всього 10 років, подивився на нас і сказав, «Мені здається, це неправда. Як ти можеш казати, що Божа матір сказала неправду?» Дорікнула йому я. «Та ж подивіться на нас», – відповів він. «Деякі можуть хоч усе життя любити, але такими красивими їм однаково не стати». Ми всі засміялися. Яків не зрозумів, про яку красу говорила Марія. Її краса вічна і походить зсередини, і для кожного з нас вона бажає саме такої краси. Якщо ти внутрішньо чистий і сповнений любові, то будеш гарний ззовні. Незважаючи на такі кумедні моменти, нам ставало все ясніше, що її явлення надзвичайно важливі. Під час щоденних зустрічей з Богородицею ми зрозуміли, що її плани не обмежуються Меджугор'ям і навіть усією Югославією. Вона прийшла змінити світ. Вона відкрила нам, що Божий план буде реалізований через визначені майбутні події. Марія почала нам розповідати про них, але наказала тримати все в таємниці майже до самого їх початку.
1: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Запрошуємо наших слухачів на молитву акафистного співу до Пресвятої Діви Марії.
1: Спільнота непорочної обручниці Святого Духа.
2: Непереможні володарці, на честь перемоги

Спасти світ бажаючи, прийшов Творець, як сам обіцяв, та був пастирем нашим, як Бог, що з любові до нас став чоловіком, щоб як чоловік прикликати чоловіка, а як Бог, щоб

0: від усяких нас під охорони, щоб могли взивати до Тебе.
1: Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, усією Твоєю душею і всією силою Твоєю і всією думкою Твоєю, а ближнього Твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі мої діти, з радістю я вас вибрала і веду, бо у вас, дітоньки, я бачу людей віри, надії та молитви. Нехай вас, дітоньки, веде гордість за те, що ви мої, а я вас веду до нього, який є дорога, правда і життя. І я з вами, щоби мир переміг у вас і навколо вас, бо з тим наміром Бог мене посилає до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус, відповідаючи, сказав: «Славлю тебе, Отче, Господи неба і землі, що втаїв ти це від мудрих та розумних і відкрив те немовлята. Так, Отче, бо таким було твоє уподобання. Усе передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, тільки Отець. Ані Отця ніхто не знає, лише Син, і той, кому Син хоче відкрити. Прийдіть до мене, всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете відпочинок своїм душам. Адже моє ярмо любе, а мій тягар легкий». Слово Господнє. Сьогодні ми роздумуємо над дивовижними та глибокими словами нашого Господа Ісуса Христа, записаними в Євангелії від Матея, 11 розділ. У цьому уривкові перед нами відкривається як величний владний тон Сина Божого, так і його безмежно співчутливий заклик до кожного з нас. Погляньмо на ці істини крізь призму трьох чітких духовних уроків. Перше. Владний тон Христа та небезпека інтелектуальної гордині. Перше, що ми сьогодні прочитали, Ісус говорить: «Славлю тебе, Отче, Господи неба і землі, що втаїв ти це від мудрих та розумних і відкрив те немовлятам». Текст Святого Письма показує нам Ісуса, який говорить із власного безпосереднього досвіду. Великі рабини, мудреці та інтелектуали його часу часто відкидали та зневажали його, тоді як прості люди щиро приймали і вітали його. Проте нам варто уважно придивитися, що саме має на увазі Господь. Він не говорить про те, щоб ми засуджували силу людського розуму чи інтелект як такий. Це добре – бути розумним, вивчати, намагатися пізнати Слово Боже, намагатися бути ближчим до Бога через навчання. Це добрі речі. Ісус засуджує саме інтелектуальну гординю. Євангеліє знаходиться в серці людини, а не в голові. І треба завжди про це пам'ятати. Людину ізолює від Бога не її розум, а її гордість. І навпаки, впускає Бога в життя не глупота. Ісус не говорить, що ми мусимо бути дурними, там, не навчатися, не шукати знань. Ні. Але Бога впускає саме скромність і глибоке смирення. Людина може володіти мудрістю царя Соломона, але якщо в ній немає простоти, довіри та невинності дитячого серця, вона сама ізолює себе від божественної благодаті. Юдейські рабини і самі помічали небезпеку такої інтелектуальної гордині, усвідомлюючи, що прості люди нерідко стоять набагато ближче до Бога, ніж наймудріші вчителі закону. У рабинів існувала така повчальна притча. Це притча, яка жила ще за часів Ісуса Христа, в ті часи. Одного разу равину Берока з Хузи на ринку в Лапеті з'явився пророк Ілля. Равин запитав його, чи удостоєний хто-небудь із тих, хто перебуває на цій ринковій площі, життя в майбутньому світі. Спершу Ілля відповів, що немає такого, але згодом він указав на одного чоловіка, зазначивши, що саме він удостоєний майбутнього вічного життя. Равин Берока підійшов до нього і запитав про його заняття, чим займається цей чоловік. І той чоловік відповів: «Я тюремник, і я утримую чоловіків і жінок окремо. Вночі я кладу свою постель між чоловіками та жінками, щоб не сталося нічого лихого». Потім Ілля вказав на двох інших людей, провістивши їм життя у майбутньому світі. Коли Берока запитав про їхню справу, вони відповіли: «Ми забавники. Коли бачимо людину в пригніченому стані, намагаємося розвеселити її. А коли бачимо двох людей, що сваряться, намагаємося помирити їх». Ці люди з цієї притчі, вони робили прості повсякденні речі. Тюремник, який правильно і чесно виконував свій обов'язок, та ті, хто дарували усмішку і встановлювали мир. Саме вони потрапляють у Царство Боже. Це зовсім прості речі. Виконувати свій щоденний простий обов'язок, повертати посмішку та єднати тих, хто посварився. І саме вони, за словами пророка, успадкують вічність. Друзі, якби пророк Ілля прийшов сьогодні вулицями наших міст, українських міст та сіл, він навряд чи би вказав на Іллю, наприклад, би сьогодні хтось запитав, хто спасеться, хто вже там записаний в книзі життя, то навряд чи би він сказав на кабінети гордих інтелектуалів та авторитетних богословів, які щодня лише випускають нові ролики на YouTube з критикою церкви або простих людей, що звучать дуже розумно та пафосно. Ми дуже багато таких знаємо, можемо знайти. Але Ілля навряд чи би на них вказав. Знаєте, на кого би він вказав рукою сьогодні? Він указав би на того сусіда-дідуся, який у своєму гаражі безкоштовно лагодить старенькі велосипеди та іграшки для своїх сусідських дітлахів, які, щоб просто дарувати їм хвилини безтурботного дитинства. Або на бабусю, яка зі своєї крихітної скромної пенсії щомісяця несе кілька сотень гривень туди, де збирають на допомогу нашим захисникам. Вона віддає, можливо, останнє, але з такою щирою молитвою, яка тримає небо над нашими воїнами міцніше за будь-яку броню. Або на волонтера, який після своєї основної роботи замість відпочинку сідає за кермо або їде на склад, щоб сортувати ліки, шукати обладнання чи плести сітки, бо знає, що чужої біди не буває. Або на лікаря, який ніколи не дивиться на гаманець пацієнта, принципово не бере хабарів і з однаковою самовідданістю та повагою рятує життя і забезпеченого містянина, і самотнього бідного пенсіонера. Або не військового, який без зайвого пафосу та гучних заяв у мокрому окопі чи на спекотному спостережному пункті тихо й віддано тримає свій рубіж, захищаючи нас із вами. Або на воїна протиповітряної оборони, який годинами вдивляється в нічне небо, жертвуючи своїм сном, щоб перехопити чергову загрозу і зберегти мирний ранок над нашим містом. Або на звичайну жінку, яка без вагань відчинила двері власного дому та розділила скромний обід із родиною переселенців, котрі втратили все під обстрілами. Або на простого школяра, який не проходить повз несправедливість, а сміливо вступається за однокласника, якого намагаються образити чи піддати булінгу. І от саме в таких простих життєвих ситуаціях, але наповнених великою любов'ю, і живе сьогодні Євангеліє. В кожному з нас з вами. Ми, християни, непохитно переконані, що тільки в Ісусі Христі ми пізнаємо справжній характер Бога. І Він здатний дарувати це знання абсолютно кожному, хто є достатньо скромним і довірливим, щоб його прийняти. І це не залежить від наших знань. Це гарно вивчати Біблію, це гарно збільшувати свої знання про Бога. Але найважливіше – це наші прості щоденні вчинки, в яких ми показуємо Божу любов цьому світові. Друге, про що ми сьогодні говоримо в Євангелії, це співчутливий заклик Спасителя та марність людських пошуків. Ісус звертався до людей, які відчайдушно намагалися знайти Бога і з усіх сил прагнули бути доброчесними, але переконалися, що власними силами це зробити неможливо. Вони втомилися і впали у розпач. Господь закликає в сьогоднішньому Євангелії: «Прийдіть до мене, усі струджені». Він кличе тих, хто виснажений і змучений пошуками істини. Давні греки колись говорили: дуже важко знайти Бога, а якщо ви його знайшли, неможливо розповісти про нього іншим. Софар запитував Йова: чи можеш ти дослідженнями знайти Бога? В книзі Йова ми це читаємо. Ісус же стверджує, що в нім, в Ісусі, ці стомлюючі пошуки Бога нарешті завершилися. Відомий ірландський поет-містик Ейтс писав: «Чи може хто досягти Бога працею? Він відкривається чистому серцю, він вимагає лише нашої уваги. Бога неможливо знайти суто на шляху розумових пошуків. Його пізнають, звернувши всю свою увагу на Ісуса, бо саме в ньому ми бачимо, яким є наш Небесний Отець». Тому, коли ми вивчаємо Євангеліє, коли ми прагнемо більше пізнати Євангеліє, єдине, до чого приводить нас Євангеліє – це до Ісуса, до особистих стосунків саме з Ісусом. Ісус говорить: «Прийдіть до мене, усі струджені». Лише в ньому ми знаходимо істину, лише в ньому ми знаходимо сенс

винні і покладають на плечі людям. Релігія юдеїв того часу стала системою незліченних правил. Людина немов жила у густому лісі приписів, які регулювали кожен її крок і мусила постійно чути внутрішній голос «ти повинен, ти повинен, ти повинен». Навіть самі рабини бачили цю трагедію. Існує сумна притча, вкладена в уста Тори, яка яскраво ілюструє, якими зв'язуючими, важкими та неможливими для виконання були вимоги закону. Знову ж таки, це притча стара, це притча тих часів. Отже, жила бідна вдова, у якої було дві доньки і поле. І коли вона почала орати поле, то закон Моїсеїв говорив їй: «Ти не повинна орати волом і ослом в одній упряжці». А коли вона почала сіяти, він говорив: «Ти не повинна засівати поле змішаним насінням». Коли вона почала жати і складати зерно, він сказав: «Коли будеш жати на полі твоєму, забудеш сніп, то не повертайся взяти його і не дожинай до краю поля твого». Це все написано в повторенні закону або левитах. Вона починала молотити, а закон Моїсеїв говорив: «Принеси мені жертву і першу, і другу десятину». Вона виконала наказане і віддала все це йому. Що ж зробила бідна жінка далі? Вона продала своє поле і купила дві вівці, щоб зробити собі одяг із вовни та мати вигоду від їхніх ягнят. Коли вівці народили ягнят, прийшов закон Моїсеїв і сказав: «Віддай мені первістків». Вона погодилася, віддала йому первістків. Коли настала пора стрижки овець, і вона обстригла їх, Аарон знову прийшов і сказав закон Ааронів: «Дай мені початок від вовни овець твоїх». Тоді вона подумала: «Я не можу встояти проти цього закону, заріжу цих овець і з'їм їх». Тоді прийшов закон і сказав: «Віддай мені плече, щелепи та шлунок». Тоді вона знову вигукнула: «Навіть коли я зарізала їх, я не можу врятуватися від тебе, від закону. Нехай вони будуть закляті», тобто присвячені Богові. І на це закон відповів: «У такому разі вони повністю мені належать». Він узяв їх і пішов, залишивши її плачучою разом з двома доньками. Ця розповідь – це глибока притча про безперестанні релігійні вимоги закону до людини в усіх сферах її життя. Ці вимоги справді були нестерпним тягарем. Сьогодні ми також можемо сприймати християнство як набір правил до виконання. І ці правила іноді можуть бути надзвичайно важкими для нас. Але Ісус говорить про своє ярмо, як про щось, що ідеально пасує до кожного з нас. Особиста глибока віра та особисті глибокі стосунки з Ним. На противагу законництву Ісус пропонує нам узяти на себе Його ярмо. Юдеї часто вживали слово «ярмо» у значенні потрапити в залежність, підкоритися. Вони говорили про ярмо закону, ярмо заповідей, ярмо царства чи ярмо Боже. Проте Ісус, ймовірно, спирався на щось абсолютно інше. Коли Ісус каже «моє ярмо любе», це слово «любе», «хрестос», може означати те, що абсолютно ідеально підходить. У тогочасній Палестині ярмо для волів виготовляли з дерева. Тварину приводили до майстра, знімали мірки і під час виготовлення приводили знову і приміряли. Ярмо ретельно підганяли так, щоб воно ідеально пасувало і не натирало шию терплячому волу. Воно робилося індивідуально під кожну тварину. Існує прекрасна легенда про те, що Ісус у своїй земній професії виготовляв найкраще волячі ярма в усій Галілеї. І люди звідусіль приходили до нього, щоб придбати ці майстерні вироби. Як і сьогодні, ремісники тоді мали свої вивіски. І дослідники припускають, що над дверима теслярської майстерні в Назареті цілком міг бути напис «Ярма, що не натирають». Ісус використав цей живий образ майстерні, де він працював протягом своїх тихих, спокійних, прихованих років до служіння. Кажучи «моє ярмо любе», Ісус запевняє: «Життя, яке я пропоную вам, це не тягар, що роз'ятруватиме і натиратиме вашу шию. Ваші життєві завдання будуть відповідати вашим індивідуальним можливостям і будуть створені саме для вас. Те, що посилає Господь, ідеально задовільняє наші внутрішні потреби, то відповідає нашим силам». Ісус додає: «Ярмо моє легке. Як казали рабини, моє ярмо стає моєю піснею». Справа зовсім не в тому, що цей життєвий хрест легкий сам по собі, а в тому, що він покладений на нас у любові та несеться нами взаємною любов'ю. А любов здатна робити найважчу ношу невідчутною. Коли ми пам'ятаємо про Божу любов, коли усвідомлюємо, що наше єдине ярмо – це любити Бога та любити ближніх, тоді будь-який тягар перетворюється на славослів'я та пісню.
Згадаємо історію про те, дуже відома є така історія, кожен з нас її чув, як один перехожий зустрів маленького хлопчика, який ніс на своїх плечах ще

0: меншу дитину, паралізованого хлопчика. «Це занадто важка ноша для тебе», – співчутливо зауважив чоловік. На що хлопчик здивовано відповів: «Це не ноша, сер, це мій брат. Ярмо Ісуса для нас – це не тягар, це саме те, що потрібно кожному з нас, щоб ми зростали у вірі, любові, милосерді та інших божих якостях, щоб ми могли вести життя наповнене та цілісне». Відомий письменник Клайв Льюіс колись навів дуже влучну ілюстрацію. Уявіть собі видатного інженера, який створив дивовижний, складний і дуже дорогий автомобіль. Він знає кожну гайку, кожен поршень, кожну деталь у цій машині. І ось він віддає цей автомобіль водієві та додає інструкцію – заправляти тільки якісним бензином і кожні кілька тисяч кілометрів міняти мастило. Недосвідчений або впертий водій може обуритись. Яка тиранія, які обмеження. Чому цей винахідник диктує мені, що робити? Це ж моє авто, і я хочу заправляти його звичайною водою або дешевим сурогатом. Я хочу свободи. Але що станеться, якщо він так зробить? Машина просто заглохне, а дорогий двигун перетвориться на купу металобрухту. Чи хотів інженер обмежити водія своєю інструкцією? Ні. Він просто знав, як влаштована машина, і прагнув, щоб вона їхала легко, швидко та довго. Так само і з Богом. Наші капризи, наша гордість, наш егоїзм – це як спроба заправити людське серце брудною водою. Ми ламаємося, впадаємо в депресію, розчарування та душевний біль. Коли ж Ісус дає нам своє ярмо, заповіді любові, прощення, смирення та служіння ближнім, Він не намагається відібрати у нас свободу. Він, як наш Творець, просто дає нам єдину правильну інструкцію для нашої душі. Його ярмо – це той бензин найвищої якості для людського серця. Щойно ми приймаємо його правила життя, наш двигун починає працювати тихо, впевнено і приносить нам омріяний спокій. Коли Ісус каже нам: «Прийдіть до мене обтяжені, і я заспокою вас», Він не пропонує нам магічно втекти від реальності. Він дає нам силу піднятися над нею через любов та служіння. У 1945 році, після страшного атомного вибуху в Нагасакі, місто перетворилося на випалену пустелю. Серед тих, хто вижив, був доктор Такасі Нагаї. Він був християнин, лікар-радіолог. У тій катастрофі він втратив усе. Його дім було спалено, кохана дружина загинула, а сам він отримав важкі поранення та смертельну дозу радіації. Йому залишалося жити лічені місяці. Навколо панував суцільний розпач. Тисячі покалічених людей сиділи на руїнах, занурені в глибоку депресію та апатію. Вони втратили сенс існування. Здавалося, що цей психологічний тягар розчарування остаточно розчавить тих, хто вцілів. Доктор Нагаї, ледь тримаючись на ногах від болю та слабкості, розумів: якщо людям не дати надію, вони помруть не від ран, а від туги. Разом із кількома друзями він пішов до зруйнованого вщент католицького собору у Ракамі. Серед завалів і попелу вони годинами розкопували важкі брили каміння. Фізично це була непосильна праця для пораненого помираючого лікаря. Його руки кровоточили, кожен рух завдавав страждань. Але вони шукали те, що вважали за необхідне – соборний дзвін. І вони його знайшли, і він дивом уцілів. Вони збудували тимчасову дерев'яну перекладину прямо серед руїн і підвісили цей важкий дзвін. Напередодні Різдва доктор Нагаї підійшов до мотузки і щосили вдарив у дзвін. Кришталево чистий, величний звук рознісся над мовчазним розбитим містом. Очевидці згадували, що в ту саму секунду тисячі людей на руїнах підвели голови, вони почали плакати. Але це вже були сльози не розпачу, а очищення. Люди зрозуміли, якщо дзвін співає, значить життя триває, Бог не залишив їх, і вони мають підвестися з колін. Доктора Нагаї потім запитали, звідки він, прикутий до ліжка та виснажений хворобою, брав сили щодня виконувати цю важку працю – лікувати інших, писати книги та підтримувати місто. Він відповідав: «Коли ти несеш на собі лише свій біль, це ярмо, яке тебе вбиває. Але коли ти береш на себе турботу про біль свого ближнього, це ярмо Христа, яке дає тобі крила». Наше життя сьогодні сповнене викликів, болю та втоми, які часто здаються непосильними. Але пам'ятаймо, християнство – це не важкі кайдани релігійних заборон чи сухих правил. Це особисті, живі та глибокі стосунки з тим, хто знає кожну деталь нашої душі. Коли Господь закликає нас узяти Його ярмо, Він пропонує допомогу, яка ідеально підходить саме нам, під наші сили та обставини. Коли ми закриваємося у власному болю та егоїзмі, цей тягар починає нас руйнувати. Проте, коли ми щиро відкриваємо серце для турботи про інших, ми беремо на себе легкий тягар любові Христа. І саме ця любов дає нам крила, відбудовує життя на руїнах та повертає омріяний внутрішній спокій. Тож не біймося втоми від добрих справ. Скиньмо з себе вантаж зневіри, страху та гордині. Прийдімо сьогодні до Спасителя у тихій молитві і дозвольмо йому наповнити наші серця новою силою. Будьмо тими дзвонами надії для людей поруч з нами, адже саме в наших щоденних, маленьких і простих проявах милосердя б'ється серце вільного, непереможного та благословенного українського народу. Нехай його любе ярмо стане для кожного з нас не вагою, а нашою переможною піснею.
1: Недільні читання на Радіо Марія.
2: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Звернення єпископа Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, ось прийшов час подякувати вам за те, що ви підписали петицію. Я безмірно вам вдячний. Особливо дякую для директора Радіо Марія, отця Олексія Самсонова, для всіх співпрацівників Радіо Марія, всіх волонтерів, які так наголошували, так старалися озвучити цю тему і не набрали цих 25 тисяч голосів. Я нагадую, що завтрашнього дня, з 30 червня, я розпочинаю новену, тобто 9 святих мес за всіх тих, хто підписали. Навіть ті, що не могли підписати, але знайшли інших, Бог знає вас всіх, і я якраз Богу всіх вас довіряю. Тому перша свята меса розпочнеться завтра о 7:30 в нашому конфедеральному соборі і закінчиться 9-та свята меса уже 8 липня. Тобто 9 святих мес кожного дня за вас. Нехай добрий Бог всіх вас винагородить і благословляє. Слава Ісусу Христу!
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 5 липня. 5 липня згадуємо преподобного отця Атанасія Атонського. Преподобний Атанасій народився в Малій Азії, в Трапезунді, у місті на узбережжі Чорного моря. Через кілька місяців після того, як прийшов у світ, він залишився круглим сиротою. Його опікункою стала одна монахиня, приятелька покійної матері. Вона перша засіяла в дитячому серці зерна благочестя. Однак вона померла, коли Атанасію не виповнилося ще й 7 років. Слід сказати, що в хрещенні він дістав ім'я Авраам і лиш на монашому постригу отримав нове ім'я – Атанасій. Усі східні монахи і сьогодні при постригу міняють своє ім'я як знак того, що вони, вмираючи для світу, стають цілком іншими людьми. Малим Авраамом заопікувався один урядник Старгорода. Він узяв його до себе і віддав до школи. А хлопчина, а згодом і юнак, робив такий поступ в науках, що сам імператор звернув на нього увагу. Ще в дуже молодому віці Авраам став учителем найвищої царгородської школи. Але його тягнуло до іншого життя, самотнього. Коли він побачив, що інші вчителі заздрять його славі, то кинув учительство і щораз більше думав про те, щоб цілковито віддатися на службу Богу. Якось його опікун, вибираючись у далеку подорож, взяв юнака із собою. Тепер Авраам мав нагоду побачити гору Атон, і його думки постійно поверталися до неї. Повернувшись до Царгорода, він випадково запізнався з преподобним Михаїлом Малеїном, відлюдником Скіменського монастиря. Преподобний Михаїл узяв Авраама до свого монастиря, постриг його і тоді помер для світу Авраам, а почав жити лиш для неба Атанасій. А життя то було дуже строге. Він носив на собі волосяницю і лиш кожного 3-го дня приймав якусь страву. Його смирення і послух були такі глибокі, що через 4 роки преподобний Михаїл призначив його своїм наступником на ігуменстві. Однак Атанасій злякався і утік, а крім того, його постійно тянуло на гору Атон. Він відвідував багатьох пустельників, що жили на тій горі, і залишився жити при одному не дуже вченому, але досвідченому старцю, якому не видав своєї вченості. Потім преподобний Атанасій пішов із насидженого місця і поселився у пустельній келії на крайній вершині Атонської гори. Тут він чергував молитву і працю, переписував церковні книги і сповнював усі монаші повинності, служив ціле церковне правило і жив строгим життям. Однак і сюди почали приходити учні і горнутися до нього, а в Царгороді довідалися про його перебування на Атоні. Никифор Фока віддавна носився з думкою покинути світ і вступити до монастиря, щоб бути разом із преподобним Атанасієм. Він передав значну суму грошей Атанасію, на які той побудував церкву Пресвятої Богородиці і ще 2 інші. Одну на честь святого Миколая, а другу – святих 40 мучеників Севастійських. Крім церков, він побудував келії, трапезну, дім для прийому прочан та шпиталь. А також провів воду, оскільки тут своєї води не було. Невдовзі в його монастирі набралося багато монахів, для яких святий Атанасій був найліпшим духовним отцем. Повен любові і лагідності, він сам якнайретельніше виконував монаше правило і вимагав цього від інших. Особливо він звертав увагу на те, щоб монахи не прив'язувалися серцем до дочасних речей. У його монастирі ніхто не чує слово «моє», бо ніхто не мав нічого свого, все було спільне. Усі монахи, і найстарші віком відповідно до сил і здібностей, займалися якоюсь роботою, бо лінивство – то найбільший ворог монашого життя. А святий Атанасій прислуговував братам, завжди сповнений любові, щирий і вирозумілий. Коли кількість монахів так виросла, що головна церква уже їх не вміщала, тоді треба було приступити до її розширення. Якось преподобний Атанасій разом з 6 монахами став на склепінні церкви, яку перебудували. Воно запалося під ними і засипало їх. 5 монахів загинуло на місці, а святий Атанасій і брат Даниїл ще були живі, але присипані камінням. Усі брати кинулися рятувати свого наставника і через 3 години почули, як преподобний Атанасій молився: «Слава тобі, Господи!» А коли його витягнули з-під руїн, він уже був неживий. На тілі жодної рани, лиш переламана одна нога. Даниїл помер за кілька годин. Сталося це 980 року. Заплакали брати. Прийшли монахи із сусідніх монастирів, і всі молилися біля тіла того, кого вже за життя вважали святим. На 3-й день під час похорону зі зламаної ноги почала текти свіжа кров. Усі прославляли Господа за це чудо, за новий доказ святості покійного. В ту кров умочували хусточки, які згодом допомогли багатьом хворим. Гріб святого Атанасія прославився численними чудами.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Антоніо Марію Закарію. Антоніо народився в містечку Кремона в Міланському герцогстві. Коли йому було 2 роки, його батько помер, і він виховувався матір'ю. У ранньому віці Антоніо прийняв обітницю смутливості. Він вивчав філософію в університеті міста Павія, а з 1520 року вчив медицину в університеті Падуї. Після закінчення навчання Антоніо працював лікарем в рідному Кремоні протягом 3 років. У 1527 році Антоніо розпочав вивчати релігію, щоб надалі одержати сан священника. Завдяки його широким знанням і гарному християнському вихованню через рік він був уже рукопокладений. У наступні 2 роки святий працював у лікарнях і установах для бідняків, а в 1530 році став духовним наставником графині Людовіки Тореллі із Гвасталли, слідом за якою переїхав у Мілан. Там він заснував 3 релігійні ордени – для чоловіків, для жінок і для одружених мирян. Їхньою основною метою була духовна реформа декадентського суспільства того часу. Згодом Варнавіти стали зазнавати критики через зловживання своїм становищем церкві, а самого Закарію, як засновника ордена, двічі обвинувачували в єресі, і обидва рази він був виправданий. У 1536 році він покинув пост керівника ордену і відправився в місто Віченце, де реформував 2 жіночі монастирі. У Віченце Антоніо популяризував серед мирян деякі забуті церковні традиції, у тому числі дзенькіт церковних дзвонів в 3 години дня по п'ятницях на згадку про розп'яття Христа. В 1539 році під час поїздки у Гвасталлу Закарія підхопив лихоманку. Його здоров'я стало різко погіршуватися. 5 липня того ж року він помер в Кремоні у віці 37 років. Антоніо був похований в монастирі Ді Сан Паоло в Мілані. Через 27 років після смерті його тіло виявилося нетлінним. Пізніше він був перенесений у церкву апостола Варнави в Мілані, де перебуває й понині. Незабаром після смерті Антоніо був визнаний святим серед варнавітів, але його культ не був підтверджений до 3 січня 1890 року, поки папа Лев XIII не беатифікував його. Через 7 років, 27 травня 1897 року, той же понтифік канонізував Антоніо Заккарію. Одного разу святий Домінік признався своєму учителеві Дону Боско, що має сильне бажання стати святим, але не знає, що має робити і як повинен поводитися. Дон Боско сказав: «Найперше, будь веселим. Що тебе непокоїть і перешкоджає тобі бути спокійним, не походить від Бога. Так, треба бути веселим. Треба посідати справжню радість, яка не та сама, що відчувають збиточники. Маєш відчувати радість, що виникає внаслідок миру з Богом та людьми. Потім виконуй з точністю шкільні обов'язки та будь побожний. Уважай в школі, пильнуй науку та будь ретельний в молитві і не з гордості, щоб тебе хвалили, а з любові до Бога, з наміром стати справжньою людиною. І востаннє – роби добро ближньому. Допомагай завжди своїм товаришам. І навіть тоді, коли тобі це деколи неприємно. Вся святість полягає в тому, що я щойно тобі перечислив».
3: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, ось прийшов час подякувати вам за те, що ви підписали петицію. Я безмірно вам вдячний. Особливо дякую для директора Радіо Марія, отця Олексія Самсонова, для всіх співпрацівників Радіо Марія, всіх волонтерів, які так наголошували, так старалися озвучити цю тему і не набрали цих 25 тисяч голосів. Я нагадую, що з завтрашнього дня, з 30 червня, я розпочинаю новену, тобто 9 святих мес за всіх тих, хто підписали. Навіть ті, що не могли підписати, але знайшли інших, Бог знає вас всіх, і я якраз Богу всіх вас довіряю. Тому перша свята меса розпочнеться завтра о 7:30 в нашому конфедеральному соборі і закінчиться 9-та свята меса уже 8 липня. Тобто 9 святих мес кожного дня за вас. Нехай добрий Бог всіх вас винагородить і благословляє. Слава Ісусу Христу!
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках.

Вав очі і відчувалося, що йому важко говорити. «Чи я можу вам чимось допомогти?» – запитала я його. «Прошу тебе, вибач мені». «За що?» «Я міліціонер, який допитував тебе в далекому 1981 році. Я дуже шкодую за те, чого тобі довелося зазнати через нас». До мене вже не вперше приходили з подібними вибаченнями. Але мені ніколи не вдавалося згадати конкретних випадків, за які ці люди себе звинувачували. Сама я про все давно забула і пробачила, а за своїх переслідувачів молилася навіть під час найважчих гонінь і залякувань, коли вони замахувалися на нас кийками і обзивали Богородицю жахливими словами. До мене вже не вперше приходили з подібними вибаченнями, але мені ніколи не вдавалося згадати конкретних випадків, за які ці люди себе звинувачували. Сама я про все це давно забула і пробачила, а за своїх переслідувачів молилася навіть під час найважчих гонінь і залякувань, коли вони замахувалися на нас кийками і обзивали Богородицю жахливими словами. Мені здалося, що він полегшено зітхнув. «Я дещо тобі приніс», – сказав він і дістав касету. «Усі ці роки я зберігав запис того допиту. Думав, раптом ти захочеш переслухати». Під час кожного допиту на столі стояв магнітофон. Я згадала специфічне клацання, яке чула щоразу перед його початком. У мене ніколи не було ні можливості, ні бажання прослуховувати ті записи. І я побоювалася, що навіть зараз на мене нахлинуть важкі спогади. З іншого боку, мені було цікаво. «Зайдіть», – запросила я, і ми сіли у вітальні. Він вставив касету в магнітофон. «Спочатку я думав, що ти брешеш, але після допиту мені хотілося потиснути тобі руку. Тоді перед колегами я цього зробити не зміг, а зараз дуже хочу. І ось чому». Він натиснув на кнопку, і з динаміка почулися тріскучі звуки минулого. «Ти обманюєш народ». «Я нікого не обманюю. Ти не розумієш, що говориш дурниці». «Я говорю правду. Більше я зробити нічого не можу». Було дивно чути свій юний голос. Я на силу могла повірити, що той другий голос на записі, такий наполегливий і злий, належить цій добрій людині, яка зараз сидить переді мною. Запис тривав. «Ще раз питаю, що ти бачила на горі?» «Я бачила Богородицю». «Лайно ти бачила?» «Ні, лайно я бачу зараз». Мене здивувала власна сміливість. Наскільки все було б інакше, якби трапився такий допит до початку явлень. Від страху я б абсолютно точно почала плакати і ніколи б не посміла так перечити слідчому та й взагалі комусь із дорослих. Але з 24 червня 1981 року сором'язливість, яка переслідувала мене більшу частину мого дитинства, просто випарувалася. Мій співрозмовник зупинив запис і сказав: «Твоя безстрашність переконала мене, що ти говориш правду». Я подякувала йому за те, що він приніс запис, і повторила, що не тримаю на нього зла. «Ви просто робили свою роботу», – сказала я. Після його відходу я сіла і намагалася розкласти по поличках спогади, які спливли після прослуховування запису. Я заплющила очі, і мої думки перенеслися в той період, коли відбувався допит. У серпні 1981 року події в Меджугорі почали розвиватися з небувалою швидкістю. Село було переповнене міліцією, але, як не дивно, паломники продовжували приїжджати. Ні міліція, ні солдати не могли зупинити вірних. –

0: Новина про явлення рознеслася по всьому світу, притягуючи людей із найбільш далеких місць, про які я до того часу чула тільки на уроках у школі. Багато паломників хотіли побачити візіонерів, і тому нерідко приходили до будинку тітки і дядька. Спочатку я розмовляла з усіма, хто приходив. Годинами слухала їхні трагічні історії, плакала разом із ними і утішала. Але дуже скоро зрозуміла, що людей більше, ніж моїх сил. Я брала на себе їхній біль, почала втрачати сон і часто відчувала себе спустошеною та хворою. Тривожачись за моє здоров'я, дядько Шимун намагався мене захищати. Тож, коли приходили паломники, виходив на поріг сам. «Чи візіонерка вдома?» – запитували вони. «Ми б хотіли її побачити». Мій дядько завжди намагався говорити з ними максимально люб'язно. «Мені шкода, але Мір'яна дуже втомилася». Ще з більшою люб'язністю він зачиняв двері перед намірно наполегливими вірянами. Якщо йому починали розповідати про важкі обставини, він кликав на допомогу тітку Славу. Вона теж бачила, як нелегко мені зазнавати посиленої уваги, і намагалася охороняти моє приватне життя, особливо якщо люди хотіли бачити мене просто з цікавості. Вона просила мене вийти тільки тоді, коли хтось дійсно потребував допомоги. Але й у цих випадках, якщо розмова затягувалася до пізнього вечора, вона виходила і просила мене повернутися в дім. Спочатку мене мучило сумління через те, що я не можу поговорити з усіма. Пізніше я зрозуміла, щоб отримати духовну користь від відвідування Меджугор'я, паломникам не потрібно зустрічатися зі мною. Я всього лише передаю послання і доношу свої відчуття, наскільки в мене це виходить. До того ж, послання Богородиці проявляються і через саме Меджугор'я. Вони в усамітненості полів, на скелястих схилах гір, у сповідальнях і на вівтарі церкви Святого Якова. Ми, візіонери, покликані лише передавати її слова, а через них Богородиця вже говорить абсолютно з усіма. Я любила спостерігати, як бабуся Єла спілкується з паломниками. Нерідко вона зверталася до Бога з такими словами: «Боже, чому ти нас такими створив? Чому не зробив так, щоб ми всі говорили однією мовою? Я так сильно хочу говорити про тебе з усіма цими людьми, але вони мене не розуміють». При цьому вона все ж говорила з паломниками. Незважаючи на проблеми зі здоров'ям, вона вітала їх з усмішкою на обличчі, годувала тим, що в неї було, і залишала ночувати, не просячи за це ніяких грошей. Молилася разом із ними, і вони могли бачити, що вона практично не випускає з рук Розарію. Не усвідомлюючи цього, вона з ними говорила про Бога, свідчила про нього найпереконливішим чином, своїм прикладом. Бабуся Єла і більшість місцевих жителів присутність військових сприймали мирно та доброзичливо. У спекотливі полуденні години вони приносили солдатам холодні напої, а іноді увечері і домашню їжу. Було дивно і дуже радісно бачити, як згорблена старенька несе солдатові у формі горнятку з молоком або шматок свіжого хліба. Меджугорські матері поводилися з солдатами так, якби це були їхні власні сини. І ефект від цього був приголомшливим. Чим довше стояли в селі солдати, тим більш доброзичливішими вони ставали до всіх, зокрема паломників. Можливо, це ще сильніше злило комуністичну верхівку, оскільки незабаром почалася активна пропаганда, спрямована проти Меджугор'я, що мала на меті припинення припливу вірян. На Сараївському телебаченні вийшла передача, де редакція намагалася запевнити глядачів, що все, що відбувається, шахрайство, яке має на меті підтримку хорватських націоналістів. Були показані кам'яні плити, нібито знайдені на горі Явлень, на яких хорватською мовою були вигравіровані фрази типу «Богородице, поверни нам хорватську державу» і «Будь Богородицею проти комунізму». Ніхто ніколи нічого подібного на горі не бачив, і усі ми знали, що ці плити виготовили і привезли в село самі комуністи, просто щоб зняти цей випуск. У тій програмі вони також перекручували фразу з проповіді отця Йозо, який нібито сказав «40 років страждань під владою комуністів достатньо». Насправді ж у його проповіді 11 липня 1981 року взагалі не звучало слово «комуністи», але державні шпигуни, присутні в церкві, довго чекали на привід якоїсь фрази, за яку отця Йозу можна було б звинуватити в протидії владі. І дочекалися. Того дня його проповідь почалася привітанням усіх присутніх. «Я побачив номери ваших машин і зрозумів, що ви приїхали з різних місць. В останні дні до мене багато підходять і запитують, що ж тут відбувається. І вчора, і сьогодні було багато журналістів. І всі вони дивувалися, як це можливо, що за тиждень до початку цих подій тут згоріли телеграфні та телефонні лінії». Але звістка про Меджугор'є поширилася країною і навіть Європою менш ніж за день. Навіть якби ми повісили в небі величезний транспарант, у нас не вийшло б залучити стільки людей. Але коли за справу береться Бог, йому реклама не потрібна. Без усілякого шуму і гаму наш Бог використовує звичайних людей, не сильних, але малих. Тому що він скинув могутніх з престолів і підняв угору смиренних. Він використовує просту людину, яка має віру і довіру, і через такого слугу може передати свої найважливіші та найглибші таємниці. Марія була такою смиренною рабою Господньою. У продовження проповіді отець Йозу закликав людей шукати звільнення від гріха. Ісус прийшов до своїх загублених синів і сказав: «Господній дух на мені, бо він мене помазав, послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господній сприятливий». Сьогодні ми це розуміємо. Чи не мене він прийшов звільнити від рабства? Чи не тебе, змученого, ув'язненого вже 40 років, аби ти сьогодні або завтра міг упасти перед ним на коліна і сказати: «Розірви ці кайдани, відімкни замки, роз'єднай ланцюги, які зв'язують моє життя, тому що я стільки років закутий у кайдани гріха». Отець Йозу уявити собі не міг, що ці слова стануть для нього справжніми замками і кайданами. Його проповідування було записано і передано державним службам. Режим, який відчайдушно боявся втратити контроль над своїм народом, визнав украй небезпечним згадування рабів і ув'язнених. Комуністи нарешті отримали привід висунути звинувачення людині, яку вони підозрювали в організації подій у Меджугор'ї. Рано вранці 17 серпня 1981 року два таємні агенти Белграда зайшли до церкви Святого Якова. Обшукавши територію, вони знайшли отця Йозо у дворі. «Ви, Йозо?» «Так, чим можу допомогти?» «Ви повинні піти з нами». Змусивши його переодягнутися в цивільний одяг, агенти наділи на нього наручники і повели на вулицю. Отець Йозу звернувся до людей, які зібралися біля церковних сходів. «Прощавайте, Бог завжди був із вами. Не бійтеся, Богородиця з нами». Люди з жахом дивилися, як агенти заштовхують отця Йозу в машину і відвозять його. Його будуть катувати, його вб'ють. Усі боялися, що з ним трапиться найстрашніше. Відразу після арешту отця Йозу великий загін міліції оточив церкву і парафіяльний будинок, забарикадував двері та довго обшукував обидві будівлі. У результаті вони винесли всі гроші, які парафіяни жертвували на меси, та заарештували ще кількох священників. Трохи пізніше я теж підійшла до церкви і була вражена, побачивши загородження та міліцію. У мене звело живіт. Я дуже переживала за отця Йозу і молилася до Бога за його зміцнення. Хтось із міліціонерів насміхався над нами. «Ха-ха-ха, немає більше вашого Йозе, усе». Вони розраховували, що на цьому все закінчиться. Можливо, це і була та велика битва, про яку нас попереджала Богородиця 2 серпня. Чи дозвіл місцевим жителям доторкнутися до неї в полі на току був підготовкою до цієї битви? На меджугорських вулицях було стільки озброєної міліції, що здавалося, буцім почалася війна. Я думала, що наступними жертвами станемо ми, шестеро візіонерів. Хто знає, чи будемо ми взагалі живі завтра? Ця думка вселяла в мене одночасно і страх, і мир. Страх, бо якщо я помру, буде страждати моя сім'я. А мир, тому що я нарешті зможу бути з Богородицею. Смерті я не боялася, знаючи, що існує Царство Небесне. Але мені було сумно за людей, які залишаться на землі. Якимось дивом священникові з найближчого села дозволили відкрити Меджугорську церкву та відслужити того вечора месу. Таким чином вечірня молитовна програма, розпочата отцем Йозо, не припинилася. Церква була заповнена вщерть. Люди плакали і молилися. Ми в шістьох вели молитву розарію, а коли підійшов час явлень, пішли в кімнату з боку від вівтаря. Як тільки прийшла Богородиця, ми відразу запитали її про нашого улюбленого священника. «Не бійтеся», – сказала вона. «Я хочу, щоб ви були сповнені радістю і щоб ваше обличчя випромінювали радість. Я дам захист отцю Йозу. Я з ним». Коли явлення закінчилося, ми передали священнику слова Божої Матері. Він подивився на стривожені обличчя вірних, узяв на руки маленького Якова і поставив його перед вівтарем. Через маленький зріст його майже не було видно. «Якове, розкажи всім», – попросив священник. Яків глянув на присутніх, глибоко вдихнув і впевнено повторив те, що сказала нам Богородиця. Розпач вірних перемінився на надію. Ми щосили намагалися усміхатися, поки Яків озвучував послання. Богородиця трохи нас утішила. Але було неможливо не помітити відсутності священника, який, окрім перших днів, став нам вірним союзником. Ми намагалися уявити, де він зараз і через що йому доводиться проходити. Коли влада спробувала змусити одного з місцевих священників скасувати всі вечірні меси під приводом, що молитовні зустрічі зазвичай проходять у ранкові години, він сказав: «Меса – це спогад останньої вечері Ісуса, а не останнього сніданку». Цікаво, що ту свою доленосну проповідь отець Йозу закінчив словами, які я тепер, озираючись назад, сприймаю як пророцтво майбутніх його страждань. Християни в цьому світі як світло в темряві. Наша сила у наших колінах, у наших руках, складених на грудях у молитві, у нашому носінні Христа. Наша сила походить від нашого Господа Бога. Немає іншої сили, немає іншої мудрості, немає іншої перемоги, крім перемоги над безглуздям цього світу через смирення, любов і жертву.
1: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час. Україна під покровом Богородиці.
2: Ікона Божої Матері Одигитрія Львівська є однією з найдавніших святинь та найзагадковіших пам'яток української церковної культури. Історія виникнення святині та унікальної пам'ятки може бути пов'язана з пізньовізантійською традицією ісихацького іконописання, тобто йдеться про образ на темному тлі, що була характерною для православної церковної культури 14-15 століть. Символічно, що даруючи милість та материнську опіку місту Львову, Пресвята Богородиця Одигитрія продовж усієї історії благословляла своєю благодатною присутністю всіх християн міста Львова, православних, оскільки її написав іконописець для одного з православних храмів Львова, католицьких, бо саме з часу освячення в Латинському кафедральному соборі маємо першу задокументовану її дату – вірменських, оскільки впродовж тривалого часу вірменські архієпископи зберігали цю святиню у своєму палаці. Важливим є те, що й сьогодні до святого образу молитовно звертаються християни, а ікона Пресвятої Богородиці із музейної каплиці Львівської національної галереї мистецтв дарує зцілення тим, хто до неї приходить. Новітнє прославлення відбулося 4 грудня 2010 року під час святительського візиту до Львова святійшого патріарха Київського і всієї Руси України Філарета. Ініціатива вшанування ікони належала герою України Борису Возницькому, який фактично повернув її львів'янам. Ось уже продовж багатьох століть Пресвята Богородиця вислуховує прохання та молитви і через милість її Божественного Сина дарує людям зцілення духовних і тілесних немочей. Відомі випадки, коли після молитов перед львівською іконою Богородиці видужували онкохворі, а також зцілялися жінки, які страждали від безпліддя.
1: Україна під покровом Богородиці.
3: Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
4: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
5: Salutis mysteriorum contemplatio.
4: Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Mysteria Doloris. Iesus in horto Getsemani orat. Iesus orabat dicens: Pater, non mea voluntas, sed tua fiat. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria,
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
6: sicut erat in principio et nunc et in saepe, et in saecula saeculorum. Amen.
4: Iesus, flagellis ceditur. Ecce ascendimus Hierosolimam, et filius hominis tradetur, et illudent ei, et conspuent eum, et flagellabunt eum, et interficient eum, et post tres dies resurget. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
6: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et redimine nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei,
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
6: sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
4: Iesus spinis coronatur. Exit Iesus foras, portas spineam coronam et purpureum vestimentum, et idici Deis Pilatus, ecce homo. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, ad veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra.
6: Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei,
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei,
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Iesus cruce oneratus, calvarie locum adit. Dicebat Iesus ad omnes, sic vis vult post me venire, abneget semed ipsum, et tolat crucem suam cotidie et sequatur me. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra.
6: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus
7: nostris, prendi nos in dubias in tribulazione, se libera nostra mano.
4: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
7: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
4: Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
7: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
4: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
7: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
7: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
4: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
7: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
7: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Iesus in cruce moritur. Cum vidisset Iesus matrem et discipulum stantem quem dirigebat, dicit matri sue, mulier ecce filius tuus. Deinde dicit discipulo, ecce mater tua. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, ad veniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicur in cielo ed in terra.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні моя молитва з вами за мир. Добро і зло борються та хочуть запанувати у світі і серцях людей. Будьте людьми надії, молитви та великої довіри до Бога Творця, якому все можливе. Нехай, дітоньки, мир запанує у вас та навколо вас. Благословляю вас моїм материнським благословенням, щоб ви, дітоньки, були радістю для всіх, кого зустрінете. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.